0: I allvar ute själv på gården då? Ska vi se var han är någonstans?
1: Det här är Alla tiders föräldrar. Med mig, Emma Rasper. I det här avsnittet om balansgången mellan hur orolig jag får vara som förälder och hur mycket frihet jag borde ge mina barn.
0: Han gömt sig, tror du? Jag tror han är här borta. Han är så stor nu, han har gått ut själv för att leka.
1: Jag har två barn. De är 3 år och 6 år. Innan jag fick barn hade jag stora visioner om föräldraskapet. Tänk att få ta hand om en liten människa, ge trygghet och lägga grunden för deras framtid. Det är fortfarande min vision, men livet med små barn är ganska mycket fiskpinnar som ska stekas, bråk om skärmtid, grus i hallen och regnkläder som är borta. Jag vill tänka större. Och visst finns det idéer om barnuppfostran i vår tid. Det går att drunkna i olika åsikter från andra småbarnsföräldrar. Fast de vet faktiskt inte mer om det där än vad jag gör. Men människor har ju i alla tider varit föräldrar. Jag vill höra hur det lät förr, för att förstå varför vi har hamnat där vi är idag. Och jag vill prata med någon som har kommit ur småbarnsåren, som har vuxna barn idag, och som kan ge mig nya visioner om mitt föräldraskap. Mitt äldsta barn, som är 6 år, han har gått ut själv på gården. Jag och lillebror letar efter honom.
0: Vi ser han är här borta.
1: Jag tänker att det är viktigt att låta barn bli självständiga och att de får känna sig fria.
0: Alvar!
2: Mamma!
0: Är du här?
1: Men det är klart att hjärtat klappar lite när jag letar efter honom. Men han är i några buskar som han och hans kompisar kallar för laboratoriet.
2: Kolla här! När jag drar här med min pinne.
0: Du, hur var det att gå ut själv då på gården?
2: Det kändes bra.
0: Men du tyckte inte det var lite läskigt då?
2: Nej.
0: Nej.
2: Jag väntade bara på er.
0: Mycket bra.
1: Jag vill inte vara en överbeskyddande förälder. Man har ju hört om föräldrar som följer med sina vuxna barn på anställningsintervjuer. Så kan vi inte ha det. De måste få testa på saker. Men samtidigt, vi bor mitt i stan. Det är klart det finns faror. Och min främsta uppgift som förälder är ju ändå att skydda mina barn mot just sånt som är farligt. Fick dina barn gå ut själv och leka när de var 6 år?
3: Ja, vi flyttade från innerstan i Stockholm.
1: Det här är Malou von Sivers.
3: Och för då var det ju eviga parker och så. Och då var man ju med dem hela tiden. Och ibland har jag tänkt att barn i stan umgås kanske mer med sina föräldrar än barn som bor i hus utanför stan.
1: Mm.
3: För där blev det ju väldigt mycket att de fick klara sig själva och att de var hemma hos kompisar och då ute och lekte och så.
1: Malou von Sivers är programledare, journalist och författare. Hon har 3 vuxna barn som är födda på 80-talet och 90-talet. Hur tänker hon om att ge barn frihet och samtidigt skydda dem mot allt som är farligt? Vad har hon haft för vision om det?
3: Det känns som att världen har blivit farligare.
1: Uh-huh.
3: Och jag vet inte om det är så, men det är ju så viktigt att man ger barn frihet och att de känner att de ändå får ett ansvar. Alltså, det där är ju en balansgång verkligen. Jag intervjuade Astrid Lindgren. När hon skulle fylla 90 gjorde jag en dokumentär om henne.
1: Mm.
3: Och hon tog upp min lilla dotter som var 9 månader och tog henne i knät och sitta strängt på mig och sa: "Förstör inte den här ungen", sa hon. Och jag undrar vad hon menade. Och sa att du behöver inte ligga på golvet och leka med henne som alla vuxna tror att de måste göra. Men du måste sitta eller vara på en plats i rummet. Du får inte hålla på och springa runt så att hon måste leta efter dig, utan du måste vara där hon vet att du är. Och jag hade ju var en sån där som sprang hit och dit upp och ner. Jag vet att mina pojkar ropade alltid: "Mamma, mamma, var är du?" Och så att jag lärde mig det, att man måste bara finnas där men inte lägga sig i. Och då sa Astrid: "Då kommer du få se vad som händer med henne. Då får hon nyckeln till fantasins land." Och det fick hon. Det blev faktiskt nästan magiskt att se hur hon lekte själv och hon hittade på grejer och sådär.
1: Mm.
4: Fantastiskt att få ett råd av Astrid Lindgren.
3: Ja, det var det.
0: Ska jag hjälpa dig komma ner?
4: Jag vill att mina barn ska klättra i träd.
0: Har du klättrat upp i trädet? Och nu ska jag hjälpa dig komma ner.
4: Och jag vill inte behöva lyfta ner min son när han har klättrat för högt upp. Jag vill att han ska klättra ner själv.
0: Om du försöker klättra ner då? Om jag är här så att du inte ramlar.
5: Här finns ett ställe du kan sätta en fot.
4: Jag vet att jag är en sån mamma som inte brukar säga åt mina barn att vara försiktiga. Utan faktiskt snarare uppmuntrar dem att klättra lite högre.
0: Ja, men du står bra där så länge.
4: Det kanske är farligt. Men jag tänker att det är ganska bra.
0: Nu kan du fortsätta klättra.
2: Perfekt.
0: Så ja, du kom ner ju.
2: Det
0: är din
2: kompis.
0: Är det din kompis?
4: Att se barn som klättrar i träd var vanligare förr. En brittisk undersökning från 2022 visar att bara 27% av barn i åldern 6-16 år regelbundet leker utomhus. För de som var i samma ålder för 50 år sedan var siffran 80%. Barn har också börjat röra sig fritt senare och senare. Genomsnittsåldern har ökat från 9 till 11 år. Och 2023 varnade forskare för att föräldrar är för oroliga för sina barn. En annan debatt som har gått het den senaste tiden är den om föräldrar som följer sina barn med hjälp av GPS. 2023 intervjuade P4 Väst en mamma som satt en GPS-klocka på sitt barn.
6: Hon är 7 år. Hon kan ringa när hon vill och vi ringer henne, ser vart hon är. Det är toppen.
7: Nu använder väl vi mestadels att vi ska kunna kontakta henne och att hon inte ska behöva ha en telefon hon kan tappa utan klockan sitter på armen hela tiden och det är ju en trygghet för oss.
4: Jag undrar vad Malou von Sivers tänker om det här. Hon sa ju att världen nog blivit farligare sedan hennes barn var små.
3: Jag kan förstå känslan, men jag undrar hur det är för ett barn faktiskt att växa upp så. Men för barn, det kanske är trygghet för barn, jag vet inte. Om det ger mer frihet så kanske det är bra.
4: Just det. Men tror du, den här tekniken fanns väl inte riktigt när dina barn var små?
3: Nej.
4: Om det hade funnits så, tror du att du hade varit en sån mamma eller förälder som satte GPS-klocka på ditt barn? Eller så?
3: Ja, kanske att man hade smittats av det där, jag vet inte. Men däremot så vet jag att när de började sen festa och sådär så var jag ute och körde runt i kvarteren. Och vi hade en bil som alla kände igen så att de såg, där kommer hon och så slängde de in kassen med ölburkar i buskarna och sådär. Och jag tvärnita och gick ut och sa, vad var det där och så. Jag kan tänka mig också att det fanns, jag hade ganska bra relation med de här killarna på den tiden. Att det fanns kanske en trygghet i att föräldrar inte bara struntade i det, utan att man fanns där ändå.
4: Det är svårt att veta hur mycket jag ska ha koll på mina barn och hur mycket jag ska ge dem frihet. Och visst känns det som att barns fysiska frihet har krympt. När jag gick i lågstadiet fick jag ta spårvagnen själv ner till Avenyn i Göteborg och handla böcker. När min mamma var liten fick hon gå flera kilometer själv genom en skog till sin skola. Och nu är jag ändå lite nervös när jag släpper ut min 6-åring på gården. Men föräldrar måste ju alla tider varit oroliga för sina barn. Hade föräldrar i början av 1900-talet skickat ut sina barn på gården?
8: Ja, det hade de verkligen gjort. Barn hade mycket. Mycket större frihet för, om man med frihet menar möjligheten att ströva fritt och gå iväg långt bort från sitt hem eller lämna huset eller gatan där man bor, så är det väldigt stor skillnad mot idag.
4: Maja Larsson är journalist och författare och skriver om föräldraskap ur ett historiskt perspektiv från 1700-talet och fram till idag.
8: En viktig strategi som föräldrarna hade då på 1800-talet var ju att skrämma barnen när de skulle gå iväg från sina hem. Man sa till dem att det bodde farliga väsen ute på myren som ville komma och ta små barn. I brunnen fanns brunnskaren som också ville ta barn och i bäcken fanns näcken. Och, ja, skrämsel var ju en slags barnvaktens slags garanti för att de inte skulle göra de allra farligaste sakerna. Men barn kunde ju också vara ansvariga för att till exempel valla djuren och behöva gå väldigt långt ifrån sina hem och ha en arbetsuppgift långt från sina hem. Så det var ju viktigt att man kunde lita på barnen och släppa iväg dem långt. Och gå till skolan, det kunde vara många, många kilometer att gå till skolan i alla olika väder med alla de människor man kunde möta på vägen dit.
9: Jag var väl en 6, 7 år, 8. 8 år, då var jag borta hos en bonde och vallade kor.
4: Så här berättade en kvinna i Sveriges Radio 1940 om sin barndom i Västerbotten i slutet av 1800-talet.
9: Och där var jag hos honom i 2 somrar och vallade kor. Och när jag var 11 år, då kom jag ut alldeles utifrån hemmet och skulle hjälpa någon annan att vara en sån där barnpiga som de talade om.
8: Det finns en spännande, ganska liten dock, studie som man har gjort i England som jag tror går att applicera på svenska förhållanden. Då är det en man som levde kring sekelskiftet 1900 som fick gå och fiska flera mil, tror jag, från sitt hem på egen hand när han var ganska liten. Hans son fick gå och vara i skogen några kilometer från sitt hem. Hans barn i sin tur på kanske 70-talet fick också gå långt bort ifrån sitt hem. Och så slutade det liksom i nutid där en liten pojke knappt får gå från ett par hundra meter från sitt eget hus. Så barns rörelsefrihet har vi verkligen krympt under hela 1900-talet och uppfattar det som mycket farligare för barn att vara ensamma ute i världen.
4: Malou von Sivers växte upp på 50-talet och hon känner igen det här. När hon var liten fick hon röra sig fritt på ett helt annat sätt än vad många barn får idag.
3: Nej, men jag fick ju röra mig mycket mer och ta mycket mer ansvar och gå själv tidigt. Sen växte jag upp i skärgården på en holme som där, alltså det fanns, jag vet inte, jag såg kanske inte min mamma mer på hela dagen nästan. Ja, men man kunde gå in i något annat hus och äta lunch och sådär. Mm. Alltså, och då var det ändå vatten som ju var livsfarligt om man skulle drunkna, men och vi hoppade på isflak, ja, vi kunde gå hänt vad som helst, men vi hade den där friheten.

0: Och då lär ju sig barn också mycket mer och tar risker och sådär.
1: På 1940-talet var självständighet ett väldigt starkt ideal. Barn skulle klara sig själva och inte vara i vägen för sina föräldrar. Och det värsta man kunde vara var en pjoskig förälder som oroade sig för mycket.
2: Det var helt okej att släppa ut sitt barn, ganska små barn, 3-4-åringar kanske, på gården eller på gatan för att leka. Man kunde gå och lämna dem i en park i stan och låta dem leka där i princip hela dagen och hämta in dem när det var kväll. Att inte våga göra det var dels ett tecken på att man som förälder var pjoskig och att ens barn inte var självständigt nog. Det skulle man klara av. Det var också viktigt att mammor fick utföra sitt viktiga hemmafrujobb där hemma och städa och feja och laga mat och sådär i fred och att barnen kunde sysselsätta sig under tiden. Riktigt små barn tipsade Kooperativa förbundet om att man kunde binda fast i ett rep om magen och andra änden runt en stupränna. Så kunde de sitta i någon sandlåda och leka medan mamman var inne och städade till exempel. Lite äldre barn skulle man bara släppa ut på gården helt enkelt och hämta in när det var dags för att äta middag. Och det finns exempel på mammor som följer sitt barn till Vanadislunden mitt i Stockholm på förmiddagen och hämtar hem dem när det är dags för att äta. Och de barnen kan vara ganska små och mammorna kan behöva leta en lång, lång stund efter sina barn. Men de skriver själva att jag har inte tid att sitta på någon bänk och titta när mitt barn leker, utan jag behöver gå hem och fixa med mina viktiga grejer där hemma. Och han klarar sig bra, det är bara att det tar lite lång tid att leta.
3: Är det en självklar sak att ut med barnen i parkerna?
4: Ja, det är det.
1: 1946 gjorde Sveriges Radio ett program med rubriken Ska barn få ställa till? Där intervjuades stadsträdgårdsmästaren i Stockholm, Holger Blom. Och han jobbade med att göra parkerna i staden mer tillgängliga för barn.
4: Parkerna har blivit lite mer öppna för barnen. Barnen får där röra sig mer fritt än förr då det var mer prydnaden som var parkens huvuduppgift.
3: Men i stort sett så har ni inte fått några bakslag på era frihetsprinciper, utan det har gått bra för er?
4: Ja, det kan man säga. Jag tycker att barnen har mottagit den här möjligheten till frihet på ett mycket gott sätt. De uppskattar det själva i stort sett och jag tror att det är riktigt att man släpper barnen lite mer lösa än vad man gjorde förr.
1: Men en sak som oroade föräldrarna även på 1940-talet var trafiken.
2: Trafik har vi nog varit oroliga för sen så där 30-40-talet att barn ska förolyckas i trafiken. Så det har inte varit så pjoskigt att följa dem till en park till exempel. Men däremot att lämna dem där, det ska man klara av.
5: Mödrarna bör bistås i deras övervakning genom tillgång till lekplatser på nära avstånd från hemmen och skyddade för trafiken.
1: Det här var den dåvarande kommunikationsministern Torsten Nilsson som 1947 gick ut med en vädjan om tryggare trafik.
5: Kan så barnen följas till och från lekplatserna utan att mödrarna därav oskäligt betungas är det så mycket bättre. En del kan göras på frivillighetens väg. Mödrarna skulle till exempel kunna turas om att följa små barn till lekplatserna.
1: Barn skulle skyddas i trafiken, men ensamma i lekparkerna och hemma, det kunde de vara.
2: I det här idealet om att inte vara pjoskig så ingick också att man skulle kunna lämna barnen hemma. Till exempel att lämna ett spädbarn på balkongen medan man själv går ut och går en promenad. Eller att lämna barnen hemma när mamma och pappa ska på bio på kvällen. Det finns berättelser om de som låste in sina barn i matrummet och sen gick de ut och var på bio och kom inte hem förrän vid midnatt. Eller gick på fest och kom hem sent på natten och barnen var hemma. Men de sa att men de sover ju ändå, så det är ingen fara. Vi kan vara borta hur länge som helst. Det var ju både viktigt att liksom vårda sin parrelation och att barnen fick bli självständiga och klara sig bra. Ja, en del föräldrar berättar i såna här upptecknade minnen av hur man löste barnpassningen, så finns det ju en del föräldrar som säger att de är lite oroliga och kanske mitt barn kan vakna bara av att telefonen ringer och då är jag lite orolig för att hon ska vara själv. Men det verkar ändå ha varit ett otroligt starkt ideal att man skulle göra det där. Man skulle träna barnen i att vara själva och självständiga och att man själv skulle våga gå iväg och göra någonting annat. Jag förutsätter ju också att man kanske plockar undan de absolut farligaste sakerna innan man gick hemifrån. Och det var ju ändå så att vissa låste ju dörren till exempel så att inte någon annan skulle komma in eller barnen skulle kunna smita ut. Man skulle verkligen inte vara sjåpig. Man skulle inte vara orolig. Det finns ju också beskrivna exempel av där barn hela tiden följer sin mamma i hasorna eller vägrar gå någonstans utan henne eller sådär. Och det beskrivs ju som nästan lite patologiskt liksom. Det är lite knäppt med ett barn som inte klarar att vara utan sin mamma.
1: Att knyta fast ett barn i ett stuprör och lämna det ensam i en sandlåda. Eller att jag skulle gå med mina barn till en lekplats och sen låta dem vara där ensamma i flera timmar. Det känns ju helt apart idag. Tiderna har verkligen förändrats. Och det är en som kontrast till de senaste 20 årens diskussioner. 2004 drog en stor uppfostringsdebatt in över Sverige. Den handlade om curlingföräldrar som hela tiden fixade allt åt sina barn, skjutsade och servade. Här är från Sveriges Radio 2004.
6: För på bara ett halvår så har åsikten om att föräldrar sopar banan för sina barn utvecklats till något av en ny uppfostringskampanj. Ett begrepp myntat av den danska psykologen Bent Hogård som menar att barn mår dåligt av för lite motstånd. Föräldrarna måste sluta och serva sina telningar. Inte skjutsa dem jämt och låta dem välja precis vad de vill äta.
1: Och samma år gjorde TV4 en hel programserie som hette Curlingföräldrar.
7: Ja, mycket välkomna till en serie om fyra program som ska handla om vår tids föräldraroll. Curlingföräldrar, eller föräldrafällan Malou som vi har talat om.
1: Programledare var bland annat Malou von Sivers.
8: Vi tyckte själva att det var ett väldigt bra begrepp, men det är inte vårt. Det är faktiskt en dansk psykolog som hittade på det här, nämligen att man sopar framför sina barn och tar bort alla hinder.
1: Och det pratades om ett samhälle med för mycket trygghet och kontroll. Här är från Studio 1 i Sveriges Radio 2005.
9: Och på Centralen idag ställer vi frågan om vi svenskar är trygghetsnarkomaner som inte får ta något eget ansvar i ett land med rökförbud, cykelhjälmstvång och curlingföräldrar. Centralen idag ska handla om vårt behov av trygghet och kontroll.
1: Och debatten om hur mycket frihet barn borde ha och hur mycket kontroll vi föräldrar ska ha har fortsatt under 2010- och 2020-talet. Och nu pratar vi om att GPS-övervaka våra barn så att vi alltid vet exakt var de befinner sig. Det har till och med blivit så vanligt att föräldrar skjutsar sina barn med bil till skolan att det har blivit ett problem. Så här lät det i P4 Östergötland 2023.
10: Ja, det vi ser är att normen är att man skjutsar sina barn i väldigt stor utsträckning. Och vi skulle vilja ändra på det, att normen, det normala är att man går och cyklar till skolan.
11: Om man som förälder tänker att det är tryggare att skjutsa barnet till skolan, tänker man fel?
10: Ja, det tänker man. Dessutom är det ju så att till stor del det som är risken, det är de skjutsande föräldrarna som utgör trafiken runt skolorna. Så de utsätter då andra barn som går och cyklar då för en risk.
1: Mitt äldsta barn börjar skolan i höst. Han kommer inte få gå själv. Inte riktigt än i alla fall. Men hur gjorde Malou? Skjutsade hon sina barn till skolan?
0: Nej, de gick själva. Men jag tänker att du skulle kunna låta honom gå själv och sen vara bakom. Liksom. Så att jag känner att han ändå går själv.
1: Ja, just det.
0: En bit bakom. Så att man ser hur han gör. Liksom. Mm. Jag tror man känner, liksom, det vet man ju själv, ju mer ansvar man får desto mer självförtroende får man ju också.
1: Ja, men så är det ju. När du var förälder, det var väl ändå då också det här med curlingföräldrar som begrepp kom.
0: Absolut.
1: Var du en curlingförälder?
0: Ja, det var jag faktiskt och är fortfarande.
1: Okej, okay. Hur då?
0: Och de har blivit väldigt bra ändå. Ja. Men jag ser att det är en hel generation som är curlade och på ett sätt bortskämda, men jag var snabb på, om det inte gick tillräckligt fort att de skulle fixa någonting så var jag där och sa, men jag fixar det där. Jag stod inte ut riktigt med att vänta ut barn som jag tror att man ska göra, att de får göra saker själva och det får ta den tid det tar. Utan då var jag sådär, jag kan fixa det där. Jag gör ju så fortfarande, jag ringer det där, jag fixar, jag grejar. Ibland har mina barn nu mer i vuxen ålder sagt, mamma släpp det där, jag fixar det här själv. Men jag har varit väldigt mycket en fixare och curlat dem, det har jag faktiskt gjort. Och jag tycker att de har blivit så bra människor ändå. Mm. Och jag tycker att de tar jättemycket ansvar och sådär. Så att Jag vet inte vad, om det har gjort dem illa, men jag kan se, eftersom jag har varit arbetsledare med en generation som är betydligt yngre då än vad jag själv är, att det finns liksom drag som jag inte riktigt känner igen faktiskt, som jag tror är resultat av att de har blivit väldigt curlade.
1: Vad är det för drag då?
0: Nå, men att det är inte det här bita ihop och bara det ska gå och jag ska fixa det här. Den typen av tendenser där jag kommer ihåg själv hur man bara bestämde sig för att jag ska fixa det här. Sen hör man ju såna här skrämmande historier där föräldrar ringer till universitetet och säger vi ska fira morfar som fyller 60. Jag undrar om han kan få göra tentan en annan dag. Ja, men det är absurda saker. Mm. Det, jag tror faktiskt inte det är bara skrönor utan att föräldrar håller på så där.
1: Men kommer du ihåg, jag tänker sen när ni var mitt i det där med barnen och liksom det var diskussion om curlingföräldrar. Hur gjorde, jag tänker du diskuterade kanske mycket med din man där, men liksom hur tänkte ni då med liksom att hjälpa dem med grejer, skjutsa dem till aktiviteter? Alltså hur gick det dina resonemang?
0: Ja, jag på något sätt kände jag att det var fel, men så gjorde vi det ändå. Alla andra gjorde så. Det är ett dumt argument, men jag tror att det var så faktiskt. Att vi hjälpte dem, skjutsade dem absolut. Vi hade ju killar som spelade fotboll och en som dansade. Så vi skjutsade.
1: Men du sa ju då att du har curlat dina barn och de är ju vuxna människor nu. Kan du så här, tänka att du önskar att du hade curlat dem mindre?
0: Ja, fast när jag ser resultatet så är jag ganska nöjd med hur de blev. Ja. De är väldigt så där ansvarsfulla och plikttrogna. Sen kan jag tycka att vi har till exempel ett landställe och att vi inte kräver saker av dem som jag tycker kanske att vi borde göra. Mm-hmm. Utan vi fixar grejer själv och så kommer de ut liksom.
1: Just det.
0: Och där skulle vi kunna ställa mer krav. Det tror jag är en kvarleva av att vi har hållit på så lite för mycket.
1: Mm.
0: Och då kan jag bli på mig själv att jag inte har gjort det. Och då är ju tricket är ju då att inte bli arg på dem för att vi har inte ens ställt de där kraven.
1: Nej, just det. Så bättre att kallar du dem fortfarande lite grann då?
0: Ja, det kan jag säga. Det gör jag tyvärr.
1: Du tänker att de borde hjälpa till liksom att klippa gräset eller fixa med sommarstugan?
0: Ja, faktiskt.
1: Eller?
0: De kommer ut liksom och bara
1: förväntar
0: gillar
1: sig
0: läget. Och, ja. Mm. Nej, men det där kan vi bli bättre faktiskt.
1: Ja. Men du har inte behövt gå med dem på anställningsintervjuer?
0: Nej, men de jobbar på TV4, två av dem.
1: Ja, jag vet.
0: Däremot så tycker jag som förälder att man absolut kan hjälpa till att öppna dörrar och sen får de klara sig själva.
1: Mm.
0: Och det tycker jag man kan göra i alla möjliga sammanhang. Det tycker jag är fånigt att inte göra om man har möjlighet. Sen har jag gjort andra grejer som jag undrar om det var rätt. Jag skickade iväg min 9-åring på ett sånt där jättestort segelskepp för att jag tänkte att han skulle, för att vi hade velat göra det när vi var växte upp, Sten och jag, och han var, det var inte bra. Han tyckte det var fruktansvärt och han liksom kämpade med tårarna och det blev inte några bra upplevelser faktiskt. Han var för känslig, han var för liten.
1: Mm.
0: Och han var borta en vecka liksom och nej, det var inte bra. Nej. Så det ibland, alltså man har ju också olika typer av barn liksom, så man kanske måste vara lite mer lyhörd för det.
1: Ja. Ja, men det tänker jag jättemycket på, att man får liksom tänka hur är mitt barn och vad behöver just det barnet för liksom, frihet eller övervakning eller liksom vad det ska vara.
0: Mm. För det tycker jag är en väldigt viktig fråga. Hur mycket ska man pusha sitt barn?
1: Mm.
0: För om man inte gör det alls så kommer de aldrig liksom prova någonting som kanske blir jättebra, övervinna rädsla för eller och testa något som kanske blir jättekul.
1: Men så här då i backspegeln, om du tänker på när barnen var mindre och hur du kom du kolla på som, hur det är nu. Önskar du att du hade gett dem mer eller mindre frihet?
0: Nej, jag tycker jag gav dem, framförallt på somrarna, det var ganska farliga situationer med båtar och vatten och så. Jag gav dem faktiskt, vi gav dem mycket frihet. Det hände också saker som kunde ha slutat illa, men de fick frihet faktiskt. Min äldsta son fick en båt med en jättemotor och där andra föräldrar förbjöd deras barn att åka med honom överhuvudtaget. Och jag som hade växt upp precis, och jag lät honom ta ansvar lite för tidigt kanske, men han blev ju väldigt bra på det där. Men det är klart man tar en risk när man ger barn för mycket frihet, det gör man. Men där kände jag mig ganska, jag var ganska bestämd på att just när det gällde vatten och båtar och där det kunde hända ganska farliga saker, så såg jag en ängslan hos andra föräldrar som inte jag delade alls, utan där ville jag att de skulle liksom ta ansvar, och det gjorde de. Men jag förstår att det här är jättesvårt för en förälder idag att ge barn frihet. Men det, man kanske måste släppa på den här linan mer och mer, tror jag. Man får börja och sen så släppa efter mer och mer. Så att man får känna att man är stor och klarar sig och sådär.
12: Alltså, nu hittade du Bruno direkt på lekplatsen, sen såg inte jag dig på en halvtimme. Du och Bruno var
13: på det laboratoriet, eller?
12: Ja. Ja. Bruno sa att vi hade druckit vatten från blad.
14: Det var morgondag.
1: Att låta sitt barn leka ute själv innebär såklart risker.
13: Det ska ni inte göra, hjärtat.
1: Jag vet inte allt han och hans kompisar gör i det så kallade laboratoriet, det vill säga under rhododendronbusken på gården. Men det gör inget. Jag lever gärna med att han dricker lite morgondagg. För att få vara ute själv får honom att känna sig stor och självständig. Så även om inte jag är en 40-tals mamma som tycker att barnen är pjoskiga om de vill vara med mig, så vill jag ändå att de ska bli självständiga. Det är ändå målet att barnen ska bli modiga och våga ta sig an livet. Och då behöver jag lägga undan min egen oro och släppa taget ibland. Det var ju som Malou sa, ju mer ansvar man får, desto mer självförtroende får man. Och så ska jag försöka tänka på det rådet som Malou fick av Astrid Lindgren. Att berätta för barnen var jag finns. Och så kan de komma till mig om de vill. Eller springa iväg. Jag vet inte hur vi kommer göra med det där med att gå till skolan själv på några år. Jag tänker att vi får se vad han och vi klarar av. Det är också något som Malou pratade om, att barn är olika. Vissa barn behöver kanske att man pushar lite mer. Och andra behöver kanske mer än mamma som faktiskt följer med och håller i handen. Men jag kommer fortsätta att låta barnen klättra i träd.
13: Eller så gör du så, och nu försöker du komma ner till den pinnen. Ja, så, ja, där, precis, så ja. Nu har du det. Ja, men nu är du nere typ ju.
1: Högre och högre. Och inte bära ner dem därifrån, utan lära dem att klättra ner själva.
13: Jag tror att du bara ska ta liksom ett andetag när du är där uppe och tänka att du kan.
1: Du har lyssnat på Alla tiders föräldrar med mig, Emma Rasper. Producent för programmet är Erika Hedman.

0: Ylevega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.

God morgon från Yle Vegam. Nu har klockan blivit 7 och det är söndagen den 26 juli. Här är dagens första väderrapport. Vädret är ostadigt i hela landet idag. Utsikterna till imorgon bitti. Landets västra del får mest måttlig och lokalt byig sydlig vind. Molnigt väder, tidvis med regn eller regnskurar. I kväll och i natt blir det uppehåll och minskande molnighet vid kusten. Dagens högsta temperatur är mellan 15 och 20 grader och nattens lägsta från 11 till 15 grader. I den östra delen av landet väntas mest måttlig, lokalt byig sydlig vind. Växlande molnighet, regn eller regnskurar på flera håll, i kväll och i natt möjligen åska från söder. Det är på dagen som varmast mellan 16 och 22 och i natt som svalast mellan 12 och 16 grader. Och i landets norra del svag eller måttlig vind omkring syd. Molnigt, regn eller regnskurar på många håll. Dagens högsta temperatur mellan 13 och 19, nattens lägsta mellan 10 och 15 grader. Sjörapporten, meddelande för båtförare. Det blåser frisk sydlig eller sydvästlig vind 13 meter i sekunden på västra Finska viken, norra Östersjön, Hålandshav och Skärgårdshavet. På Bottenhavet och i Kvarken blir det sydlig vind 13 meter i sekunden. På Bottenviken på dagen sydostlig vind 13 meter per sekund. Och på östra Finska viken i eftermiddag sydlig till sydostlig vind 11 meter i sekunden. Ett omfattande lågtryck ligger över Norska havet. Utsikterna till imorgon bitti. Finska viken sydlig till sydostlig vind som avtar småningom. Först 7-11 på efternatten 3-7 meter i sekunden. Regnskurar och åska men annars god sikt. Norra Östersjön sydlig till sydvästlig vind som avtar. Först 9-12 från i natt 4-8 meter i sekunden. En del regn, mest god sikt. Ålandshav sydlig till sydvästlig vind som avtar mot kvällen. Först 6-11. På efternatten 3-5 meter i sekunden. Först en del regn, annars god sikt. Skärgårdshavet får sydlig vind som avtar. Först mellan 8-12 från i natt 4-8 meter i sekunden. På efternatten lokalt dimma. Bottenhavet sydlig vind som avtar. Först 10-13 på efternatten 5-9 meter i sekunden. Regn, mest god sikt. Kvarken sydlig till sydostlig vind upp till 13 meter i sekunden. Först lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken sydlig till sydostlig vind som avtar från ikväll. Först 7-12 på efternatten 59 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen sydlig till sydostlig vind som avtar i eftermiddag. Först 59 från ikväll 2-6 meter i sekunden. Regnskurar, mest god sikt.

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde att det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser Jakkus, ni efterlysta vintern på det.
3: Om någon frågar så skulle jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: från Yle Vega och Yle Nyheter. Nu har klockan blivit 8. Det är söndagen den 26 juli. Och här är dagens första nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. I Tyskland pågår en stor polisjakt efter gårdagskvällens bildåd i centrum av Berlin. Det var en skåpbil som körde in i en folkmassa i Tiergarten i Berlin där firandet efter dagens stora Pride-parad pågick. Så här långt har en person bekräftats död och minst 16 är skadade, en del av dem livshotande. Skåpbilens förare lyckades försvinna från platsen, men polisen i Berlin säger att man har kunnat identifiera honom. Han tros vara 21 år och är känd på polisen sedan tidigare. Han har koppling till den islamistiska miljön, heter det. Och angreppet i Tiergarten utreds som ett islamistiskt terrordåd, skriver Berliner Zeitung. Viktor Fabricius från Sverige befann sig på evenemanget och han berättar så här vad som skedde.
1: Under en konsert mitt i en låt kommer in konferensieren och avbryter alltihopa och det kommer upp stora skyltar med evacuate på stora LED-skärmarna. Jag förstod nog rätt direkt att det var någonting allvarligt som hade hänt, det kan jag säga. Men, och det var lite kalla kårar sådär, bara gå lugnt därifrån.
0: Så alltså Viktor Fabricius i Sveriges Radio Ekot. Omkring 2000 poliser deltar i jakten på förövaren och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz har kallat dådet fasaväckande. Enligt Merz och inrikesminister Alexander Dobrindt kommer den skyldige att gripas och straffas. Vi följer med händelserna i Berlin i våra senare sändningar och naturligtvis också på webben. Några övriga nyheter. I Frankrike och Spanien hade getts order om ytterligare evakueringar med anledning av de stora skogsbränderna. Igår kväll så uppmanades till evakuering av ytterligare 55 000 människor i området kring Bordeaux i sydvästra Frankrike. Och i Spanien så har man utlyst nödläge i en rad kommuner nära staden Toledo söder om Madrid. Totalt har nu över 300 000 människor fått lämna sina hem i både Frankrike och Spanien under bränderna. Och läget beskrivs som fortsatt kritiskt eftersom det blåsiga vädret gör att eldarna sprider sig, men det är svårt att förutse exakt i vilken riktning. Flera andra EU-länder har skickat hjälp till Frankrike och Spanien, bland annat flygplan för släckning. På den spanska ön Mallorca hålls idag demonstrationer mot turismens avigsidor. Enligt den brittiska tidningen The Sun väntas cirka 30 000 personer delta. Myndigheterna på Mallorca varnar för att vägar kan stängas av och kollektivtrafiken i öns största stad Palma kan fungera trögt. Manifestationerna ordnas av bland annat miljöorganisationer och fackföreningar. De kräver att ledningen för regionen Balearerna inte ensidigt prioriterar turistnäringens behov framför öarnas miljö och lokalbefolkningens intressen. Och idag ska UNESCO fatta beslut om Alvar Aaltos arkitektur ska klassas som världsarv. Och enligt förhandsspekulationerna kommer UNESCO att fatta ett positivt beslut. I februari föreslog Finland att 13 av Alvar Aaltos verk skulle tas upp på världsarvslistan. De här 13 objekten, bland annat Finlandiahuset och Pemar sanatorium, ger en bild av Aaltos och hans bägge fruars verksamhet som arkitekter ända från 1930 till 1970-talet. Ja, och nyheter hör ni här i Vega igen klockan 9.

0: inte att du är en av Europas mest lovande sprinters, men när du som mest behöver stöd så vänder landslaget i ryggen. I mitt sommarprat ska jag berätta om varför jag valde att byta från Sverige till Finland. På riktigt. Jag heter Nora Lindahl. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det är sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Yle Vega.
1: Jag tänkte, Jenny, säga samma sak på två olika sätt. Och din uppgift blir nu här att höra skillnaden i betydelsen. Är du redo?
2: Mm.
1: Välkommen till näst sista ordet. Välkommen till näst sista ordet. Vad är det för skillnad? Betoning på välkommen eller näst sista ordet?
2: Ja, välkommen, så där betonar du välkomnandet. Medan i välkommen till näst sista ordet, så då betonar du oss.
1: Ja, men blir det inte exakt så att den där första med välkommen, så är det så där att det här är för er som lyssnar. Men så där, välkommen till näst sista ordet. Det här är liksom för att pumpa våra egon, och det här är programnamnet vårt, och det här är liksom vår interna klubb. Och lyssna om ni vill.
2: Fast i den interna klubben får ju folk vara med.
1: Ja, det får de ju säga. Ja.
2: Jättegärna. Men jag ska säga att skillnaden är inte jätteuppenbar, men det är ofta det här betoningsskillnaden. Det blir en skillnad, men den kan vara ganska subtil, och det är intressant att försöka tolka den.
1: Det blir en skillnad.

0: Vi har fått in en fråga om ordet Frido. Är du Jenny en Frido?
1: Ja.
0: Mm. Flicka, kvinna, slang i Helsingfors.
1: Mm.
0: Varifrån kommer ordet Frido och hur utbredd är användningen av ordet idag? Och som vanligt ska vi ta oss an publikfrågan eller lyssnarfrågan i slutet av avsnittet. Och så fick vi också in ett brev av lyssnaren Ann-Marie, ett önskemål. Hon skriver så här. Jag lyssnar på ert program om tonfall. Intressant. Kanske ni också kunde fundera kring hur betoningen förändrar betydelsen av det man säger. Ett exempel som jag har snappat upp någonstans, och så skriver Ann-Marie så här. Jag har inte sagt att jag såg honom göra det. Prova sen att betona ett enda ord i sänder. Vad händer med betydelsen? Fantastiskt. Tack för det, Ann-Marie. Ska vi testa det?
1: Jag har inte sagt att jag såg honom göra det.
0: Men om man säger det, så om du betonar jag där, så då är det någon annan som har sagt det.
1: Ja, det är inte jag som har gått fram med det här skvallret.
0: Jag har inte sagt att jag såg honom göra det.
1: Just det. Och det betyder det att du vill på något sätt förneka att du skulle ha sagt det?
0: Att det är en lögn, om man betonar det så. Jag har inte sagt att jag såg honom göra det.
1: Nej, men du kanske såg honom göra det.
0: Eller så är det någon annan som har försökt få mig att säga det.
1: Mm.
0: Jag har inte sagt att jag såg honom göra det.
1: Ja, men jag misstänker att han har gjort det, men jag har inte sagt att jag såg honom göra det. Jag kan inte liksom riktigt.
0: Nej, det blir vagare. Ett vagare påstående genast. Jag har inte sagt att jag såg honom göra det.
1: Ja.
0: Ja. Jag har inte sagt att jag såg honom göra det.
1: Just det, att man har sett någon göra det, men vi var inte säkra på att det var han.
0: Nej, kanske rent var jag honom lite grann här. Det kanske var någon annan filur som gjorde det. Jag har inte sagt att jag såg honom göra det.
1: Just det.
0: Jag har kanske hört om att han måhända planera att göra det, men jag såg inte kanske själva handlingen.
1: Ja.
0: Att han gjorde det. Jag har inte sagt att jag såg honom göra det.
1: Just det, man kan ha gjort det. Jag har sett honom göra mycket, men inte det.
0: Nej, en massa olika fuffens, men inte just det. Och det här är ju fascinerande. Sju olika betydelser räknar jag här nu till den här lilla övningen med den här enkla meningen. Jag har inte sagt att jag såg honom göra det. Och tänk om det här skulle vara ett polisförhör eller ett vittnesmål där någon säger det här. Ja, jag har inte sagt att jag såg honom göra det. Eller jag har inte sagt att jag såg honom göra det.
1: Mm.
0: Det blir helt olika betydelser. Bara genom att betona ett av de här orden, lite mera.
1: Och just det här, när man ser det nedskrivet så är det svårt att veta hur det ska betonas. Det är intressant, från min egen avhandlingsstudie så hade vi en fokusgruppintervju, alltså en informant som sa, alltså en person som vi intervjuade, som sa att hon sa att det skulle vara bra om man fick välja vilka språk man studerar under studietiden. Mm. Och det var alldeles uppenbart, visserligen så var liksom kontexten också gav vi handen, men alla vi som hörde den här intervjun var överens om att hon uttryckte sig kritiskt till att behöva läsa svenska.
0: Exakt.
1: Men när man ser det här att det vore bra om man fick välja vad man studerar.
0: Ja.
1: Så när man ser det nedskrivet så är det omöjligt att läsa in en kritik mot svenskan.
0: Exakt.
1: Men alla som hörde det här,
0: ja,
1: och också omgivet av sin kontext, men till och med när man hade kontexten utskriven och sen ser man hennes kommentar, så är det inte uppenbart att det är kritik mot svenska.
0: Och där betonar du inte, hörde jag, när du sa det här.
1: Ja.
0: Just. Men märkte du också när vi läste det här, eller när framförallt kanske jag läste de här sju olika exemplen på sju olika betydelser, märkte du vad jag gjorde med orden jag, såg, göra, det? Jag förlängde vokalerna på svenska.
1: Mm.
0: Och det här börjar jag grunna på att det är ju en skillnad här mellan olika språk också, hur man gör det här. För jag tänker på finskan. Att om det här skulle ha varit på finska, vad ska vi dra till med? Någonting enkelt som till och med jag kan, minä en nähnyt. Om jag vill understryka där eller betona att jag inte så, minä en nähnyt. Så då blir det ju en helt annan grej. Märker du att det blir en paus mellan mina en nähnyt? Det blir inte så där att du förlänger som vi gör i svenskan mina en nähnyt.
1: Mina en nähnyt, ja. Och annars skulle det kanske bli mä en nähnyt, man drar ihop dessutom så här,
0: ja,
1: ganska mycket.
0: Fast jag säger det ju mä en nähnyt.
1: Men det kan ju i sig också, alltså det här svenskan använder ju inte kortstavigheter, så det skulle inte kunna heta till exempel honom, utan det blir liksom honom. Mm. Men den här kortstavigheten går i obetonade. Så just det här att jag har inte sagt att jag såg honom göra det. Mm. Så då kan det vara kortstavigt, för det är liksom på väg mot det här göra som sen är betonat. Mm. Vilket betyder, och vi kan ju i Finland så kan vi ju säga honom. Alltså vi kan att jag har inte sagt att jag såg honom göra det. Jag kan fortfarande vara kortstavig även om det är betonat. Det är lite olika också hur man uttalar orden och hur det fungerar.
0: Så är det.
1: Hur betoningen påverkar uttalet.
0: Ja, men där tänker jag också sen igen på engelska, när jag funderar på när man vill understryka en betydelse där eller betona någonting, så den är mer besläktad med svenskan, har jag noterat. Att om du säger people don't see, people don't see. Att det blir också en förlängning där. Och jag tänker att när man lär sig ett annat språk, exempelvis då att man lär sig svenska, det här måste ju vara helt hopplöst. Om du tar ett ord som banan eller banan, och så ska du betona det dessutom också, jag vill inte ha banan, jag vill inte ha en banan eller banan. Alltså, det måste ju vara helt hopplöst. Det blir ju missförstånd, och dessutom är det ju jättekänsligt det här, hur vi betonar saker.
1: Jag plötsligt sitter där med en banan när det enda du ville ha var en banan. Men det är lite spännande också, för det här kan ju också vara en klassmarkör. Alltså, nu byter jag lite ämne, det handlar egentligen mer om uttal än betoningar. Men till exempel då i oslonorskan, så visar ditt uttal av ordet banan

0: Om du kommer från östkanten som är arbetarklass och fattigt eller från det välbeställda västkanten.
1: Oj då!
0: Kan du ge exempel? Om man säger banan eller banan.
1: På riktigt?
0: Japp, man kan säga avis. Det heter avis, tidning heter, dagstidning heter avis på norska. Men på östkanten i Oslo så har man ofta betoningen på första stavet. Så blir det banan, avis.
1: Ja, en klassmarkör där. Men jag tänker också på det där i och med att det här är så olika nu på olika språk. Så, och när jag har tittat lite på det här också så finns det då olika betoningsregler i olika språk. Vissa betonar inte överhuvudtaget och sen har du då finskan där du har till exempel talo, Helsinki. Och sen har du lite i svenskan beroende på betydelsen hur man betonar det sen.
0: I franska är det väldigt fritt, medan i franskan är det alltid liksom tyngdpunkten i slutet av frasen.
1: Ja, och sen då i och med att det här är olika på olika språk så kan jag också föreställa mig att det kan leda till en del missförstånd. Alltså om man inte har svenska som modersmål och man inte har för avsikt att såra någon eller säga någonting tokigt. För att om jag, vad ska jag dra till mig nu igen här, att ska hon bjuda oss på mat? Så då kanske någon menar bara att oj tack, vad roligt, att får vi bli inbjudna till någon. Men då kan du, eller hur tolkar du det om jag säger sådär att ska hon bjuda oss på mat?
0: Kanske det är att hon i allmänhet inte gör det, eller att hon kanske inte är känd för att laga mat. Eller kanske,
1: nej, men precis.
0: Vi vet att hon hade ganska knapert till exempel.
1: Ja, knapert och dessutom en ussel kock.
0: Ja, eller man kan säga att är det nu faktiskt meningen att hon ska betala, om man vet att någon har lite ansträngd ekonomi och man inser att vi skulle alla kunna bidra var för sig.
1: Ja.
0: Att är det nu verkligen meningen att hon ska bjuda på maten?
1: Ska du gå på gymmet?
0: Va? Kunde vara.
1: Ja, men sådär. Och då kan det ju hända att det är bara sådär att ja, från det land jag kommer så ska man betona subjektet eller personen som gör att det är artigt. Mm. Men så blir det sådär att om någon säger det till mig så blir jag sådär, men varför skulle jag inte gå då?
0: Ja, men också det här som du precis nu har illustrerat, så kan ju den här betydelsen och hur det är meningen att det ska tolkas då ändras beroende hur vi betonar. Det här kan ju också utnyttjas i mobbnings- eller härskarsyften.
1: Mm, sant.
0: Att man förminskar någon. Ska du åta dig det här chefskapet när man tycker att det blir nu ingenting?
1: Nej.
0: Och sen när man påtalar att vad menar du med det där, så nej, jag undrar bara om du ska åta dig chefskapet. Det, ja. Det är liksom igen det här att skulle det vara utskrivet så är det ju inte alls sagt att man tolkar det på något sätt ovänligt.
1: Nej.
0: Medan alla närvarande inser hur det var menat. Men det kräver nästan att någon annan också vittnar till på något sätt den drabbades fördel eller liksom ställer sig upp och försvarar personen som har råkat ut för ovänliga kommentarer, för det är svårt att leda i bevis. Och för ofta är det inte ens så uppenbart som det här. Ska du bli chef? Utan mer att det kan vara ganska subtila betoningsskillnader.
1: Ja. Men annars här också stor skillnad som vi har varit inne på mellan det talade språket och det skrivna språket. Och ofta när vi talar fritt och ledigt så kommer betoningarna ganska naturligt. Sådär att om vi nu inte vill häckla någon eller vill håna någon eller mobba någon, utan betoningarna kommer sådär tämligen naturligt. Men när vi läser sen, när vi har en skrift framför oss och kanske framförallt om man är en ovan talare, så hör man, tycker jag, då och då att det blir tokigt. Att om du har en nervös, fumlig pappa till bruden exempelvis som ska hålla ett bröllopstal och han ställer sig upp där och plockar fram ett skrynkligt papper ur kavajfickan och säger att jag är glad att ni två hittar varandra. Men det är så att min fru och resten av släkten så hatar att ni gjorde det. Alltså, vet du, eller så att jag är glad att ni två hittar varandra, fast jag gråter här och tycker att det blir jättedyrt med det här bröllopet och jag hatar dig som har tagit min dotter ifrån mig och så vidare. Alltså det blir, man märker det på ovana talare att den här betoningen ofta blir tokig när man läser från ett papper.
0: Ja, och det ofta tror jag att problemet är när man om man är en ovan talare och läser innantill, så tror jag att problemet blir det här att man inte tillåter sig att ta pauser, vilket betyder att det blir lite så här haspligt och snabbt, man skyndar igenom sitt budskap, vilket gör att betoningarna försvinner och Och det är ju som man känner igen ovana nyhetsuppläsare också, till exempel sommarjobbare som märker att du har inte jobbat med nyheter så jättelänge.
1: Ja, som Jens Berg tidigare, man ska lyssna på gamla klipp av honom, oj oj.
0: Jag själv också, oj hjälp. Men jag tänker så här, men jag kan ge några tips till dig som vill låta säker. Verkligen, jag betonar vill.
1: Ja. Snyggt.
0: Och det kan vara det här, läs ditt manus på förhand. Så att du kan det, så du i princip vet vad budskapet är. Och om du är osäker, så ta penna, här sitter jag med röd penna i handen nu som bäst, och sträcka under de ord som är viktiga. Om du inte vet vilka ord som är viktiga, för du kan inte sträcka under allt.
1: Nej.
0: Betonar du allt är ingenting plötsligt betonat.
1: Sant.
0: Så då tar du sträcka under de viktigaste orden. Hur vet du vad som är det viktigaste då? Nå, substantiv kan vara viktiga. Verb kan vara viktiga. På är sällan, alltså prepositioner är sällan viktiga.
1: Nej.
0: Men just det här att om du till exempel räknar upp någonting, knatte, fnatte och chatte, räkna upp alla, då kan det vara bra att betona allt som finns i den här uppräkningen. Eller ordpar då. Vi satsar på turism och
1: korv.
0: Tack, du kom till min räddning där. Men sen är det också där att sen om det finns adjektiv som beskriver de här substantiven, så de kan också behöva betonas. Så till exempel om vi har det här bröllopstalet som exempel, så kan man alltså säga, jag önskar er många lyckliga år tillsammans.
1: Mm.
0: Att man vågar ta plats och vågar ge de viktiga orden utrymme. Mm. Men sen finns det också till exempel det lilla ordet inte.
1: Viktigt.
0: Det är jätteviktigt, för det är jättestor skillnad mellan att haverikommissionen kommer att utreda olyckan och haverikommissionen kommer inte att utreda olyckan.
1: Ja.
0: Så du kan liksom inte säga haverikommissionen kommer inte att utreda olyckan. Då blir det otydligt.
1: Ja.
0: Men om man säger att haverikommissionen, viktigt ord, kommer inte att utreda olyckan.
1: Mm. Snygga regler där.
0: Ja. Och sen också sånt här som att höja, sänka. Att det här om det finns liksom möjligt, det finns, man höjer någonting eller sen sänker man någonting. Så det här är också viktiga ord. Att man säger att nu har man bestämt att höja barnbidraget. Så det är viktigt att säga att vänta nu, någon sa någonting om barnbidraget, men jag uppfattar inte vad det höjer eller sänker här. Och det här är viktiga ord att betona.
1: Ja. Men det är ju så, det märker vi ju redan här också, att det är ganska kraftfulla verktyg det här, alltså med betoningen. Att man kan styra publikens uppmärksamhet, eller man ska styra publikens uppmärksamhet i någon riktning. Förstärka budskapet som du sa, tydligheten. Ja, men du skapar ju en tydlighet genom att betona det som är det viktiga. Och sen kan du ju förmedla känslor, glädje, ilska, passion och så vidare, genom att understryka och betona de ord som på något sätt är viktiga för att också styra en känsla.
0: Mm.
1: Vad mottagaren på något sätt ska tycka och tänka om det här.
0: Ja. Och det är viktigt, jag menar, om du är en erfaren talare, så räcker det ofta att du har stödord nedtecknade, så kommer du ihåg vad du har tänkt säga. Och då blir det automatiskt, när du ordnar dig saker från minne, så blir det ofta naturliga betoningar. Det här onaturligen kommer ofta just när du läser upp från ett papper.
1: Sant. Så regeln är alltså, skriv ner bara turism och korv.
0: Ja, och sen om du har ett längre tal som du vill komma ihåg dina exakta formuleringar, så jättemånga personer som har gått i historien som kända talare har alltså suttit med penna i handen och gjort understräckningar och eventuellt till och med markerat med rött, här ska du öka volymen, och med blått, och här ska du sänka volymen och sådär.
1: Det här är ganska bra av dig, Jenny, för det, jag har plockat med mig två klipp, nämligen, som jag tänkte att du skulle få lyssna på. Några riktigt klassiska klipp, och det är klipp som ibland används för att exemplifiera briljant retorik och hur man använder betoningar. Och jag tänkte att du skulle få lyssna på det här och sen säga vad du noterar.
0: Får jag gissa?
1: No?
0: Om du nu skulle ta ett relativt exempel på en briljant talare, så tänker jag att någon av dem är Obama.
1: Haha, du känner mig. Jag har alltså
0: känner också talare i tiden och tycker att han skulle kvalificera.
1: Japp, det är exakt så här det är. För det första jag har tagit med mig så är ett kort utdrag ur Barack Obamas klassiska tal A More Perfect Union. Han höll det här talet i mars 2008, och det här talet anses allmänt vara en stor, stark bidragande orsak till att Obama sen valdes till president ett halvår senare i november 2018. Och det var en tid när det var mycket tal om ras i USA. Och vi ska höra ett kort klipp från det här talet av Barack Obama.
2: We can come together and say, not this time. This time we want to talk about the crumbling schools that are stealing the future of black children and white children and Asian children and Hispanic children and Native American children. This time, we want to reject the cynicism that tells us that these kids can't learn, that those kids who don't look like us are somebody else's problem. The children of America are not those kids. They are our kids, and we will not let them fall behind in the 21st century economy. Not this time.
1: Jag får kalla kårar, får du? Men vad noterar du där? Alltså, där finns ju så mycket att säga, men vad är så där?
0: Det är ju not this time är ju ett uttryck som han upprepar. Mm.
1: Med olika betoningar, märkte du?
0: Not, och sen är det not this time. Mm. Att, först är det not this time, att det här ska vi inte tillåta ske. Och sen det här not this time antyder att det har hänt förr, men nu ska det ställas till rätta igen.
1: Ja, och this time sen, så då är det någonting helt annat.
0: Mm.
1: Och noterade också det där som du sa om uppräkningar just Jenny, vad han gjorde när han talade om alla sorters barn, black children, white children.
0: Ja, då betonar han det som är liksom, jag menar, skulle han säga black children, white children, så då skulle han ju inte betona det som är skillnaden. Men där han vill ju liksom betona att de här olika grupperna av barn med spansk bakgrund, asiatisk bakgrund och amerikansk infödd bakgrund, ja, eller liksom urbefolkningsbakgrund, svarta barn, vita barn, så det är på något sätt det här som visar att det som har på något sätt, de ses som olika grupper, men här betonar han ju att de ska få samma möjligheter.
1: Och på samma sätt där också att inte these kids eller those kids, they are our kids. Our.
0: Ja, våra ungar ska ha det bra.
1: Och då ska man också betänka den här hela sammanhanget. Det handlar alltså om rasism och det var en diskussion kring vi mot dem och så, eller vi mot dem i USA. Så att man ska också höra de här betoningarna som en del av själva kontexten eller vad det handlar om. Mm. Och det är då jag bara blir så grymt imponerad och tänker, men herregud, hur kan den här människan tala på det här sättet? Mm. Han höll alltså på i 35 minuter så här, och vi kunde ha lyssnat 35 minuter och inte en betoning fel.
0: Ja. Inövat. Och sen det här att man har ett budskap som man tror på.
1: Ja.
0: Och har man ett budskap man tror på, så är det också lättare att tala om det från hjärtat och naturligt.
1: Mm. Men alla kriterier här liksom på checklistan, styra, förstärka, tydlighet och känslor.
0: Mm.
1: Allt fanns med. Det andra exemplet jag har plockat med mig, så är kanske inte lika obvious som det heter på finlandssvenska. Det här är inte från ett tal, alltså det här är från en mycket känd intervju. Och om jag säger man ska inte bruka medier till att förstå världen, vem tänker jag på då?
0: Ingen aning. Ingen som helst aning.
1: Det var alltså, det är lite klurigt och lurigt det här. Det är från Danmarks Radio, Danmarks Public Service där. Och det var i ett danskt TV-program, en klassisk intervju med svenska Hans Rosling.
0: Ja, just det, och han var medicinare, forskare i medicin, bland annat u-landsmedicin, och tala om rättvisa och jämlikhet.
1: Exakt, och skrev den här briljanta boken Factfulness.
0: Ja, Hans Roslings tvättmaskin, vet jag, att det finns en jättefin när han berättar om hur tvättmaskinen har revolutionerat världen och gett det att man inte längre behöver bära vatten och ved och värma vatten och koka kläder och klappa dem och knåda ur dem och vrida ur dem, gör att kvinnor har fått tid att läsa för sina barn och ge dem en utbildning.
1: Det här är skrämmande, Jenny, för vi ska snart höra på ett klipp. Du känner mig utan och innan.
0: Jag känner Hans Rosling.
1: Ja, och i och för sig kanske vi
0: börjar. Men talar han faktiskt danska?
1: Nej, han gjorde inte.
0: Men du lurar mig när du sa, började tala danska plötsligt. Mm.
1: Men det var ju från den här intervjun också som det kommer det där klassiska, att jag har rätt och du har fel.
0: Ja, det minns jag, ja.
1: Mm. Hans Rosling, numera i salig åminnelse, känns som en av de bästa inom ämnet retorik och betoningar. Vi ska lyssna på ett kort klipp från den här intervjun. Och mycket riktigt, Jenny, det handlar om tvättmaskinen.
3: Jag har ofta använt en video som jag har gjort som heter Den magiska tvättmaskinen. Det finns många i Europa som liksom inte kan föreställa sig att alla familjer i världen ska ha tvättmaskin. Samtidigt som de själva använder tvättmaskin. Och även när jag pratar med de som är miljöaktivister, som är väldigt engagerade i att skydda miljön och stoppa klimatförändring, vilket jag är också. Jag är precis lika engagerad som dem. Men då säger de, alla kan inte ha tvättmaskin. Alla kan inte ha bil. Men så har de ju själva, kanske de avstår från bil, men tvättmaskin har de. Man kan ju inte säga att du ska inte ha tvättmaskin, men jag ska ha det. Det betyder ju att en sån värld kommer inte att fungera. Utan då måste man göra smarta tvättmaskiner som använder lite vatten och energi och snälla kemikalier.
1: Vad säger du, Jenny, av det här? Hans Rosling, och hur betonar han ord?
0: Smarta tvättmaskiner, men du ska inte ha tvättmaskin.
1: Nej.
0: Men jag vill ha tvättmaskin.
1: Ja.
0: Det är tydligt raka besked.
1: Mm.
0: Och sen, om man vill se den här videon där han håller sin monolog, åtminstone finns den på engelska, finns den på, och där berättar han just om vikten av att ha tvättmaskin.
1: Mm.
0: Och den är värd att se. Googla Hans Rosling washing machine, så hittar ni den.
1: Och det som jag tänker med betoningarna här också, så att egentligen så handlar ju inte det här om tvättmaskiner, utan det handlar om rättvisa, och det handlar om hur vi ska tänka klimatsmart, och det handlar om växande befolkning. Och det är ju därför de här betoningarna, när han säger så här att ingen kan föreställa sig som de själva, jag är precis lika engagerad, du ska inte ha tvättmaskin, smarta tvättmaskiner. Mm. Att när man plockar ut de här orden han betonar, så blir det i en kontext som handlar om någonting som är betydligt större än tvättmaskinen i sig. Och det är det som gör att jag tycker att det här också är bara så sjukt briljant.
0: Jag har ett väldigt konkret exempel på orättvisa versus rättvisa i världen.
1: Ja, för det blir ju så också att smarta tvättmaskiner, så då blir fokuset på tvättmaskiner, men säger man smarta? Ja.
0: Man ska ha tvättmaskin, man ska inte ha vilken som helst tvättmaskin, man ska ha en smart tvättmaskin som är snål med resurser.
1: Ja, och sen blir det ju också så tydligt där också att du ska inte ha en tvättmaskin. Då blir man så här, men varför ska inte jag ha en tvättmaskin när du själv har en tvättmaskin?
0: Mm.
1: Att det blir på något sätt så briljant här. Mm. Och igen, check på alla punkter. Kan styra publikens uppmärksamhet, kan förstärka budskapet, kan skapa tydlighet och kan förmedla känslor. Och det är ju det här med betoningar som på något sätt är så häftigt.
0: Ja, och han är medveten om vilka ord som är viktiga.
1: Ja.
0: Vilka ord som då visar på.
1: Ja.
0: Just skapa tydlighet, betona skillnader.
1: Ja.
0: Och det är de som betonas. Ja. Vilket gör att budskapet blir kristallklart och därmed trovärdigt.
1: Ja. Vad tycker du som lyssnar? När reagerar du på betoningar? Diskutera gärna med oss på arenan i appen där. Tryck på diskutera. Erik skriver så här till näst sista ordet. I en intervju, finskspråkig inom parentes, hörde jag nyligen en man från Helsingfors använda ordet frido. Jag har inte hört ordet användas på länge. Det betyder väl flicka? Men varifrån kommer ordet och används ordet fortfarande aktivt? Frågar Erik här. Och betyder väl då flicka eller kvinna? Men är det så, Jenny, att det är det åt det mera attraktiva hållet än frido? Eller är det frido överlag? Kvinna, flicka, du kan bättre finska än jag.
0: Ja, nu skulle jag säga att det är lite uppskattande. Inte behöver det nödvändigtvis vara attraktivt, men det är på något sätt, det är åtminstone inte nedsättande.
1: Nej, alltså det är det jag tänker,
0: ja, men
1: också.
0: Jag tänker just till exempel slangsällskapet. Helsingfors slangsällskap delar ju årligen på Helsingforsdagen ut utmärkelsen Stadin Kundi och Stadin Frido.
1: Det gör de, ja.
0: Och då är det ju alltså bra typer, en bra Helsingforskille och en bra Helsingfors Frido som har utmärkt sig.
1: Och det här är ju då ett svar också på en del av Eriks spörsmål här, att visst används det. Kanske inte lika frekvent som det användes då jag kollade upp att det började användas i slutet på 1800-talet, började på 1900-talet.
0: Ja, man ska kanske inte tala om fridor så mycket. Men alltså, alltså slangentusiasterna använder det. Jag vet inte hur mycket vanligt folk sen gör det.
1: Jag grep fram två förklaringar. Om du bara gissar, du som brukar vara bra på att härleda ord och så, att varifrån kommer Frida, vad skulle du säga?
0: Jag har alltid tänkt att det har med namnet Frida att göra.
1: Det finns två förklaringar, och det här är den ena, att det är från namnet Frida. Kanske på samma sätt som man också kan använda ordet Mimmi om flicka, att det lär också komma från, om det sen då är Wilhelmina eller vilket smeknamn nu sen Mimmi har blivit också, tror jag, ett egen namn i sig nu.
0: Men vet du vilket namn som är flicka i Australien?
1: No.
0: Sheila? Ja.
1: Mm. Ja.
0: Och Bruce är kille.
1: Just det, okej.
0: Så att Stadin Kundi skulle vara liksom då.
1: Okej.
0: Bruce is and Sheilas.
1: Okej. Så en förklaring är alltså då att det är helt enkelt från namnet Frida. Och den andra förklaringen som också förekommer i en del ordböcker så är att det är från svenskans ord fria eller friare. Det finns också på finska eller fans, jag vet inte hur mycket man använder det mera, med friroställa. Alltså att sällskapa, inte då direkt att fria, utan det är min friare. Du behöver ju inte betyda att ni är förlovade eller så, utan det kan ju också bara betyda att du sällskapar. Men att det här då, frido, skulle komma från svenskans fria eller friare. Lite, vet du, sådär, besläktat kanske med en brud.
0: En sån här som man kan, en som är värd att uppvakta.
1: Mm, en frido på det sättet. Men egentligen så är det väl inte så stor skillnad om det kommer från ordet frida eller från fria eller friare. För både fria och frida kommer från samma ord. Ordstam, fred och fri också med tidigare betydelse älska. Så det är alltså samma sak.

0: alltså en kunde, en kund.
1: Oho. Skit.
0: Och så har vi ju sådana som jag snackade om tidigare, näst sista ordet, leffa.
1: Levande bilder.
0: Doni.
1: Ja, don, dona.
0: Sköne.
1: Sköne.
0: Sjö.
1: Eller kön kanske snarare, alltså havet till kös.
0: Dorka.
1: Dorka.
0: Dorka.
1: Dorka.
0: Dorka.
1: Nu låter du för prydligt finlandssvenskt. Dorka.
0: Dorka.
1: Dore. Dore.
0: Bailut. Bal. Skutsi. Skog. Snadi. Knatt. Messin. Med sig.
1: Just det. Fast bailu, bailar är ju också dansa på spanska.
0: Mm. Sant. Men jag funderar på det här med betoningar ännu, om vi talar om ordet frido. Då med, som kommer då från antingen frida eller från svenskans fria. Där blir det ju en annan grej med betoningen. Alltså, när vi var inne på skillnad mellan finska och svenska.
1: Mm.
0: Att om jag säger, vad ska jag dra till mig nu då igen? Minulla on ihana frido. Eller minulla on ihana frido. Så då förlänger du.
1: Mm. Jag skulle nog betona ihana här.
0: Ja, men om man
1: är ihana, eller till och med ihana frido. Man ska betona båda.
0: Ja, men om det är så att jag, det där mulla on ihana frido, att liksom för en gångs skull så har jag träffat någon. Hon är nog kanske inte så ihana.
1: Men en frido i alla fall. Grattis Jens.
0: Tack Jenny. Har du en språkfråga eller vill du önska ett ämne? Och det här ämnet var alltså som sagt önskat av Ann-Marie. Skriv oss, adressen är nassistaordet@yle.fi. Men nu för denna gången säger Jenny och Jens.
1: Morjens! Morjens.

0: Doctor.
1: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.

0: från Yle Nyheter, nu är klockan 9. I Tyskland pågår en stor polisjakt efter bildådet i Berlin sent igår kväll. Det var en skåpbil som körde in i en folkmassa i Tiergarten i Berlin där firandet efter lördagens stora Pride-parad pågick. En person har bekräftats död efter bildådet och minst 16 är skadade, en av dem livshotande. Bilens förare lyckades försvinna från platsen, men polisen säger att man har kunnat identifiera honom. Han är 21 år och har koppling till den islamistiska miljön och angreppet utreds som ett islamistiskt terrordåd. Omkring 2000 poliser deltar i jakten på förövaren. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kallar dådet fasaväckande. Merz och inrikesminister Alexander Dobrindt lovar att den skyldige kommer att gripas och straffas. Läs mer om mördarjakten i Berlin på vår webbplats. I Frankrike och Spanien har det getts order om ytterligare evakueringar med anledning av de stora skogsbränderna. Igår kväll uppmanades till evakuering av ytterligare 55 000 personer i trakten kring Bordeaux i sydvästra Frankrike. Och i Spanien utlystes nödläge i ett område nära staden Toledo, söder om Madrid. Totalt har nu över 300 000 människor fått lämna sina hem i både Frankrike och Spanien. Och brandläget beskrivs som fortsatt kritiskt eftersom det blåsiga vädret gör att elden sprider sig, men det är svårt att förutse exakt i vilken riktning. Flera andra EU-länder har skickat hjälp till Frankrike och Spanien, bland annat flygplan för släckning. I Kongo-Kinshasa stiger antalet ebolasmittade oavbrutet. Enligt landets myndigheter har man nu bekräftat mer än 3000 fall av ebolasmitta. Det är en ökning på mer än 100 fall sedan den senaste uppdateringen. Och över 1350 människor har dött av smittan. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa bröt ut i mitten av maj och har speciellt drabbat regionen Ituri i öster. En del smittofall har också konstaterats i grannlandet Uganda. Annars så är risken för att epidemin ska sprida sig utanför Kongo-Kinshasa liten, åtminstone enligt Världshälsoorganisationen WHOs bedömning. Och idag så ska UNESCO fatta beslut om Alvar Aaltos arkitektur ska klassas som världsarv. Enligt förhandsspekulationerna kommer UNESCO att fatta ett positivt beslut. Finland föreslog i februari att 13 av Alvar Aaltos verk ska tas upp på världsarvslistan. De 13 objekten ger en bild av Aaltos och hans båda fruars verksamhet som arkitekter från 1930 till 1970-talet. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 10.
1: Tack för nyheterna, Mikael. God morgon, jag heter Kike Bertell. Det här är Vegas söndag. Och vi inleder med Madonna som nog är skivaktuell, men vi tar en klassiker från 1987, skivan True Blue. Det här är La Isla Bonita, den vackra ön.

Och då är klockan 9:07. Och det här är som sagt Vega söndag, Gabertell här. Det är den 26 juli. Och vad händer en dag som denna? Jo, idag är Esperanto-dagen, det vill säga dagen som firar det konstgjorda språket Esperanto. Det utgår från boken Unua Libros utgivelse, alltså den gavs ut den 26 juli 1887. Boken som publicerades på ryska beskriver det konstruerade språket och skrevs av Ludwig Laser Zamenhof, en polsk-judisk ögonläkare och språkforskare. Boken, eller kanske närmare sagt häftet som det såg ut som, hette egentligen Internationellt språk, vilket Zamenhof kallade språket först. Han använde pseudonymet Dr. Esperanto i boken, och med tiden var det Zamenhofs pseudonym som läsarna började använda om själva språket, Esperanto. Dr. Esperanto, vilket fint pseudonym för övrigt. Vi har ett par självständighetsdagar också. Ögruppen Maldiverna i Indiska oceanen firar idag sin självständighet från Storbritannien. Det uppnåddes den här dagen 1965 då Maldiverna och Storbritannien skrev under en överenskommelse om saken. Och så har vi Liberia som finns längs den västafrikanska kusten. Även de förklarade sig självständiga den 26 juli. Det var året 1847. Men det var inte från ett land man förklarade sig självständigt. Det var från en intresseorganisation. Liberia är ju speciellt eftersom det kom till som ett resultat av ett amerikanskt projekt att skapa en plats i Afrika dit fria afroamerikaner och frigivna slavar kunde bosätta sig. Idén kom från organisationen American Colonization Society, ACS, som bildades 1816. Och organisationens mål var tudelat bland medlemmarna. En del ville hjälpa frigivna slavar till ett bättre liv i Afrika, medan andra såg det helt enkelt som ett sätt att minska på antalet svarta, fria svarta i USA. Det var egentligen inte en organisation som jobbar mot slaveriet alls. År 1822 etablerade ACS den första permanenta bosättningen på Västafrikas kust, som då kallades Monrovia, uppkallat efter USAs president James Monroe. Under de kommande decennierna anlände tusentals afroamerikaner och frigivna slavar till området. Och 1847 utropade bosättarna republiken Liberia och antog en konstitution inspirerad av den amerikanska. Liberia blev därmed Afrikas första självständiga republik och ett av de få länder på kontinenten som aldrig koloniserades av en europeisk makt, även om relationerna med de inhemska folkgrupperna i trakten ofta var väldigt, väldigt spända. Vidare, historiska händelser. För 70 år sedan meddelade Egyptens president Gamal Abdel Nasser om beslutet att nationalisera bolaget som skötte om Suezkanalen, vilket utlöste Suezkrisen. Britterna hade aktiemajoritet i bolaget som skötte om trafiken och fick därmed stora inkomster från kanalen. Och fram till den sommaren hade de övervakat kanalen med soldatmakt. Men i juni 1956 drogs den sista brittiska soldaten bort, enligt ett avtal som Storbritannien skrivit under med Egypten 1954. Med inkomsterna från kanalen ville Egypten finansiera det enorma bygget av Assuan-dammen på Nilen. Och den här nationaliseringen utlöste sedan en brittisk-fransk-israelisk invasion av Egypten. Och det skedde sedan senare under hösten. Och det var en stor militär seger för de som invaderade, men den politiska segern togs ändå av Egypten som behöll kontrollen över Suezkanalen. FN, USA och Sovjetunionen tillsammans pressade Storbritannien och Frankrike att lägga av med invasionen och dra sig ur det hela, vilket hände. Det var ett slags slut på europeiska kolonialmakters direkta inblandning i Mellanöstern. I mars 1957 drog Israel tillbaka sina trupper från Sinaihalvön och Gazaremsan som man tagit i samband med invasionen. Men 10 år senare skulle de återvända i samband med sexdagarskriget. Det är en annan historia. Och för 170 år sedan idag föddes den irländska dramatikern och författaren George Bernard Shaw. Han tog emot Nobelpriset i litteratur 1925 och ett av hans kändaste verk är pjäsen Pygmalion, som ligger i grunden för musikalen My Fair Lady faktiskt. George Bernard Shaw hann aldrig uppleva hans verk tolkas som musikal eftersom han dog år 1950 och musikalen hade premiär på Broadway i USA 1956. Men det kan hända att han inte hade gillat resultatet. Musikalen slutar nämligen på ett annat sätt än den mer seriösa pjäsen, där Eliza Doolittle
lämnar professor Higgins i slutet. Hon väljer självständighet. Medan musikalen är mer romantisk och låter förstå att Eliza och professorn blir ett par i framtiden, vilket inte alls var Shaws tanke. Någon musik skrev George Bernard Shaw förstås inte alls, men här är i alla fall Wouldn't It Be Loverly som sjungs av Eliza Doolittle i berättelsen. Den skulle inte finnas utan Shaw, så vi kan ju spela det av den orsaken. Och jag ska tillägga att trots att Audrey Hepburn spelade Eliza i filmen, musikalfilmen, så är det inte hennes röst som alltid sjunger. Hon dubbades i många sånger av sopranen och playbacksångaren Marnie Nixon, så det är Marnie Nixon ni hör i den här versionen av Wouldn't It Be Loverly. It's rather dull in town, I'll think I'll take me to bed.

0: No men Hanna, visst ställer du upp som klassförälder?
1: Ja.
0: Är du med på campingsemester?
1: Okej.
0: Vi håller på att skramla ihop här till en present till Britta och vi tänkte 100 euro per man som du is mobile paya mig. Den här veckan ska vi i relationspodden öva på världens svåraste ord. Nej!
1: Vad har du råkat ut för att du inte kunde säga nej?
0: Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta så hörs vi på lördag.

Darin med låten Finns inga ord. Nu ska jag berätta vad jag har för innehåll här i Yle Vega den här söndagen. Efter klockan 11 hör du audiodokumentären Romanen som räddade ett liv av redaktör Thomas Jansson. Det handlar om skådespelaren Matti Raita som var 11 år gammal då han som en del av en skoluppgift skulle läsa en roman. Jack Londons Skriet från vildmarken. Den boken förändrade hans liv. Dokumentären berättar historien om Matti Raitas uppväxt med en våldsam pappa och vad som hände sedan. Det här efter Elvans nyheter alltså. Före det i ordet läcker efter tians nyheter längtar jag och Nina Sedelöf efter att få uttrycka våra verbala förmågor. Med och lotsar oss i rätt riktning är coachen Johanna Lönnfors som är bra på konflikthantering. Ordet som vi tillsammans behandlar är behov. Och här närmast ska jag uppmärksamma något dagsaktuellt. Idag invigs nämligen den gamla gruvleden i Korsnäs i Österbotten. En naturstig genom det gamla gruvområdet där Outokumpu bröt bly på 1960- och 70-talen. Det 45 meter höga gruvtornet från 1958 står kvar som ett imponerande landmärke, ett annars väldigt flackt landskap. I det som kallas för Korsnäs Mine Center idag finns också ett museum och ett café. Och idag blir det alltså invigning av gruvleden. Och alldeles strax ska jag ha med mig Göran Östberg som är aktiv bland annat i det här projektet och som vet mer om det gamla gruvområdets historia. Häng med efter Tim Granbacka, What Would I Do?

0: Tim Granbacka där som sagt. Men nu har jag fått sällskap i sändningen av Göran Östberg. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du är på plats vid den före detta gruvan i Korsnäs. Korsnäs Mine Center som det kallas numera. Och där hände det idag då den gamla gruvleden inleds. Göran, du är lite av ett alltiallo på Korsnäs Mine Center som upprätthåller den här naturstegen. Hur ser det ut där egentligen?
1: Ja, vi har bra förberett. Vi har fixat gruvleden ännu lite finslipad igår kväll. Satt upp lite tält och vi har scen gjort här åt ministerbesöket och så vidare. Förberett med lite skålgrejer och sånt. Så, men tyvärr regnar det lite, men vi har nu tält här och kanske folk kan klä på sig eller ta paraply med också, så går det säkert bra.
0: Mm. Vad är det besökarna får uppleva idag eller när de vandrar där i området längs den här nya gruvleden?
1: Den här nygamla gruvleden, om vi säger så den är ju kanske 13-15 år sedan. Robert Mamre Lund initierade den här som har jobbat här länge. Men då hade vi ett projekt till centralen att undersöka gamla gruvor och då blev det lite grus i maskineriet. Men det har vi nog löst, så vi har dragit om den lite. Och så har vi då kunnat utnyttja när Bamra och har sökat efter jordmetaller. Så de har gjort vägar när de har borrat här. Så vi har stigen går också vi är förbi två nya eller borrhål. Så där har vi informationstavlor. Så man ser både gamla tiden och nya tiden. Så på det sättet har den ju utvecklats.
0: Ja, aktiviteten är inte så att säga helt död i området vad gäller potentiell gruvverksamhet. Det pågår ju som sagt provborrningar, men det är ju ett långt projekt innan det ens blir aktuellt med någon typ av gruvverksamhet på nytt där, eller hur?
1: Jo, så är det. Jag jobbar också det här gruvbolaget och hjälper dem lite med kontakter och sånt. Och de kom i april 23 hit, tre stycken herremän från Australien och Slovakien. Och kanske nu lite skratta och gjorde några av dem från början, men det har nu vi fått äta upp många gånger. För det här projektet har nog gått med jättefart framåt om man tänker gruvbusiness. Ett gruvprojekt pratar man om 10, 15, 20 år minst innan man kommer igång med själva gruvdriften, så det är väldigt omständigt. Så att, men på de här tre första åren har det gått relativt bra framåt och vi har borrat i två omgångar och vi gör seismiska mätningar och analyserar prover och allt möjligt. Så det går framåt varje dag.
0: Mm. Det var ju på 60- och 70-talen som den här gamla gruvan var i drift där. Hur har den här gamla gruvan format omgivningen och området kring gruvan? Det som man kan se nu när man går längs den här gruvleden.
1: Det man ser runt leden är själva gruvsjön, alltså blyådern börjar man borra då på 190 meters djup och så gick man uppåt tills man kom till ytan. Och när man kom till ytan då, så det är nog då som en liten sjö som är mellan 30 och 50 meter djup. Och så den är ju väldigt naturskön och där är fåglar och fiskar och allt möjligt, så man skulle kanske kunna tro att den är att inte leva i sån här industrimiljö, men gammal industrimiljö, men det gör det. Och tornet och sånt här är ju jättefint. Så att, ja, en ganska trevlig naturstig, fast det är nog på ett gammalt industriområde.
0: Ja, det gamla gruvan, det vill säga nuvarande sjön, så den har tydligen någon typ av kontakt med havet då, antar jag, eftersom det finns fisk där.
1: Ja, det finns det. Det har nog varit fisk tydligen länge här, men också går det ett dike som går runt här och ut i havet. Vi är ju egentligen bara 1 kilometer, men lutningen är annorlunda, så den går som nästan runt byn här och sen ut i havet. Så nog kommer en del fiskar i den där bäcken. Så om det är nya eller gamla fiskar, så det är svårt att veta hur länge det har varit här.
0: Det här är ju ett gammalt gruvområde och då kan man ju tänka sig att det kan finnas lite farliga platser också. Finns det något man ska undvika när man går där?
1: I det här projektet var jättebra, det här Elycentralen. Vi fick väldigt mycket undersökning gjorda, att vattnet var rent, fiskarna var rent och så vidare. Men då är den här anrikningshögen dit man pumpade all den gamla stenen, så där finns lite bly kvar. Så där, vi hade en vandringsled tidigare, men Men under den här Bamra-tiden nu har vi ju borrat och tagit bort träna och sånt, så att det är ju ingenting till gå runt och mera, det är bara ett kalhygge, så att den är som stängd, att dit kan man inte gå. Och så finns en liten lantanidhög här bredvid, men dit går man ju inte heller. Så är egentligen de två små områdena som inte man rekommenderar att man går på.
0: Mm. Jag tror att det är ganska många som inte längre känner till att det ens funnits en gruva i Korsnäs. Eller vad är din erfarenhet?
1: Nej, det är faktiskt fascinerande att jag tycker många har varit involverade i gruvan och med yngre generationer, för att inte prata om besökare som vi kommer från övriga Finland och övriga världen. Vi har ju besökare från Holland och Tyskland och Sverige och Norge och alla vägar, och det är ju väldigt fascinerande. Och också vad man använder bly till, det var tydligen... Det är många som inte vet vad man använder bly till. För vi använder ju bly i bensin till exempel väldigt mycket då på 60-70-talet. Så det är nytt för många.
0: Ja, jag läste en text i Sydin från 6 år sedan. Där berättade jag om Korsnäs Mindcenter och Naturstigen hade just öppnat där. Och där berättades det också om, det var ju en paus i verksamheten ett par år där, att det var inte lönsamt. Men sen fanns det en olycklig händelse som ändå var lycklig lokalt i Korsnäs, nämligen Vietnamkriget, och det ökade behovet på bly, och då kunde man starta upp verksamheten på nytt.
1: Ja, det var faktiskt så att man började 60, började man bryta bly här, och redan 62 stängde man det. Så den var bara igång en ett och ett halvt, knappt 2 år, som blev paus i 2 år. Men då som sagt kom Vietnamkriget, så blypriset gick upp 5 gånger, och då beslöt då pumpar man vattnet ur gruvan och kör igång igen då. Och det kör man då fram till 71 då, när blyorden blev slut eller fyndigheten. Men då på slutet hade man hittat en liten fyndighet med koppar och nickel i Petalax som man körde hit i de 2 sista åren.
0: Hur den betydelse hade den här gruvan för Korsnäs och trakterna där omkring?
1: Den har nog varit jättebetydelsefull. Jag tror många inte riktigt kanske inser hur det har varit, för att det blev ju då byggt, Strandvägen blev byggt hit. Det blev en stor ellinje drag hit från Vasa. Och vi var ju 160 anställda och jobbade ju här när det var som mest. Så det var nog, jag räknar så det grovt, kanske en tredjedel av Korsnäs kommuns arbetskraft som var här involverad.
0: Med tanke på alla de som har jobbat där genom åren på 60-70-talet, kommer det att vara folk som har jobbat då en gång i tiden på plats idag

0: hans orsak egentligen att vi har igång hela det här besökscentret och så vidare.
1: Mm. Jag har också förstått att ni har gett rätt fria händer åt så att säga yngre krafter för att utveckla museet där på området. Vad innebär det egentligen?
0: Vi diskuterade det här så jag sa att vi behöver lite sommarjobbare, och då har vi anställt faktiskt 4 stycken mer eller mindre på timbasis för att utveckla det här och göra på rätt sätt för ungdomarna. Jag brukar säga att vi pensionärer hittar nog hit, men att det ska också attrahera yngre människor, och det behöver göras på rätt sätt, och det är ju bra på sociala medier, så nu har vi ju dem både på Instagram och TikTok och alla de här där yngre människor rör sig. Så att jättebra, och jag har sagt att vi ska inte komma med idéer. Det är de som ska komma med idéerna och förverkliga det här. Så till exempel museet hade gjort en helt ny touch på den och styla och gjort, det ser mer ut som en gruva in i, så att det blir bra.
1: Och medan du pratar här så får jag faktiskt in på Instagram och sökte fram Korsnäs Mind Center, så nu följer jag er, så att nu kan jag hänga med vad ni håller på med, era yngre krafter. Jag vet, Göran, att du förra veckan har du kört omkring i Sverige via gamla gruvor för att se vad de har gjort egentligen för att hålla igång någon typ av verksamhet vid de här nedlagda gruvorna. Hittar du några bra exempel där?
0: Ja, verkligen. Jag var till två gruvor. Jag var till Falugruvan och Sala Silvergruvan på en spionageresa. Och där det nog utvecklar jättemycket, men de har ju stora resurser. Vi har i vår lilla förening har vi inte så stora resurser. I och för sig gjorde vi ett samarbetsavtal med Bamra Oy som håller på med de här borrningarna, så de fick tillgång till allt vårt material och sånt som vi har samlat. Så lite pengar har vi fått, men vi har nog små resurser jämfört med de som verkligen utvecklar. Men framtiden ser ju bra ut, så vi hoppas ju på att vi får mera stöd och kan utveckla. Och sen också få mera business, att Sverige har det ju faktiskt bra på att plocka pengar av besökarna. Så att, det här gäller nog bara att vara fiffig.
1: Kanske man kan göra något samarbete med de här andra gruvorna i vårt land. Alltså det finns ju förstås i Outokumpu, där finns ju gamla gruvan där turister kan gå in. Och Tytyri upplevelsegruva i Lojo till exempel, om man gör en sån här gruvturné genom Finland.
0: Ja, det är en bra idé att man har. Att är man intresserad av gruvor så kan man bara tänka sig att man vill se flera än bara en. Så att Det är en bra idé.
1: Mm. Hörru, det finns ju en sån här 45 meter högt betongtorn, alltså gruvtornet på plats. Och om man kommer dit upp så finns det ju en fin vy. Det är ju flakt överallt. Man ser ju väldigt långt över trädtopparna och över södra delen av Kvarkens världsnaturarv dessutom. Men man kommer ju inte upp i tornet nu, inte ännu i varje fall. Men finns det några planer i framtiden för att man ska kunna gå upp dit och titta?
0: Många önskar ju att man ska kunna gå upp i tornet, och vi har nog rätt ut det här med brandmyndigheterna, men bekymret är att själva hisschaktet är utav trä och så är det 3 trappor. Så på grund av brandrisken så det kommer inte att lyckas. Men som gammal byggare har man ju många idéer, och då tänkte jag att man ska kunna göra en sån här byggnadshiss på utsidan som skulle gå upp på där man ska kunna köra med en hiss upp till på utsidan. Det skulle vara kanske ganska spännande, men det kostar lite pengar.
1: Förstår.
0: Så det där är en fantasi som vi har, att kanske det ska på framtiden kunna vara en möjlighet. Då ska man ha en sån här, så man far upp med en hiss upp till 45 meter och ser ut över havet och ut över landskapet här.
1: Men i alla fall, idag klockan 13 blir det i alla fall invigning av gruvleden, och med pompa och ståt. Det blir ju bland annat invigningstal av Finlands Europa- och ägarstyrningsminister Joakim Strand, han är på plats där. Och varför tycker du att man ska ta vägarna förbi gruvleden i sommar? Det finns ju mycket sommar kvar ännu.
0: Jo, det finns jättemycket att se här, och som sagt, vi har café öppet dagligen här, och vi har vandring. Och det finns också ett loppis här som församlingen har, jättefint loppis här i området. Och så kan man bekanta sig då med både gamla blytiden och det här nya, när vi söker då sällsynta jordmetaller, så har vi information, och vi har också en låda med lite borrkärnor här och allt möjligt, plus

0: Plus då man går och leder så får man mera info kring det från tavlorna. Så det finns en hel del till att göra. Så man kan riktigt bra avsätta en timme eller två här. Så får man lite om gamla och nya tider i Korsnäs.
1: Göran Östberg, allt i allo där med Korsnäs Mind Center. Du ska ha en fin invigning idag. Tack för att du tog tid att prata här i Vegasöndag.
0: Ja, och tack för att jag fick vara med. Tusen tack och välkomna alla lyssnare som väckt intresse.
1: Vi fortsätter med Rolling Stones. Det här är Route 66.

0: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot

0: Nelly Furtado, låten heter I'm Like a Bird. Igår i Vega lördag hade jag satt fingret på camping och tältning speciellt, och det kom in fina berättelser. Och jag hann inte läsa upp allting som kom in, så jag tänkte ta ett par av grejerna som kom in igår nu. Och här är en som kallar sig för född 1959 Kvävlax som skriver följande. Jag tältade som barn med mina föräldrar bredvid andras villor. Det är nog de bästa barndomsminnena. I 10-12 års ålder tältade jag med kompisar på 4Hs läger och som tonåring på midsommardansen i Åminne, Malax. Minns nog hur blött och kallt det var, speciellt det midsommar. Slutade med att vi sov i bilen. Så hälsar alltså född 1959 Kvävlax. Tack för det meddelande. Och så har Marianne skickat in följande berättelse via e-posten. Och hon skriver så här. Hej, jag har erfarenheter av tältning på 70-talet i hemlandet. Första gången var vår familj två vuxna och ett barn till Lappland. Vi bodde i tält och fick uppleva midnattssolen. Det var sol dygnet runt. Men det var också massor med myggor, och min man byggde av plast ett förrum till tältet så att myggorna skulle hållas på yttre sidan. Det hjälpte nog. Vi fick äta vår mat någorlunda i fred. Några år senare, då vi hade tre barn, tältade vi först västerut en vecka och sedan österut en vecka. Båda veckorna regnade det och allt blev vått. Det var ingen njutning, och efter den sommaren hyrde vi stugor istället och tältet blev oanvänt. Sovunderlagen var jätteviktiga. Det lärde vi oss efter vår första sommar i tält, och skaffade för den andra tältsommaren sovunderlag som vi blåste upp och sålunda kunde sova på torrt underlag trots regnet utanför. Hälsar Marianne. Tack för det meddelade. Jo, det där med sovunderlag, liggunderlag, glöm aldrig det om du ska tälta, för det är väldigt, väldigt viktigt för din nattsömn, så att du överhuvudtaget ska få sömn, för det kan vara ojämnt och dessutom isolerade från marken, och det kan stråla kallt från marken, och då kan det vara bra att ha det där. Men hur är det med all utrustning och sådär? Blir det väldigt dyrt om man kampar? När vi pratade om det här med Sandra Metsämäki, eller rättare sagt Nina Sedlöf, min producent, pratade med Sandra Metsämäki om den saken. Sandra, hon har över 20 års erfarenhet av att sova i tält. Hon har varit med i scouten, och just nu är hon familjescout, och hon har med sina egna små barn med och tältar då de far ut på familjescoutläger. De skulle vilja göra det så småningom igen. Och Nina frågade av henne att, ja, hur tycker hon? Hur förmånligt är det egentligen att syssla med camping?
1: Det kan hända att man på en gång måste sätta ut en lite större summa för att införskaffa materialet för camping, men sen också tält håller många år, och speciellt om man tar bra hand om det. Att där är det ju kanske det att innan man går och köper ett eget tält, så kanske man kan låna av någon för att bara testa att är det här tältning för en själv, och lite att hurdan sorts tält man vill ha. För det är ganska svårt att om man inte har erfarenhet, så vet man kanske inte just att hurdan tält man ska köpa. Men att sen när man har bestämt sig att hurdan tält man vill ha, så sen kan man använda det i, jag tror att vi hade vårt familjetält i användning säkert i 25 års tid. Så de är ju nog, betalar ju nog tillbaka sig sen om man använder dem. Och samma också med sovsäckar, så kan man köpa nog direkt liksom vuxenstorleks sovsäckar till barn. Det finns också barnsovsäckar, men vi har gjort på det sättet att jag har knutit fotändan på sovsäcken så att den blir lite kortare när barnen var mindre. Så då så det här, han hade inte stört det att den har varit jättestor. Och de brukar oftast ändå krälla ut ur de där sovsäckarna, så att det kanske inte behövs köpas just barnsovsäckar.
2: Just det. Så det lönar sig liksom att vara lite så där ändå. För jag kan tänka mig att det här är en industri, om vi använder det ordet, där man kan skaffa vad som helst för vilka pengar som helst. Men att lite pröva sig fram. Har du några andra tips så där med tanke på just det här, den här ekonomiska sidan?
1: Ja, det där är just det att hellre nog ändå köpa någonting av bra kvalitet än att köpa allt för billiga saker. Att nu är det just det att om man vill använda det i flera år, så har det nog också skillnad. Att förstås så finns det är ju en djungel nog av att hurdant liggunderlag ska man köpa och så. Men att där är det kanske bra att tänka också på det att kompakt storlek brukar vara bra, just att om man har tänkt att man vandrar och tältar, så då ska man också fundera på det, att man inte köper för stora saker. Att då är de kanske lite dyrare om de tar lite mindre plats och lite lättare, men det brukar också belöna sig i, under vandringen, att man inte behöver bära så tungt.
2: Och förstår jag rätt nu, Sandra, att där till exempel i Åbo Vildar, i din kår, så har man också möjlighet, om man förstås då är medlem av kåren, att låna, att ni har en viss utrustningskapacitet att låna ut också, så att man kan pröva sig fram.
1: Ja, vi har en materialbank, så att säga, just av liggunderlag och sovsäckar, ryggsäckar har vi också, och just stormkök har vi då för eget bruk också, men att där, om det är någon scout som inte äger då egen sovsäck, så kan man före sådana här läger och övernattningar höra av sig. Så det här lånar vi ut, och vi brukar låna ut tält också till familjescouter, att man behöver inte ha ett eget tält heller när man kommer med. Så det har varit en bra, och det har tagits positivt emot, att man behöver inte direkt köpa allting själv.
0: Så sa Sandra Metsämäck, intervjuade av Nina Sederlöf. Du kan läsa en artikel med Sandra Metsämäck på svenska.yle.fi. Nu blir det Louise Hofsten med En vacker värld.
3: En liten bit av ingenting.

Det är sista dagen av Finlands största rollspelsevenemang Ropecon idag. Det pågår i mässcentret i Helsingfors, Böle, fram till klockan 18 ännu. Och om du rör dig i trakten av Böle, Helsingfors idag, så kan det hända att du ser speciellt klädda personer gå omkring. Någon kanske har vingar, någon annan kanske horn, de kanske bär på konstiga stavar. De är med stor sannolikhet på väg till eller från Ropecon. De kanske håller på med live, det vill säga live action roleplaying, eller så sysslar de med cosplay, det vill säga de klär ut sig till en favoritkaraktär från någon bok, film, serie, spel och så vidare. Igår såg jag då en tant stod häpet och stirrade efter en grupp som var på väg till Ropecon genom Östra Böle. Alla i gruppen hade klätt ut sig till några fantasifigurer, och jag tror att tanten aldrig sett något liknande. Hon, jag vet inte om hon var häpen eller förskräckt, men hon stirrade i varje fall. Sånt alltså på gång i Böle, Helsingfors idag, Ropecon. Snart här i Yle Vega, nyheterna klockan 10 med Mikael Schulman. Men efter det så blir det ordet läcker här i Vega söndag. Jag, Kiki Bertell och producent Nina Sedlöf känner ett sug efter att få behandla ordet behov. Programmet sändes första gången den 2 november förra året. Det är alltså efter nyheterna. Men före nyheterna, Robbie Williams med Love My Life.

0: 0 klockan 10 och här är nyheterna. I Tyskland fortgår polisjakten efter bildådet i Berlin på igår kväll. Det var en skåpbil som körde in i en folkmassa i Tiergarten i Berlins centrum där firandet efter den stora Pride-paraden tidigare på dagen pågick. I dådet dödades en person och minst 16 skadade, en del livshotande, och Pride-firandet har ställts in. Bilens förare lyckades försvinna från platsen, men polisen säger att det troligen handlar om en 21-årig man, bara kallad Abdul B, som ska ha koppling till den islamistiska miljön i Berlin, och angreppet utreds som ett islamistiskt terrordåd. Omkring 2000 poliser deltar i jakten på förövaren, och den tyske förbundskanslern Friedrich Merz, som kallar dådet fasaväckande, lovar att den skyldige kommer att gripas och straffas. För det med utvecklingen på vår webbplats. I Frankrike och Spanien hade i natt getts order om ytterligare evakueringar med anledning av de stora skogsbränderna. Ytterligare 55 000 personer beordrades till evakuering i området kring Bordeaux i sydvästra Frankrike. Och i Spanien utlystes nödläge i en rad kommuner nära Toledo söder om Madrid. Sammanlagt har nu över 300 000 människor evakuerats i både Frankrike och Spanien. Och läget beskrivs som kritiskt eftersom det blåsiga vädret får eldarna att fortsätta sprida sig, men det är svårt att förutse i vilken riktning. Hjälp från andra länder har skickats till Frankrike och Spanien, bland annat flygplan för släckning av eldarna. Och i Brasilien har den förre presidenten Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro utsetts till högerns presidentkandidat. Kandidaturen bekräftades igår då det liberala partiet, som är ett högerparti, höll kongress. Flavio Bolsonaro är 45 år och senator. Det ska hållas presidentval i Brasilien i oktober i år, och Bolsonaro utmanar då den nuvarande vänsterpresidenten 80-årige Luiz Inácio Lula da Silva. Opinionsmätningarna tyder på en jämn kamp mellan Bolsonaro den yngre och Lula. Bolsonaros far, alltså den nu 71-årige Jair Bolsonaro, han dömdes till fängelse i fjol för att ha försökt ta makten i en statskupp efter sitt nederlag i presidentvalet 2022, men han avtjänar domen i husarrest av hälsoskäl. Väderrapporten idag, det är ganska molnigt i hela landet med regn på många håll. Det kan också bli åska. Dagtemperaturen är mest mellan 15 och 22 grader, varmast i öster. Och det blåser frisk vind 11-13 meter i sekunden på alla sjödistrikt. Mest är vinden sydlig eller sydvästlig, på östra Finska viken och Bottenviken sydostlig. Jag heter Mikael Schulman och nyheter igen klockan 11.
1: Ordet läcker. Har du saknat det? Har du känt en grämande tomhet i en veckas tid? Tröstat dig med ett avsnitt från de 30 senaste dagarna på Yle Arenan kanske? Nå, nu är väntan över igen. Det här är ordet läcker. Äntligen! Vi tar ett ord och plockar ut det som du så gärna vill ha av det. Kunskap, tankar, anekdoter med mera. Jag heter Kike Bertell och i studion har vi en gäst idag som är coach i Nonviolent Communication. Johanna Lönnfors, välkommen!
2: Tack, jätteroligt att vara här.
1: Kul att ha med dig. Icke-våldsam kommunikation, det blir mer om det senare. Jag kunde också konstatera att du är kulturbarnskoordinator i Lovisa och diplomsångare och mycket mer. Men det här med att koordinera kulturbarn, vad innebär det?
2: Det handlar om konstundervisning egentligen. Så vi hämtar alltså konstfostran till småbarnspedagogiken och sen också till skolorna. Och tanken är att det ska vara tillgängligt för alla. Och det här handlar alltså om Skapa-projektet som är understött av Svenska Kulturfonden. Ett treårigt strategiskt projekt.
1: Okej, sånt pågår bland annat i Lovisa tydligen.
2: Bland annat, det händer mycket där. Det är faktiskt en konstnärstad.
1: Ja, jag har förstått det. Och sen välkommen också producent Nina Sedelöv.
3: Tack!
1: Nå Nina, har du allt med dig? Inget som fattas dig idag?
3: Hej, det var en intressant fråga. Det känns så där som en tredjedel av min hjärna kanske ska ha blivit där i matsalen. Men månade det inte så småningom?
1: Ja, du fick magen fylld i alla fall. Du är inte hungrig?
3: Nej, det är jag inte. Så där, det känns riktigt okej.
1: Okay. Bra. För dagens ord, det är ju det här. Behov. Ett substantiv. Det som skapar en känsla av att det råder en brist på något visst, så att man potentiellt antingen agerar genast för att tillfredsställa bristen, eller agerar förutseende för att undvika bristen i fråga. Eller så sitter man där med sin saknad. Det är alltså det att man behöver något. Behov kan också användas kort för naturbehov, det vill säga att tömma urinblåsan eller ändtarmen. Att uträtta sina behov. Verbet nämndes, att behöva, betyder att du har behov av något, medvetet eller omedvetet. Det kan också innebära att vara tvungen att utföra något. Och det uttrycks ofta i nekande eller frågande form. Till exempel, jag behöver väl inte ringa, eller? Synonymer. Nödvändighet, behövlighet, krav, förutsättning, brist, underskott, önskan, längtan, trängtan, begär, drift, sug, nöd, nödtorft, efterfrågan, anspråk, saknad, tarv. Etymologi, behov på fornsvenska. Dit är kommit från medeltida lågtyska som i praktiken är samma ord, behov. I västlig urgermanska har ordet varit behov. Medan förledet har antagligen saknats helt i den ursprungliga urgermanskan. Hofa. Härifrån eller tidigare har också verbet hava, det vill säga att ha, utvecklats. Då med den ursprungliga betydelsen lyfta eller hålla upp. Man kan tänka sig att grundtanken med behov är det som krävs för att upprätthålla något. Det som är nödvändigt för att något inte ska falla eller förfalla. Verbet behöva har samma bakgrund som behov. Men har också det lånats in till fornsvenska från medeltida lågtyska. Behöven. Idiom, ordspråk, citat. Ordet behov förekommer sällan i idiomatiska uttryck. Men det finns uttryck som är relaterade. En skänk från ovan, vilket innebär något som kommer oväntat och som man har ett stort behov av. Som en skänk från ovan. Att ha ett S i rockärmen. Något att ta till vid behov, då övertag behövs i en situation. Samla i ladorna. Att samla på sig tillgångar för framtida behov när framtiden är osäker. På engelska finns flera idiomatiska uttryck som till exempel a crying need, ett gråtande behov, innebär att behovet är kritiskt. Och till exempel in one's hour of need, ordagrant någons timme av behov, kanske nöd, din eller min. Syftar egentligen mer på tidpunkten än något specifikt behov. Hjälpen som tillfredsställer behovet anländer precis i rättan stund. Nu ordspråk. Det dig inte bränner, behöver du inte blåsa på. Kort och gott, lägg dig inte i sådant som inte angår dig. Om ett problem inte är ditt har du ingen anledning och kanske ingen rätt att lägga dig i och försöka fixa det. Där inte är att taga, behöver man ej redas för plundring. Ja, vem är rädd för tjuven då? Inget är värt att stjäla. Kanske ett svar man kan ge då någon undrar varför du inte låser din ytterdörr. Lätt att ge råd när inget behövs. Det här kan vara en sarkastisk kommentar om någon som säger självklarheter eller ger råd då allt redan är löst. Svanen behöver såväl sina fjädrar som sparven sina. Alltså, grundläggande behov är lika viktigt och giltigt för alla, oavsett deras status, storlek eller yttre prakt. Slutligen citat. Av var och en efter dennes förmåga, åt var och en efter dennes behov. En berömd fras som gjorts känd av den tyska filosofen, samhällsvetaren och revolutionären Karl Marx. Han skrev så 1875 i ett dokument som heter Kritik av Gotha-programmet, som var riktat till det socialdemokratiska arbetarpartiet i Tyskland. Tanken i citatet är egentligen äldre än så, och kan spåras tillbaka till franska utopister, engelska kolonisatörer i Amerika, och en del forskare spårar tanken hela vägen till apostlagärningarna i Nya testamentet. Världen har nog för allas behov, men inte för allas girighet. Det här citatet tillskrivs den indiska advokaten, politikern och andliga ledaren Mahatma Gandhi och sammanfattar i princip hans etiska filosofi. Citatet återges i flera böcker om honom, men den exakta första förekomsten är svår att fastställa. Och slutligen den amerikanska psykologen och författaren Marshall B. Rosenberg, som skrev följande rader i sin bok Nonviolent Communication, A Language of Life, utgiven 1999. Det här är en fri översättning. All ilsken kritik, ilskna fördömanden, diagnoser och manifestationer är alla tragiska uttryck för otillfredsställda behov. Ordet i ordet läcker det är alltså behov eller behöva. Nåja, Johanna Lönnfors, där kom ett bekant namn för dig direkt i introduktionen, eller hur?
2: Ja, precis. Ja, Marshall B. Rosenberg. Han är alltså den som har utvecklat den här metoden, nonviolent communication. Jag brukar översätta det till konstruktiv och empatisk kommunikation.
1: Ja, makes sense, kanske han skulle säga. Ja, det här var ju rena slumpen faktiskt att jag hittade det här citatet utan att jag hade först kollat vad var det du egentligen sysslar med, varför vi har med dig i ett program om behov. Nu fattar jag bättre. Hur är det med dig, Nina? Har du några tankar?
3: Jag tyckte det här citatet här i slutet. Har du det? Kan du upprepa det?
1: Ja, jag
3: till?
1: Kan det.
3: Alltså, jag tyckte det var så slående.
1: Så här då. All ilsken kritik, ilskna fördömanden, diagnoser och manifestationer är alla tragiska uttryck för otillfredsställda behov.
3: Ja, man måste ju, det tar en stund innan man kan liksom, hur ska jag säga, ta in hela det där. För det är ju nog en väldigt liksom, sådär när man tänker på politiken i världen och man tänker på den lilla människan i det lilla livet och allt däremellan. Det som jag fäste mig vid ett ord där i intro, du hade de här synonymerna, du sa längtan och trängt.
1: Längtan och trängtan.
3: Det var något helt nytt för mig.
1: Ja, trängtan är ju ganska fint tycker jag. Det är väldigt poetiskt.
3: Trängtan, jag tänker på när man tränger in någonting.
1: Ja, det är nästan mera än längtan.
3: Ja, jag vet inte vad det var. Så gillar jag det där du sa, brist på något visst.
1: Ja, det var helt slumpen också att det började.
3: Det är ju jätteklart och tydligt. Man har brist på något visst när det är något behov som inte blir uppfyllt.
1: Man minns det bättre då det rimmar.
3: Ja, absolut.
1: Fanns det annars någon sån här uttryck eller någonting sånt som kanske kan vara till nytta i, nu har jag glömt vad du kallade det på svenska, det här
2: konstruktiv och empatisk kommunikation brukar vi översätta det. Ja, alltså det här var ju jätteintressant, det här tillgodosedde mina behov, till exempel lärande eller nyfikenhet och kanske också lite lek och skoj faktiskt.
1: Ja, du känner att du har ett sånt behov i ditt liv.
2: Jag har, ja, verkligen. Vi har ju alla en massa universella behov och det visste ju redan Maslow för länge sedan. Han hade den här behovspyramiden, men att nu är det här i NVC som jag brukar förkorta då, det här nonviolent communication, så talar vi om en massa universella mänskliga behov som vi alla har, precis alla i hela världen. Men sen, det som är intressant är då att hur vi tillgodoser de där behoven, att vad är våra strategier och där kommer sen konflikterna.
3: Mm. Just det, ja, det där är spännande, för jag funderar också på det här skillnaden mellan behov och begär. Mm. Att behov är någonting vi måste ha och begär är någonting som vi vill ha men kanske inte någonting nödvändigt.
1: Mm. Allt det här kan vi komma in på ganska snart. Och Abraham Maslow nämndes här som snabbast. Honom ska vi också komma in på snart för det är han som har gjort den här så kallade behovspyramiden. Men innan det så tänkte jag fråga, känner ni igen följande stycke? Säg varför dessa krav? Vad gör mig så svag för ditt yttre skal? Vem ger behoven fart? Vem gör mig till slag under all reklam?
3: Är det här något som du har översatt från någon engelsk?
1: Nej, det här är faktiskt svenska och inte bara svenska, det är finlandssvenska.
3: Aj, ja, men nu blir vi ju nyfikna.
1: Ja, vi går till Eurovisionen 1990 och den här kvartetten som heter Beat. Låt en fri, frågetecken.
3: Okej,
2: okay. Det var otippat.
1: Ja, eller hur? Och där finns det här med behov. Vi lyssnar.

0: Ordet läcker.
1: Där hade ni Beat, finlandssvensk Eurovisionslåt, representerade Finland 1990. Var det månne i Jugoslavien då? Jag minns inte riktigt, eller var det Italien? Jag minns
2: inte mer. Kommer inte ihåg, men...
1: I alla fall låten heter Fri, frågetecken, fri? Så, vi pratar alltså om ordet behov idag. Och behov dök ju på något vis upp i ett reklamsammanhang i lyriken till den här låten. Och här kan man ju också då fråga sig att behov och begär... Är det riktigt samma sak? Är det någonting som du, Johanna, brukar behandla?
3: Ja, det där, det är kiva att du utmanar med det där. För att det där behov är ju någonting som vi alla har. Vi har mänskliga behov. Mm. Men sen det där att hur vi tillgodoser dem. Så då kommer, jag skulle säga att då kommer begär in där mera. Och begär är någonting att jag måste få någonting. Och då tänker jag egentligen inte på hur det är för andra, att vilka konsekvenser det har. Att när vi ses så tänker vi att vi kan tillgodose våra behov. Och andra kan också tillgodose andras behov. Att alla behov är lika viktiga, helt enkelt. Så det där med begär, så det kan, är det mer en känsla då?
1: Ja, och det brukar ju ofta blandas ihop på det viset att man vet inte riktigt vad man behöver och vad man begär.
3: Ja, precis. Och begär är mer sådär att jag ska ha det där. Mm. Men behov är mer att jag kan tillgodose det på hemskt många olika sätt.
1: Ja.
3: Alltså, strategierna är oändliga egentligen sen när jag vet att när jag behöver till exempel kontakt, att hur tillgodoser jag det? Ringar jag en kompis eller vad gör jag?
1: Jag funderar faktiskt ett extra varv ifall jag skulle lägga in begär dit bland synonymerna, men så konstaterar jag att i alla de här synonymordböckerna jag kollar igenom, så där var det nog med, och nu används det ju synonymt, så det kommer man inte undan, men det betyder ju som sagt inte riktigt samma sak.
2: Mm. Jag tänker mer ur det här liksom reklammakarnas perspektiv, för där försöker man ju helt enkelt få oss att känna ett begär som kanske skulle bli ett behov, vilket då gör att nu måste jag skaffa den här varan. Man försöker liksom sudda ut gränsen mellan behov och begär, och reklam kopplar ofta ihop våra djupaste behov som gemenskap, som trygghet, status, kärlek och hälsa med det här liksom begäret. Att man kan till exempel, man kan ha en parfym som marknadsförs med romantik. Mm. Du får mera kärlek om du använder den här parfymen. Eller sen skapar man en känsla av en brist eller otillräcklighet. Att om du skaffar det här, så då tillgodoser vi dina behov.
3: Men nu handlar det om manipulation, det där egentligen.
2: Ja. Exakt.
3: Och det, jag tänker att kommunikation, att ju ärligare det är, så desto lättare är det för alla människor. Ärlighet och empati, liksom, då kommunicerar vi så då kan vi ha helt olika åsikter om någonting, och det är ändå okej.
2: Precis.
3: För då får vi kontakt.
1: Och man kan ju tänka så här också, att skillnad mellan behov och begär, alltså vad är konsekvensen av bristen på behov och begär? Så brist på behov kan ju leda till och med skada, sjukdom, psykisk ohälsa, medan begär, en brist på begäret då, som man begär kan leda till besvikelse, frustration, avundsjuka. Men det är inte liksom någonting som har konsekvens på hela livet på det viset.
2: Just det.
3: Dessutom liksom, det som vi tänker att behov är att det är någonting universellt som vi alla behöver, som vi på ett sätt inte klarar oss utan.
2: Mm. Precis. Men Johanna Lönnfors, du nämnde det här NVC, alltså non-violent communication, som du coachar i och som du är expert på. Kan du förklara lite, du har lite öppnat upp det för oss, att det finns olika strategier och det finns olika behov. Men hur, du sa just det här att man kan diskutera om någonting, men ändå ha kontakt.
3: Ja,
2: förklara lite det här och hur det här förknippas just uttryckligen med behov.
3: Ja, precis. Nå, allt handlar om det där, liksom, att allt som vi gör så gör vi för att vi försöker tillgodose våra behov. Att det är liksom den här grundläggande tesen. Men sen att hur vi gör det. Så det finns liksom jättemånga olika strategier sen. Och vi kan välja, det kan hända att vissa strategier inte är så bra för någon annan. Och då kan man liksom kanske fundera på att ska jag göra det på det här, på det här sättet, eller ska jag göra det på något annat sätt.
2: Har du några konkreta exempel?
3: Några människor som bråkar på en arbetsplats till exempel. Jag tar en tekopp som har någon annans namn till exempel. Och då liksom behöver jag en tekopp, men jag kanske inte behöver just den koppen som det står någon annans. Fast jag såg att där till exempel i skåpet fanns en kopp med Johanna. Jag tänkte, nej, men det här är ju min kopp, men så gissar jag att det är kanske ändå inte min kopp. Ja. Men då skulle jag ju kunna tillgodose liksom någon slags nät att jag blir sedd till exempel. Jag tar, någon har tänkt på att jag ska ha en kopp här. Och då tillgodoser jag det behovet. Och samtidigt så skippar jag det att någon annan kanske blir utan. Någon annan Johanna blir utan sin kopp. just det. Och blir ledsen för det. Ah, var är min tekopp? Eller min kaffekopp?
2: Just det.
3: Och så vidare. Så då har jag tillgodosett det utan att ta i beaktande någon annans behov.
2: Hur borde jag göra då om jag vill ha den här Johanna-koppen? Så att jag tar i beaktande. Ska jag gå och fråga alla arbetskamrater att hej Johanna, får jag ta din kopp?
3: Nå, då kan jag ju bli medveten om att hej, att jag ser den här koppen och jag blir på något sätt glad när jag ser mitt eget namn. Mm. För jag känner mig sedd och välkommen och så här. Men nu samtidigt undrar jag att är det någon annan som behöver det just nu? Just jag tänker att fråga det.
2: Exakt.
3: Mm. Och då får jag informationen. Och,
2: ja, och kanske jag lämnar den och tar vet du, Pelle istället.
3: Ja, för ärligt talat, jag är helt glad med den här koppen också som jag har här framför mig.
2: Det var en kopp där det är många idrottare med gula skjortor på ett foto av någon lag säkert.
1: Du har ju faktiskt tagit med dig lite sådär attiraljer angående din kommunikationsteknik. Och det ser ut som att du kommer att spela teater här. Men jag ser alltså girafföron och jag vet inte vad det kallas, antenner. Och sen den andra kan vara då varg eller hyena eller vad det nu är.
2: Ja, diadem, kicker. Det är diadem med öron.
1: Ja, det är inte riktiga öron. Nej.
3: Men det här blir ju ganska åskådligt just det här att Marshall, en av hans grejer var att han undrar när han då hade jobbat länge som psykolog att vad är det som händer när någon reagerar på någonting med våld? Men andra reagerar inte med våld. Att vad är liksom den skillnaden? Ni vet, man kan ju bli jättesur över något smått som händer. Det är just det där liksom som får droppen, bägaren rinna över. Och då är det ju knappast just den lilla grejen. Det kan ju vara någon helt fånig liten grej. Utan det är något annat som man har. Man har liksom sådana här fiendebilder att den där människan är helt omöjlig, till exempel. Mm. För att då har man liksom laddat upp det där. Man har laddat upp en sån här snöboll som har blivit jätte. Den där människan är helt omöjlig. Och en smått som händer, liksom. Och det som händer där är då en sån här trigger. Alltså någonting smått som händer eller någonting som någon säger, till exempel någon kommer sig för sent i middagen eller någonting sånt. Så det är den där triggern. Men det är ju egentligen inte därför vi är sura eller därför vi blir arga eller någonting om det är negativa känslor som händer. Utan det är någonting som är djupare än det. Det är det att vi till exempel om någon kommer för sent i middag, att vi vill bli liksom vårt behov av respekt till exempel, förutsägbarhet, kontakt, gemensam verklighet, sånt här grundbehov är det som är viktiga där om vi då blir sur för att någon kommer för sent. Mm. Tanken är att vi ska tillgodose våra behov, vi ska se till, vi ska kommunicera på ett sånt sätt att jag är ansvarig för hur jag känner och vad jag behöver och ni alla andra är ansvariga för er att det är inte någon annan som är orsaken till exempel till att jag mår dåligt, utan det kan vara en trigger. Mm. Jag hade till exempel en kollega som för länge sedan som på måndag morgon ringde hon till mig och sa att vet du vad, Johanna, det där som du sa på det där ena mötet, jag har inte nu sovit på 4 nätter på grund av det du sa. Och jag var helt så att, vad har jag sagt? Jag hade ingen aning om vad jag hade sagt. Ja. Men det var en trigger för henne. Och sen liksom gjorde hon inte det som jag skulle ha önskat, att hon skulle genast ha sagt, hej Johanna, vad menar du? Mm. Utan hon gick sen och älta och så talade hon ännu med någon kompis så blev det större och större. Och sen först på måndag morgon efter 4 osovda nätter så tog hon kontakt. Då kunde vi sen jutta om det här och så förstod hon min point och jag förstod hennes point och det var helt, vi fick kontakt.
2: Det var ju ganska modigt av henne att våga ta kontakt med dig. För hon skulle kanske låta att, bli att göra det och tycka att du är en omöjlig människa.
3: Hon tyckte antagligen att jag var ett monster. Ja. Ja. Och jag var liksom, jag hade ingen aning om det där.
2: Ja.
3: Så att därför att om det är genast om det är någonting som vi liksom märker att hej, att det där är någonting konstigt så istället för att tänka att den andra är en idiot och då har vargöronen är den att vi liksom, vi tittar på andra med vargar, hej den där är idiot helt just enkelt, det. Så aha. Vi hade en sån chef så att ja, nej, han är helt omöjlig, han är narcissist och allt möjligt och numera så kan jag titta med till exempel honom då med girafföron, giraffen har jättestort hjärta och lång hals och ser helheter. Så giraffen är den som är medveten om att vi alla har olika behov. Men om jag sätter girafföronen på mig så kan jag se att den här gamla chefen då, okej, när han skriker åt mig på det där mötet så har han säkert det där, jag gissar att han har behov av effektivitet, klarhet, att saker går vidare och så vidare. Men han kommunicerade på ett sånt sätt att det är omöjligt för mig att ta emot.
1: Mm. Mm-hmm. Vad är det med giraffen som gör att just giraffen ser det här?
3: Ja, giraffen har blivit en symbol nu. Alltså Marshall hittar på den här giraffen, just den här.
2: Och då talar vi om honom som nu alltså har grundat non-violent communication.
3: Ja, Rosenberg.
2: Metoden.
3: Ja, han som var psykologiedoktor.
2: Just det.
3: Och blev sen då fredsmäklare och sen startade han också en centralorganisation för non-violent communication som nu verkar i över 65 länder och man utbildade och certifierade tränare. Och, ja. Men giraffen har lång hals. Och så giraffen har det största hjärta av alla däggdjur.
1: Oj.
3: Ja, det visste ni inte, va?
1: Nej. Alltså större än blåval eller någonting?
3: Ärligt talat, ja.
2: Ja, men det är inte poängen.
1: Nej. Och blåvalen har inga öron. Eller synliga åtminstone.
3: Jag skulle kanske vara på land. Det är antagligen på land.
1: Ja.
3: Ja, så det betyder att giraffen känner vad den själv liksom, vad som är levande i den. Mm. Och när jag känner någonting så blir jag, om det är negativt eller positivt, så är det någonting, om jag känner jättemycket, sådär, så då är det något behov som ploppar fram som är jätteviktigt. Känner ni igen det här? Att det är någonting. Ni kan bli något riktigt arg eller sen då jätteglad över någonting. Mm. Till exempel en vän som ni inte har träffat på 5 år och plötsligt dyker den här människan upp, så kanske ni blir först lite förvirrad säkert, men också kanske jätteglad och så vidare. Så då är det ett behov som tillgodosätts, då är det positiva känslor och ett behov som inte tillgodosätts, så blir det alltså negativa känslor. Så känslorna är egentligen som radar för det här att nu har vi något behov som är jätteviktigt där bakom.
2: Men menar du, Johanna, när du illustrerar med de här öronen, du hade vargaöronen och så hade du girafföronen, att vi kan välja vilken deras öron vi har på oss.
3: Precis! Och dessutom, ni kanske också har tänkt på, de flesta brukar känna igen, att hur lyssnar ni på er själva? Jag åtminstone är ganska bra på att varga åt mig själv, så då har jag vargöronen mot mig själv. Jag tänker att jag är världens idiot när jag inte gör någonting.
1: Aj, har du den på bak och fram då?
3: Ja! Jag menar, alltså hur pratar vi till oss själva?
2: Ja.
3: En dåligt soven natt, man tittar sig bra för spegeln när man är en kvinna i medelåldern. Jag menar, det är liksom, man kan vara jättehård mot sig själv.
2: Absolut.
3: Eller det där jag önskar att jag skulle ha gjort annorlunda. Mm. Och då är det en behov som inte har blivit tillgodosett.
1: Så det är en del självmedvetenhet innebär det här?
3: Ja. Men att tänka, lyssnar jag på mig själv med girafföronen? Okej, det gick inte som på Strömsö, så att säga, om man mera kan säga så. Det gick inte som jag skulle önska, helt enkelt.
2: Det handlar om barmhärtighet också, att man är barmhärtig mot sig själv.
3: Självmedkänsla.
2: Självmedkänsla, ja, det är ett sånt popord, det här
3: jättepop.
2: Självmedkänsla.
3: Ja.
2: För jag tänker att det handlar väl också om empati, men har alla behov av att vara empatiska? Men alla har kanske behov av att bli empatiskt bemötta, eller?
3: Precis, alla har behov av att bli empatiskt bemötta, för alla behöver ju bli sedda, hörda. Det är ju det som vi alla behöver. Att för Maslow då på den tiden så talar man jättemycket om de här grundläggande behoven, så där, som att äta och sova och så vidare. Mm. Men att de här psykologiska behoven är ju nu inne på alla arbetsplatser i dagens läge.
2: Precis.
1: Kanske det här är en bra stund att ta upp då den här psykologen Abraham Maslow som skapar den här pyramiden. Han gjorde ju faktiskt inte ursprungligen en pyramid. Han pratade ju om behovshierarkin. Det där med pyramiden kom sedan senare. Det var en helt annan psykolog som var väl konsult dessutom, som ville illustrera det på ett bättre sätt, som kom på att illustrera det med en pyramid, och det funkar ju bra.
2: Mm. Vi hade på psykotimmarna på 90-talet, så var det ännu behovshierarki, minns jag.
1: Är det så?
2: Vi talade om behovshierarki, kommer jag ihåg.
1: Precis, och Maslow menar ju att vi människor fungerar på ett liknande sätt som till exempel att så, man kan likna det med ett hus, att man kan inte börja med att bygga tak eller inreda. Man måste ju ha grunden först. Och då har vi de där fysiologiska behoven där i pyramidens grund. Och där finns då mat och vatten och syrat andas och sömn. Och direkt kommer Johannas hand upp i vädret.
3: Okej, men tänk på Viktor Frankl som var på koncentrationsläger.
1: Mm.
3: Han hade inte de här grundläggande behoven. Han fick knappt någon mat och säkert inte några andra grundläggande behov heller tillgodosedda.
1: Mm.
3: Men han hade mening. han liksom började skriva böcker, eller jag vet inte, skrev han den då, eller tänkte han bara, han det där tog hand om sig själv på ett sånt sätt att livet var meningsfullt och därför överlevde han.
1: Ja, ja, precis. Och här kommer ju kritiken mot Maslows behovspyramid.
3: Ja, att den inte ger allt liksom. Att ja. Det är klart att vi behöver luft och allt sånt här för att kunna existera. Mm. Men det är mycket annat som vi behöver för att livskraften ska få det där en utrymme. Jag tänkte också den här texten som du läste där i början, just det här med att leva ett rikt liv, att upprätthålla livet helt enkelt. Det är ju det som också de här psykologiska behoven handlar om.
1: Mm. Precis. Men jag kan ju ta som snabbast de andra nivåerna. Vi hade ju alltså det grunden då, som enligt Maslow, den här tanken då. Fysiologiska behov, allt det här egentligen för att överleva i princip.
2: Alltså vi talar om mat, vi talar om syre, vi talar om vatten.
1: Kanske sådär sömn, värme och tak över huvudet.
2: Värme, ja.
1: Och sen steg två så har man trygghetsbehov.
2: Alltså det att man får, jag tänker bara konkretisera alltid, att det vill säga att du lever i en miljö där du inte blir slagen, där du inte behöver vara rädd att det kommer en varg och äter upp dig i följande gathörn eller
1: personlig
2: skogen.
1: Säkerhet.
2: Personlig säkerhet.
1: Ekonomisk trygghet. Dessutom.
2: Hör det dit också till fjärde?
1: Ja, hälsa och välbefinnande.
2: Just det.
1: Men sen har vi steg tre, där kommer som gemenskap och tillgivenhet in. Och då har vi vänskap, familj, kärlek och intimitet. Mm. Att vara en del av en grupp. Och sen högre upp, steg fyra, behov av uppskattning.
2: Är det nu steg fyra eller steg två nu?
1: Nu är vi på fyran, alltså vi har kommit högre upp.
2: Ah, okay,
1: vi börjar alltså längst ner var ettan.
2: Ja. Ja, just det, det går till hållet bra.
1: Nu är vi näst högst uppe. Så nu har vi uppskattningen där då. Att ha självförtroende, kunna känna sig kompetent och stark och få uppskattning av andra. Ett sånt behov. Och sen det sista, högsta, taknocken på huset. Självförverkligandet, pyramidens topp, utsikten från toppen där du, när alla andra behov är relativt väl tillfredsställda, så kan man fokusera på den här för att få sin fulla potential. Och då är det kreativitet, problemlösning, personlig utveckling, att uppleva meningsfullhet. Och han, killen i koncentrationslägret, hittar mening. Han hittar taknocken fast han var hungrig. Och allt det där. Så här är ju det här att man kan inte se på det för stelbent på den här pyramiden.
3: Nej, precis. Och det var det som just också Marshall Rosenberg kom till. Liksom, att det behov som inte på jättelänge har blivit tillgodosett. Så det är sånt som ofta liksom stiger upp. Liksom. Men i koncentrationsläget så är det vissa också att acceptera. Okej, det är inte möjligt. Det är inte möjligt för mig att tillgodose det här och det här behoven. Men det jag kan tillgodose är mening. Jag kan skapa en mening i livet åt mig. Helt enkelt. Det är ju resiliens som vi också talar om.
2: Just det, som också är ett populärt ord. Jag funderar just det där som du sa. Jag tänkte bara lite liksom skrapa ännu ytan, att om man har ett behov, må det sen vara ett behov. Ta nu fast att man är utan jobb till exempel, som är ett krasst faktum för många idag. Men så du tänker att okej, jag har inte jobb och jag får inte ett jobb nu. Du vet att du får inte nu det här året ett jobb. Vad gör du för att du ska kunna handskas med ett otillfredsställt behov i stunden?
3: No, jag vet inte. Det finns säkert många lösningar för olika människor. Liksom. Men tänk nu, vad ger jobbet egentligen? Och vad ger till exempel fritiden? Jag menar, en människa som inte har jobb, så det kan ju hända att den människan gör något jättemeningsfullt arbete, fast på Röda Kors eller någonting. Eller ha en stor familj med mycket gemenskap och värme och bli sedd och hörd och verkligen liksom erkänd som en människa i det här livet. Det kan ju hända att det är så. Vi vet ju inte. Sen å andra sidan, om jobbet är allt, att de som med arbetsnarkomaner som inte gör något annat än jobba, så sen när man till exempel blir pensionerad, så då gäller det nog att fundera på att hur fyller jag mitt liv.
2: Just det. Och kanske koncentrera sig på det vad man har och kan påverka och kan tillgodose framom det vad man inte kan.
3: No, precis, och då kommer vi in mera på det här med coaching. Liksom, att,
2: just det.
3: Att vad kan jag liksom, just det, jag tänker på en sån här, vad kan jag påverka i min närmaste tillvaro just nu? Att vad kan jag ha åsikt om och vad kan jag på riktigt påverka? Och sen nästa, en ring utanför det är att någonting som jag kan ha åsikter om men som jag kanske inte kan påverka så mycket. Och sen ringen utanför det, så är sån det att någonting som jag inte kan liksom påverka överhuvudtaget.
1: Jag kan nämna två saker till angående, jag är fortfarande fast i pyramiden här, som en fara och begraven. Men hur som helst, så, det finns två till sådana kritiker mot

0: självförverkligande egentligen. Så där är också en sån där sak som sedan börjar bli individuell. Så där får man ju riktigt kolla att vad gäller egentligen för mig, där kommer säkert coachen in ganska ofta, att man måste lista ut det personligt helt enkelt.
1: Absolut, och då kommer jag till det där med strategier. Mm. Att om jag kommer hem från jobbet och är jättetrött, liksom, så vad gör jag då för att liksom få kanske en ändring på det där att jag är jättetrött och kanske frustrerad också. Kanske jag ringer till någon kompis eller går ut med hunden eller lägger mig på soffan eller tar lite mörk choklad. Att vad är den där strategin för att på ett sätt bryta det som jag kanske vill förändra på något sätt, att vara ekologiskt för mig helt enkelt.
2: Ja,
1: så att hur vi tillgodoser våra behov liksom. Så sen finns det ju det där att om vi vill göra det så som det ekologiskt måste oss själva, att det är kanske ett högre behov.
2: Jag tänker på det där också på något vis, att kunna uttrycka sina behov. För inte kan ju folk gå omkring och gissa att nu är Kike jättetrött idag och jag kommer att hej, vet du, nu har vi en sån och då liksom kanske jag inte kan läsa Kike, men då borde Kike kanske kunna då säga att hej, vet du Nina, nu har jag sovit jättedåligt, att kan vi ta en 15 minuter sanningspaus. Förstår ni vad jag menar?
1: Absolut.
2: Att vi har väl lite ansvar liksom till och från också.
1: Vi har ju, och då har vi ju ansvar för att vi uttrycker det, för annars kan ju ingen veta det.
0: Jag har ett behov för en paus på 2 minuter och 24 sekunder. Det är så långt som låten Andra behovet från 1980. Det är en punklåt från Sverige av bandet Brända barn.

0: ordet läcker. Det var punkbandet Brända barn som hade helt andra behov. Åtminstone sjöng det så. Det här är alltså ordet läcker. Vi hanterar ordet behov idag som gäst i studion. Johanna Lönnfors som är coach i... Det, jag kommer bara ihåg det där engelska namnet. Du hade det andra, men non-violent communication som sagt. Det förklarar väl allt. Det ska gå fredligt till, man ska kommunicera. Det är viktigt.
1: Ja, men hur ska man nu sen egentligen kommunicera så att det är fredligt? Och så att båda parterna får sina behov tillfredsställda.
2: Men precis.
1: För det är ju säkert inte hemskt lätt.
2: Ja, för att det där non-violent, så det där ordet kommer ju alltså från Gandhi då liksom.
1: Ja, man tänker att nu ska vi inte slå varandra. Men det är ju inte det handlar om.
2: Och då handlar det här också om att liksom, ja, men vi kan ju idka våld med ord jättemycket. Alltså, det är ju liksom, det finns otroliga möjligheter till det. Och då tänker jag just att tala om giraffen och vargen då som motpås. Vi är jättebra på att varga oss. För det är något som vi lär oss. Vi lär oss att jämföra oss med varandra och döma och vad är bra, vad är dåligt och så vidare. I MVC så är det liksom de här grundbenena ligger i att uttrycka sig ärligt om vad man behöver åt andra. För då kan det bli någon skillnad helt enkelt.

0: åt sig själv. Och sen å andra sidan att lyssna empatiskt på sig själv och på andra. Att de här två balanserar mellan dem. Jag brukar kalla det för giraffdansen. Att behöver vi nu mera empati eller behöver vi mera ärlighet? Mm. För att det där, jag menar, blir det bara empati så kanske det inte sker så mycket handling. Det kanske inte blir så mycket förändring. Så ibland behöver vi faktiskt ärlighet också.
1: Mm. Jag undrar också, har du stött på det här sedan när det finns vissa parter som kanske för att upprätthålla makt så deras behov är att fortsätta upprätthålla en konflikt alltså. Den här konflikten är deras behov.
0: Mm. Det är deras strategi för någonting annat. Ja.
2: Tänker du på politiska...
1: Ja, jag tänker kanske speciellt på USA just nu.
2: Ja, precis.
0: Ja, precis, precis. Så att vad är deras grundbehov där bakom det? Det kan man ju fundera. Att vad är det egentligen?
2: Ja, precis. Mm.
0: För att den här strategin är ju nog liksom ifrågasatt att man ser omkring sig i världen just nu.
1: Mm. Alltså polarisering.
2: Mm. Polarisering. Mm. Men jag tänker att där liksom så borde man... Vad borde man göra för att se bakom det där behovet? För att inte gå med i den där jargongen på något vis. För det är ju det vissa politiska grupperingar vill.
0: Ja.
2: Och då när man går med och man kastar mera bensin i elden, det blir bara värre och värre. Och då tjänar man ju egentligen ett osunt behov. Mm. Väl? Eller? Mm.
1: Ja, här kanske vi får in begär. Maktbegär.
2: Ja, exakt. Och då är vi inne på det här begär.
1: Behöver du den makten egentligen?
2: Just det. Och är du värd begär? Den makten?
1: Ja,
2: det är en annan sak.
1: Det är upp till de som röstar.
2: Just
1: ja.
2: Det.
1: Hur är det egentligen, Nina? Har du funderat på aktualiteter för behov och vad folk behöver?
2: Ja, det har jag plockat fram lite grann här nu. Jag har en faktiskt nyhet som är 3 år gammal. Den är publicerad i oktober 2022. Det är på Cancerstiftelsens webbplats. Men jag tyckte att den här är så pass aktuell och jag tror inte att det har hänt några enorma förändringar under 3 år. Så jag tänkte att jag vill lyfta fram den. Rubriken lyder oro, bekymmer och ekonomiska svårigheter. Cancer tvingar många att åsidosätta grundläggande behov.
1: Mm-hmm.
2: Det här konstaterar man då att en allvarlig sjukdom medför inte bara oro och bekymmer utan också ekonomisk osäkerhet. Och i en försämrad ekonomisk situation som till exempel då kan drabba en som har insjukna i cancern eller en familj där en person har insjukna i cancer eller förstås något annat också. Här är det då Cancerstiftelsen så därför rör vi oss kring det här. Men alltså man kan helt enkelt vara tvungen att pruta på grundläggande behov som mat och mediciner till exempel. Och i barnfamiljer är situationen väldigt svår. Och det här var då en enkätundersökning som Cancerstiftelsen gjorde då för 3 år sedan för att utreda mer av det här. Och hela 86% av de personer som svarar på den här enkäten så berättar att familjens ekonomiska situation hade försämrats efter att personen själv eller en familjemedlem hade insjukna i cancer. Och att situationen hade försämrats betydligt hos över hälften av de svarade. Och sen upp till 72% sa att de har varit tvungna helt enkelt att avstå från betydelsefulla grejer som hobbyer, gemensamma familjeresor. Och nästan hälften sa att de måste pruta på grundläggande behov som mat, mediciner och tjänster. Mm. Det låter ju nog ganska horriga det här.
1: Ja, det låter som att man lever då i ett samhälle där man inte riktigt får bastryggheten, basbehoven tillgodosedda genom någon typ av allmänna system.
2: Ja, och den hjälp man kanske skulle behöva och de behov som då blir åsidosatta.
1: Mm.
0: Mm. Det är ju det där att pengar kan ju liksom tillföra en massa trygghet och det kan tillföra möjligheter till exempel och så vidare. Och så där är ju sådana behov liksom som finns bakom. För pengar tänker jag är till exempel en strategi. Mm. Jag tänker att vi behöver ju egentligen inte pengar utan vi behöver det som vi kan få med hjälp av pengar. Och vårt samhälle är då uppbyggt på det sättet att vi behöver då pengar för att kunna liksom, fast det inte är ett behov i sig.
2: Men det är ju ganska tragiskt om man tänker att om det händer någonting i livet, åtminstone om man tänker ett välfärdssamhälle som borde ju vara uppbyggt så att om en kloss blir bortdragen, så att säga en inkomst till exempel, om man insjuknar, det är någonting som man själv har åstadkommit, så då faller man i en sån situation där grundläggande behoven inte tillfredsställs.
1: Mm.
2: Vad kan vi konstatera? Det är synd, hoppas det
1: Hoppas det ordnar sig.
2: Jag hoppas det ordnar sig.
1: Vad kan man annars göra?
2: Ja.
1: Vi är yttersta, vad är det, den där ringen du pratade om tidigare?
0: Ja, just det där som man kanske inte kan påverka liksom, överhuvudtaget.
2: Ja. Nå, så har vi en rubrik här, en nyhet från Hufvudstadsbladet daterad 19 september 2025. Carl Haglund, jag har inte behov av att kommentera rykten.
1: Mm-hmm.
2: Och det här var just i medel av september, då så fick vi ju vara med om två vd-nyheter gällande Carl Haglund på samma vecka. På måndagen den 15 september så fick han gå från Aktia och på fredagen rekryterades han till KH Group. Kanske vi minns det här. Och det här var ju en soppa som heter Duga som det rapporterades mycket om då i september. Och när Hufvudstadsbladet nådde Haglund för kommentar då inför den här artikeln som jag nu refererar till, och frågar om, som HBL då frågar om sinnesstämningen efter turbulensen, så säger Haglund att vågorna har varit höga i massmedia, men att han ser fram emot att jobba då för den här nya KH Group, hans nya då jobb. Och han säger sig vara motiverad och intresserad. Vi har en tydlig agenda för det kommande året och det ser jag fram emot. Nå, så rådde det ju en hel del tystnad kring varför Haglund fick gå. Helsingin Sanomat har nystat i det här, men det råder fortfarande lite sådär vissa saker som är höllda i dunkel. Men på frågan om faran för att det uppstår spekulationer kring härvan, om man håller tyst och inte kommenterar ryktena, säger då Haglund att jag har inte några behov av att kommentera rykten och har inte några kommentarer kring Aktia. Säger då Haglund här.
1: Mm.
2: Nu är det inte den här liksom själva härvan jag är ute efter på det sättet här, utan mera det att vad är behovena? Han har inte behov att kommentera. Det är kanske hans behov, om det är det. Men här är ju alla andra som kanske har det här behovet. Att han definitivt borde kommentera.
1: Ja, ja.
0: Precis, och då är liksom att inte kommentera, så det är ju en strategi också. Så jag gissar att Kalle Haglund där vill ha kanske lugn och ro. Han vill ha liksom trygghet, han vill ha autonomi. Och ha integritet säkert jättemycket.
2: Mm.
0: Så det är vad jag gissar. Och sen gissar jag att de som vill veta mer, så de vill ha transparens helt enkelt. Kanske också någon slags liksom att veta att alla blir behandlad lika eller något sånt här. Att, och säkert också, ja, det finns säkert också nyfikenhet där.
2: Precis.
1: Ja.
2: Men det här tycker jag är ett intressant exempel på att vems behov ska tillgodoses. Och om man då sitter på en hög position så måste man pruta på sina egna behov i gengäld för liksom, ska vi säga, företagets bästa, företagens bästa, ägarnas,
0: ja, precis, publikens. Hur företaget blir sett.
2: Ja.
0: Alltså, att nu tänker ju alla att nu är det någonting konstigt, nu är det en hund begraven. Istället för att man skulle kanske ha kommit ut med någonting, att så här, lite ärlighet, lite mer ärlighet, att så här och så här och så här är det, att så här mycket kan vi säga, mera kan vi inte säga på grund av integritet och vi behöver skydda någonting. Vi vill ju skydda någonting genom att inte berätta.
2: Ja.
0: Så då skulle kanske folk liksom, folks nyfikenhetsbehov skulle bli tillgodosett och det skulle bli mer att transparens är ju jätteviktigt i dagens läge.
2: Absolut.
0: Att, och, speciellt om det handlar om skattepengar.
2: Ja, definitivt. Dina alltså, och mina.
1: Du där, nu när du nämnde Annas autonomi där, det var lite intressant, för jag har faktiskt en teori här till som heter självbestämmande teorin med sådana tre psykologiska basbehov, och autonomi är en av dem. Jag vet inte om du känner till det här.
0: Ja.
1: Det är två psykologer som heter Edward Deci och Richard Ryan som har funderat ut det här lite modernare och mer underbyggd teori. Och där är autonomi, då självbestämmande. Sen kompetens, att man är kapabel och effektiv. Mm. Och sen samhörighet, att man får tillhöra och ha meningsfulla relationer. Men det är intressant med autonomi, att man har en känsla av att man kan styra över sitt eget liv.
0: Absolut, och det är ju jätteviktigt.
1: Ja.
0: Och tänk nu andra sidan på alla tonåringar som, liksom, som vill börja bestämma. Eller varför inte redan 3- eller 5-åringarna?
2: Ja.
0: Autonomi är ju jätteviktigt. De flesta gräl i tonårshemmarna handlar säkert om autonomi.
2: Precis. Och hur ska man, men här har vi ett bra exempel. Jag tänker att hur ska man då använda till exempel the non-violent communication som du då coachar i med en tonåring. Tonåringen säger att mamma, jag ska på en fest, jag vill komma hem 2:00. Och mamma säger, eller pappa eller vårdnadshavaren säger att nej herregud, du ska vara senast hemma 12:00. Och då jag vill kolla väskan före du far.
0: Mm.
2: Nå,
0: Okej.
2: Har du några konkreta exempel?
0: Jättebra exempel. Alltså det första skulle jag kanske då liksom att kommunicera med tonåringen att hej, att jag hör att det här är jätteviktigt för dig, att du skulle säkert jättegärna vilja fara på den här festen, för alla vilka ord man nu sen använder, men behov av gemenskap och tillhörighet och liksom upplevelser tillsammans liksom, att och kontakt. Jag hör att du vill verkligen fara på det här. Mm. Och samtidigt är jag ett sånt här dilemma, för jag vill verkligen liksom att du ska vara trygg och att du hinner helt enkelt köta din skola och få sovet och så vidare. Att jag är liksom orolig. Att jag är egentligen orolig för det. Och jag hör att vi är nu kanske på den gränsen när den här autonomin är också säkert jätteviktig för dig. Mm. Och samtidigt har jag det här dilemma.
2: Och så känner tonåringen att men hej mamma, det där bullshit. Jag vill fara och liksom forget it. Att nu är det ditt, jag gör det igen.
0: Ja, okej.
2: Okay. Hur säger du då?
0: Ja, det beror ju på hur mycket. Men i allmänhet när man får kontakt med, till exempel just med att vilka konsekvenser har det för någon annan och varför är det? Varför sätter den där morsan den där gränsen till exempel? Mm. Varför kommer de där hårda orden? Så det liksom har man ju, då svarar man oftast med hårda ord tillbaka.
2: Ja, just det.
0: Som man ropar i skogen, det här gamla talesättet.
2: Mm,
0: men om man säger liksom att också visa sin sårbarhet, kommunicera att jag hör att det här är viktigt för dig.
2: Ja.
0: Då tror jag att den där axlarna faller redan
2: lite
0: för den där. Och jag hör att du skulle verkligen vilja umgås med din kompisar. Axlarna faller igen. Att man liksom på det viset, det är att ge empati egentligen.
2: Just det.
0: Att visa att jag ser att de här behoven är jätteviktiga för dig. Mm.
2: Även om morsan eller farsan skulle säga att men du kommer ändå klockan 12. Eller måste man säga, men okej, vi ser att du kommer klockan 1 då.
0: Man kan ju fråga att, om vi tänker att det ska bli win-win, att bådas behov ska bli tillgodosedda.
2: Ja.
0: Vad säger du om en sån här grej att om du går, men du kommer komma hem då X-tiden så att du också hinner sova lite och så vidare. Att hur låter det här? Att på ett sätt ge det där fria valet åt den där. Och samtidigt säga att det här är viktigt för mig som förälder. Jag har också ansvar för att så länge du bor här. Och, man är kanske 15 eller någonting. Ja.
1: Mm. Lite skapa empati åt dig själv också från barnets sida.
0: Ja, precis. Att barnet får förståelse att det har konsekvenser för mig. Och jag vill att
1: inte bara säga att nu sätter vi. Jag är lite rädd faktiskt att något ska hända. Kan du vara säker på att inget händer åt dig? För jag är rädd.
0: Ja, jag är jätteorolig. Ja, för det händer allt möjligt på stan.
2: Och där kommer man ju fram till just det här som vi redan var inne på, att man måste också själv uttrycka sina egna behov och vad man tänker och tycker på något vis.
0: Mm. Så sen just det där, när vi får kontakt med vilka behov den där andra människan har, så då liksom blir det kontakt helt enkelt.
2: Mm, just det.
0: Och
2: det
0: eller kanske, förståelse och kontakt.
2: Just det, och det är kanske det som är pudens kärna.
0: Det är det som är pudens kärna.
1: Giraffens kärna.
2: Då har vi satt på girafföronen.
0: Exakt.
2: Hej, vi lär oss.
0: Och det är ganska fascinerande, men Marshall, han har ju liksom jobbat med afrikanska stammar och allt möjligt, så att det har liksom, och där har det nog varit hårda tag. Mm. Men att när man är riktigt kicklig på det här, och det tränar jag för att bli ännu, så då funkar det.
2: Mm. Då kanske kan man bli en fredsmedlare à la Ahtisaari och vinna Nobels fredspris, kanske. För jag kan tänka mig att de här grejerna behövs i både stort och smått.
0: Å andra sidan, som just den här chefen som jag liksom nämnde här tidigare, bara det att jag liksom fick kontakt med att hej, han har behov. Mm. Och det sätt han uttrycker det, så är inte liksom kontaktskapande, men jag ser att han har behov, så han blev människa inför mina ögon.
2: Mm.
0: Och sen såg jag honom annorlunda, då började jag tala till honom på ett annat sätt. Hela vårt förhållande ändrades.
2: Just det, att då kan jag själv påverka mina egna.
0: Jag kan påverka liksom. Att hur jag ser andra människor och hur jag ser mig själv påverkar direkt mina relationer.
2: Mm.
1: Jag skulle vilja avslutningsvis slänga in lite ordspråk. Det var brist helt enkelt på bra ordspråk där man använder ordet behov. Det fanns egentligen inte någonting alls med ordet behov. Behöver lite grann. Men jag skulle vilja ha behov med där, det där substantivet.
2: Det var ditt behov.
1: Ja, det var mitt behov till det här programmet. Men man kan ju ibland skapa det istället. Och jag har märkt att artificiell intelligens, det har sina svagheter. Man ska inte lita på allt vad de här språkmodellerna ger åt det automatiskt när man söker saker. Men vad den är jättebra på är att skapa nytt när det gäller sådana språkliga grejer. När man ber den till exempel att kan du skapa ett ordspråk om det här ämnet. Nu ska ni få höra vad den har skapat med.
2: AI, alltså artificiell intelligens.
1: Ja. Oj. Hör på det här. Den som lyssnar till varje begär blir snart döv för sitt eget behov. Var inte ganska bra? Var inte ganska bra?
2: Jo, då var vi ju inne på den här skillnaden mellan behov och begär. Att behov är någonting man måste ha och begär är någonting som man vill ha. Som kanske till och med reklammakarna vill ha oss att tråna efter. En ny bil till exempel.
1: Ja. En liten varning där för att ständigt fokusera på ytliga önskningar.
0: Ja, men precis just det där. Att är det där som jag äntligen vill ha fast den där chokladen i butiken? Är det egentligen det jag vill ha?
1: Ja.
0: Eller är det någonting annat, något annat grundbehov som jag äntligen vill tillgodose?
2: Ja. Eller, jag har ett bra exempel ännu på behov och begär. Ja. Jag minns när jag var hemma med barnen många år och man hade förstås mindre inkomster givetvis, så tänkte jag när jag såg den här tröjan i butiken att oj vits, jag skulle vilja ha den här, den är så snygg. Så funderade jag, vill jag ha den här eller behöver jag den här? Nej, jag behöver inte den här. Vi lämnar den i butiken.
1: Precis. Precis. Vill ni höra nästa?
2: Ja.
1: Behovet lär den late att springa och den stolte att buga. Det är lite sån här, nöden är uppfinningarnas moder typ av tanke.
2: Ja, okej, att man måste buga för att man behöver någonting och då måste du buga för att liksom få det.
1: Och du lär dig, och man kanske är lat, men nu måste du, för du har det här behovet, så nu springer jag istället.
0: Ja, det beror på hur starkt det behovet är, liksom, särvarande det är.
1: Kan ju använda sig
0: så
1: ett
0: då
1: sånt
0: kan man
1: ögonblick.
0: Använda vilka strategier som helst.
1: Precis, vi tar ännu en. Behovet talar med klar röst, även i den tystaste mun.
0: Vad vackert.
2: Det är jättevackert, men tyvärr tror jag inte att det där är inte riktigt helt så där lätt alla gånger. För behoven kan nog bli i en tyst mun utan att det kommer fram.
1: Så är det, så är det.
2: Men det här är någonting man kunde eftersträva.
1: Men det är ju, alla har något djupa behov ändå. Och det blir förr eller senare känt kan man tänka.
0: Ja, sen också, jag menar, vi behöver ju lyssna inåt. Det kanske finns där alla behov, kanske man inte vill kommunicera med andra människor. Utan bara det att man blir själv medveten om det.
2: Bra
0: man
2: poäng.
1: Inte, man kan inte ignorera behoven i all evighet.
0: Nej, för då kommer de upp sådär som badbollen under vattnet ifrån.
1: Just svampar ur marken.
2: Whether you like it or not.
1: Precis. Ja, vad ger ni för vitsord att de här AI-skapade ordspråken om behov?
2: Jag ger 10 poäng.
1: 10 poäng, ganska bra.
0: Ja, work in progress, säger jag.
1: Jag tror att vi måste börja runda av här. Johanna Lönnfors, som är som sagt coach i non-violent communication, och du har lärt oss mycket om vargar och giraffer. Tusen tack för att du kom för att prata om behov idag.
0: Oj, tack. Det är faktiskt mitt favoritord, behov.
1: Kul. Och tack också Nina Sedlöv.
2: Tack.
1: Och till slut kan vi konstatera att alla behöver en vän någon gång. Det här är Trio med Bumba. Tack ska ni ha.

0: kan bli Alva och här är nyheterna. En kulturnyhet till att börja med. Alvar Aaltos arkitektur får status som världsarv. Beslutet har idag fattats av UNESCOs världsarvskommitté vid dess möte i Busan i Sydkorea. Det var i februari som Finland föreslog att 13 av Alvar Aaltos verk skulle tas upp på världsarvslistan under samlingsnamnet Aalto Works. De 13 objekten ger en bild av Aaltos och hans bägge fruar Aino Aaltos och Elisa Aaltos verk som arkitekter från 1930 till 1970-talet. Bara två andra serier av byggnader, designade av en viss arkitekt, har tidigare förärats världsarvsstatus. Aalto Works blir nu det 8:e världsarvsobjektet i Finland. Läs mer om vilka byggnader det gäller på vår webbplats. I Tyskland fortgår polisjakten efter bildådet i Berlin igår kväll. En person dödades och många fick skador då en skåpbil sent på kvällen körde in i en folkmassa i Tiergarten i Berlin där firandet efter dagens stora Pride-parad pågick. Bilens förare lyckades försvinna från platsen, men polisen i Berlin säger att man vet vem han är. Han kallas Abdul B, är 21 år och har koppling till den islamistiska miljön. Flera par tusen poliser jagar gärningsmannen och fallet utreds som ett islamistiskt terrordåd. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att Ryssland har bett Nordkorea om mer trupphjälp. Ryssland har anhållit om ytterligare 30 000 soldater från Nordkorea att sättas in i kriget mot Ukraina. Och Nordkorea förbereder också förflyttning av ballistiska robotar och uppskjutningsramper till Ryssland, skriver Zelensky på meddelandetjänsten X. Sen tidigare hade Nordkorea försett Ryssland med både trupper och vapen och Sydkorea bedömer att ett par tusen nordkoreaner har stupat i aggressionskriget i Ukraina. Zelensky betecknar Nordkoreas deltagande i kriget som ett hot inte bara mot Ukraina utan också mot hela Asien eftersom Ryssland hjälper Ukraina att utveckla vapen och landets styrkor att skaffa sig krigserfarenhet. Och på den spanska ön Mallorca hålls idag demonstrationer mot turismens avigsidor. Omkring 30 000 personer väntas delta, skriver den brittiska tidningen The Sun. Myndigheterna har varnat för att vägar på Mallorca kan stängas av och kollektivtrafiken i den största stan Palma kan fungera trögt. Manifestationerna ordnas av miljöorganisationer och fackföreningar som kräver att öns miljö och lokalbefolkningens intresse bättre tillgodoses när turistnäringen utvecklas. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 12.
1: Jag minns, jag var 11 år då jag fick en bok som jag skulle läsa. Jack Londons kriget från vildmarken om hunden Buck som utsatts för våld och som till slut hittade sin egen väg. Den boken förändrade mitt liv.
2: Lyssna på romanen som räddade ett liv. En berättelse om Matti Raita och hans uppväxt med en våldsam pappa och vad som hände sen. Av mig, Thomas Jansson. Dokumentärens musik är gjord av Matti Raita.

0: ett vitt hus med rött tak.
1: Idag är Matti Raita skådespelare och musiker och teaterchef. Men den här berättelsen börjar i mitten av 1980-talet i hans barndomshem i västnyländska Tenala.
0: Storgård, gräsmatta, massor av äppelträd. Många olika och roliga träd att klättra i. I övre våningen av huset fanns mitt rum. Där fanns Kalle Ankor. Så minns jag ett ljusbrunt skåp med glasdörrar, och där inne fanns medaljer och pokaler från friidrottstävlingar. Antagligen mest av min storebrors medaljer och pokaler, men också lite av mina. En svartvit liten TV. Kopplat till den fanns den 8-bits Nintendo med Super Mario 3. En kassettspelare. C-kassetter med musikbandat från radio.
1: Tenala är en plats där alla känner alla. Där man inte behöver låsa varken ytterdörrar eller cyklar. Men också en plats där man måste hålla i minnet att andra kan börja prata om man gör något som är annorlunda. Och där det liksom på alla orter är svårt att tala högt om problem.

0: Älskar du din pappa?
1: Ja, det gjorde jag. Och det har jag gjort hela tiden. Och sen har jag också varit helt förbannat arg på honom och hatade det han har gjort.

0: första gången som jag minns att pappa var våldsam så var jag inte gammal. Ja, max 5 kan jag ha varit. Och jag minns att han söp med sina kompisar och så ropade han på mig och skommer dit och så drog han ner mina byxor och slog mig på reven. Och så skrattade han, eller de skrattade alla. Så att de gjorde det här, eller han gjorde det för att vara rolig inför sina kompisar, men min upplevelse var ju något helt annat av det förstås. Familjedynamiken var att mamma jobbade, hon var på jobb och pappa var sjukpensionerad och han var hemma. Då på den tiden då han gick i lågstadiet så söp han ju också. Så här konkreta saker som jag minns, till exempel att jag hjälpte med vedarbete. Och så kände jag mig så där stark och manlig. Och så var han och skuffade till mig och sa något i stil med att satans flog och bröst, du ska inte tro att du är något. Och sen slog mig i bröstkorgen också. Så det var ju någon sån här ganska typiskt att visa att han var liksom alfan. Vilket förstås är konstigt med tanke på att han var vuxen och att var ett barn, att det behovet överhuvudtaget fanns. Men något sånt låg där i grunden.
1: Berättar du om vad du var utsatt för någon?
0: Nej, det gjorde jag inte. Jag berättade till exempel inte åt min mamma eller lärare.
1: Varför?
0: Nå, säkert skam att man är med om det och ändå medveten om att blir det konsekvenser för pappa eller blir det konsekvenser för mamma och så där. Men sen igen så det var nu också som det var, att det var ju vardagen, det var inget konstigt med det. Sen så visste jag också att den där klasskompisen, så visste jag om att dens pappa var så här jobbigt fyllo också, så man visste att okej, den där blir säkert hackad också. Så att det var ju liksom, det var nu som det var, ganska så oreflekterat.
1: Men även om du gissade då att okej, den där killen har kanske samma upplevelse som jag, så pratade du inte med honom heller?
0: Nej. Det var intressant att gräva en grop i sanden och dra plaströr och prata igenom dem. Det är roligare än att prata om att någon slår en. Och det kan ju förstås låta också som att man går då varje dag och varje stund och avväger allt mot att hur ska pappa reagera om jag tittar si eller gör så. Men att jag gick också i en helt vanlig skola och hade helt vanliga raster. Och med helt vanliga lekar och hade liksom en helt vanlig mamma som kom hem från jobb och jag åt också middag varje dag hemma. Det fanns också de där sakerna som var bra. Och jag hade en kärleksfull förälder och en del hade ingen alls.

0: Våldet förändrades när jag blev äldre. Det blev grövre. Han skuffade hårdare. Ganska långt var det också så där subtilt på det sättet att han sedan kunde ta tag om armen och klämma åt hårt för att visa att han var starkare och så här. Men sen så som värst så minns jag att han skuffade ner mig för en källartrappa som var av sten. Och det är nog helt jäkla grovt.
1: Misstänkte inte din mamma eller dina syskon någonting?
0: No, jag har tre syskon och två av dem är betydligt yngre än jag. Och sen har jag en bror och vi har mycket gemensamt från vår barndom och gällande honom. Det är sen något som vi mera pratar om i vuxen ålder, att vad vi har varit med om. Och sen så det här är jag kanske lite obekväm med att prata om vad mamma har vetat och inte har vetat. Inte var han ju en bra typ att vara gift med heller. Att nu förstår hon ju också att han inte var en bra pappa alltid.
1: Hur kändes det att älska någon som är våldsam mot en?
0: Ja, jag tror att världen är full med sådana exempel. Att det att älska någon som är våldsam eller älska någon som är skadlig för en eller har de sidorna också så är ju tyvärr då ganska lätt. Men där igen så det är nu som det är. det var som det var. Och det är först när man liksom ställer det i förhållande till någonting så börjar man fråga sig att vad fan var det där egentligen? Att det där var ju inte okej. Och då när jag läste Skriet från vildmarken så det var min första upplevelse att ställa min egen uppväxt och det jag har varit med om i förhållande till någonting och kunde reflektera över att hej, det jag är med om så är ju inte bra.

0: ett bibliotek hittade jag Jack Londons drygt 100 år gamla äventyrsroman Skriet från vildmarken. Det är ingen tjock bok, så där 150 sidor. Och här finns också illustrationer av dramatiska situationer ur berättelsen. Jag bett Matti Raita söka upp något stycke som var speciellt betydelsefullt för honom då för länge sedan.
1: Det finns ett ställe i boken som klickar till alldeles speciellt. Det är när John Thornton räddar Bucks liv.
0: Skriet från vildmarken handlar om hunden Buck som lever ett lyckligt hundliv tills han en dag blir bortrövad och fört i guldgrävaräventyrens Alaska. Där behandlas Buck väldigt illa. Han måste lära sig slåss för att överleva och förvandlas till något vilddjursliknande som trivs bättre bland vargar än hos människor.
1: Och här kommer det. Han hade ett sätt att klämma Bucks huvud mellan båda händerna och luta sitt huvud mot hans och vagga honom fram och tillbaka medan han gav honom alla möjliga fula namn som i Bucks öron ljöd som smeknamn. Buck visste ingenting bättre i världen än den hårdhänta omfamning och mumlet av hårresande svordomar. Och vid varje knyck fram och tillbaka kände han det som om bröstet ville sprängas av hänryckning. Och när John Thornton släppte honom och han flög upp med skrattande käft, lysande ögon och strupen vibrerande av ett tillbakahållet glädjeskall och stod där orörlig, brukade John Thornton högtidligt säga: "Ta mig tusan, Buck. Det fattas bara att du kunde tala."
2: Helt uppriktigt så är jag övertygad om att litteratur, konst och kultur räddar liv. Och vi vet inte alltid på vilket sätt det gör det. Att man har ett projekt där man skickar ut böcker till skolor. Nu ska

sjätteklassister läser Jack Londons Kriget från vildmarken. Så jag tror inte att man, när man drar igång ett sånt projekt, tänker att nu ska vi se om vi får någon 11-åring att inte bli en våldsam vuxen med hjälp av den här boken, utan jag tänker att man säkert har tänkt att det är en klassiker och det behövs läsas. Och sen i mitt fall så räddade den där boken mig, att det var det finns för mig stunden innan jag har läst boken och stunden efter att jag har läst boken. Och jag förstod när jag läste den här boken att jag behöver inte bli som Back. Kanske om det är någon kritik som jag hade då i förhållande till Back, var att, eller jag tyckte det var synd att Back måste bli den där vargen och det där vilddjuret som är bra på att slåss. Och via det förstå att det där vill jag inte själv. Och förstå att det är ett val hur man är med andra. Och kanske också då tog bort, som jag inte kanske förstod då, liksom så här formulerat som nu, men att det är att se på mig själv som ett offer, utan jag är ju jag är en människa som kan välja hur jag beter mig. Så det är, min egen upplevelse av att litteratur har räddat mitt liv, eller åtminstone påverkat mitt liv. Och jag tror att det handlar om att man kan bli sedd som just den man är, som var så viktigt för mig att förstå. Och kanske det att när det fanns den här strukturen av att Back blir ett ledare för hundspannet och i slutet också ledare för vargar, att jag kände till den där grejen så bra att den liksom starkaste överlever. Och den som är starkast på skolgården är liksom på något sätt den häftigaste. Så att det var så jättebekant. Och det var någon sån så här empatisk blick som jag hade i förhållande till Back, att när jag förstod att det skulle inte behöva vara så att Back blev till exempel grovt misshandlad eller att han skulle behöva bli bra på våld. Så gjorde jag den här kopplingen till att aha, det skulle inte behöva vara så för mig heller att jag blir slagen.

0: Jag var 13 när jag gav tillbaka. Och det som jag minns är att vi stod i tamburen och så tog han tag i mig. Och så förstod jag att jag kommer att få stryk. Och det liksom det klickade till. Så något raseri. Jag bara såg rött. Och förstod att jag kommer att få stryk. Men att jag också ville att han skulle förstå att det som han gör har konsekvenser. Det var väl det här som han uppfostrade mig till. Att slå och slå tillbaka. Så den gången slog jag tillbaka och jag gjorde det riktigt hårt. Och efter det så minskade. Det är inte liksom heller så att det tog totalt slut, utan det fanns sådana kraftmätningar. Men det räckte att jag liksom tittade honom i ögonen och var så att jag är beredd att ta det vidare. Så drog han sig tillbaka. Så det fanns den spänningen kvar. Och sen så en tid efter det, kanske ett år efter det heller, hur det var, så skildes mamma och pappa. Så sen var liksom det där problemet borta.
1: Någonting som du säkert knappast tänkte på då, men har du tänkt på efteråt, att hur du påverkades av våldet?
0: Absolut. Men det där är ju ganska sen djupa vatten. Jag har kanske blivit så där mest påverkad av att det har tagit ganska länge för mig att kunna prata om det. Kanske av en rädsla för att hur ska man se på mig? För det finns alltid en sån här att jag blev slagen som barn. Punkt, punkt, punkt. Och vad fyller man det tomrummet med? Och det här var jätteobekvämt. Jag inte vill att man ska fylla liksom det tomrummet eller liksom fylla i något om hur man tänker på mig och om mig. Till exempel när vi väntade vårt första barn och det var rådgivning, och så skulle man fylla i en sån här blankett att hurdan barndom har man själv haft. Och så insåg jag att om jag är sanningsenlig där och skriver om pappa, hur han var, så vet jag precis hur den här rådgivningen kommer att titta på mig. Och sa åt min fru att jag är helt sjukt obekväm med det här. För att jag vet att om jag fyller i det där, så det här, alltså, då kommer du att titta på mig sådär, du vet. Och hon har sagt att jag förstår precis, och jag tycker att du inte ska fylla i som det var, för att liksom, du är ju inte sån. Och sen jag var så här, men tänk om det sen ändå någon gång dyker upp någon sån där sida, men nej, det är nog inte bra att det finns dokumenterat. Hon har sagt att nej, men sluta, att liksom, du är ju inte sån. Och man säger nej. Och det är liksom en blankett som kan liksom göra en sådär obekväm och osäker. Och att nu göra en föreställning om den här saken när jag var 42 när jag hade premiär och nu är jag 43. Jag skulle inte kunna, tror jag, göra den föreställningen ännu när jag var 30 med rädsla för att börja man ändå titta på mig på något konstigt sätt. Att det kräver en hel del självförtroende och kanske livserfarenhet att våga också stå på sig och vara sådär, nej men det där, ja, det där är en del av mig, och klart det här påverkar mig, men att själv styra upp att vad är det där punkt, punkt, punkt.

0: jag är på väg till Unga teatern i Esbo. Mitt bland stora trafikleder finns en gammal idyllisk landsortsgård där teatern har fått ett hem.
1: Nej, alltså sedan 1985 har Unga teatern varit här.
2: Det är ju lite in the middle of nowhere.
1: det är lite så här dold skatt, Unga teatern. Mm.
0: Det här är Matti Raitas teaterhem idag. Teater för barn och unga har alltid varit en viktig del av hans yrkesidentitet. Och sedan 2023 är han chef för Unga teatern. Det är också där som han gjorde en teaterföreställning av sin egen barndomshistoria och romanen han berättat om, Skriet från vildmarken.
1: Det är svinstian. Det är då i tiden av varje svinstia.
0: Den teaterföreställningen ska jag återkomma till. Men på vägen dit har mycket hänt. Efter barndomsrummets leka med Super Mario 3 var det musiken som under tonåren blev en viktig samtalspartner. Det var en elgitarr av märke Firefox som han umgicks med flera timmar varje dag. Och så sökte han till teaterhögskolan för att han, som han skrev i sin ansökan, ville förstå vad det är att vara människa och förstå att vi är väldigt olika och har olika sidor inom oss. Kanske handlar det också om att hitta ett sätt att förr eller senare kunna berätta sin egen historia, att hitta ett sätt att äga sin historia och kanske också om att kunna förstå sin egen pappa.

0: Vad känner du till om din pappas barndom?
1: Jag känner till att hans biologiska pappa försvann när han var barn. Han sa alltid att han var en tangosångare som var med en tid, och sen en dag så for han för att köpa tobak, och på den vägen blev han. Och vad som nu har hänt på riktigt så vet jag inte med säkerhet, men han i varje fall försvann när pappa var liten, någon i 3-årsåldern. Och sen hade han en styvfar som inte tyckte om honom och som gick åt honom också fysiskt då. Och jag har hört med historien om att hur han tvingade ut pappa till skogen med ett ämbare, och han fick komma tillbaka först när ämbare var fullt med bär. Och så var pappa smart och satte mossa först och bara satte översta lagret med bär, och så fick han ändå jättemycket stryk. Och så att det var liksom, det var mycket så här att hur mycket stryk han fick, och kanske en sån här stolthet också i det på något konstigt sätt. Så ja, han fick mycket stryk som barn. Och sen också att han började dricka som väldigt ung. Alltså enligt hans egen utsago så sa han att han började supa när han var 12. Det här har jag bara hört honom säga. Och så det kan ju hända att han satte till och går för att skryta också.
0: Du sa att han blev en bra farfar, men pratar ni någonsin sen senare om vad han utsatte dig för som barn?
1: Och han hade nog jättesvårt att prata om det. Han kunde säga så att han förstod att han inte alltid hade varit så bra. Och han blev också jättetroende när han slutade dricka. Så han var också lite så där att han pratade om att den här djävulen som han har i sig liksom, och så där, som kommer fram med spriten och så där. En gång så tog jag upp ett tals ganska rakt med honom. Det var hans nya fru väntar barn, och då så får jag träffa honom och sa att du förstår att du var inte bra på de här sakerna, och du förstår att du kan inte vara sån mera, att du måste vara en bättre pappa. Tyvärr så gick det barnet bort innan förlossningen, så han fick aldrig en chans att vara en ny sorts förälder heller.

0: hade du förlåtit honom?
1: Nå, jag trodde att jag hade förlåtit honom när jag var lite på 20. I och med att jag kände att jag hade kommit oskadd genom det. Men så insåg jag senare att nej, jag har inte förlåtit honom. Först kanske när jag fick egna barn och det blev konkret liksom, att det är en sak att säga om sitt eget liv, att första gången jag minns att han var våldsam så var jag under 5. Men att ha barn själv som är under 5 och liksom förstå den där grejen av att det är det här vi pratar om. Då fick jag se det på riktigt, ta itu med det här att kunna förlåta honom. Och när jag väl har gjort det och accepterat det var som det var. Och kanske förstått också att det tar sina generationer för att saker ska förändras. Och acceptera att han hade nu inte bättre verktyg än så. Så har jag med tiden förlåtit honom.
0: Din pappa dog nu för 6 år sedan. Vad kände du då?
1: När just den stunden han dog så kände jag mig som ett barn som förlorar sin förälder. I det här fallet så han fick en hjärnblödning och var på sjukhuset i Åbo. Och sen var det klart att det liksom inte fanns något kvar att göra. Så då var det bara att vänta ut det. Så jag hade den möjligheten att jag kunde vara där i samma rum. Så jag låg och höll om hans arm. För första gången i vuxen ålder kände jag mig som ett barn som håller om pappas arm. Barnen kändes likadant som när jag var barn.

0: Jag har nu försökt se mig som ganska sådär ändå rationellt funtad. Hur mycket jag nu ska öppna upp om mitt föräldraskap. Men att det här med att just att rationellt prata igenom saker och sådär diskutera saker. Men nu har jag också haft stunder av uppgivenhet. Liksom när man är jättetrött och har ett barn som är i kläder och sitter i barnvagnen medan det andra inte vill sätta på några kläder och ena barnet får jättehett och det, liksom, det hjälper inte vad man säger och kanske man nu inte formulerar sig liksom på det sätt som man nu är mest stolt över heller i alla stunder. Det är svårt att vara förälder. Men jag har nog liksom konstigaste saker som jag kanske har gjort, att jag bara lagt mig ner på golvet och stirrat upp och säger att jag vet inte vad jag ska göra. Liksom, verktygen är slut. Jag vet på riktigt inte vad jag ska göra. Så jag lagt mig ner och tagit time out. Och sen haft ett barn som kommer och frågat, varför ligger du där? Så därför att jag vet inte vad jag ska göra. Jag bara vet inte. Och det där. Och det är väl kanske liksom den impulsen är ju ändå bättre än att...
1: Hur många barn har du nu och hur gamla är de?
0: Jag har två barn. De är 8 och 11 år gamla.
1: Du fick ju då slut på våldet med våld, eller med hot om våld också. Då du talar om våld eller om mobbning med dina barn, vad ger du dem för råd då?
0: Prata med en vuxen. Det är nog liksom det bästa råd jag kan ge.
1: Vad hade fått dig att våga prata med en vuxen?
0: Antagligen om en lärare skulle ha frågat rakt ut eller om en kurator skulle ha frågat rakt ut. Man pratar om vuxenansvar och man skulle säga skyldighet skulle man kunna säga också, men att vuxna sånt har vuxenansvar och så. Alltså.

0: I ett källarutrymme med högljudd luftkonditionering bygger Matti Raita upp en scen med leksakshundar och en sampler. Det är dags för ännu ett möte med en ung publik.
1: Hallå, hallå! Ni får följa med mig in i salen. Det finns inga stolar, men jag visar att det är...
0: 32 år efter att Matti Raita läste romanen som förändrar hans liv använde han den och sin egen barndomshistoria för en teaterpjäs med 10-13-åringar som målgrupp.
1: Back var slagen, det visste han. Men han var likväl inte alldeles bruten. Han förstod en gång för alla att han inte hade en chans mot en man med påk. Han hade lärt sig en allvarsam läxa och den glömde han aldrig under resten av sitt följande liv. Men på samma gång väcktes hos honom också all den list och slughet som låg gömd i hans natur. Nu har jag helt glömt att berätta varför jag berättar den här storyn. Det är från en bok. Skriet från vildmarken av Jack London. Han skrev den här boken i början av 1900-talet och det har blivit lite av en klassiker. Så till den grad att på 1990-talet så delades den här boken ut till 50 klassister i landet. Jag var själv då 11 år och den har blivit viktig för mig. Min egen bakgrund är att jag växte upp i ett hem där det fanns våld. Jag hade alltså en pappa som slog mig. Man tänker lätt att sådana som blir utsatta för våld för våldet vidare på andra människor. Men så har det inte gått för mig. Jag är helt övertygad om att det att jag läste den här boken som 11-åring är en stor orsak till det.
0: Uppsättningen fick sin urpremiär våren 2025, men snart ett år senare spelar han den fortfarande. Alltid med plats för barnens frågor efter föreställningen.
1: Är det någon som vill ställa någon fråga?
2: Bodde din mamma tillsammans med dig?
3: Berättar du att någon vuxen?
2: Var i Tenala bodde ni?
3: Hände det några roliga saker då du var barn?
2: Har du en hund?
3: Hur gammal är du?
2: Vad har din pappa gjort för bra saker?
3: Hur dog din pappa?
2: Vet din mamma nu om det här?

0: till våra ungdomar. Och en av de viktigaste sakerna var det att människor kan ändras. Att också människor som kanske gör någonting ont och skadar andra, att de kan ändras och de kan bli goda människor.
1: Det har alltid funnits liksom att någon dag vill jag göra skriet från vildmarken och någon dag vill jag göra om min egen barndom, min egen kontakt med våld av en pappa som slog mig. Och sen när jag blev chef för Unga Teatern, så jag tror faktiskt att när jag sökte jobbet så där skulle man också lägga upp en drömrepertoar och där var skriet från vildmarken med. Och att jag ville blanda de här olika berättelserna.
2: Är det någonting som gör att du själv också är beredd att berätta den här historien?
1: Nå, kanske att jag har själv kommit vidare från den där ändå skammen av att jag har varit med om det. Och är inte rädd mera. Alltså då, vi är överlag mindre rädd för saker och är inte rädd för hur man ser mig.
2: Vad har det betytt för dig personligen att få berätta den här historien för så många?
1: Ja, å ena sidan så känns det som att det har betytt mycket i de stunder som till exempel att ha fått textmeddelanden från lärare efter föreställningen att tack för föreställningen och jag hade några barn som jag känner till historien till som jag kollade lite extra noga och de var mycket aktiva i diskussionen efteråt och här har vi bra saker att prata om och jobba vidare med. Då känns det ju liksom så där teater påverkar och behövs. Så den biten betyder jättemycket för mig. Men sen också att äga sin historia. Och att inte mera vara rädd för att hur ska man se på mig. Det här är min historia och så här tänker jag om den. Jag har barn som har kommit fram till mig efter föreställningen och frågat, får jag paja dig? Och så har jag sagt ja, så har barnet pajat mig på axeln. Och det är att fråga att om jag får paja dig, så det är nog ganska stor grej. Att det är liksom det som tycker jag att det betyder att får jag trösta dig? Behöver du tröst? Eller får jag röra dig? Och det är att man har artigheten och frågar att om man får röra. Så det är ju raka motsatsen till att bete sig nyckfullt och plötsligt slå till i bröstkorgen. Eller barn som har kommit fram och sagt att jag tycker att det är jättetråkigt att du behövde gå igenom det där när du var barn. Och så har vi kunnat vara tillsammans en stund och jag kunde säga att men jag mår ju bra nu.

Du har lyssnat på romanen som räddade ett liv. En berättelse om en uppväxt med en våldsam pappa och vad som hände sen. Jag som har skrivit manus och editerat dokumentären heter Thomas Jansson. Tack till Matti Raita som delar med sig av sin historia. Han har också gjort programmets musik som ursprungligen skapades för hans teateruppsättning av romanen Skrie från vildmarken. Tack till Sofia och Alexander som läste upp frågor som barnen ställt efter Raitas föreställningar. I programmet hördes också kulturproducenten Thea Stolte Glanville tacka för en av föreställningarna. Ljudmix, Stefan Granholm, projektledare Elin von Wright, producent Sandra Wikstrand.

0: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot världen.

nu är klockan 12 och här är en nyhetsuppdatering. Alvar Aaltos arkitektur ska få status som världsarv. Det här beslutet fattades idag av UNESCOs världsarvskommitté som har möte i Busan i Sydkorea. Det var i februari som Finland föreslog att 13 av Alvar Aaltos verk skulle tas upp på UNESCOs världsarvslista under samlingsnamnet Aalto Works. De 13 objekten ger en bild av Aaltos och hans bägge fruars verksamhet som arkitekter från 1930 till 1970-talet. Och Aalto Works blir nu Finlands 8:e världsarvsobjekt. Läs mer om beslutet på vår webbplats. I Tyskland fortgår polisjakten efter bildådet i Berlin igår kväll. En person dödades och många fick skador då en skåpbil på kvällen körde in i en folkmassa i Tiergarten i Berlin där man firade dagens stora Pride-parad. Bilens förare kunde lyckades försvinna från platsen, men polisen säger att man tror sig veta vem han är. Han säger kallas Abdul B, är 21 år och har koppling till den islamistiska miljön. Angreppet som har väckt stor bestörtning i Tyskland utreds som ett islamistiskt terrordåd. I USA har president Donald Trump av allt att döma fått backa från sina planer på att utvidga kriget mot Iran eftersom missilerna inte räcker till. Ännu i torsdags hotade Trump med ett massivt angrepp mot Iran om det inte skedde framsteg i fredssamtalen. Men nu skriver New York Times att Trump i fredags avstod från de här planerna efter överläggningar med sina rådgivare och med ledningen för de väpnade styrkorna. Enligt dem så lider USA nu svår brist på robotar av typen Patriot, och det är inte heller troligt att fortsätta i attacker mot Iran kommer att ha åsyftat resultat, ansåg de. Under 13 nätter i rad gjorde USA anfall mot iranska mål, men varken under natten till igår eller under den gångna natten skedde några attacker alls. Och Rumänien så meddelade nu på förmiddagen om ännu en främmande drönare i landet. Enligt försvarsministeriet i Bukarest sköt ett jaktplan av typen F-16 ner en okänd drönare som hade flugit in i rumänskt luftrum. Det här var den tredje natten i följd som Rumänien rapporterade en kränkning av den här typen. Sen kriget i Ukraina bröt ut har flera tiotal drönare flugit in över Rumänien. Och enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky har Ryssland nu bett Nordkorea om mera trupphjälp. Ryssland har anhållit om ytterligare 30 000 soldater från Nordkorea att sättas in i kriget mot Ukraina, skriver Zelensky. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 1.

0: Under min uppväxt så gav alltså min pappa varje fredag min mamma en röd ros.
1: Nej, jo. Jag älskar din pappa.
0: Han är så fin, Thomas.
1: Nej, vad han är fin. Thomas.
2: Ja.
1: Är han singel nu?
0: Nej, tyvärr. Och han är också 71. Det har inte hindrat dig.
1: Varje torsdagsmorgon så kommer det ett nytt avsnitt av Kulturpodden Sällskapet. Och det är många som kallar oss för världens bästa podd.

En fisk spretter till och en gren drar en lock i min panna. Mordukar kvällsvard med dagsfärska skogsbär och källar kall mjölk i en kanna. Detta är lyckan jag önskar så hårt att

Har alla tårar tagit slut? Och jag ritar krumelurer och en magisk målarkonst.

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser Jakkus, ni efterlyst av Intel på.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

0: prateria.
1: Det här är väderprognosen i Ylevega då klockan är 12:15 i studion Milli Lindberg. Vädret är ostadigt i hela landet. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets västra del mulet och regn. I kväll och i natt klarnar det tillfälligt upp. Från imorgon bitti igen molnigare och regnskurar. Det är mellan 15 och 19 grader. Måttlig och lokalt byig sydlig vind. Från i natt mest svag vind. I landets östra del molnigt och regn, från i natt möjligen oska. Idag är det mellan 16 och 22 grader, imorgon varmare mellan 20 och 26 grader. Måttlig och lokalt byig sydlig vind, från i natt mest svag sydostlig vind. I landets norra del molnigt och på många håll regn. Det är mellan 13 och 19 grader, imorgon något varmare mellan 16 och 21. Svag eller måttlig vind omkring syd. Väderrapporten för sjöfarande inleds med flera meddelanden för båtförare. På västra Finska viken, norra Östersjöns östra del och skärgårdshavet sydlig till sydvästlig vind 13 meter per sekund. Bottenhavet och Kvarken, sydlig vind 13 meter per sekund. Bottenviken, sydostlig vind 13 meter per sekund. Och östra Finska viken, sydlig till sydostlig vind 11 meter per sekund. Väderutsikterna. Finska viken, sydlig vind som avtar, först 8-12 meter per sekund, från i natt 5-9. Lokalt regn och oska, annars god sikt. Norra Östersjön, sydlig vind som avtar, först 8-11 meter per sekund, från och med i natt 4-8. Först lokalt regn, sen mest god sikt. Ålandshav, sydlig till sydvästlig vind 6-10 meter per sekund. I natt, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind först 7-11 meter per sekund, från i natt 3-7. Lokalt regn, men mest god sikt. Bottenhavet, sydlig vind som avtar, först 8-12 meter per sekund, imorgon på förmiddagen 4-8. God sikt. Kvarken, sydlig till sydostlig vind 5-12 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, sydlig till sydostlig vind, först 8-12 meter per sekund, imorgon 3-7. Först lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydlig till sydostlig vind som avtar 4-8 meter per sekund, god sikt. Vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 19 grader, sydlig vind 9 meter per sekund, halvmulet, sikten 25 km. Kotkarankö 19 grader, syd 6, mulet, sikten 30 km. Orrengrund 18 grader, syd 8, regnskurar, sikten över 20 km. Emsalö 17 grader, syd sydost 9. Kallboda grund 17 grader, syd sydost 8. Östertokan 17 grader, syd 11. Gråhara 17 grader, syd 11. Regnskurar, sikten 17 km. Makilo 18 grader, syd 8. Bogaskär 18 grader, syd 7. Mulet, sikten 29 km. Hangetulludden 17 grader, syd 12. Russarö 17 grader, syd 11. Venö 16 grader, syd 9. Utö 17 grader, syd 10. Mulet, sikten 15 km. Notgrund 17 grader, syd 10. Fagerholm 16 grader, syd sydost 9. Vilsanti 18 grader, syd 5. Sikten 50 km. Kumlinge 17 grader, syd 8. Mulet, sikten över 20 km. Nyhamn 16 grader, syd 10. Klart, sikten 20 km. Enskär 16 grader, syd 11. Halvmulet, sikten 19 km. Kylmäpihlaja 16 grader, syd 11. Halvmulet, sikten 20 km. Tahkoluoto 13 grader, syd 11. Mulet, sikten 22 km. Selgrund 12 grader. Vinduppgifter saknas. Det är disigt, sikten 5 km. Bredskäret 15 grader, syd 7. Strömmingsbodan 13 grader, syd sydost 10. Valsörarna 14 grader, syd 9. Kallan 15 grader sydsydost 10, Tankar 16 grader sydsydost 6, regnskurar sikten 21 kilometer. Ulkokalla 15 grader sydsydost 11, Nahkiainen 16 grader sydsydost 12, Brahestad 17 grader sydsydost 8, det är mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 17 grader sydsydost 8, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16 grader sydsydost 8, regnskurar sikten 18 kilometer. Kemi 1 15 grader sydsydost 12 och Ajos 16 grader sydsydostlig vind 10 meter per sekund, mulet och sikten är 20 kilometer. Havsvattenståndet idag i Kemi plus 32 centimeter, Uleåborg plus 23, Brahestad plus 25, Jakobstad plus 28, Vasa plus 23, Kaskö plus 22, Mäntyluoto plus 17, Raumo plus 16, Åbo plus 13 centimeter, Föglö plus 9, Hangö, Helsingfors och Borgo plus 8 och Fredrikshamn plus 10 centimeter. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 1,6 meter. Här var det slut på rapporter. Efter lite musik blir det nyheter på kanalen.

0: Klockan är ett och här är nyheterna. Alvar Aaltos arkitektur kommer att få status som världsarv. Det beslutet fattades tidigare idag av UNESCOs världsarvskommitté som möts i Busan i Sydkorea. Finland föreslog i februari att 13 av Alvar Aaltos verk skulle tas upp på världsarvslistan under samlingsnamnet Aalto Works. Stefan Westman, som är specialsakkunnig på museiverket, säger att UNESCOs utnämning kommer att öka intresset för Aaltos verk.
1: Det är väl den finaste utmärkelsen man kan få för ett sånt här kulturarv. Och det gör då att förstås det får mycket uppmärksamhet. Folk känner till det bättre. Men det drar också till sig mera forskning och sånt som gör att det kan komma helt nya synpunkter på det här kulturarvet.
0: Aalto Works blir Finlands 8:e världsarvsobjekt. Läs mer om det här på vår webbplats. I Frankrike och Spanien fortsätter kampen mot skogsbränderna. Nu på dagen så skriver den franska inrikesministern Laurent Nunez på X att läget i området runt Bordeaux fortfarande är, som han uttrycker det, mycket ogynnsamt. Totalt har nu 2500 brandmän, 1500 soldater och 1200 poliser skickats till området enligt Nunez. Och de får hjälpa bland annat 18 flygplan. Och i centrala Spanien fortsätter bränderna i området runt Madrid och Toledo, och nya bränder rapporteras dessutom från trakterna Valencia vid Medelhavskusten. Sammanlagt har över 300 000 människor evakuerats undan bränderna i Frankrike och Spanien. I USA tycks president Donald Trump ha backat från sina planer på att utvidga kriget mot Iran, och orsaken kan vara brist på raketer. Trump hotade ännu i torsdags med massiva angrepp mot Iran om det inte skedde framsteg i fredssamtalen. Men New York Times skriver nu att Trump i fredags avstod från de här planerna efter att ha förhandlat med sina rådgivare och försvarsexperter. Enligt dem så lider USA brist på robotar av typen Patriot. Och experterna tror inte heller att nya attacker mot Iran skulle ha åsyftad verkan. Och i Brasilien så har den förre presidenten Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro blivit utsett till presidentkandidat. Kandidaturen bekräftades igår då det liberala partiet, som i Brasilien är ett högerparti, höll kongress. Flavio Bolsonaro är 45 år och senator. Det ska hållas presidentval i Brasilien i oktober, och Bolsonaro utmanar då den nuvarande vänsterpresidenten Luiz Inácio Lula da Silva, som är 80 år. Opinionsmätningarna tyder på en jämn kamp mellan dem. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter i en klockan.
2: Välkommen att fira gudstjänst här i Radio Vega. Idag kommer gudstjänsten, som är producerad av Sveriges Radio, från Växjö domkyrka i södra Sverige. Enligt legenden byggdes den första kyrkan i Växjö på samma plats där domkyrkan står idag. Det var sen en ängel hade visat sig för den engelska missionären och biskopen Siegfried på 1000-talet och uppmanat honom att bygga en kyrka just där. Men dagens gudstjänst kretsar kring Lina Sandell och hennes liv som poet och psalmförfattare. Hon skrev omkring 1700 dikter, gav ut 144 böcker och blev Sveriges första kvinnliga förlagschef. Hennes psalmer och sånger har burit röst och hopp till många och sjungs fortfarande i kyrkor och hem. I gudstjänsten väver prästen Leif Adolfsson samman Lina Sandells liv med tankar om vad hennes ord kan betyda också för människor i vår tid. Kanton Jonas Nilsson och sångarna Sara Wollin och Linda Pettersson framför flera av hennes mest älskade psalmer, bland annat Blott en dag och Bred dina vida vingar. Gudstjänsten sändes första gången i april 2020 och är producerad av Marianne Greip på Sveriges Radio. Den blev så populär här hos oss också att vi gärna sänder den igen. Den börjar med en kort intervju där Leif Adolfsson berättar om vad Lina Sandell har betytt för honom. Nu lämnar jag över till Leif och Marianne.
3: Jag tror att intresset för Lina Sandell, det föddes redan när jag gick i skolan. Vi hade en fröken Ingrid när jag gick på lågstadiet, och hon sjöng gärna Lina Sandells salmer med oss. Så att, ja, det har jag haft med mig och jag har tyckt om det. Det har berört mitt hjärta.
4: Vad är det mest som berör, tycker du?
3: Ja, jag vet. Jag kan inte riktigt sätta ord på det. Jag har ibland försökt att fråga andra som delar mitt intresse för Lina Sandell och frågat om vad är det som man tycker om. Ja, det är svårt att sätta ord på det. Det är väl både melodierna som är satta till hennes texter och sen innerligheten. Det är någonting med innerligheten som berör.
4: Mm. Vad tror du att Lina Sandells texter betydde på den tid då hon levde?
3: Jag tror att de betydde väldigt mycket, och det var ju, texterna skrevs ju i den senare delen av 1800-talet, och det var ju tuffa tider i Sverige då, och frikyrkan gjorde sin framväxt, väckelserörelsen dog fram, så att visst fanns det fog för att fastna för hennes texter, och man tog ju till och med sig detta till Amerika, de som utvandrade, som inte stod ut att vara kvar här i Sverige, så de översattes ju ganska kvickt och blev bärande psalmer även i kyrkorna i USA.
4: Mm. Vad tror du att de kan betyda idag då, hennes psalmer? I de här tiderna?
3: Ja, det är ju inte alls som det var då, men man kan ju se här att Lina Sandells salmer, de kommer ju ständigt tillbaka, inte minst när det gäller dop och när det gäller vixlar, eller begravningar skulle jag säga, kanske inte vixlar så mycket, men begravningar och dop, det är sånt som finns med som ett arv. Det tillhör vårt svenska kulturarv på ett sätt, som mycket annat, men därför så lever sångerna kvar. Inte på samma sätt som de hade betydelse då, men det finns, de har stor betydelse för många, även unga människor.
4: Mm. Du valde ju att använda rubriken "Tryggare kan ingen vara" till den här gudstjänsten. Och många av oss är uppväxta just med att sjunga "Tryggare kan" hemma eller i söndagsskolan då. Vad kan den här psalmen förmedla, tycker du, just i de här coronatiderna?
3: Ja, det är väl det att man har någon att luta sig mot när livet gör en illa och det är svårt, och så finns det något att hålla fast vid i alla fall. Det finns något som varar beständigt, vad som än händer i världen. Och jag tror nog att människor känner det när det är riktigt fara och färde på gång, att det finns nog någonting att luta sig mot i alla fall.
4: Mm. Det är kanske dags att du och jag går in i kyrkan nu, där du kommer att berätta om Lina Sandell och hennes texter och betrakta henne lite. Vi kommer också höra musiket av kantor Jonas Nilsson som spelar piano. Han sjunger, och de övriga rösterna tillhör Sara Wollin och Linda Pettersson. Det är en lite nedskalad grupp medverkande och en tom kyrka.

En grundläggande trygghet hos oss människor, den börjar danas redan när vi är små. Redan när vi föds och välkomnas till världen genom att någon tar oss i sin famn, ger oss mat och är omhändertagande. Vi vet att utan den där första goda starten i livet så kan vi få problem lite längre fram. Vi kan få svårt att knyta an till andra människor och att ta till oss livet på ett bra sätt. Föräldrar och andra vuxna som vi möter redan i början av livet och som vill vårt bästa, de är oerhört viktiga för livets fortsatta känsla av både sammanhang och trygghet. Att som liten få hålla en vuxen i handen när livet verkar farligt och hotfullt, det är verklig trygghet. Att vara nära den som är större än jag gör mig lugn. I våra liv finns ständigt det som skrämmer och gör oss otrygga. Det är livets villkor. Det finns ett bibelställe som med åren blivit allt mer tydliga för mig. Det är ett citat ifrån Jobs bok där han med stor livserfarenhet säger: människan av kvinna född lever en kort tid och mättas av oro. Så är det för oss alla. Men den som vet att mitt i oron och känslan av ängslan och otrygghet söka sig till den som är större och vars hand känns trygg att hålla i, har en annan beredskap att möta motgångar och svårigheter i livet. Det här är psalmförfattarinnan Lina Sandell ett gott exempel på. Genom hennes texter i de otaliga sånger som hon skrivit ska vi ta del av den trygghet som hon ägde, trots att hennes liv inte alltid var så spikrakt som man kanske kan föreställa sig. Jag är i oro, i ständig fara. Jag är i mörker, men tröstar på den modersvingen, det modershjärtat. Var nöd så länge jag har de två. Orden ifrån sången Modersvingen, ja, de kan nog sägas vara livstråden i Lina Sandells liv. Inte minst i hennes vuxna liv. Vid sidan av mörkret och faran så finns samtidigt förtröstan och trygghet i Guds omsorg och kärlek.

Linas barndom var trots sjukdom och fysisk svaghet en trygg och ljus tid i hennes liv. Inte minst beroende på den grundtrygghet som hennes föräldrar Jonas och Fredrika gav henne under hennes uppväxt i och kring prästgården i Fröderyd i Småland. Carolina Wilhelmina Sandell föddes den 3 oktober 1832. Och hennes föräldrar, de hade dock en stor ängslan kring den lilla flickan då hon genom sin tidiga ohälsa inte kunde vara med de andra barnen och leka. Där fanns en ständig oro kring Lina och hur hon mådde. Redan tidigt så blev hon mycket fäst vid sin far och i barnaåren så höll hon sig tätt intill honom. Platsen bredvid pappas skrivbord i arbetsrummet blev därför den självklara platsen för Lina. Där kunde de båda, far och dotter, under långa stunder sitta och diskutera med varandra. Och därigenom så fick Lina stor och rik andlig kunskap med sig, någonting som senare skulle visa

och säger vara henne till stor nytta, samtidigt tröst och trygghet, inte bara för henne själv utan även för många andra. Det stora askträdet som fortfarande står fast rotat på gårdsplanen vid Fröderyds prästgård och sträcker sina grenar upp mot himlen, det är en stark symbol för den trygghet och glädje som Lina upplevde som barn hemma i Fröderyd. Trädet djupt rotat i jorden men med en strävan mot det himmelska. Samma år som Lina konfirmerades så skrev hon en hyllningsdikt till den älskade asken. O gamla ask, vördnadsvärd du står och gässan stolt högt upp mot molnen höjer. Hur skönt du grönskar med vår nyfödd vår, med härlig svalka du oss förnöjer. Du lyfter majestätiskt kronan upp och vindarna på dina grenar gunga så väl som fåglars fria glada tropp som så förnöjda där sin lovsång sjunga. När i den stilla lugna sommarkväll jag tyst mig sätter under dina vingar, då känner jag mig o så säll och över mig ju fågeln klingar.

Men barndomens sorglöshet skulle snart komma att vända. Och det skedde den dag då hennes trygghet skulle prövas på djupet. Det var en händelse som skulle sätta djupa spår hos alla i familjen, men inte minst hos Lina. En sommardag 1856 så fick hon följa med sin far på en resa med båt till Göteborg. Men de kom aldrig fram till Göteborg eftersom Jonas Sandell olyckligt trillade över bord och drunknade i Vätterns vilda mörka vågor. Den här händelsen, den skulle för alltid finnas med som en stor smärta inom Lina. Men i sin tro och förtröstan på att Jesus hade tagit hem hennes pappa så kunde hon ändå, bara dagen efter hans död, citera vad den olycklige Jobb sa när hans söner och döttrar omkommit i en hemsk stormby. Naken kom jag ur min moders liv, naken vänder jag åter. Herren gav och Herren tog, lovat vare hans namn. En bön som senare skulle komma på pränt var säkerligen i den stunden inte särskilt långt borta. Hjälp mig Herre att vad helst mig händer. Ta ur din trogna faders hand blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land.

Att bryta upp ifrån en invand miljö och en trygghet som man byggt upp från barndomen, det är inte lätt. Den där erfarenheten tror jag säkerligen att många av oss har gjort. Så även Lina. Efter hennes mors bortgång 2 år efter hennes fars tragiska död så fick hon själv bryta upp från det trygga och invanda livet i Småland. Flytten gick till Stockholm där hon redan tidigt hade etablerat kontakt med den nygrundade rörelsen Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Men det blev en stor omställning att komma ifrån den trygga miljön nere i Fröderyd till en allt mer framväxande stad som Stockholm var. En stor trygghet i denna nya främmande miljö var dock tillgången till all den kunskap hon bar med sig hemifrån och som nu skulle komma till stor nytta i de uppgifter som hon fick som litterär medarbetare på tidningen Budbäraren. Det handlar om att ge barnen trygghet, inte minst genom den kristna tron. Och detta blev en av hennes huvuduppgifter under många år. Söndagsskolan hade just vid den här tiden gjort sitt intåg i Sverige, vilket krävde mycket nytt pedagogiskt material. Och här hade Lina goda kunskaper och inte minst rika erfarenheten att dela med sig av. Den trygghet som hon själv hade fått med sig som barn. Det här delade hon generöst med sig av i tidningen Barnens vän. Och det är bland annat från den här tiden som följande små sånger kommer.

När man är långt borta ifrån en invand trygghet som man lämnat för ett nytt liv, så kan tankarna lätt smyga sig iväg till det som man hade där och då. Plötsligt så känner man en stor saknad. Så vuxen och duktig man än är, så blir man med ens liten, svag och längtar efter en trygg hand att hålla i. Detta hände för Lina efter en tid i den nya stora främmande miljön hon hamnat i. En tillvaro så väsensskild från det lugna, trygga Fröderyd som hon hade lämnat. Ett helt nytt socialt liv och en allt mer vacklande hälsa inspirerade henne att skriva de välkända raderna som senare varit till tröst för så många och för generationer varit en trygghet att komma tillbaka till. Bred dina vida vingar och Jesus över mig, och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig. Blir du min ro, min starkhet, min visdom och mitt råd, och låt mig alla dagar få leva av din nåd. När hon en tid därefter återfått sina krafter och såg tillbaka på sina svårigheter och sin kroppsliga ohälsa, så skrev hon i ett brev bland annat så här: under långvarig kroppslig svaghet blir det ofta mörkt och tungt, även i det andliga. Men det beror ju inte på hur vi känner det, utan hur saken står inför Gud i Kristus. O, vad det är dyrbart att se Herrens trofasthet mot de sina, och det under alla förhållanden. Ska de uppfostras för himmelen får de ej länge vara i ro på jorden. Men hur mycket bättre vara föremål för en faders omvårdnad och tuktan än att likt barnet på gatan leva fritt utan denna uppsikt.

Av stor betydelse i allas våra liv är de personer som vi möter under livsresan. Inte minst vilka avtryck de lämnat kvar hos oss, liksom den inspiration de har gett. För Lina var en av dessa personer självklart hennes far Jonas, som gav henne den grundläggande tryggheten i livet och inte minst allt det han gav av goda och rika kunskaper som hon senare skulle ta med sig ut i livet. Men de betydelsefulla personerna, de skulle komma att bli fler. En av dessa var Oskar Arnfelt, prästson ifrån Skåne, som kom att bli en av dem som skulle se till att Linas texter fick vingar genom musiken. En annan var Carl Olof Rosenius, en norrlänning som i unga år gått igenom en hjärtats stora omvändelse och som senare blev grundaren till den rörelse som skulle bli en stor del av Linas liv och gärning, nämligen Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. För både Lina, liksom för Oskar Arnfelt, så hade Rosenius gjort ett stort intryck genom flera av sina många predikningar. En av dessa många predikningar tog sin utgångspunkt i Romarbrevets 8:e kapitel, verserna 17 och 18.

rätt och kunde därför bara i glädje utbrista: är det sant att Jesus är min broder? Är det sant att arvet hör mig till? Oskar Arnfelt, den gode vännen, skrev en melodi till Linas text. Idag har detta resultat blivit psalm 250 i vår nuvarande psalmbok. Det handlar således om en predikan som fortfarande är högst levande genom sången vi nu ska lyssna till.

Det måste ligga en genomlevd sanning i vad man skriver. Så har också de flesta av dessa mina sånger sin egen lilla historia känd av Herren. Så skrev Lina Sandell en gång på äldre dagar. Och hon menade att det var på Guds uppdrag som hon diktade sina sånger. Därför hade hon inte heller något att berömma sig av. Själv var hon ingenting annat, sa hon, än en god skrivares penna. Och visst finns det där i rikligt mått det självupplevda av både sorg liksom av glädje. Och mitt i allt det upplevda, ljust som mörkt, är Guds omsorg mycket nära. Trots all tröst och trygghet Lina skrivit om i sina många texter så hade hon också många tunga och svåra händelser som hon genomgått under sitt liv. Händelser som för många av oss hade fått oss att tyngas ner av sorg. För det första var det ju faderns tragiska bortgång i hennes unga år. Men den händelsen, den skulle följas av flera, inte minst inom familjen. Bland annat så fick Lina och hennes make Carl Oskar Berg ett barn som dog. Och det här talade Lina ogärna om. Men vi kan ju förstå att detta var en stor sorg som hon fick bära resten av sitt liv. Senare, efter det att hennes make hamnat i ekonomisk trubbel på grund av hans godtrogenhet mot människor, så slutade det med att denne godhjärtade man dömdes till fängelse. Vid den tiden var det som hände självfallet en stor skam och en svår och tragisk händelse i makarna Bergs liv. Lina, hon tog väldigt illa vid sig och drog sig undan allt det förtal som hon kände fanns runt omkring i de kretsar där de hade sitt sociala liv. Men så som alltid i livet när Lina hade det svårt, bland annat genom de händelser som redan nämnts, så fann Lina sin tillflykt i den tryggaste av famnar, nämligen Jesu famn. Ja, hon visste verkligen att en liten stund med Jesus, den jämnar allt. Den ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. När jag är trött av vägen och allt som möter mig, en liten stund med Jesus och allt förändrar sig.

och allt, ja allt är gott. Mitt i sommaren 1903 så avslutade Lina sin stund på jorden, 71 år gammal. Hennes make Carl Oscar Berg var oerhört tacksam för de rika 36 år som han fick glädjen och välsignelsen att leva i gemenskap med den kvinna som han upplevt gett honom så mycket av både kärlek och andlighet. Efter begravningen så skrev han i ett brev till officianten Wadström som höll i begravningsgudstjänsten: innerligt tack för den sista tjänsten du gjorde min hemförlovade älskade. Hon vilar nu i frid till uppståndelsens morgon. Saknaden känns så djup, men hon lämnade ett stort arv åt mig och detta mildrar sorgen. Herren vare lov för allt. Det är alltid något förundransvärt hur Gud utskiftar sina gåvor. Att en så ömkansvärd stackare som jag skulle få stå vid en sådan kvinnas sida i 36 år, det är i sanning obegripligt. Hon, min älskade, saknade, var ju icke ofelbar, men hon hade i ett skröpligt lerkärl en själ full av den helige ande, av andens ljus, av andens kärlek, av andens nådesfullhet. Oh, att jag blott bättre förstått detta och alltid kunnat vara lika öm mot henne under hennes nervösa svaghetsstunder. Knappt 3 månader efter Linas död insomnade också hennes make efter en längre tids sjukdom. Tillsammans hade de kämpat igenom livets både ljusa och mörka dagar. Och det som burit genom allt var deras grundmurade tro på Jesus Kristus, deras Herre och Frälsare. Kärleken och tacksamheten gentemot honom, det var störst av allt. Ja, de visste verkligen att Herrens nåd är var morgon ny.

Om nu Linas make kunde uttrycka att Lina lämnade ett stort arv åt honom, så kan väl också vi säga att vi fått en stor del av det arvet genom allt det som Lina av trygghet och gudsförtröstan bidragit med genom alla sina sångtexter. Någon har vid tillfälle sagt att det finns nog ingen som förmedlat så mycket trygghet till svenska folket som Lina Sandell har gjort. Och det är jag beredd att hålla med om, och jag vet att det är flera med mig som gör det. Hennes texter har burit genom generationer till tröst och trygghet. Och därför så känns det nu i slutet av vår gudstjänst både självklart och tryggt att knäppa händerna och samla oss kring och be med hennes egna välkända ord. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Stjärnan ej på himlafästet, fågeln ej i kända nästet. Herren sina trogna vårdar ut i Sions helga gårdar. Över dem han sig förbarmar och bär dem upp på faders armar. Ingen nöd och ingen lycka skall ut ur hans hand dem rycka. Han, vår vän för andra vänner, sina barns bekymmer känner. Gläd dig då, du lilla skara. Jakobs Gud skall dig bevara. För hans vilja måste alla fiender till jorden falla. Vad han tar och vad han giver, samme fader han dock bliver. Och hans mål är blott det ena, barnets sanna väl alena. Jag må så Herren i denna tro välsigna och bevara oss alla. Och må hans ansikte lysa över oss och visa oss nåd, nu och till evig tid. Amen.

Vi har fått höra en gudstjänst med Lina Sandells texter producerade av Sveriges Radio. Predikant var Leif Adolfsson. Tekniker i Växjö domkyrka i Sverige var Magnus Larsson och Magnus Valfridsson. Ansvarig utgivare är Lukas Snellman. Nästa söndag firar vi en gudstjänst på scoutlägret Gläntan 2026 i Raseborg här i Finland. Jag heter Rufus Hedengren och jag önskar dig en fin fortsättning på söndagen.

Finland förbereder en skrotningspremie för låginkomsttagare vid inköp av elbil. Premien får man då man skrotar en bensin- eller dieselbil som är minst 10 år gammal. Stödet är högst 6 000 euro för en ny eller begagnad elbil. Planen kräver riksdagens godkännande, men går förslaget igenom kommer man kunna börja ansöka om skrotningspremien i början av år 2028. I USA tycks president Donald Trump ha backat från sina planer att utvidga kriget mot Iran. Orsaken kan vara brist på raketer. Ännu i torsdags hotade Trump med massiva angrepp mot Iran om det inte skedde framsteg i fredssamtalen. Men enligt New York Times var Trump i fredags och avstod från planerna. Enligt dem lider USA brist på robotar av typen Patriot och de tror inte heller att nya attacker skulle ha åsyftad verkan. Och Iran ska under veckoslutet ha fört samtal med Oman om hur Hormuzsundet ska skötas framöver. Det uppger den iranska regimen enligt AFP. Förhoppningen är att enas om gemensamma regler för passerande fartyg. Diskussionen verkar inte innehålla någon roll för USA. Så sent som i juni sa bägge länder att de planerade att införa tullavgifter för passerande fartyg, något Washington motsatte sig. Och för tredje dagen i rad har det rumänska flygvapnet skjutit ner ryska drönare som kommit in på deras territorium, det här rapporterar AFP. Drönaren sköts ned ovanför Svarta havet, 12 kilometer från den rumänska kusten. NATO-landet som gränsar till Ukraina har flera gånger under kriget fått se sitt luftrum kränkt av drönare. Det var ändå först i fredags som en drönare för första gången sköts ned. Rumäniens utrikesministerium har kallat in Rysslands ambassadör till samtal. Och i Ryssland får landets energibolag inte exportera bensin utomlands under hela resten av året. Det här meddelade landets vice premiärminister Alexander Novak igår. Det var meningen att det ryska exportförbud för bränsle skulle avskaffas i slutet av den här månaden. Den ryska staten får en stor del av sina inkomster från försäljning av råolja och oljeprodukter. Det här var nyheterna 14 med mig, Milli Lindberg.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molis Melberg och du som lyssnar ska nu få följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Det blir mest nytt varvat med lite gammalt. Här är det känslan som styr och det övergripande temat det finns mellan låtarna. Vi inledde med Nick Drake och Things Behind the Sun, saker bakom solen. Man säger ju ibland att även solen har sina fläckar. Vad man menar är att ingen är perfekt, ingen är felfri. Men solens fläckar är faktiskt ingen brist. Det är bara lokala magnetfält som hindrar flödet av energi. Andra sorters fläckar kan då vara mer förödande. Tomatsås på den vita tröjan, stearin på duken, tusch på väggen, gurkmeja på ja, vad som helst. Fläckar, stök och smuts, det är vad vi ska prata om idag. Men först lite musik.

Öl och karaoke sjöng den göteborgsbördiga sångaren Arvid Nero. För det är Future Islands med Seasons Waiting on You. Jag är en rätt pedantisk människa. Någonting jag varken känner stolthet eller skam över. Särskilt när jag bor ensam och kan vänja mig vid att allt är precis där jag har placerat det. Städning är en slags njutning för mig. Det är stresshantering och belöning. För det är så himla skönt när det är rent och fint hemma. När man har dammtorka och dammsugit och bytt lakan och handdukar och alla saker är på sin plats. A place for everything and everything in its place, som Benjamin Franklin där har sagt. Smuts är någonting jag gärna undviker, men det jag däremot kan uppskatta är lite hemtrevlig oreda. En trave böcker på golvet, ett skrivbord fullt av papper, apelsinskal på en assiett, en hög med tidningar. Såna saker gör att ett hem känns, ja, just som ett hem, som att någon bor där, som att det finns en själ i rummet. Men obs att det här är saker jag uppskattar främst hemma hos andra, fast jag nog också önskar att jag hade lite mer av det hemma hos mig. Likväl rättar jag till höger med papper, för ut tidningarna och kastar apelsinskalet. Jag är inte en fri bohem, inte när det kommer till inredning åtminstone.

The Strokes där med The Adults Are Talking. Och så var det Tracy Nelson med den MJ Lenderman producerade låten Hercules. Smuts är ett svårfångat begrepp. Vad är en smuts? Är det samma som skräp? Är det samma som rodd och oreda? Det är det väl inte. Smuts är något som existerar eller uppstår i kontakt med något annat. Något är smutsigt. En tröja, en spis, ett hår. Smutsen finns alltid i samband med något annat. Filosofen Olli Lagerspets har ägnat mycket tid åt att fundera på just smuts. I boken Smuts, en bok om världen, vårt hem, skriver han så här. Man kanske kan säga att en indelning i rent och smutsigt, liksom i heligt och profant, eget och främmande, ja och nej, är en organiserande princip som vi i någon form väntar oss finna i varje kultur. Citat slut. Smutsighet, menar Lagerspets, är något som i första hand tillskrivs föremål, ställen och varelser. Det handlar alltså om något materiellt. Och det är ett tillkortakommande. Det kan jämföras med att något är skadat. Lagerspets konstaterar att det såklart är möjligt att skada eller smutsa ner något med avsikt, men då krävs en förklaring. För det mesta är smutsen inte välkommen. Smuts är också något som bara tillfälligt förändrar värdobjektet, alltså det som blir smutsigt. Det som har varit smutsigt kan bli rent igen. Eller, om smutsen inte lossnar, kan den förvandlas från smuts till en missfärgning eller en förstörd yta. Smuts är situationsbundet. En oljig cykelkedja, den anses inte smutsig i sig därför att kedjan behöver sin olja för att inte rosta och gnissla. Men när man får cykeloljan på händerna eller på kläderna, då förvandlas den till smuts, för det är inte där den ska vara. Eller ett annat exempel som Lagerspets tar. En kaffekopp som man har druckit kaffe ur, är den ren eller smutsig? Ja, den är ren om frågan är om jag vill ha mera kaffe, men den är smutsig om vi har druckit klart och ska städa undan. Smuts, kan man kanske säga, är en fråga om inställning och syfte. Saker kan vara rena eller smutsiga, men de kan också vara tillräckligt rena eller inte för smutsiga för ett visst ändamål. Sen är vi väl också lite olika känsliga, olika brydda helt enkelt.

Tre i rad där. Vi börjar med Damien Gerardo och låten Cola. Sen var det Vampire Weekend med Oxford Comma. Och här till sist hörde vi Hannes tillsammans med Waterbaby. Stockholms vy sjöng dem. Vi stannar ännu en stund vid Lagerspets. Han gör skillnad på vattenbaserad och ordningsbaserad renlighet. Det här är en kulturell skillnad. Vår nuvarande renlighetskultur är vattenbaserad, men historiskt har den ofta varit ordningsbaserad. Vad betyder det här då? Jo, en vattenbaserad renlighet utgår ifrån vattnet som det som renar. Man tvättar händerna och besticken och så vidare. En ordningsbaserad renlighet gör istället skillnad på det högre och det lägre, höger och vänster. Det kan handla om att man använder olika händer till olika saker, att man tvättar saker åtskilt från varandra, att vissa saker inte får röra vid varandra. Det här har också varit starkt sammankopplat med artighet och respekt.

Annars blir ju vattnet för smutsigt direkt. Och när vi tvättar golvet börjar vi längst in i rummet och jobbar oss ut mot dörren. Kanske det är så där som det brukar vara. Att det bästa systemet är en blandning. Vatten och ordning. Bägge har sina förtjänster.

Take Me By The Hand där med Åklo och Blade. För det är den norska duon Smärts med You Got Time And I Got Money. Fanny Ambjörnsson är professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet. I boken Tid att städa, om vardagsstädningens praktik och politik, frågar hon sig varför städning är så lågt värderat och känsligt att prata om. Vad är städning för en syssla egentligen? Vad betyder den i människors liv och vad upplevs som ett rent respektive smutsigt hem? Ambjörnsson konstaterar att även om städning är något som de flesta praktiserar dagligen så är det inte ett särskilt uppmärksammat ämne. Kanske för att det anses vara så mycket av en vardagssyssla att det känns bagatellartat, självklart, ointressant. Vad är det att prata om? Att städning har så låg status kan enligt Ambjörnsson också ha att göra med att städningen egentligen inte skapar något nytt utan det handlar mest om att upprätthålla en ordning. Det är att bevara till skillnad från att bygga. Och det är en ständig repetition. Vi gör samma sysslor om och om igen. Äta, sova, städa, dö. Men det betyder inte att städningen inte kan vara meningsfull. Det är ju ett omsorgsarbete, ett omhändertagande. Allt det här får mig att tänka på Filifjonkan. I sent i november råkade Filifjonkan fastna på taket mitt i sin städning. Och den dramatiska händelsen gör att hon slutar städa. Hon får svindel bara av tanken. Hon flyttar tillfälligt in i Muminhuset som är dammigt och smutsigt eftersom Muminfamiljen har rest bort. Men även där våndas Filifjonkan och tänker att hon aldrig mer kommer att kunna städa. Vilket öde. Men sent i november, precis innan den första snön kommer, vaknar Filifjonkan en morgon och är redo för storstädning. Jansson skriver så här. Det var underbart att få städa igen. Hon visste precis var dammet hade gömt sig. Mjukt och grått och självbelåtet hade det lagt sig till rätta i vråna. Hon jagade upp varenda dammtott som hade rullat sig stor och fet och full av hårstrån och trodde att den var i säkerhet. Haha. Mallarver, spindlar och tusenfotingar, kribblor och krabblor av alla slag vändes över ända av Filifjonkans stora kvast och där kom härliga floder av varmt vatten och tvålödder och sköljde iväg med allt. Det var inte lite som åkte ut genom dörren i hink efter hink. Det var verkligen roligt att leva.

amerikansk-kolumbianska Kali Uchis där med All I Can Say. För det är ruandisk-franska Gael Faye med Tolematan. En låt som också samplar Alan Lomax Early in the Morning. Har du någonsin känt att du skulle vilja äta jord eller jordliknande substanser som lera eller kalk? I så fall har du något som kallas geofagi. Det är alltså en önskan om att äta jord. Det är vanligast bland djur, men det kan också förekomma hos människor, till exempel gravida. Och barn, de stoppar ju i sig vad som helst, gärna lite sand och jord också. Jord kan innehålla mineraler, järn, zink. Det kan binda toxiner och hjälpa mot illamående. Hos djur är orsaken ofta just att få i sig mineraler, motverka gifter och skydda sig från parasiter. För människor kan ätande av jord och leda till tarmvred eller förgiftning. Det är alltså inte helt rekommendabelt. Av jord är vi komna, jord ska vi återbli, men däremellan får vi vara lite försiktiga. Vi inledde den här timmen med Nick Drake, Things Behind the Sun, och det är också på ett sätt där vi slutar. Men vi är förändrade och det är också låten. Här nere på Djuphavsbotten är det jazzpianisten Brad Meldau som får stå för tolkningen. Mitt namn är Martina Molins-Mellberg och du har lyssnat på Atlantis. Vi hörs!

Nu är klockan 15 och här är nyheterna. Ursäkta. I Kina har minst 10 människor omkommit i en plötslig översvämning som orsakats av kraftiga regn. Översvämningen drabbade ett turistområde på söndag eftermiddagen lokal tid. Dessutom rapporteras 23 personer har skadats. Det kortvariga men kraftiga regnet orsakade en dödsfälla för kampare på området. Det berättar den kinesiska statliga mediet CCTV. Och i Tyskland pågår fortfarande polisjakten efter lördagskvällens bildåd i Berlin. En person dödades och många skadades då en skåpbil sent på kvällen körde in i en folkmassa i Tiergarten i Berlin. Där firar man dagens stora Pride-parad. Bilens förare lyckades försvinna från platsen, men polisen säger att man vet vem han är. Han kallas Abdul B, är 21 år gammal och sägs ha kopplingar till den islamistiska ISIS-rörelsen. Och så till Finland. I stadsdelen Ruola i Lahtis har polisen tidigt på eftermiddagen gripit en man som hotat en annan person med skjutvapen i en lägenhet. Polisen spärrade av området i ungefär en timme och boenden varnades för faran. Mannen greps i lägenheten och det hela gick lugnt till. Händelsen utreds nu som bland annat grovt vapenbrott och frihetsberövande. Polisen misstänker att droger har haft en del i händelsen. Finland förbereder en skrotningspremie för låginkomsttagare då de köper en elbil. Premien får man då man skrotar en bensin- eller dieselbil som är minst 10 år gammal. Stödet är högst 6000 euro för en ny eller begagnad elbil. Planen kräver riksdagens godkännande, men går förslaget igenom så kommer man att kunna börja ansöka om skrotningspremien i början av år 2028. Och så Formel 1. VM-serien i Formel 1 och Internationella bilsportsförbundet FIA la till Malaysiens tävling i den pågående säsongens program. Malaysias tävling ersätter tävlingen i Bahrain som ställdes in på grund av krigshandlingarna i Mellanöstern.

En riktig fortsättning på denna, ja faktiskt den sista söndagen i juli det här året. Om du har en söndag där, om det är lördag kväll och repris, så hoppas veckoslutet är gott. Annars finns ju sändningen i en månads tid på arenan. Det här är Lux, jag heter det, Ibo Noel. Hjärtligt välkommen till Det öppna dörrarnas värld. Lämmas tervetuloa nauttimaan 3 tunnin hienosta musiikkipaketista. Tämä on Lux, aina musiikin puolella. Cahill Gibran, eller Cahill, ursprungligen Gibran Cahill Gibran, föddes 6 januari 1883 och dog 10 april 1931. Han var en libanesisk-amerikansk konstnär, poet och författare, och lär ha sagt: det finns ett avstånd mellan människans fantasi och människans uppnående som endast kan korsas av hennes längtan. Fiat Lux.

dagens sändning börjar med italiensk filmmusik gånger tre. Vi börjar med La Strada, regisserad 1954 av Federico Fellini. Musiken Nino Rota. Sen vet jag inte faktiskt vem har regisserat, vad hennes filmen heter, men musiken gjordes av Piero Umiliani. Vi hörde Gianni E. Oscar. Året var 1961. Och så ännu som sista här, Peppino De Luca och Nora Oriandi. Il Treno Rosa från filmen Mille Peccati, Nessuna Virtù från 1969, regisserad av Sergio Martino. Och ännu en italiensk filmkompositör, han heter Pietro Piccioni, det här är Fellini.

Filmen heter Il Mondo di Notte, regisserad av Luigi Vanzi 1959, och kompositören heter utan T, han heter Piero Piccioni. Vi har en fin och unik sändning igen framför oss. Idag kommer den tredje timmen att börja med fyra sånger som är gjorda 1993, 93, 85 och 86. Sen blir det faktiskt en hel del Afrika som kom helt överraskande in där, men fin musik hela timmen naturligtvis. Andra timmen kommer idag att vara mycket nytt. En del av det är väldigt modernt, största delen är väldigt organiskt och nästan allt är svängande. En fin speciell timme igen på tvåan. Och den här första timmen idag kommer vi att lyssna på filmmusik. Här så följande tre franska kompositörer. Vi börjar med Michel Legrand och Agnès Varda. Det här är

tre franska filmkompositörer där. Vi börjar med Michel Legrand, Saint-Trois, från filmen Cléo de Saint-Acepte, regisserad av Agnes Varda, 1962. Sedan Pierre Barou, Samba Sarava, Francis Lai, 1966, Un homme et une femme. Och sedan Maurice Char här, Carpe Diem, Dead Poets Society från 1989, alltså Döda Poetas Sällskap, regissör Peter Weir. En till fransman, det här är Alain Gourager, och filmen, alldeles så som kompositionen heter, L'homme et l'enfant, regisserad 1956 av Raoul André.

Lite vill jag ändå klargöra vad jag sa där just. Alltså, Unomme Un Fem regisserades 1966 av Claude Lelouch. Musiken skrevs av Francis Lai. Här framfördes den av Pierre Barou. Och musiken till Döda poeters sällskap regisserades, alltså komponerades av Maurice Jarre. Och här Alain Gourager, en film från 1956, om en fan. Denna gång hade mannen alltså ett barn med sig. Och Eddie Constantin, Juliette Gréco i huvudrollerna, Raoul André, regissör. Sedan tre gånger filmmusik från Finland. Vi börjar med Miesvala Menneisyyttä, regisserad av Aki Kaurismäki. Det här är Antero Jakoila och Bandoneon.

tre gånger inhemsk filmmusik här på denna första timme som idag alltså handlar om film. Som först hörde vi gitarristen Antero Jakoela med Bandoneon, filmen Mies valla menneisyyttä, regisserad av Aki Kaurismäki 2002. Sedan en komposition gjord av Kai Chydenius som var med i filmen Asfalt till lampat från 1968, regisserad av Mikko Niskanen. Här hörde vi en väldigt fin version som kom ut 2001, Jarmo Saari filmtet. Den otroligt mångsidiga musikern, gitarristen Jarmo Saari alltså, gjorde med sin filmtet orkester en skiva med inhemsk filmmusik. Och där var den med, Sinua Sinua Rakastan. Och så brodern, alltså Mika Kaurismäki från 1984, filmen heter Klaani, tarina sammankoitten suvusta, och här hörde vi Päivi Portaankorva sjunga. Anssi Tikamäki hade gjort musiken, balladi elokuvasta Klaani. Sedan filmmusik från Sverige. Första filmen heter Sällskapsresan från 1980, regisserad av Lasse Åberg. Musiken gjordes av Bengt Palmers. Det här är Med Suntrip mot solen.

Denna timme med europeisk filmmusik fortsätter med Sverige. Filmen heter Sällskapsresan, Lasse Åberg, 1980, med Sandtrip mot solen. Sedan framförde Sveriges radiosymfoniorkester Änglagård från Änglagård andra sommaren 1994, regisserad av Colin Nutley och Helena Bergström, komponerad av Björn Isfält. Och Änglagård kommer ju att sättas upp på Svenska Teatern här hösten 2026. Väldigt intressant. Och så ännu som sista i denna trea hörde vi musik från Wallander-filmerna. Tyvärr kan jag inte specificera just vilken Wallander, men en av dem, det var Anna Ternheim tillsammans med Fläskkvartetten, Quiet Night. Där är Lux och vi har två fina timmar ännu framför oss. Jag heter Dave Bonuel, musiken är alltid det enda som gäller någonting, och kärleken naturligtvis i Lux. Nästa timme kommer att ha mycket ny musik, men väldigt organisk, och just sån här musik som oberoende vilken tids musik man själv är uppvuxen med, så är det relativt lätt att ta emot den här. Det är så pass tidlöst och så pass starkt och som alltid Lux, och framförallt hörs alltid själen. Ja, det blir en fin timme. Jag talar mer om den sen i slutet av den. Det finns en nämnare som jag inte kommer nu att ta fram. Och sista timmen idag börjar med musik från både 90- och 80-talet, och sen blir det igen fint och nytt, och där en hel del Afrika sen mot slutet av den sista timmen. Men sen blir det nyheter. Den här timmen kommer jag att avsluta med ännu mer europeisk filmmusik naturligtvis. Denna gången heter filmen Rosemary's Baby, och det här är titeln till den, eller signaturen till den. Kompositör är naturligtvis Christoph Komeda, och här framförs denna signatur tillsammans med Mia Farrow. Det här är alltså Rosemary's Baby.

0: Det här är Nyheterna 16 med mig Milli Lindberg. God söndags eftermiddag. Gårdagens bildåd mot Pride-firare i Berlin klassas som en islamistisk terrorattack. Det meddelade Tysklands inrikesminister nyss. Den misstänkta gärningsmannen som dödade en person och skadade 29 är fortfarande på fri fot.
1: I Berlin och Tyskland går jakten på den misstänkte 21-årige gärningsmannen vidare. Man har bett allmänheten om hjälp för att få in tips om mannens rörelser. Och sedan i natt har man också intensifierat kontrollerna vid de tyska gränserna.
2: Dieser Tatverdächtige ist Angehöriger und soll Angehöriger des islamistischen Milieus in Berlin sein.
1: Vi har identifierat en misstänkt person och han har, eller tros ha, kopplingar till den islamistiska scenen i Berlin, säger polistalesmannen Florian Nath. Enligt bland annat tidningen Süddeutsche Zeitung ska mannen ha försökt ansluta sig till terrororganisationen IS i Syrien. Efter att han återvände till Tyskland i slutet av fjolåret satt han i rannsakningshäkte fram till maj. Meningen var att han senare skulle delta i ett program för avradikalisering. Det var igår kväll strax före klockan 22 som en vit skåpbil körde in i en folkmassa som firade Christopher Street Day i parken Tiergarten i Berlin. En person dog och minst 16 skadades, flera av dem allvarligt. Attentatet i Berlin kommer bara några veckor före valen i Berlin och två andra förbundsländer. Dådet kommer utan tvekan att sätta sin prägel på valkampanjerna, i synnerhet om det islamistiska motivet bekräftas. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Idag har 13 byggnader av Alvar Aalto lagts till på UNESCOs lista över världsarv. Beslutet fattades av UNESCOs världsarvskommitté i den sydkoreanska staden Busan. Stefan Westman, specialsakkunnig på Museiverket, följde beslutet på plats.
3: Det är klart att när man gick in i salen i dag morse, det har varit en lång väntan. Vi visste att vi var först på eftermiddagen, men det där, ändå så blir det en lång väntan. Och man kan ju aldrig vara helt säker. Vi hade fått en jättefin bedömning, men det är inte säkert förrän klubban har slagit i bordet.
4: Det säger Stefan Westman, som är specialsakkunnig på Museiverket. Aaltos verk utgör nu under samlingsnamnet Aalto Works det 8:e världsarvet i Finland. För att en plats ska få världsarvsstatus måste den ha ett exceptionellt universellt värde. Enligt Stefan Westman kan utmärkelsen öka intresset för Aaltos arkitektur.
3: Det är väl den finaste utmärkelsen man kan få för ett sånt här kulturarv. Nu är ju Aalto ganska känd från tidigare, men visst, ännu mer uppmärksamhet får det, och det är en del av Finlands bilden som redan när det gäller arkitektur och design är rätt stark ute i världen. Men jag tror att det blir ännu mer den breda allmänheten som kommer att känna till den när det är ett världsarv.
0: Reporter var Katarina Hintsanen. Finland förbereder en skrotningspremie för låginkomsttagare vid inköp av elbil. Premien får man då man skrotar en bensin- eller dieselbil som är minst 10 år gammal. Stödet är högst 6 000 euro för en ny eller begagnad elbil. Planen kräver riksdagens godkännande. Och så ska det handla om det finländska jordbruket som tampas med många problem i och med klimatförändringen. Vi har träffat bonden Anders Ingman i Sibbo.
5: När det blir torrt så är det torrt en längre period utan regn, och sen när det börjar regna så regnar det en längre period utan att bli uppehållat. Det är känslan av hur väderleken har ändrat på senaste tiden. På våren är det en utmaning alltid med de här vårsådda grödorna, att få dem att etablera sig, att man får dem att gro om det blir en lång torrperiod. Och sen är det nog att utvecklingen, att växten behöver vatten för att växa bra och må bra.
6: En lång torr vår betyder skördebortfall. Om det sen igen blir en längre regnig period på hösten så försvåras skördearbetet och grödan måste torkas.
5: De här bränslepriserna, speciellt som vi nu har, så känns det ju mycket i plånboken om torkningskostnaderna blir höga sen.
6: Enligt branschorganisationen SLC leder torka till större mottaglighet för växtsjukdomar och olika skadeinsekter. Odlingen av potatis och frilandsgrönsaker är känslig och det är dyrt att ha bevattningssystem.
5: På spannmålssidan så är det lite det att mer värde som man får ut i form av produkterna så är inte riktigt tillräckligt sen för att det skulle löna sig att investera i så omfattande bevattningssystem sen att speciellt här hos oss så det är lite svårt att få vatten till åkrarna.
6: Borde man få stöd för att skaffa bevattningsutrustning där som det är möjligt och ändamålsenligt?
5: Stöd för bevattning skulle kunna vara en lösning på problemet, det är helt klart nu.
6: På tal om utmaningar så ställer de vitkindade gässen allt mer till det då de äter på åkrarna. Ett förslag om att luckra upp i jaktbestämmelserna är som bäst i riksdagen.
5: Den stammen har nog ökat något otroligt på senaste tiden och tycker nog att den skulle tåla en jakt.
0: Reporter var A.G. Karlsson. Den sista tävlingsdagen av Kalevaspelen i friidrott är i full gång. En av stjärnorna som skulle tävla idag tvingades kasta in handduken i sista stund. IK Falkens Nathalie Blomqvist tvingades dra sig ur paraddistansen 5000 meter på grund av förkylning. På fredag glömde hon bekräfta sitt deltagande och fick därmed inte starta på 1500 meter. Tävlingarna sänds direkt i TV2 och på arenan. Som bäst pågår herrarnas spjutfinal med Oliver Helander som förhandsfavorit. Efter fyra omgångar ledde Helander med ett kast på 81,60. Klockan 16.35 väntar finalen på damernas 200 meter där Nora Lindahl går för sitt första FM-guld. Så fotboll. Inför säsongen hörde Jaros supertalang Rudi Wikström till fotbollsligans mest hypade namn. Bland annat uppgavs svenska storklubbar stå på kö för att få 19-åringens signatur. Något definitivt genombrott har det ändå inte blivit för Wikström som fått vänja sig vid att spela på kanten istället för sin naturliga anfallsposition. Alla förväntningar stör honom inte.
7: Först och främst roligt att folk bryr sig och folk där engagerar sig i ens karriär. Och för egen så där så har det varit lite upp och ner, att en tur man var på bänken och en tur man fick spela och lite anfall, lite som högerut. Lite upp och ner, men så är det ju med fotboll, speciellt för juniorer som spelar.
8: Är du nöjd med din säsong hittills?
7: Det måste väl ändå säga att helt godkänt får det, men att fyra mål och är det två assister nu på är det 14 matcher så... För en 18-19-åring så måste jag säga att det är bra siffror.
0: Det sa Rudi Wikström. Walter Kronqvist intervjuade. Vädret idag är mulet och det regnar i stora delar av landet. Imorgon fortsätter det regna, förutom i landets östra delar, där det håller upp men kan åska. Det är mellan 15 och 26 grader varmt, måttlig byig vind omkring syd. Båtförare på de västra havsområdena varnas för hård vind. Och enligt femdygnsprognosen blir det varmare, men det fortsätter regna och åska förekommer också. I mitten av veckan tillfälligt uppehåll. Det här var nyheterna.

Hjärtligt välkommen till fortsättningen av dagens unika Lux. Lux är alltid på musikens sida med alla fönster öppna. Jag heter Dave Bunuel. Lämmaste tervetuloa jatkamaan laadun parissa. Tämä on Lux. Jag avslutade den föregående timmen som alltså var en timme med europeisk filmmusik. Jag avslutade den med Christophe Komeda. Titeln till Rosemary's Baby, eller signaturmelodin. Sångerskan var Mia Farrow. Och började det här timmen med Womack Sisters. Morfar är alltså Sam Cooke, mamma och pappa är Womack och Womack. Tre systrar Womack. Albumet på kommande, där hörde vi If I Let You. Det blev fin och fräsch timme den här. Så här tre i rad med tre riktigt fina nya utgåvor. Först Alabama Shakes, I Feel Hope Coming.

trästil nya utgåvor här. Vi börjar med Alabama Shakes, vars ny album är på kommande. I Feel Hope Coming. Det hoppas jag att vi alla skulle känna. Hopp är ju ändå det viktigaste av allt. Då finns det alltid ett ljus. Sedan Alison Russell, hon är kanadensiska. Väldigt fint album det där. Vi hörde här Search Light med gästen Cassius Culpepper. Och här som sista Galen Dorsey som är basist. Hennes senaste utgåva heter It Takes All Kinds to Make a World. Galen Dorsey spelade tiderna med bland annat med David Bowie. Och ni som var i Porriats förra veckan kanske hörde henne spela med Seal. På tal om kvinnliga basister så här får ni tre i rad. Vi börjar med Kaisers Machine, basisten alltså. Kaisa Mänsivu som har bott i New York i flera år. Det här är en utgåva från 2025 och saxofonisten som gästar henne här är från Chile och hon heter Melissa Aldana. Det här är Kaisers Machine och Origin Story.

vi spelade i fjol, eller åtminstone utgivna i fjol 2025. Och i centrum i alla dessa tre är basisten. Vi börjar med Kaisa Mäensivu och hennes grupp Kaisas Machine. Origin Story. Och den chilenska saxofonisten Melissa Aldana, alltså, som solist där. Sedan trumpetisten Nicholas Payton och basisten Esperanza Spalding, som också sjunger Unconditional Love, också den utkommen i fjol. Och sedan ändå så sista här, Michelle Ngeshello tillsammans med Sid och Moses Samdi. Sid är en, hon var medlem i internetgruppen i tiderna. Och här ett samarbete tillsammans med Moses Samdi och Michelle Ngeshello, alltså Hey Girls, också den från i fjol. Mera fin musik, och det råkar sig faktiskt så att även dessa två följande är från 2022. Först Los Angeles, sedan London. Vi börjar med Anastasia och Villen.

Här är nu två fina 2025-utgåvor. Först från Los Angeles, Anastasia, vi hörde Villen. Och här Anaïs. Och Deo Deo, hon är från London. Den här kom också, alltså 2025. Sabier Nyheter. Den här sändningen har faktiskt... alla huvudartister har inte varit män, eller ingen har varit män. Nästan ett undantag som sista här, nämligen det är en trio som heter Kiri Ra. Medlemmarna är Linda Fredriksson, Matti Bye och Laura Naukarinen, som en del kanske känner igen som Lau Nau. De har gett ut ett album som heter Nen och skrivit med små bokstäver. Vi avslutar med titelspåret för det albumet denna timme. Och, ja, Kiri Ra och... Nen.

0: Det här är nyheterna 17 med mig Millie Lindberg. I Tyskland fortsätter polisen söka efter den misstänkte gärningsmannen som körde in i en pridefirande folkmassa igår kväll. En person dog i attacken.
1: Alles was wir hier sehen deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben.
2: Allt tyder på att det handlar om ett islamistiskt terrorattentat. Den misstänkte gärningsmannen är fortfarande på flykt, sa inrikesminister Alexander Dobrindt under eftermiddagen på platsen där dådet genomfördes i parken Tiergarten i Berlin.
1: Weil dies bedeutet, dass wir es zurzeit auch mit sehr hohem Einsatz aller Polizeikräfte zu tun haben, nicht nur in der Stadt Berlin.
2: Spaningarna fortsätter också på flygplatser, järnvägsstationer och vid de tyska gränserna, fortsatte Dobrindt. Den 21-årige misstänkte gärningsmannen är tysk medborgare med libanesiska rötter. Han ska enligt inrikesministern ha radikaliserats och varit känd hos myndigheterna sedan tidigare. Bland annat har han redan tidigare dömts till ett fängelsestraff. Enligt tidningen Süddeutsche Zeitung ska mannen också ha försökt ansluta sig till terrororganisationen IS i Syrien. Det var igår kväll, strax före klockan 22, som en vit skåpbil körde in i en folkmassa som deltog i firandet av Christopher Street Day i Berlin. Den misstänkte gärningsmannen ska därefter ha angripit och skadat människor med en machete. En person dog och 29 skadades, flera av dem allvarligt. Attentatet i Berlin kommer bara några veckor före valen i Berlin och två andra förbundsländer. Dådet kommer utan tvekan att sätta sin prägel på valkampanjerna, i synnerhet om det islamistiska motivet bekräftas. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Alvar Aaltos arkitektur får status som världsarv. Beslutet fattades idag av UNESCOs världsarvskommitté. Enligt Stefan Westman, specialsakkunnig på Museiverket, ökar utnämningen intresset för Aaltos verk.
3: Det är väl den finaste utmärkelsen man kan få för ett sånt här kulturarv. Och det gör då att förstås det får mycket uppmärksamhet. Folk känner till det bättre. Men det drar också till sig mera forskning och sånt som gör att det kan komma helt nya synpunkter på det här kulturarvet.
0: Det här blir det åttonde världsarvsobjektet i Finland. Och jordbrukare tampas allt oftare med skadedjur och mindre skördar på grund av klimatförändringen. Vi har träffat bonden Anders Ingman i Sibbo.
4: På våren är det en utmaning alltid med de här vårsådda grödorna att få dem att etablera sig, att man får dem att gro. Om det blir en lång torrperiod och sen är det nog att utvecklingen, att växten behöver vatten för att växa bra och må bra.
5: En lång torr vår betyder skördebortfall. Om det sen igen blir en längre regnig period på hösten så försvåras skördearbetet och grödan måste torkas.
4: Med de här bränslepriserna speciellt som vi nu har så känns det ju mycket i plånboken om torkningskostnaderna blir höga sen.
5: Enligt branschorganisationen SLC leder torka till större mottaglighet för växtsjukdomar och olika skadeinsekter. Odlingen av potatis och frilansgrönsaker är känslig och det är dyrt att ha bevattningssystem.
4: På spannmålssidan så är det lite det att mer värde som man får ut i form av produkterna så är inte riktigt tillräckligt sen för det skulle löna sig att investera i så omfattande bevattningssystem.
5: Borde man få stöd för att skaffa bevattningsutrustning där som det är möjligt och ändamålsenligt?
4: Stöd för bevattning skulle kunna vara en lösning på problemet. Det är helt klart nu.
0: Reporter var A.G. Karlsson. I Kalevaspelen i friidrott har spjutkastaren Oliver Helander korats till finsk mästare. Helander vann med resultatet 81,60. Och i damernas 200 meter säkrade Nora Lindahl nyss sitt första FM-guld. Kalevaspelen kan ses på Yle Arenan och TV2 med svenskt referat. Vädret idag är mulet och det regnar i stora delar av landet. Imorgon fortsätter det regna förutom i landets östra delar där det håller upp men kan oska. Det är mellan 15 och 26 grader varmt. Det här var nyheterna.

Hjärtligt välkomna till den sista timmen av dagens Lux. Jag heter Dave Noel och Lux är som alltid på musikens sida. Lämna stället tuloa vielä tunneksi hienon musiikin pariin, tämä on Lux. Jag avslutade föregående timme med trion Kiri Ra, som alltså består av Linda Fredriksson, Matti Bye och Lau Nau, eller Laura Naukkarinen. Ny musik av dem, titelspåret för albumet Nen. Och här, Massey Star från 1993, albumet So Tonight That I Might See. Fade Into You, en av de sångarna som nästan varje gång jag spelade så kommer det någon reaktion. Och då är det inte så att på en bar så största delen av musiken går ju förbi utan någon reagerar på det. Men det här är en av dem som, det är alltid åtminstone ett höjt ögonbryn eller ett finger eller någonting annat. Och så fortsätter vi med ett annat album. Det är, den här sången brukar jag inte spela, men från den här skivan så, om jag spelar Buena så är det nog alltid någon som kommer och berättar. Det här är Morfin och titelspåret för Cure for Pain.

First Morphine, Cure for Pain från 1993 och här 8 år tidigare albumet Freaky Styley, Red Hot Chili Peppers, Hollywood, Africa. Den baserar sig på The Meters, CC Strutt. Och vi håller oss faktiskt till samma år utan att desto mer fundera att finns det någonting gemensamt här? Varför inte? Det här är Mikael Wiehe och Björn Afzelius.

1986 kom ett gemensamt album med Björn Afzelius och Mikael Wiehe. Och från det albumet hör vi här alltså Mitt hjärtas fågel. Sedan flyttar vi oss till 2026. Det här är franska trion, ny musik av dem, Härda ut.

franska trion härda ut. Nu kan man ju se det så också. Sedan ett land som sällan, det blir sällan musik för Bulgarien, men nu blir det flera artister tillsammans här. Trombobby, Pay to Off, Evden och Trinity. Det här är Second Etude.

Hörde först musik från Bulgarien, Tron Bobby, alltså trombonisten, Pejotov, Evden och Trinity, de andra med där på Second Etude. Det här är samarbete mellan koramästaren Balaka Sissoko från Mali och Pius Faccini, hans rättare i Italien, England. Special Rider Blues. Också det här från i fjol. Speciellt att det 2025 är så mycket närvarande idag utan att jag alls har tänkt på det. When the World Was Song heter denna EP. Och sedan ett fint album av en grupp som heter Amanar de Kidal. Vi talar om Touareg-musik. Mali alltså här också. Ledaren heter Ahmed Agkaidi.

Det albumet heter Kel Tamasheg och gruppen Amanar Dekidal. Och gitarristen, sångare och ledargruppen heter alltså Ahmed Ag Kaidi. Tuareg-stämningar från Mali. Och vi håller oss ännu i Afrika. Det där var 2026, men ser du, här är vi igen 2025. Han är Nigeria, England. Det här är någonting väldigt häftigt här. Obonga Jar heter alltså artisten. Obonga Jar. Från i fjol förstås, där är Sweet Danger.

0: gonna be good.
1: No way you fucked it, bro.
2: I fucked it.

den har omväxande sändning avslutades med en hel del afrikansk musik nutida. Här tre rad. Först Obong Yayar, en artist vars rötter finns i Nigeria och England. Från i fjol, Sweet Danger. Och sedan mor och dotter, The Swazozi Queens från Tanzania. Gogo-musiken, Gogo-folket. De kommer att uppträda på Flow i augusti, lördag kväll på Ballongen. Oj, oj, oj. Jag sa den faktiskt i fjol i Vomex, så helt suveränt. Swazozi Queens alltså. Och deras pappa respektive morfar är Hukwe Swazozi, som är hela den här gogo-musikens stora namn i historien. Och så ännu från Berlin hörde vi Sonic Interventions Twaza, hette den. Det är dags för mig att tyvärr tacka så mycket för dessa tre timmar. Vilken ära det har varit att få spendera dem med just dig. Jag suttar med färsk musik av Raine Kokkinen. Det är en hel del filmstämning även här. Då refererar jag till dagens första filmtimme. Må så väl. Glöm inte att drömma. Ciao.

0: Det här är nyheterna klockan 18. God kväll. Gårdagens bildåd mot Pride-firare i Berlin klassas som en islamistisk terrorattack. Det sa Tysklands inrikesminister nu i eftermiddags. Spaningarna efter den misstänkta gärningsmannen fortsätter.
1: Den 21-årige misstänkte gärningsmannen är tysk medborgare med libanesiska rötter. Han ska enligt inrikesministern ha radikaliserats och varit känd hos myndigheterna sedan tidigare. Enligt tidningen Süddeutsche Zeitung ska mannen också ha försökt ansluta sig till terrororganisationen IS i Syrien. Det var igår kväll, strax före klockan 22, som en vit skåpbil körde in i en folkmassa som deltog i firandet av Christopher Street Day i Berlin. Den misstänkte gärningsmannen ska därefter ha angripit och skadat människor med en machete. En person dog och 29 skadades, flera av dem allvarligt.
0: Det rapporterade vår Tysklandskorrespondent Jonny Sjöblom. I Frankrike närmar sig skogsbränderna nu hamnstaden Bordeaux. Bränderna som rasar i landets sydvästra delar har under de senaste dagarna då och då vänt sig mot staden, som är listad på UNESCOs världsarvslista. Ännu planerar man inte att evakuera staden, men myndigheterna säger att de är förberedda på allt. I Bordeaux-området bor över 800 000 människor. Dessutom finns där tusentals människor som nyligen evakuerats på grund av bränder i närområdena. Alvar Aaltos arkitektur får status som världsarv. Beslutet fattades idag av UNESCOs världsarvskommitté. Enligt Stefan Westman, specialsakkunnig på Museiverket, ökar utnämningen intresset för Aaltos verk.
2: Det är väl den finaste utmärkelsen man kan få för ett sånt här kulturarv. Och det gör då att förstås det får mycket uppmärksamhet. Folk känner till det bättre. Men det drar också till sig mera forskning och sånt som gör att det kan komma helt nya synpunkter på det här kulturarvet.
0: Det här blir det 8:e världsarvsobjektet i Finland. Det här var nyheterna klockan 18 med mig Robert Hedengren. Mera nyheter igen om en timme.

0: Trappalappappapp.
1: Elmer Väck.
2: Hej.
1: Du får nog dricka kaffe. Så kan jag planera vad jag ska säga. Jag ska säga något riktigt smart här nu. Elmer Väck, du är som vår blomsterflicka idag.
2: Är det så? Ja? Så är det kanske, jo. Därför jag hade tänkt tala om blommor faktiskt.
1: Ja, för mig är du en blomma.
2: Är jag en blomma för dig?
3: Ja, men vilken blomma är ju solros. Frågan som jag eventuellt kommer in på.
2: Det en solros. Nej, det var ju fint. Jag läste just om solrosen, att den vänder sig mot solen. Och därför så symboliserar den lojalitet.
3: Ja, men är inte du en väldigt lojal människa?
2: Nu, jag skulle nog påstå det. Ja. Det är alltid känsla. Svårt att säga själv. Men nu ska jag också säga att
1: jag tycker det är så fint. Det heter tornesol, att törn för solen. Det är så att dens ansikte far dit. Och den har ju så klumpigt huvud och så far den runt efter solen. Jag tycker det är så hjärtkärande gulligt. Mm.
2: Yeah.
1: Men jag menar inte att du har stort klumpigt huvud.
2: Det var därför det var inte den lojaliteten, utan det var att jag har ett stort klumpigt huvud.
3: Men apropå stora klumpiga huvuden, så ska jag tala om terapi.
1: Hur är terapi?
3: Lite olika varianter och liksom vad det betyder egentligen att gå i terapi idag och hur det ser ut i till exempel Finland.
1: Och kan du också föreslå att hur en terapi Elmer och jag borde gå i?
3: Absolut, det tror jag att jag är helt redo för. Jag tror jag vet redan, men det
1: vet
3: säger jag inte
1: det?
3: Nu.
1: Jo. Oj, vad roligt.
2: Härligt.
1: Jag kommer att prata om ritualer och varför jag tycker att vi borde ha flera ritualer i våra liv.
2: Ja.
1: Och jag tänker börja. Jag tänker börja nu.
3: Wow. Det här var vi helt oförberedda på.
1: No, ni får lyssna fast ni är chockade.
2: Mm.
1: Jag ska nämligen berätta en liten historia för er.
3: Oj.
1: Ni får inte somna med det.
3: Vi slutar våra ögon.
1: Ni kan göra det, och det här är en sann historia.
3: Mm-hmm.
1: Det var ett mörkt, mörkt veckoslut i slutet av oktober 2025. Och då åkte jag med en vän till en hemlig stuga. Och där utförde vi en ritual som vi hade pratat och drömt om i många, många, många år. Och vi anlände till den här hemliga platsen med flera kappsäckar fulla. Inte med kroppsdelar, utan med våra hemligheter. Och det här var brev som vi hade skrivit till varandra under 30 år.
2: Wow.
1: Ända sedan vi blev vänner i gymnasiet så har vi brevväxlat med fysiska brev. Vi har någon gång testat att skriva e-post, men det fungerar inte på samma sätt. Så vi har varit analoga hela den här tiden. Och det har varit vår terapi. Väga.
3: Mm.
1: Och vi har mest faktiskt skrivit om våra bekymmer och sen mycket påhittade bekymmer också. Och jag tror faktiskt att varannat brev börjar med så här att det är nog illa nu. Och sen så slutar de också nästan alltid. Nu känns det bättre, hej då! Och det har alltså funkat så bra det här brevskrivandet. Vi skriver ner vad vi har haft ångest över och så har det blivit bättre. Och vi har varit brutalt ärliga. Mm. Alltså nästan för ärliga, alltså att man, de där värsta tankarna man kan ha i huvudet om man är riktigt galen, det har vi skrivit till varandra. Så ni förstår att det här är såna brev som inte, vi riktigt tänker att ska finnas för eftervärlden.
3: Mm.
1: Att det finns ingen som skulle må bra av att läsa dem, och det skulle ju inte ge ens en rättvis bild av oss, för att inte vi är så där sjuka eller att vi alltid skulle ha sådär må dåligt. Det är ju absolut inte på det sättet. Och vi har nu funderat, vad ska vi göra, för den där liksom mängderna som vi har skrivit, ibland flera gånger per vecka. År in, år ut, år in, år ut. Och
2: gav ni dem till varandra liksom fysiskt här, från hand till hand?
1: Nej.
3: De postades.
1: Okay, och vi har ofta bott långt ifrån varandra också.
2: Okay.
1: Och det här är alltså min närmaste vän. Och vi träffas väldigt, väldigt sällan. Och ibland vill vi inte träffas för att det förstör vårt brevskrivande. Och så, nej, jag vill träffa dig nu, för jag håller just på med ett brev till dig.
2: Skriver ni ännu nu? Alltså?
1: Vi skriver fortfarande.
2: Wow, okej, vad kul. Jättekul.
1: Det vad vi gjorde är att vi tog oss in till den här stugan. Nej, nu låter det som att vi bröt in oss. Men alltså, vi hittade en plats där vi inte så att vi kunde bränna de här massiva mängderna brev.
3: Nej, vad fan.
2: Brände ni dem?
1: I två dagar. I ett stort, stort så här bål.
2: Och, är det sant?
1: Och vi, under varven så läste vi och grät och skrattade. Och det var liksom ett helt veckoslut som det bara var vi två.
3: Bränna alla mina brev.
1: Varför
2: bestämde ni er att bränna dem just nu?
1: Vi tänkte att om inte vi gör det nu, vi hade pratat i så många år, det kommer aldrig att bli av om inte vi gör det nu. Wow. Och då måste vi göra det. Så vi insåg att vi är så gamla också att snart dör vi.
3: Men
1: vi vet hur vi gör det. Så det här är, och jag måste säga, vi kollade att det var brandsäkert och det fanns också liksom security med här. Det var liksom, vi köpte det, vi brände inte upp något.
3: Stugan står kvar.
1: Allt står kvar.
3: Ja.
1: Det här var alltså på något sätt en ganska speciell ritual. Är ni två, Elmer och Vega, kan ni säga att ni skulle vara ritualmänniskor? Har ni
3: Alltså, jag fastnade bara i det här brevet. Det var en sån otrolig historia. Så att jag tappade bort mig i den. Och att det liksom känns som att de där breven, Anne, hade ju kunnat varit din så här Stagnelius-grej. Alltså att de hade blivit publicerade, precis som hans dikter, postmortem. Och det hade varit liksom ditt stora legacy. Men du valde att bränna hela skiten.
1: Det var det jag ville. Jag ville att att den ska inte... Om jag nu... kanske lite mot förmodan blir världskänd president eller något, att jag skulle bli känd person att man skulle vilja skriva efter, att så jag skulle inte vilja att någon skulle läsa det.
3: Okej då. Nå, ritualer och jag är väl liksom inte, vi är inte kompisar på så vis att det är något som sker ofta, men däremot har jag en viss vidskeplighet, vilket gör att jag måste göra vissa saker eller liksom att det finns någon släng av tvångstankar sådär. Så det är väl något rituellt över det.
1: Absolut.
3: Och sen innan man går på scenen till exempel, men du gör som en skådisar, att då gör man ju vissa saker. Det har gått i perioder under mitt liv. Alltså i någon period har jag varit tvungen att onanera innan jag går på scenen. Bara att det måste göras, så att jag blir lite mjuk och god.
1: Varje gång, eller bara premiär?
3: Varje gång. Under en period, jag gör inte det här längre. Obs.
1: Hur är det med innan podden?
3: Absolut varje gång. Det är därför jag är 5 minuter sen jämt.
1: Jag tänkte faktiskt fråga det, för jag tänker just att skådespelare har ofta väldigt sådär stränga rutiner innan, men speciellt premiären trodde jag.
2: Jag har jobbat medvetet emot det där.
1: Okay.
2: För egentligen är jag helt precis som Vega. Jag tror att det här är en skådespelargrej. Samma grej, en släng åt det här liksom tvångstankehållet, så att man får vara lite noggrann med det. Så jag har uttryckligen sagt till mig själv att jag får inte ha några ritualer som har med mitt skådespelande att göra. Just för att då hamnar man i det där att sen gör man inte det och så får man någon slags panik. Ja. Så jag har, liksom, jag har sagt att jag kan ha några ritualer som jag gör och sånt. Det får aldrig ha bara kopplat med mitt jobb. Så jag har ingenting jag måste göra med mig för. Jag hade en gång med en föreställning något, det var också något så här töntigt att jag hittade en gång en fjäder. Det var en pjäs om hästar och sånt, men så var där också en fågelgrej, så vi hade så här riktiga fjädrar som vi jobbade med. Och så satt jag en gång en fjäder på ett visst ställe, och då fick jag så där, jag ska alltid kolla att den är där. Och då fattade jag så här, men vad om den inte är där? Den var där. Och då tänkte jag så här, aldrig mer. Så att, alltså jag måste säga att jag gillar ritualer, men det är kanske just det att jag gillar dem som gör att jag är lite liksom så där försiktig med dem. Men jag ställer mig liksom på det viset intresserat.
3: Ja.
1: Det var bra att du sa, Vega, det där med tvångstanke, för jag har precis som du, Elmer, jag hade sådär, jag gjorde en talkshow med en vän. Jag måste alltid ha naglarna, eller många tv-program gjorde det i flera år. Naglarna måste alltid vara perfekt lackade, alltså... Annars så trodde jag att jag skulle inte kunna vara i tv. Alltså, det var också så att man ser inte ens naglarna oftast så där jättenoga, att man tittar på andra saker. Det var inte viktigt liksom utseendemässigt. Men jag hade fått en sån här fix idé att de måste vara jättebra. Det blir ju jättebesvärligt. Och vet ni, när man är nervös inför något, det kommer någon president som gäst och så är man nervös och så ska man lacka naglarna och där skakiga händer och nervös och så ska man klä på sig några fina kläder och det var liksom jättejobbigt. Och jag minns den där dagen att jag sa till mig själv att idag ska jag inte göra det. Det var svårt alltså, det var att gå emot en tvångstanke. Minns ni hur ni har slutat med era de här OCD-grejerna?
2: Nej, men alltså just när det handlar om jobb så jag, det enda, jag har satt en nolltolerans på sånt kopplat med mitt jobb. Alltså
1: det
2: har jag lyckats hålla, för att nu när jag får någon idé om det så säger jag bara nej. Alltså jag håller den, alltså i privatlivet är jag inte lika liksom hård, men med jobb är jag.
3: Men alltså sen tror jag att just när det är så period, alltså vi jobbar ju i perioder, att det är nästan så att det blir naturligt slut, sen kan man börja om i nästa period. Så att det är inte säkert att det hänger med för mig personligen. Men sen finns det de här grejerna. Alltså jag tänker ritualer går ju också mot traditioner på något vis. Att vi har vissa traditioner som ska upprätthållas. Jag kommer från en familj där liksom, min pappa tycker att det är extremt viktigt med högtider. Att det ska ställas ut tomtar på julen och all den där skiten som är så fucking störande. Så att det har gjort mig lite anti det. Men däremot så måste jag ju varje år åka till Stockholm för att titta på mitt fotbollslag Hammarby. Och då går vi en enorm marsch från Medborgarplatsen i Stockholm vid Götgatan. Och det måste göras varje år. Och det är ju något rituellt över det.
2: Ja.
1: Oj, vad fint. Och vad händer om du inte inte skulle göra det. Om jag skulle kidnappa dig just dagen innan.
3: Jag skulle, få, alltså jag skulle nog behöva bli inlagd.
1: Ja,
3: alltså direkt.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
3: Jag skulle tappa det.
2: Ja.
1: Men tror du att de skulle kunna spela alls utan dig?
3: Jag tror inte att det funkar. Alltså. Hela säsongen är körd om inte jag är där. Och nu är problemet var att jag tog med min flickvän på förra matchen och vi vann med 3-0.
2: Så nu, måste, du alltid ta med en flickvän.
3: Ja, exakt.
1: Ja, nej, vad opraktiskt.
3: Superopraktiskt, framförallt om vi gör slut.
1: Ja, exakt.
2: Men det ser bra ut i år. Ni har chans i år.
3: Ni har chans i år.
2: Ja.
3: Ja, du har koll, eller?
2: Jag har så mycket koll att jag vet att i år.
3: Ja. Möjligtvis kan ta ett SM-guld för andra gången någonsin. Ja.
1: Men vilken fin ritual. Och just med sport så tror jag att, Hammarby själv också kanske har några mycket stränga ritualer.
3: Absolut.
1: Jag tänker speciellt på en sportare som jag vet just att ha mycket, mycket ritualer. Och är det OCD eller är det ritualer? Det är frågan om, men det funkar. Han har fått 22 Grand Slam, alltså Nadal.
3: Ja,
2: okej. Okay.
1: Och jag vet inte om ni har följt med det här spektaklet. Nu säger jag det fullt spektakel, men alltså 45 minuter går åt till de här ritualerna inför varje match. Och det börjar med att han far in i duschen, iskall dusch, alltså den är så kall att det bara, det måste vara en viss temperatur, så kommer han snabbt ut. Och så börjar han potta med sina vattenflaskor och ställer dem på olika sätt i linje med det där tennisbanan. Och etiketterna måste vara vända exakt mot det håll han ska spela, alltså exakt på millimetern. Och sen strumporna som han har på sig måste vara på milli lika långt uppe på båda benen. Och sen så ska han det där, när han servar, så innan varje serv, och det här frågar man att är det för att psyka det där hans motståndare, för det kan ju vara lite psykiskt tungt att måste titta också på det här, så drar han i shortsen.
3: Och det är så störande.
2: Ah, ja, det där har jag sett.
1: Ja,
3: det gör
2: han alltid.
1: Ja, ja.
2: Det var roligt att du säger det, för jag har också tänkt sådär, jag tittar på Nadal. Det där. Ja,
1: Och sen så, han har ju svettband, ändå så ordnar han håret bakom ena öra, sen rör han vid näsan och sen andra öra, och så torkar han svetten med handledsbandet. Och sen finns det ännu, är det kanske 10 olika ritualer till, som han alltid gör.
3: Men det här, alltså Björn Borg höll ju också på med sånt här. Alltså han skulle ju ha exakt rätt temperatur i sitt rum, alltså hotellrum eller där han bodde, för att överhuvudtaget kunna ta sig till matchstart.
2: Är det så?
3: Äta vid exakta tider, exakt samma mat, medan John McEnroe, som har mycket lättare att älska tycker jag, som åkte på McDonald's innan matchen och sen gick ut och spelade bara. Jag känner mig mer som en McEnroe-typ än en Björn Borg-typ. Men Nadal håller på så här, och han är ju det har ju visat sig bära frukt. Han är ju en dålig tennisspelare direkt.
1: Exakt, exakt. Men tänk också vilken, vad skulle hända, nåja, 45 minuter om det bara kopplat till matchen. Nu vet jag inte hur han är privat, men tänk att om han har så där med allt vad han gör. Så det blir väldigt, väldigt tungt.
2: Men tala om tennis, jag måste bara säga det som en parentes jag kom på. Det är ju den galnaste grejen där med Andrea Gassi då när han spelar med sin peruk. Ni har koll på den. Han hade ju peruk jättelänge. Han gjorde så här långt hår.
1: Nej, och sen var det peruk?
2: I åratal. Och sen hade han det problemet, han kände hur den håller på att lossna. Han spelar typ semi på Grand Slam. Alltså han känner att nu jävla fan en peruken. Så han har spelat alltså på den högsta nivån tennis i världen. Och han är jävligt rädd för att peruken ska åka av. Men kan ju inte ta paus. Alltså han måste fejka någon skada. Mm. Men det där med den där extra stressen att din peruk, han hade ju långt hår hit.
3: Ja.
2: Alltså som du hade.
1: Nej, men kära, nu tycker jag riktigt synd om
3: honom. Jag visste inte att det var en peruk.
2: Jo, han har inte haft koll på det här.
1: Nej.
2: Jo, han var ju skallig sen, han var liksom ung.
1: Jo,
2: sen hade han peruk i många år. Och sen, jo, han, det här skriver han ju om i sin biografi.
3: Men
2: att den höll på att åka av, för han hade med några olika spännenden fast. Men tänk att liksom, om du är på den världens största scen och du spelar tennis på högsta nivå.
1: Men vilken stress!
2: Att, han berättade att den var typ en semifinal, alltså jätteviktig match. Och att han bara tänkte på den jävla peruk. Han kände att nu far den.
3: Alltså, Anne, är det där ditt riktiga hår?
1: Nej, och jag är så spänd hela tiden att åka det av nu.
3: Åker det av.
2: Ja.
1: Men jag har, du sa Vega om din pappa, så jag har personligen nästan inga ritualer. Alltså lite sådär att jag firar ingenting, inte på något speciellt sätt, inte sen något, min familj gör inte heller. Och det är både, känns det lite progressivt, gjorde det tidigare också att inte göra det, att det är sådär borgerligt att göra det. Men nu är det också lite tråkigt att inte ha något ritualer, kan ni förstå?
3: Mm.
1: Jag börjar med en nu, och den är, jag tänker att jag måste börja med ritualer som är lätta, och det är att jag varje dag klockan 14 försöker äta något gott. Alltså vet ni, choklad eller vet ni, i kaffestund heter det.
3: Ja.
1: Det här, som jag uppfyller jul.
3: Fika, som vi säger i Sverige.
1: Jo, alltså nu gör jag ju det annars också, men att jag på riktigt sätter mig ner klockan 14 och tar en paus. Och så gör jag en random act of kindness.
2: Okej. Okay. Mm.
1: Det kan vara vad som helst.
3: Det är inte något mig än.
1: Det är inte något dig.
3: Nej, men det kommer.
1: Igår var det Horstis matkö. Idag får vi se vad som händer.
3: Okej, okay, okej, okay, okej.
1: Okay. Ja, man kan också få något man inte vill ha av mig. Men jag skulle gärna vilja ha mera ritualer. Jag tänker att ni kanske skulle kunna hjälpa mig med en sån här sak. Så jag tror många har problem med. Nämligen att få arbetsdagen att ta slut. Mm. Alltså förstås går jag ju hem från jobbet. Och då borde jag ju förstå att nu är jag hemma och nu är inte jag med på jobbet. Men det räcker inte riktigt.
3: Mm. Mm.
1: Ska man kunna ha, förstår ni, ja, man ska kunna säga att kroppen och hjärnan, nu får du koppla av, nu är det roliga timmen.
3: Mm. Alltså mitt spontana förslag är ju att du byter kläder när du kommer hem.
1: Det gör jag.
3: Det gör du, det hjälper inte. Jag tänker att du borde ha en hemma-outfit, något som är skönt.
1: Det har jag.
3: Ja.
1: Det har jag. Är ni förresten sådana som kan gå med jeans hemma?
3: Ja.
2: Nej. Jag kan inte, jag måste nog sätta på liksom lösbyxor.
3: Nej, jag förstår inte det där.
2: Men det handlar också, men jag menar, jag är med småbarnen på golvet och ja, rullar och annars också med smutt, vet du, att han med jeans, så att jag, för mig är det nog också att det behövs. Men sen nu när jag har gjort det så länge så klarar jag inte av, alltså jag tycker att det är obekvämt med jeans.
3: Mm.
1: Hemma. Inte en sekund har jag varit hemma med kläder på, alltså. Vet du, det går inte, det är så obekvämt.
3: Mm.
1: No, men alltså jag tänker att jag kanske gjorde det att med avklädningsprocessen så skulle jag kanske ha någon mantra som jag tjuter.
3: Absolut.
2: Alltså jag tror att det är Nadal.
3: Jag är hemma.
1: Jag.
3: Jobbet är slut.
2: Jag skulle ta en Nadal kall dusch.
1: Bra.
3: En alltså, kall dusch. Gör en Nadal.
1: Den är
2: alltså
1: bra.
2: En iskall dusch är, alltså det är nollställer. Jag brukar försöka göra det och det är så jävla skönt efteråt. Och det gör en sån här nollställning, för när du har en iskall dusch så kan du inte tänka på något annat.
1: Nej.
2: Så jag skulle

0: Ta en iskall dusch när du kommer hem. Kanske det är 2 minuter.
1: Puff, så är det nytt. Eller bring back ice bucket challenge. Att du gör en sån varje dag.
0: Ja. Nej, men typ, det tror jag.
2: Men alltså, det här med ritualer, forskningen visar att det på riktigt funkar om du vill liksom påverka dig på något sätt. Till exempel att alltså hjärnan förstår de där symboliska handlingarna bättre än att man grubblar något utan att säga det ut. Sen måste jag säga att jag började igår kväll titta på Dark Winds, som är en serie, polisserie, som utspelar sig bland amerikansk ursprungsbefolkning, bland navajorna. Och de har ju riter och ritualer kring precis allt. Och det är kanske lite väl många i min smak, men det är ändå jättecharmigt. En som jag kanske inte skulle vilja införliva i mitt eget liv är det där att de varje vinter sjunger 9 dagar i sträck.
1: Wow.
2: Det är lite långt.
0: Ja.
1: Just det.
2: Men det gör balans i samhället, och man gör friskt det som har varit sjukt. Det är mycket med balans. Sen har de det här svettbadet. Och det används för andlig och fysisk rening. Och det skulle ju kunna vara något, för vi har ju ren bastun. Men att gå in och ut i bastun och kanske sitta och titta på några inväxta hårsäckar, det är inte en ritual riktigt.
1: Men om du sätter på en halare som är jättevarm.
2: Ja.
1: Att du går in i bastun, alltså, så du får ett svettbad, så du verkligen liksom totalt svettar.
2: Det skulle kunna vara något. Och sen är det ju nog också så att många har säkert ritualer kring bastun. Är ni för övrigt bastumänniskor?
0: Jag älskar nog bastu, men jag tycker det som jag tycker är skönt i Finland är att vi inte har så rituellt. Alltså jag bodde ju länge där i Tyskland, och de har ju, det är ju jätte, man får inte tala. Till exempel, man får inte dricka. Alltså de har jättehårda regler, och de ser det på nästan rituellt. Jag tycker att det sköna i Finland är att det är avslappnat.
1: Ja.
0: Där är de liksom lite mer uptight, och så kallar de det för Finnish sauna. Som man säger, va? Och så har de det aufguss, ni vet, när den här killen eller tjejen kommer in och
1: gör den där grejen.
0: Ja. Och det kallar de liksom, det står Finnish sauna, och jag alltid funderar. Så jag tycker egentligen att det är skönt i Finland att vi är ganska avslappna runt bastubanan.
1: Alltså jag bastar ju också med glädje, trots att jag är svensk. Men i Sverige så är det ju granriset är ju något som ofta är närvarande i bastun. Att man ska piska sig med granris.
0: Är det med granris? Har vi inte här björk?
1: I Sverige är det gran.
2: Vi har björk.
0: Är det inte björk?
2: Nu blev jag osäker.
1: Men nu blev jag också osäker. Men det är väl för fan granris i Sverige?
2: Nej, i Sverige kan det vara vad som helst, vet ni. Men jag var nyligen i en så här jättefint spa, och där i bastun så var det inte tyskt alls, utan folk pratade så mycket, så jag trodde att jag var en gatukorsning i Tokyo, och det var nog inte heller bra.
0: Nej.
2: Någon måtta.
1: Får det vara.
2: Ja. Men tillbaka till det här brevbrännande ännu.
1: Yep.
2: Så det var en fin ritual, och vi kände oss lite lättare efteråt, för att vi behövde inte mera bära på våra kappsäckar, varken fysiska eller mentala. Men i ärlighetens namn, så var det egentligen bara att vi städade undan de där breven. För det var ingenting egentligen som vi tänkte så att vi ville avsluta eller glömma. Och vi försökte nog hitta på någon ritual att det skulle ge betydelse åt oss. Men det blev inte. Det blev bara att vi städade. Och det där på ett lite fånigt sätt. Så det blev inte liksom så jättemäktigt. Så man måste nog koppla de här sakerna med en intention för att det på riktigt ska funka. Och det var jag skulle vilja efterlysa just nu. Jag minns att ni på våren pratade om det där Alpine Divorce. Och det är ju inte en ritual, men det är ju en skilsmässa. Och jag tänker sådär att när kärleken börjar så firar man det så otroligt på så många sätt. Det är förlovningsfester, det är bröllop, det är ditten och datten. Och då är man ju vanligtvis redan färdigt glad. Och jag tänker att borde man inte hellre ha mycket mer kring skilsmässor, ritualer. För det svåra är ju, det är ju inte ovanligt att folk börjar eller saknar en eller inte kommer över ett breakup liksom i flera år och sånt. Att man skulle ha några gemensamma ritualer för att komma över det tillsammans.
1: Varför inte slänga in båda två en boxningsring, och så får man puckla på varandra ordentligt?
2: Jag tycker att det där är bra. Men många tycker inte om våld.
1: Det är sant.
2: Fast boxning är en sport.
1: Det är en sport.
0: Men säkert är det just med några svåra, för jag börjar ju direkt tänka på att det som vi borde ha mera ritualer med är ju döden som vi inte har. För jag tänker i Mexiko, min fru, de har ju på riktigt vakat så att lika ligger med dem en hel kväll. Och de tar adjö, och de är där, och de gråter, och de är ännu mer lik. Och där finns ju de där gråterskorna, allt det här liksom traditionen. Så det är ju rituellt. Och det är ju någonting som helt saknas i vår kultur. Ja. bara liksom skyffla bort det. Och det är ju en ännu större än en skilsmässa, men det är lite liknande. Men
2: ja,
0: skilsmässa, alltså det beror väl på vem som skiljer sig. Jag kan tänka mig att om du verkligen är glad över den här skilsmässan, så firar du väl med dina kompisar.
2: Eller, men jag tänker också att man kan fira fast man är ledsen, eller det behöver inte fira, men att det är en ritual, att man har blivit lämnad, och så kanske det kommer då gråterskor hem till en,
0: no, ja,
2: och pajar en och det där han, vet du, ruvar på en.
1: Ja.
2: Så det kanske skulle kunna vara helande, istället för att man bara hysch, hysch, hysch, hysch.
1: Men, som en doula.
0: Men det där tror jag, ja, men doula, men alltså gråtare, gråterskor, och man skulle, alltså det som, det tror jag vi allvar, alltså man skulle beställa hem folk, ja, som sitter med så här.
1: Men det är ju perfekt, perfekt ju kulturbranschen är nu. Ja. Skådisar går utan jobb, låt oss bli, ja, gråterskor eller gråterskar.
2: Ni är redan färdigt, ja, har ju den gråten nära,
0: ja,
2: till hans.
0: Ja. Ja. Alltså, det ska vara ärligt, man kan alltid, ja, hyra in oss för en billig peng.
1: Precis.
0: Vi kommer att gråta.
1: Vi kommer, alltså, hör ni det här och behöver någon som gråter, så Elmer är tillgängliga.
0: Ja, absolut.
2: Jag tar, ni kan boka dem via mig, jag tar 5%.
1: Det
2: alltså det här är så bra business-idé. Ja. Vega och Elmer kommer att gråta när som helst.
1: Ja. Absolut, vi ställer upp.
2: Och efter gråtande... Ja, gråtande kan ju vara en form av terapi. Men jag tycker att vi ska gå in på lite andra terapimetoder. Men, men det där, ja, jag är nöjd.
1: Är du nöjd?
2: Jag är så jättenöjd.
1: Ska, men vi borde ju på något sätt ha en sällskapet ritual som vi kan komma överens om innan vi poddar.
2: Ah, ja, att vi alltid ska göra en viss sak.
1: Ja.
2: Jag tycker nog om att bränna. Alltså jag tror
1: bränner,
2: att
1: vi bränner. Bränner våra manus.
0: Och vad ska vi göra? Men om vi bränner
1: någonting. Vi tänder.
0: Vad man skulle kunna tinna eld.
2: Jag tror det.
0: Ja, det är alltid.
2: Det är så trevligt.
1: Om vi bränner våra manus efter, ja, vad heter det, varje
2: podd. Det är bra! Ja. Mm. För att man skäms ju alltid lite efteråt. Oj, oj, oj. Eller jag pratar med själv.
1: Du skäms.
2: Ja, för er. No, nej, nej.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, absolut.
2: Varsågod.
1: Take it away, Vega, va?
2: Yes.
1: Ja, terapi.
0: Ja.
1: Numera typ lika vanligt som att borsta tänderna på morgonen.
0: Mm-hmm.
1: Det känns ju som att det är helt normaliserat. Och typ under 2010-talet att det blev liksom mainstream på riktigt att gå i terapi. Och varenda jävel skulle göra det. Infinna sig hos någon psykolog för att bearbeta sina trauman, men också för att förbättra sig själv.
0: Mm.
1: Och jag tänker att alla födda på typ 80-talet och framåt, eller kanske till och med 70-talisterna, har gått i terapi någon gång.
2: Ja.
1: Alltså bland mina vänner så har alla gjort det, och vi är alla rörande överens om att det har hjälpt oss. Men, hur är det med er? Och vill ni prata om det? Har ni gått i terapi?
2: Jo! Vissa jag testar ju alltid allt. Mm. Så vissa saker har hjälpt och andra har inte hjälpt, men då jag testade och det har varit bra. Sen har jag några vänner som inte har gått i terapi. Och förstås har jag ju inte alla råd, det förstår jag, eller tid eller ens möjlighet. Men jag är nog alltid lite sådär fundersam. Att det, vad är det för människor? Eller vet ni att har deras själ aldrig verkt så illa? Eller har de aldrig velat för... Jag blir mycket skeptisk till folk som inte alls har testat terapi. Nu ska du ändå säga att du aldrig testat.
0: Nej, jag har faktiskt... Jag har ju talat om det tidigare här också. Alltså, ja. Jag har gått till så här jungiansk terapi eller analytisk psykologi.
1: Psykoanalys.
0: Det är liksom inte... Psykoanalys kopplas direkt till Freud.
1: Ja.
0: Så han kallar det för... Eller de kallar det för analytisk psykologi.
1: Analytisk.
0: Okay. Men det är alltså i princip samma grund. Ja. Så du har rätt. Men jag tror att själva ordet psykoanalys kopplar direkt till Freud.
1: Med Freud, ja.
0: Ja, så jag tror att därför säger man jungiansk. Eller. Mm. Det som är speciellt i den här drömtydningen, det är väl det som gör att, och som liksom går in mera. Men det är inte det associativa som jag tror att Freud hör mycket på. Då ska man ju associera mycket. Det är fri association. Det sysslar vi inte med.
1: Nej.
0: Men i princip, ja. Men, så det, och sen gestaltterapi har jag också gått.
1: Okej.
0: Det var också intressant.
2: Det ska jag vilja testa. Är man i grupp då?
0: Ja, jag har gått i grupp.
2: Och jag skulle älska det.
1: Jag tror också att jag skulle tycka mycket om det.
0: Jag tycker det är ett jäkligt snabbt sätt att jobba på det sättet. Därför att när det sätter igång någon annanstans. Det var det som jag förstod när jag var där i gruppterapin. Aha, okej, det här är grupp, varför det är gruppterapi.
1: Mm.
0: För att vi har alla problem kopplade till samma saker. Det är liksom mamma, pappa, kärlek, sex, våld. Ja. Det är ungefär det. Alltså, det finns ju inte... Liksom. Så att om du börjar tala, Anne, om dina något, föräldrar något, så är det helt stor chans att det sätter igång något hos mig.
1: Mm.
0: Och så går det liksom snabbt att egentligen så kopplar man av från den andra. Så man behöver liksom inte ha hela den där liksom ingången när man sitter och talar, liksom undviker att tala om det så länge.
2: Men jag tror att det kan vara jättetungt också att man kan känna ganska starka känslor, antipatier mot andra människor, och det kanske handlar om en själv istället. Jag ska genast börja med det.
0: Ja, det som jag kanske tänker med gruppterapi är att om du verkligen har väldigt grava problem, så problemet är ju också det att du måste dela med andra. Alltså jag tänker sådär att om du inte har, jag tror att det funkar bra för sådana som har liksom
1: milda,
0: lite till medelsvår.
1: Ja, då kan man gå i gestaltterapi.
2: Därför vägar du och jag har inte fått testa det där. Nej,
1: det var min, är djupt i
0: men man kan ju gå, alltså gestaltterapi kan man ju också gå individuellt. Det går ju, men man kan göra båda det.
1: Men jag funderade också på liksom terapi. Alltså jag minns när jag gick i terapi mer intensivt för typ 10 år sedan. Och jag var singel och dejtade väldigt mycket. Och minns att jag typ kände att om personen jag dejtar inte har gått i terapi, så kan jag inte dejta den här personen. Och det var bara så att det var typ attraktivt då på den tiden, alltså väldigt attraktivt att ha gått i terapi. Men jag funderar idag, jag kanske riktar mig till dig Anne som ändå är men jag menar, om du skulle gå på en dejt med typ en 30-årig kille idag.
2: Jag hoppas jag inte skulle gå med en 30-årig kille.
1: Men vi leker med
2: jag går tanken. Jag går så gärna.
1: Ja, du gör det. Och han skulle tala om sin liksom hur mycket han har gått i terapi och bara älta det. Är inte det typ en ick?
2: Om han skulle älta det, allt älta det, oberoende vad det handlar om,
1: är lite
2: obehagligt. Ja, det skulle vara en ick om den här människan skulle älta in absurdum och om sin. Folk som jättemycket tycker om att prata om sig själv och sina problem är inte så trevligt.
1: Ja, och som inte identifierar sig med att vara en person som har gått i terapi.
2: Kan man identifiera
1: sig? Alltså jag vill säga att jag har mött den här typen. Men det kanske är någon nyfrälsning när man just har börjat göra det. Precis som jag var nyfrälst för 10 år sedan.
0: Och jag tänker att alltså egentligen om terapin funkar så skulle det ju vara det tvärt emot. Mm. Alltså att du just inte behöver älta så mycket dig själv eftersom du har jobbat med det. Så nu kan du vara närvarande i den här situationen med den andra.
1: Ja, det borde vara över då.
0: Ja, att om du bara talar om dina egna problem och vad du går igenom i din terapi så är det kanske.
2: Men om jag är på dejt med den här 30-åringen och den säger att jag har aldrig gått i terapi, att jag tror inte på sånt, jag klarar mig själv. Så det skulle vara liksom ännu 5 gånger värre.
1: Ja.
2: Det kan jag nog säga. Men jag kan säga.
1: Det kan du säga. Men jag tror liksom också att terapin, alltså i våra så här sekulära nordiska länder, har blivit någon form av nästan religion. Mm. Att det är till terapeuten vi vänder oss istället för som vi gjorde förr i tiden. Eller som man gör i andra kulturer, till någon äldre person eller till en präst eller någon liksom religiös gestalt. Men jag funderar också på hur det har influerat, att det har kommit med biverkningar, alltså hur vi förhåller oss till livet. Att vi använder våra problem som vi har kommit fram till att vi har i terapin, som har fått oss att ursäkta typ dåligt beteende. Jag har den här problematiken, därför beter jag mig så här. Eller att vårt språkbruk har förändrats, att vi blir triggade av allt. Dåliga relationer är numera toxiska, att det är väldigt typ jag-fixerat och självupptaget. Medan liksom i samhället, att samhället är mer individualiserat och vi har förlorat någon form av gemenskapsanda och solidaritet. Alltså där vi förut brydde oss om våra medmänniskor så ältar vi istället våra egna problem.
0: Jag tror absolut.
1: Är ni överens?
0: Jag är helt överens.
1: Vad skönt!
0: Men sen tror jag också som du säger att problemet är också det som, och då menar jag inte att man ska ha ett religiöst tro, men jag tror just att grejen att religionen har ändå kopplat till en tro på något större. Nu har vi ingen tro på någonting, så det enda du tror på är dig själv.
1: Ja.
0: Så det blir ju också där det blir inåtvänt. Mm. Liksom. Ja.
1: Precis. Vad tänker du, Anne?
2: När jag googlade, det var en kille på den där Vårens Love is Blind, så var det en kille, svenska, Daniel tror jag, som han säger jättetidigt där att ja, hur ska han nu kunna konkurrera här och få något dejter när han har ju inte något trauma? Att det skulle vara så lätt om han skulle vara med om något bilolyckor eller något trauma, så skulle han kunna gråta och få flickorna på fall genast.
1: Exakt. Alltså det här var, det är en fruktansvärd karaktär.
2: Ja, verkligen.
1: Det blir, har du sett det här?
0: Nej.
1: Du tittar inte på reality.
0: Emellanåt nog. Inte så att jag aldrig tittar. Men det
1: finns ju en helt fruktansvärd scen när han pratar i telefon med hörlurar och tror att han är ensam och hon hör allt han säger. Och han säger att det hade varit, han hade hellre gjort lumpen igen än att vara med den här människan. Det är så hemskt. Och hon sitter där och hör allt i hjärtskärande. Vilken fruktansvärd typ.
2: Han var ingen vidare. Det pratades också lite om att hur kunde man casta en sån här som är uppen, liksom att han är inte bra för andra människor och utsätta andra människor att vara med en sån här människa.
0: Men det ville de väl just casta. Alltså de är ute efter drama, inte att ta.
2: Nej, men han var så otroligt förskräckligt med det han säger.
0: Men nu tror jag att de försöker, alltså jag menar om de castar inte kan de ju bara ha folk som är snälla. Liksom, det är ju, de vill ju ha den här draman.
1: Han hade också frågat AI, eller hur? Hur blir man mer emotionell?
2: Exakt.
1: Men han var någon form av Hannibal Lecter typ, kanske egentligen.
2: Ja, jag var rädd för honom.
1: Ja, jag var också rädd för honom. Men jag tänker, när vi talar om terapi också, mm. och i landet Finland, så måste man väl komma dragandes med detta alltid, att vi är världens lyckligaste folk. Jag säger vi.
0: Ja.
1: Men det känns ju helt sjukt när, alltså, självmordsstatistiken är högst i hela Norden, i Finland. Och organisationen Mieli, psykisk hälsa i Finland, rapporterar att deras kristelefoner i januari 2026 har slagit rekord med över 111 000 besvarade samtal. Där många av dem handlar just om självdestruktivitet. Alltså, Finland är ju inte världens lyckligaste. Finnarna är ju inte världens lyckligaste folk.
0: Nej, och sen finns det, bland unga finns det väldigt liten framtidstro, har jag hört. Ja. Men det tycker jag också var bra. Det var så här, är du lycklig? Ja. Har du någon framtidstro? Nej. Nej.
1: Men vad kan detta bero på? Jag har listat ett par faktorer som jag tror jag har stark påverkan. Och det är dels att, precis som i mitt hemland Sverige, så finns det en förväntan på att man ska klara sig själv i stor utsträckning. Man ska också, det finns en stark prestationskultur, och tillsammans blir det någon form av liksom molotov cocktail typ. Och sen det här framtidstron du var inne på, Elmer, och den här upplevelsen av att vara ensam är väldigt stark här.
0: Ja.
1: Och jag har funderat på hur vi ska komma till bot med detta. Jag tänkte att vi ska försöka lösa det i sällskapet idag.
2: Mm.
1: Och då har jag tittat på lite andra alternativa terapimetoder som är framgångsrika utanför Finland, utanför detta land. Men jag tänkte att jag skulle börja med att slå ett slag för kulturen, Elmer. För vi är ändå här som kulturarbetare och i en kulturpodd som sällskap. Att jag tror att kulturen har en positiv påverkan. Att man jättegärna skulle kunna dela ut kultursedlar. Så att folk får gå på liksom, och uppleva kultur. Jag tror att det kan vara en bra metod. Och i Brasilien använder man sig till exempel av konstterapi. Känner ni till detta?
0: Jag vet inte om jag känner till det.
2: Jag tycker att jag kanske, jag vet inte, men jag tycker nog att jag har hört att,
0: jag vet
2: inte om det har varit som en gimmick eller på riktigt, men att läkare skriver ut vissa böcker eller att konst eller tavlor. Men det är, nej.
1: Tavlor. Alltså, det är mycket målande. Alltså man har byggt upp liksom konststudior i anslutning till vårdanstalten, där man då placeras i grupp och målar tavlor. Och på det sättet kommer det också in en terapeut som tolkar hur du målar och hjälper dig med ditt mående.
0: Men det ser de väl också just i fängelse, teater i fängelse fungerar väl ganska bra.
1: Mm.
0: Liksom att få uttrycka eller målning.
2: Lars Norén.
0: Nå, där fungerar det just inte dåligt. Så bra. Men det är väl det enda exemplet. Nå ja, var det liksom inte gick så bra. Men sådär som idé, alltså att få uttrycka sig själv och sånt.
1: Skulle kunna funka.
0: Ja.
1: Jag har också tittat på Sydkorea som har framförallt två ganska, vad heter det, speciella metoder. Och staten i Sydkorea har investerat massa pengar, alltså miljarder, på att bygga upp det de kallar läkeskogar, forest therapy. Så att i de här läkeskogarna så vandrar det runt ledsna människor barfota, gör andningsövningar och doftar på träd. Och det här har faktiskt bevisad effekt. Det verkar funka. Men den andra metoden som jag är lite skeptisk till, för den är ganska extrem, är låtsasbegravningen.
0: Oj.
1: Har ni hört talas
2: om det? Ja. Det finns till och med, tror jag, tv-program där man begraver sig själv. Jag tror ganska mycket på det, för jag får lite tillbaka nu till det du, Elmer, pratade om, det där Mexiko och döden. Mm. Att jag tror att det är väldigt bra att man skulle där tänka mera på döden och föreställa sig själv. Alltså också, död. Att typ skriva sin egen begravningsannons. Att hur vill man bli, hur det avtryck vill man lämna här i världen?
1: Exakt. Och det man gör då på de här låtsasbegravningarna är att man får skriva sitt testamente, man får välja vilket sätt man har dött på, och sen får man lägga sig i en faktisk kista som man lägger locket på, och så ligger man där i 15-20 minuter för att man då ska komma till en punkt där man kan uppskatta livet och det man har redan.
0: Men jag måste säga att när jag tänker på döden, vad som är befriande är just det att inte alls hur jag blir ihågkommande och sånt, utan just det att det är ingen skillnad. Jag kommer ändå att dö, och då kan man njuta av vad man liksom gör nu. Just det där att liksom 100 år efter min död så är det ingen som kommer att komma ihåg mig. Så allt vad jag gjort är helt meningslöst, vilket gör att man kan njuta av livet, alltså, menar jag.
2: Ja, det är bra. Oj,
1: det är en bra inställning. Ja. Det är också ett tips då.
0: Ja.
2: Nej, men jag tänker sådär att gott kan man göra innan man
0: absolut, det är ju en sak och det är en annan sak, men jag tänkte just att komma bort från den egoistiska liksom, grejen. Sen, men jag tror också på riktigt att om man njuter av livet, om man mår bra, så vill man göra gott. Jag tror att människan är sån. Jag tror att orsaken varför vi inte gör det just för att man är uppe i sådär alla sina egna ångestar och skit liksom. Mm. Alltså, jag tror inte att en människa som så att säga mår bra inte gör bra. Nåja, säkert finns det vissa, men liksom så överlag mänskligheten, tänker jag.
1: Alltså mår du bra,
0: är det för positivt?
1: Så gör du bra saker.
0: Men jag tänker på något sätt, men jag börjar direkt bli när jag tittar på världen att det är liksom lite för optimistiskt.
2: Men jag tänker sådär att om man vet hur det... Ja, vet du, jag tänker sådär... Om man vet hur det har det riktigt illa, så då kanske man vill göra bra. Alltså empatin kommer ju nu tyvärr alltid oftast från att man själv har upplevt något kanske.
0: Absolut. Mm.
2: Så man har det riktigt illa. Nej, men man kan ju bli bitter. Herregud, det är svårt. Det är svårt.
1: Det är jättesvårt.
2: Men jag skulle jättegärna testa det där att bli begravare. Jag tycker på riktigt det är bra. Alltså jag avskyr latinska citat, men jag tycker ändå att memento mori
0: har någonting. Ja, det är bra.

0: jag har inte klaustrofobi heller. Så jag vet att du säger inte det här av sadism.
1: Nej, det gör jag absolut. Jag skulle aldrig, bara av kärlek.
0: Ja?
1: Jag skulle aldrig vilja utsätta dig för någon form av sadism. Eller?
0: Och Elmer.
1: Elmer. Ja. Alltså det där är jag inne på. Min gissning var ju att du hade gått i typ någon form av psykodynamisk terapi. Mm. Eller nu har du gått i analysterapi. Ja, ja. Som är, för psykodynamiska terapin kommer ju ur Freud och Jung-traditionen. Mm. Så det hade liksom varit mitt förslag.
2: Ja.
1: Men också det som jag tänkte skulle kunna funka är det man gör i Zimbabwe. Där man har friendship benches.
2: Wow, vad roligt.
1: Där det sitter alltså en äldre kvinna som har tränats i problemlösning. Och man får sätta sig ner. Och det här tar ju bort stigmat från att du behöver inte gå in på ett sjukhus. Du behöver inte träffa en person som sitter med händerna knäppta i knät med ett anteckningsblock. Ja. Liksom. Utan man kan lugnt sätta sig bredvid en äldre tant, en mormorfigur och prata om sina problem.
2: Det tycker jag låter jättebra.
1: Ja.
0: Jag skulle vilja bli en sån mormor.
1: Vet du, det är inte helt omöjligt att du kommer bli det.
2: Men det är något där som jag tror faktiskt, just för att gå tillbaka till vad vi har problem med i Finland. Och jag tar nu det här exemplet därför att jag lever så nära den kulturen. Men den här mexikanska kulturen har ju just det att man är hela tiden tillsammans. Ja. Det finns inte heller, den här privatsfären är inte viktig. De tycker ju att det är helt löjligt det att man ska ha något så här eget rum och hela tiden stänga igen sig. Ja. Men vi är ju alltid för oss själva.
1: Mm.
2: Också när vi är tillsammans. De sitter ju i ett rum. Sen kan alla hålla på med sitt. Det är inte så att man måste umgås hela tiden.
1: Nej.
2: Men jag har ju vant mig vid det där också. Alltså att just att, och det är ju alltid att om någon släkting alltså, eller vän, de är liksom också familj. Mm. Alltså familj är ju alla släkting och vänner och sånt. Kommer, då går man går själv på soffan och sängen din. Och det finns ingen fråga om det här.
1: Nej.
2: Men det är någonting det där som är så ljuvligt och då känner man att det de har det är att du alltid värd någon. Fast allt går åt helvete så är du alltid värd någon bara för att du är den person du är. Och det har vi ju inte här.
1: Nej.
2: Alltså därför blir ju jobbet och sånt jätteviktigt. För att om man inte har det så är man ingen. Men alltså, man har liksom ingen värde som människa grundligt. Det borde vi ha.
1: Det borde vi verkligen ha.
2: Ja.
1: Jag tänker också hur vi skiter i våra äldre i så stor
2: det gör
1: utsträckning.
2: Vi på ett, alltså,
1: på ett helt galet sätt.
2: Alltså det där, det blir de ju chockade. Det är kanske det som jag tror att de blir mest chockade över där. Där kommer ju mamma och pappa att bo med en. Det finns ingen fråga om saken. Alltså.
1: Nej.
2: Om det inte finns någon någonstans att sätta, men alltså just det där.
1: Att det är bara en naturlig del av kulturen, vilket vi helt saknar.
2: Ja, eller att man tar hand om dem oberoende. Det liksom, här är det just att man... Ja.
1: Men jag tänkte sätta knorren på grisen.
2: Yeah.
1: Och det är att jag tror att Finland skulle må bra av en kombination av den finska kulturen, det vill säga bastun som vi har varit inne på redan. Att ha en friendship sauna som en variant på friendship benches. Där kanske en Annie Hetanen sitter om 20 år om hon fortfarande lever.
0: Ja, ja.
1: Så kan du sätta dig bredvid henne, basta och prata om dina problem.
0: Åh, vad fint. Ja. Man kan sitta i fampon också.
1: Ja.
0: I famnen. Det där, den bästa terapin jag har varit på har varit lite sådana absurd. Det var på något yogaläger i Bali. Så först skulle man ligga och skaka det var i Thailand, i djungeln. Sen kom det en dam som började vagga en.
1: Mm.
0: Alltså vuxen tant. Och det var speciellt. Och det känns konstigt som vuxen att bli vaggad av en dam.
1: Mm. Det förstår jag.
2: Ja, ja.
0: Av en främmande dam.
1: Ja. Men kände du att du gick i regression? Blev du ett barn igen?
0: Nej, alltså det är ungefär det enda terapin jag inte har provat ännu. Det här med primalskrik och det där att vara ett barn. Har ni testat det i teaterhögskolan?
2: Primalskrik.
1: Alltså det, på den finska skådespelarutbildningen så är det mycket primalskrik.
0: Mm. Ja, men man brukar ju leka ibland, eller leka, alltså att man föds.
1: Mm.
2: Jag tror inte att jag har gjort just den.
1: Nej, jag har gjort en föreställning där jag, som handlade om tillblivelse, där jag började som ett barn och långsamt, förlöste mig själv så att säga. Det var nog ganska skönt.
2: Mm.
0: Att föda sig själv?
1: Typ, det var liksom regin. Och då låg jag som ett barn på scengolvet och långsamt liksom spred ut mig tills jag blev stor och vuxen igen.
2: Mm.
0: Vad fint.
1: Mm.
2: Men jag vill ändå ta fasta på en sak som jag tror att du har en bra poäng med just med den här bastun. För det som bastun har är också det att man sitter bredvid varandra, man tittar inte in i varandras ögon.
1: Mm.
2: Det finns ju också med den här bikten när de har den här grejen emellan.
1: Ja.
2: Liksom. Jag tror att där är något befriande för att när du tittar i någons ögon så reagerar du hela tiden på hur den personen reagerar på vad du säger. Mm. Oj nej, nu tycker hon att jag sa dumt. Oj nej, nu tycker hon... Och det är det liksom... Det slipper du. Mm. Du sitter bredvid så det är lättare att öppna upp sig för någon som inte hela tiden, som du inte har ögonkontakt med. Därför tror jag att den här bastun är ganska bra också.
1: Jag tänker nu på den här otroliga dokumentären som nu är ganska gammal som heter Den nakna mannen.
2: Mm.
1: Har ni sett den?
2: Jag har faktiskt aldrig sett. Är det just den här Miesten Vuoro?
0: Är det det här finsk?

0: Finns bastu kultur.
1: Ja, alltså, jaha, inte, jag har ju hört om den här i hur många år som helst.
0: Bland, vad heter det? Det handlar ju om just den finska liksom mannen, den nakna mannen, och hur de möts i sauna. Och bland annat en fantastisk karaktär som dyker upp, som bastar med en björn.
2: Ja.
0: Björnen alltså, heter Jarmo.
2: Det är underbart. Alltså,
1: en riktig björn.
2: Ja. Helt otroligt. Just den påverkade mig så starkt att jag sen gjorde ett program som heter Kroppen och livet, där jag intervjuar folk i bastun. Och det var också så där att det utjämnar också, som journalist jag har ju den där att jag liksom intervjuar, men om jag tittar naken där så är vi jämna och jämnbördiga, och vi tittar liksom inte i ögonen skaver inte i varandra, och det blev liksom otroligt terapeutiskt att göra det i bastun.
0: Men har vi knäckt koden då?
2: Bastu.
0: Ja. Bastu med en gammal tant.
1: Ja.
2: Jag tycker att det här är så fint att vi nästan alla nu förtjänar, alla som har lyssnat så långt förtjänar en blombukett.
1: Ja, bra. Ja, för det ska bli lite, alltså, jag tänkte tala lite om blomsterspråket. Eller det heter då floriografi. Det första gången jag vill fråga, känner ni till att det finns en sak som heter då blomsterspråk?
0: Alltså, nästan tror jag.
1: Ja.
0: Alltså, men just, det är väl också lite rituellt kopplat.
1: Ja.
0: Att det är på så vis jag känner begreppet. Men däremot, du sa ett fint ord för det som jag absolut inte har hört.
1: Ja, floriografi.
2: Det har jag inte hört heller.
1: Okej. Okay. Men alltså, vi kan ta lite bakgrund. Alltså, det är liksom ändå en traditionell symbolik. Och det har rötter i Asien och Persien. Men sen här i väst så växte det fram, speciellt då under början av 1800-talet och romantiken och sånt. Men sen så egentligen så var det speciellt i den här viktorianska tiden som det förfinades, och det var igen att på dåtiden så förbjöds det, de konventionerna, det var ju väldigt moraliska tider, och det förbjöds att uttala sig starkt runt just romantiska känslor. Så man utvecklade ett helt språk var man alltså kunde prata med blommor och liksom kommunicera de sakerna man inte kunde säga med ord. Vilket låter ganska... Ja.
2: Och visste alla vad det betydde?
1: Så enligt vad jag förstod så att det var ganska brett utbrett. Alltså att de här, det fanns en betydelse, och det var då man satt fast vad olika blommor betyder, vad färgerna betyder och vad mängden av blommor betyder kom på den tiden, för då kunde man uttala saker. Och vissa ganska sådär också liksom helt sexuella saker som absolut aldrig skulle kunna uttalas.
2: Alltså riktigt snuskigt.
1: Nå, inte riktigt snuskigt.
0: Jag vill ta dig i röven,
1: nej,
0: blomman.
1: Inte snuskigt
2: det
1: på det sättet.
2: Det är sju stycken
1: tulpaner. Vi kan gå igenom det, men alltså, nej, det har jag inte hört. Alltså inte så specifikt snuskigt var det nog.
0: Ja, men de kanske inte var på den nivån att de hade kinks på det sättet.
2: Åh, vad fint.
1: Nu måste de väl ha haft kinks.
0: Jo, men jag tänker alltså, bara att, eller kanske att de var i och för sig ännu värre då.
2: Säkert.
1: Ja, säkert.
0: Eftersom det var så förbjudet.
1: Det var så förbjudet, ja.
2: Kan man suttra i som lekskolan.
0: Ja. Precis, det är liksom uppvärmning.
2: Ja.
1: Men kanske vi ska börja i den att fråga, vad är ert förhållande till blommor överlag?
0: Jag älskar blommor.
1: Ah, okay,
0: så
1: fint.
0: Mycket. Ja. Jag älskar att vara hos florist.
1: Okay.
0: Och älskar att överraska folk med blommor. Tycker om att plocka blommor.
1: Oj.
0: Och göra egna buketter. Jag tycker det är terapi.
2: Jag var ända tills jag var kanske 35 var jag så här brutalt emot blommor, för jag ska alltid vara tvärtom, och det var för feminint och för romantiskt, och jag sa alltid att jag inte romantisk. Sen blev jag mitt i att jätteromantisk, och jag älskar blommor, och det bästa som kan hända mig är att jag får ge en blombukett, eller att jag ännu bättre får en blombukett.
1: Jag själv tycker att jag tycker absolut att jag kunde vara bättre. Alltså, för att jag försöker nog, jag ger blommor och så där, men jag är inte, alltså, den faller sig inte, alltså jag måste verkligen tänka det. Alltså mitt förhållande till blommor är inte helt naturligt. Jag märker också som skådespelare får man ganska ofta blommor. Alltså i många yrken får man ju inte. Och jag vet inte, alltså jag försöker uppskatta det mer. Jag måste säga att tyvärr har jag varit dålig på att uppskatta det. Till den grad att jag tänkte så här, nu fan får du skärpa det. Det är ju fint att få blommor. För jag är den där som vet du, på premiärfesten så blir blommorna någonstans.
2: No.
0: Vet du, det här hände mig också faktiskt. Ja. Just på premiärer, för då är man så uppe i allt annat.
1: Ja.
0: Och sen kommer man till logen, vad heter det, du vet, man har haft paus en dag och så kommer man dit och så ligger de där och är trötta och ledsna.
1: Så. Men det här, om vi skulle gå, jag tänkte lite kolla mer hur mycket koll ni har. För att, nej, men för den här, det är roligt nu när jag läste om det här, och jag ska säga att jag hade inte så mycket koll, så det här är ingen liksom, okay, test så, och vi kan gå igenom lite så här. Men det roliga med det här blomsterspråket är det att sen när jag börjar läsa om det lite så märker man att nu sitter det någonstans i ryggmärgen, att man har de här känslorna att det här faktiskt ligger fortfarande som grund nog för hur vi uppfattar blommor.
0: Ja.
1: Och om man börjar med färger, Så att om man ger röda blommor.
0: Det är kärlek.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och
0: men,
1: till och med passion.
0: Till och med passion.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och sen finns det också respekt och mod. Men jag tror att kärlek och passion, det som jag liksom märkte liksom överlaget, att faktiskt liksom röda färgen, det liksom vill nog åka lite dit mot passion också. Det är inte bara liksom oskyldig kärlek.
0: Nej, utan det är något annat också.
1: Det är lite mer nog, liksom, ska vi säga, något så här begär.
2: Ja, ja.
1: Ofta, när det är rött.
2: Men är det inte så också att just det där med rosor så betyder varje antal speciellt?
1: Exakt.
2: Är det inte så...
1: Ja.
2: Det måste vara ojämnt antal, annars är det lite ofint.
1: No, jag har här faktiskt just om hur många, liksom, det, vad de betyder om antalet.
2: Ja, ja.
1: Jag hade tänkt komma dit.
2: Okej, okay, ja. Men du vill ha färger först.
1: Jag tänkte vi skulle börja med färger.
2: Okay. Rött är det där sex.
1: Okay. No, ja,
0: person
1: och sann kärlek. Ja. Det liksom. Och sen har vi då vita blommor.
2: Död.
0: Oskuld.
1: Bra, ja. Och bra, det är bra.
2: Elegi.
1: Det är bra. Bra, det är bra. Det är oskuld. Oskuld är rätt.
2: Jaha.
1: Det är liksom
0: renhet. Jag sa ju uff direkt när du sa det.
2: Men
0: jag hade ganska bra koll.
1: Men du har helt rätt. Det är oskuld och det är liksom renhet och respekt och ärbarhet. Och det är liksom något, ja. Men det är oskuld är just vad vitt är. Och gul.
2: Vänskap. Om när ens partner ger det så då är det slut.
1: Vad sa du?
2: Vänskap.
1: Gul.
2: Gul.
1: Jag hann inte säga gul när du sa vänskap.
0: Hur du var så snabb på det.
1: Jag tyckte jag sa gul. Vänskap. Jag trodde så att du sa vänskap om vita.
2: Gul.
1: Men du har helt rätt.
0: Fan vad bra, det där är imponerande.
1: Titta, det här går ju titta jättebra.
2: Ja, man får gul, då blir man inte glad.
1: Det är vänskap och glädje, men det är absolut just vänskap. Gula ska ni inte ge till en kärlek.
0: Okej, okay, inga gula blommor, bra.
1: Nej, men sen är det också ibland svartsjuka. Så gula blommor kan betyda att man är svartsjuk.
0: Ja. Oj, det är fruktansvärt att få.
2: Usch.
1: Ja, men det är också, men det där kanske är liksom en sån här svartsjuk, att om det nu inte blir liksom bättre där, så då kan det hända att det här blir vänskap.
2: Usch, vad hemskt.
0: Så det är ett tecken som...
1: Gula är nog.
0: Ja.
1: Och rosa, eller rosa, vad säger ni? Rosa.
0: Rosa. Det står helt
2: romantik.
0: Still.
1: Ja, den...
2: Romantik.
1: Ja, den är liksom... No, det är bra, men den är liksom mindre just romantik. Alltså det är mera... Här det... står det liksom beundran, ömhet och tacksamhet.
0: Ah.
1: Så jag tror att rosa blommor kan du se som ett tack. Men det finns inget romantiskt egentligen.
2: Ah,
1: det är
2: ja,
1: inte
2: ja.
1: En kärleksgrej, aha. Rosa, enligt det här då. Utan det är mer då att man beundrar.
0: Mm.
1: Fast det är ju egentligen nog ganska nära. Men att det är inte, man kan, det är inte direkt kopplat till romantiskt kärlek.
0: Just det.
1: Rosa.
0: Beundran. Så att, ja, då vet jag. Då,
1: ja.
0: Då vet jag vad jag ska ge till exempel Anne, som jag beundrar.
1: Ja, rosa. Eller rosa. Faktiskt lila är också beundran, men den har en sån en extra grej av elegans och kunglighet.
0: Oh.
1: Så rosa, lila är liksom ännu lite mera liksom högtravande från rosa.
0: Mm.
1: Och så har vi ännu blå.
0: Det känns ju som att det är en negativ känsla.
1: Nej.
2: Det var svårt. Trygghet.
1: Bra, du är helt på rätt grej. Vi är lite inne på det här, men vi talar om solrosor.
0: Lojalitet.
1: Exakt, det handlar om trofasthet.
2: Vega, du är on fire.
1: Så blå betyder då att liksom man är trofast och längtan.
0: Mm.
1: Så du kan skicka så att om det är någon som är längre bort, så att skicka blå blommor är ju ganska fint. Då är det liksom trofasthet och längtan.
0: Just det.
1: Så det är väl det. Så att, och det här, om man tänker då på rosor, så är det just så här. Så att röd ros, kärlek, romantik. Rosa ros, tacksamhet, beundran. Vit ros, renhet och minne. Så vita rosor är också liksom vid begravningar och sånt.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Ja, är det också liljor, va?
1: Ja, liljor. Det, nu säger jag, okay. Det är inte rosor på den. Men, och det här, nu tog jag inte upp alla andra blommor, för de har liksom liknande, alltså tulpaner har liksom samma betydelse, alltså med färgskalan. Men sen har du nog helt rätt att sen finns vissa blommor passar bättre till vissa grejer. Det är ju inte rosor.
0: Precis. Jag har tyvärr behövt gå på två begravningar under förra året. Och vita liljor, och sen tror jag att det är nejlikor.
1: Okej. Okay.
0: Eventuellt som används.
1: Ja.
0: Röda nejlikor.
1: Ja. Men det är just det där vita färgen till det. Och sen var det just det gula rosor som du säger, eller gul färg är då vänskap och glädje. Men då kan vi gå nu in på antal blommor. Så en, och jag, här är ju lätt också, alltså nu står jag bland blomma, men om vi tänker ros.
2: Jag vet vad jag betyder.
1: Ja.
2: Jag är fattig.
1: nej,
2: jag vet vad det betyder på riktigt. Det betyder att jag älskar dig.
1: Det betyder det.
2: Ja.
1: Och så betyder det också du är mitt allt.
2: Oho.
1: Mm. Och det tror jag handlar just om att det är bara en blomma. Det finns bara en.
2: Ja.
1: Jag tror att det här är en sån grej.
2: Det är fint.
1: Det finns bara en.
0: Ja.
1: Liksom.
0: Alltså det här är också, nu nämner jag min pappa för andra gången i podden, men under min uppväxt så gav alltså min pappa varje fredag min mamma en röd ros.
2: Nej, jag älskar din pappa.
0: Han är så fin, Thomas.
2: Nej, vad han är fin. Okej,
1: så har vi två. Alltså jag tror inte att ni kan gissa.
2: Men ni ger man två rosor. Ja, man får inte ge två. Man får inte ge...
1: Så här, enligt det här får man nog det. Men det har betydelse.
2: Två rosor.
1: Men det är svårt.
2: Jag är polygamist. Du vet, alltså, andra val.
1: Jag försöker leda er in.
0: Ja, gör det.
1: Alltså det finns nog en tanke nu om jag tänker på det. Det handlar om att man känner varandra ganska i början. Man skulle vilja göra något med den här personen. Vad skulle man kunna vilja göra? Alltså som inte nu är sexuellt utan något...
2: Lära känna varandra.
1: Ja, och vad ska man då kunna göra?
2: Prata.
1: Nå, ja, men för att prata och vara bara tillsammans, vad skulle man kunna göra?
0: Vadå, nu tänker jag helt dumt. Men vadå, gå på en middag, gå på en dejt?
1: Exakt, men ännu mer extremt. Alltså det handlar om att vi resa bort. Oho. Tillsammans med dig. Jag vill resa, låt oss resa bort.
0: Och det här använder man då under den viktorianska eran.
1: Tydligen, men vi kan kolla nu om man ger två blommor, två rosor. Det betyder att nu reser vi iväg.
2: Man får till talentvärt.
0: Ja. Jag har aldrig fått två blommor.
1: Inte heller.
2: Jag visste inte att man kunde göra det.
1: Mm. Tre blommor däremot betyder får jag träffa dig igen.
0: Ah.
1: Så efter första dejten är det så här, ska man ge tre.
2: Men hur svarar man om man
1: ja.
2: Med blomster?
0: Man svarar ja.
1: Man svarar ja.
2: Svarar man. Men om man inte får prata om det. Liksom, naja.
1: Men fyra var intressant för att det låter nästan liksom lite som att det sen ja inte så kärleksfullt.
0: Alltså det är slut.
1: Att jag ser upp till dig och är dig tacksam.
2: Ja, okay.
1: Fyra. Så det låter ju som ett avslut.
0: Ja.
1: Jag kan ta lite snabbare. Det fem betyder jag gör vad som helst för dig.
2: Oho.
1: Så den var stor. Sex är en fara. Här är en fallgrop.
2: No.
1: Sex blommor betyder jag tvivlar på ditt ord.
0: Nej.
1: Så ge inte sex blommor.
2: Men om man tvivlar på ditt
1: tvivlar.
2: Ord.
1: Ja. Ja, så nu kan ni börja.
0: Det kan man ge till sin terapeut.
1: Ja, så men tänk att sex dåligt. Gula blommor betyder alltså jag är svartsjuk och jag tvivlar på ditt ord.
0: Mm.
1: Så det där om du i ett förhållande ger sex gula rosor.
0: Mm. Då är
2: det. Det är bra.
1: Okej. Sju blommor igen, jag älskar dig.
0: Men extra mycket?
1: Jag vet inte om det är mera. Jag tycker ju ändå att en... Men det är kanske det att om du vill ge en och så vill du undvika det som Anne sa, att du är fattig, så köper du sju.
0: Ja. Ja, det är lite... Får man en blomma, ja.
1: Ja, så du kan ge sju, men då ser du samma sak, men du visar att du...
0: Att du också har pengar.
1: Att du också har pengar.
0: Just det.
1: Det är jätteroligt.
0: Yeah.
1: Nåja, så har vi bara... så åtta... Nå, vad tänker ni då? Det är liksom... jag kanske bara går igenom. Det handlar om att jag är trogen in till döden.
0: Men åtta som... Om du vänder på åtta, ni vet symbolen.
2: Smart!
1: Ja, vad smart.
0: Ja.
1: Det är ju exakt det vad det är.
0: Yep. Där satt jag den igen.
1: Det är den evigheten. Jag är trogen in till döden. Jättebra. Okej, kommer du på den här då? För nio. Och här finns liksom lite... Alltså, mera då snuskiga undertoner. Inte jättesnuskiga, det är inte egentligen snuskigt, men alltså lite sexuella undertoner. Alltså på ett väldigt sådär snällt sätt.
0: Jag vill hålla din hand.
1: Men typ ett steg längre, jag vill vara ensam med dig.
0: Okej. Okay. Det har konnotationer.
2: Jag tycker det skulle vara roligt om det skulle vara att jag vill vara ensam.
1: Och sen har vi sista då, 10. Det kanske ni kommer på. Vad är att ge 10 blommor? Om man ger 10 rosor, vad betyder det?
2: Att man har varit i den där matbutiken. De är alltid 10.
0: De är alltid 10.
1: Ja, är de alltid 10? För 10 betyder faktiskt vill du gifta dig med.
2: Oho.
0: Just ja.
1: Så 10 är en ganska stor betydelse.
0: Ja.
1: Men sen tänker jag också att ofta gör man ju buketter. Och då vet jag inte hur den där... Är det en massa olika liksom...
0: Ja, det är ju en betydelse i den här buketten. Precis, att det blir rörigt och oklart. Ja.
2: Så här polyfoni.
0: Ja.
1: Ja.
2: Med galenskap. Det är som en podd.
0: Ja,
2: ett sällskap är en bukett med det ena och det andra.
0: Ja.
2: Vad fint. Nå, får jag säga en sak nu? Jag har inte starka känslor kring någonting förutom det här.
1: Ja.
2: Och förlåt nu alla som jag sårar. Men gerbera är inte bra.
0: Inte bra.
1: Inte bra.
2: Det är inte bra blomma. Inte någon färg. Vet ni hur det ser ut?
1: Nej.
2: Alltså det ser ut som en påhittad blomma. Alltså jag blir nästan alltid arg när jag ser den. Jag har en vän som jag ofta blommar ut. Den här personen sa att det inte är så trevligt för det är som att titta på något som bara dör. Vet du, de är ju avhuggna.
0: Ja.
2: Och så bara sitter man där och väntar på förfallet.
0: Precis som livet självt.
1: Ja, precis som livet självt.
2: Jag tycker vi ska tänka på det.
0: Ja.
2: Allt är förgängligt och kvinnan föder gränslöva graven.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja,
1: så är det. Mm,
0: så är
1: det.
2: Jag tycker så här ska vi avsluta.
0: Det gör vi.
1: Okej, okay, det gör vi.
2: Tack för idag. Sällskapet är tillbaka nästa vecka.

0: Nu är klockan 19 och det ska bli nyheter och väder. I studion Robert Hedengren, god kväll. I Tyskland fortsätter polisen söka efter den misstänkte gärningsmannen som körde in i en Pride-firande folkmassa igår kväll. En person dog i attacken.
1: Alles was wir hier sehen, deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben.
2: Allt tyder på att det handlar om ett islamistiskt terrorattentat. Den misstänkte gärningsmannen är fortfarande på flykt, sa inrikesminister Alexander Dobrindt under eftermiddagen på platsen där dådet genomfördes i parken Tiergarten i Berlin.
1: Weil dies bedeutet, dass wir es zurzeit auch mit sehr hohem Einsatz aller Polizeikräfte zu tun haben. Nicht nur in der Stadt Berlin,
2: spaningarna fortsätter också på flygplatser, järnvägsstationer och vid de tyska gränserna, fortsatte Dobrindt. Den 21-årige misstänkte gärningsmannen är tysk medborgare med libanesiska rötter. Han ska enligt inrikesministern ha radikaliserats och varit känd hos myndigheterna sedan tidigare. Bland annat har han redan tidigare dömts till ett fängelsestraff. Enligt tidningen Süddeutsche Zeitung ska mannen också ha försökt ansluta sig till terrororganisationen IS i Syrien. Det var igår kväll, strax före klockan 22, som en vit skåpbil körde in i en folkmassa som deltog i firandet av Christopher Street Day i Berlin. Den misstänkte gärningsmannen ska därefter ha angripit och skadat människor med en machete. En person dog och 29 skadades, flera av dem allvarligt. Attentatet i Berlin kommer bara några veckor före valen i Berlin och två andra förbundsländer. Dådet kommer utan tvekan att sätta sin prägel på valkampanjerna, i synnerhet om det islamistiska motivet bekräftas. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Och strax innan sändningen kom uppgiften om att ingen av de som skadats i attacken riskerar att dö av sina skador. Det sa förbundskansler Fredrik Merz. I USA tycks president Donald Trump ha backat från sina planer att utvidga kriget mot Iran. Orsaken kan vara brist på raketer. Ännu i torsdags hotade Trump med massiva angrepp mot Iran om det inte skedde framsteg i fredssamtalen. Men New York Times skriver att Trump i fredags avstod från planerna efter överläggningar med sina rådgivare och med försvarsexperter. Enligt dem lider USA brist på robotar av typen Patriot och de tror inte heller att nya attacker skulle ha önskad verkan. Och så Finland. I Finland förbereder man en skrotningspremie för låginkomsttagare vid inköp av elbil. Premien får man då man skrotar en bensin- eller dieselbil som är minst 10 år gammal. Stödet är högst 6000 euro för en ny eller begagnad elbil. Planen kräver riksdagens godkännande. Alvar Aaltos arkitektur får status som världsarv. Det beslutet fattades idag av UNESCOs världsarvskommitté. Enligt Stefan Wessman, specialkunnig på Museiverket, ökar utnämningen intresset för Aaltos verk.
3: Det är väl den finaste utmärkelsen man kan få för ett sånt här kulturarv. Och det gör då att förstås det får mycket uppmärksamhet. Folk känner till det bättre. Men det drar också till sig mera forskning och sånt som gör att det kan komma helt nya synpunkter på det här kulturarvet.
0: Det här blir det 8:e världsarvsobjektet i Finland. Och nu ska vi ta en titt på vädret. I rapporten ingår varningar. Vädret är ostadigt i hela landet. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del. Mulet och regn eller regnskurar. I början av natten klarnar det tillfälligt upp västerifrån. Från imorgon bitti igen molnigare och allmänt regnskurar. På dagen också lokalt oska, särskilt i öst. Nattens lägsta temperatur är mellan 11 och 15 grader. Dagens högsta är mellan 15 och 19 grader. Måttlig och lokalt byig sydlig vind, från natten mest svag vind. I landets östra del, molnigt och på många håll regn eller regnskurar, på dagen också lokalt oska. På dagen vid östgränsen klart till halvklart. Nattens lägsta temperatur är mellan 13 och 17 grader. Dagens högsta är mellan 20 och 26 grader. Svag eller måttlig lokalt byig vind omkring sydost. I landets norra del. Molnigt och på många håll regn eller regnskurar. På eftermiddagen i söder lokalt oska. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 15 grader. Dagens högsta är mellan 16 och 21 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och sydost. Och så varningar. I landskapen södra Savolax, norra Savolax och Kajanaland utvecklas på måndag eftermiddag åskskurar med kraftiga åskbyar över 20 meter per sekund. I landskapen egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, mellersta Finland och norra Österbotten utvecklas på måndag eftermiddag åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. Utsikterna från måndag till fredag. I början av veckan fortsätter vädret att vara ostadigt. Molnigheten är riklig i en stor del av landet och regn och åskskurar förekommer på många håll. I mitten av veckan är det torrare och soligt på många håll. Men i slutet av veckan är det igen större sannolikhet för regnskurar. Dagens högsta temperatur är till en början mellan 14 och 22 grader. Under veckan blir vädret varmare och från onsdag är dagstemperaturen främst mellan 20 och 26 grader. Nattens lägsta temperatur är främst mellan 9 och 16 grader. Nederbördsmängden för perioden är i landets västra och norra delar 10-35 mm. I den östra delen av landet 1-15 mm. Väderrapporten för sjöfarande klockan 18. Varningar för båtförare. Kvarken och Bottenviken. Sydlig till sydostlig vind till en början 12 meter per sekund. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken. Vind omkring syd som avtar småningom. Först 6-10 meter per sekund. På eftermiddagen 2-6 meter per sekund. Från och med natten lokalt regn, åska, annars god sikt. Norra Östersjön. Sydlig till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. Från och med efter natten lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav. Sydlig vind som avtar småningom, först 6-10 meter per sekund, från och med efter natten vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring sydost, god sikt. Skärgårdshavet. Sydlig vind som avtar småningom, först 6-9 meter per sekund, på eftermiddagen 2-5 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet. Sydlig till sydostlig vind som avtar småningom, först 7-11 meter per sekund, på eftermiddagen 3-7 meter per sekund. God sikt. Kvarken. Sydlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som avtar. På eftermiddagen 2-6 meter per sekund. God sikt. Bottenviken. Sydlig till sydostlig vind som avtar småningom. Först 7-11 meter per sekund. Från och med förmiddagen 3-7 meter per sekund. På eftermiddagen tillfälligt vind av varierande riktning. Utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll. Finska viken. Vind omkring sydväst som tiltar. Till en början under 10 meter per sekund. Från morgonen under 14 meter per sekund. Norra Östersjön. Vind omkring väst mest under 10 meter per sekund. På natten tiltar vinden tillfälligt. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottniska viken. Sannolikt svag vind. På morgonen tilltar vinden omkring väst något. På dagen vind under 10 meter per sekund. Och då är vi framme vid vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö, plus 17 grader, syd-sydostlig vind 4 meter per sekund, regnskurar och sikten 14 kilometer. Kotkarankö, 17, sydost 3, regnskurar och sikten 9 kilometer. Orrengrund, 18, syd 7, mulet och sikten över 20 kilometer. Emsalö, 18, syd-sydost 8. Kallboda grund, 19, sydost 9. Östertokan, 19, syd-sydost 9. Gråhara, 18, syd-sydost 9. Svagt regn och sikten 20 kilometer. Makilo, 18, syd 8. Bogaskär, 18, syd-sydväst 6. Mulet och sikten 29 kilometer. Hangötyllydden 18, syd 8. Russarö 18, syd 10. Venö 17, syd 9. Utö 19, syd-sydväst 7. Mulet och sikten 24 kilometer. Notgrund 17, syd 8. Fagerholm 17, syd 7. Uppgifter från Vilsandi och Gotska Sandön saknas. Kumlinge, 19, syd 6, klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn, 17, syd 11, klart och sikten 20 kilometer. Uppgifter från Märket saknas. Enskär, 18, syd 8, klart och sikten 18 kilometer. Kylmäpihlaja, 16, syd 11, klart och sikten 19 kilometer. Tahkoluoto, 14, syd 9, klart och sikten 18 kilometer. Selgrund, 12, klart och sikten 22 kilometer. Bredskäret, 17, syd 9. Strömmingsbodan, 14, syd 10. Valsörarna, 16, syd 10. Kallan, 17, syd-sydväst 9. Tankar, 17, syd 4. Regnskurar och sikten 49 kilometer. Ulkokalla, 16, syd-sydost 7. Nahkiainen 16, syd-sydost 9. Brahestad 18, syd-sydost 8, mulet och sikten 20 kilometer. Uleåborg 17, syd-sydost 6, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 17, syd-sydost 7, mulet och sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 16, syd-sydost 10. Och Ajos, 16 grader, syd-sydost 7. Svagt regn och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi, plus 32 centimeter. Uleåborg 26, Brahestad 27, Jakobstad plus 30, Vasa plus 20, Kaskö plus 17, Mäntyluoto plus 14, Raumo och Åbo plus 15, Föglö och Hangö plus 11, Helsingfors plus 6, Borgo plus 5 och Fredrikshamn plus 13 centimeter.

0: Välkommen till aftonandakten. Två röster, ett evangelium. Jag heter Tobias Elving och bredvid mig sitter Matti Aspvik. Vi bor i Karlebyn respektive Jakobstad. Dagens evangelietext är från Matteus evangelie 7. Jesus sade, gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Vilka tankar får du av den här texten?
1: Jag tänker att porten handlar om drivkraften. Om hur vi upplever oss bli sedda och vad vi tror förväntas av oss. Att det är avgörande för portens vidd och vägens bredd. Ofta läser vi in orimliga krav i dylika texter. Att porten är trång och vägen smal tenderar vi läsa som en checklista med saker vi borde lägga av och lägga bort för att duga. Jesus definierade porten som sig själv, vilket i så fall inte i första hand betyder vad porten kräver av oss, utan vad som Jesus. Att allt går via honom som sade, utan mig kan ni ingenting göra. Då blir den trånga portens förutsättning att det ska vara av nåd för att ta sig igenom. Alternativet är den vida porten, att den är förtjänst. Jag tror vi alla pendlar mellan dessa två. Porten är alltså en, citat, bara Jesusport. Denna Jesusport är alltså hur vi upplever oss bli sedda och villkoren vi blir älskade med. Och det leder till hur vi förvaltar vägen. Om porten handlar om förtjänst, ära och att bli sedd genom det, kommer vägen att vara ett sökande efter mera av det. Är porten att bli sedd och älskad utan förtjänst, kommer vägen att bli ett sökande att ge vidare det man fått. Att liksom se, stanna upp och skapa rum också för andra på vägen. Något sådant. Vilka tankar föddes hos dig?
0: Jag tänker faktiskt ta fasta på vägen. Alltså den här breda motorvägen som med fyra filer snabbt för en framåt. Det är vägen som man inte ser eller upplever vad som finns bredvid den, utan stirrar sig rakt framåt bara. Men den här smala vägen, kanske bara en enfilig grusväg som gör att hastigheten blir lägre. Att man kan se, eller måste se, det som finns längs vägen. Alltså helt enkelt en trevligare väg att vara på. En väg där man måste ta hänsyn till andra längs vägen. Om det händer någonting så har de möjlighet att stanna upp och hjälpa. Jag har möjlighet att stanna upp och hjälpa mina medtrafikanter längs vägen. Och dessutom så här i Österbotten så slutmålet på den här sortens smala vägar är ju oftast en trevlig sommarstuga, en bastukväll med vänner eller något annat gemytligt. Medan egentligen den här breda vägen leder från betong till betong i hög fart, där man egentligen färdas ensam eller bara med dem som sitter i samma bil. Men den här smala vägen är den som man långsamt och tar tid för varandra på. Man färdas längs den i en tid. Då blir resan en del av målet. Resan med Jesus här och nu är det som är en del av målet.
1: Toppen, det verkar som att vi ser ganska långt samma sak. Och du tog dessutom upp goda exempel på att Jesus vägen liknar oss, den vi är. Det vi annars har i våra liv. Med skillnaden att vi ser annat och andra än oss själva, eller hur?
0: Ja, precis. Vi vandrar på smala vägen tillsammans med Jesus och tillsammans med varandra. I den här trånga porten så blir vi sedda utan våra gärningar. Och i den breda försöker vi bli sedda genom våra bedrifter.

0: Du har lyssnat på aftonandakt i serien Två röster, ett evangelium. Ansvarig redaktör är Lukas Snellman.
1: Lögnens tid är en tid då lögnen inte längre kan kommuniceras emot, konstaterar den svenska journalisten och författaren Göran Rosenberg i den nyutkomna boken I lögnens tid, essäer och kommentarer medan tornet rasade. Och i dagens avsnitt av Kulturpodden ska vi, Petter Lindberg, Sebastian Bergholm och jag, Marit Lindqvist, prata om lögn och förbannad dikt. Vi ska prata om politiker som ljuger helt utan skrupler, om folk som förnekar faktiska historiska händelser och om hur skriftkulturens snabba försvagning gör oss mer mottagliga för lögner och falska nyheter. Allt det här med utgångspunkt i Göran Rosenbergs nya bok. Och Göran Rosenberg, han har sedan början av 1970-talet verkat som journalist inom radio och tv främst. Han har också gett ut ett antal böcker och idag skriver han regelbundet krönikor för Expressen. Och strax före jul så kom boken I lögnens tid ut där Göran Rosenberg har samlat ett antal journalistiska texter skrivna framförallt för Sveriges Radio och Expressen från 00-talet fram till idag. Och jag tänkte börja med att fråga er, Petter och Basse, varför kallar Rosenberg den här tiden vi lever i just nu för lögnens tid?
2: Nåja, en slags mänsklig gemenskap verkar vara hotad. Det är nu en sak som jag kom att tänka på när jag plöjde igenom hans krönikor. Som vi alla vet, vi lever i bubblor, och med bubblor kommer att vi inte riktigt lita på varandra. Alltså, en gemensam offentlighet där vi diskuterar gemensamma angelägna samhällsproblem har på något vis vittra sönder. Och det där, så har vi en makt, techmiljardärer och andra sådana aktörer som producerar en hel massa information av olika slags sanningsgrad. Och allt det här blir en slags märklig väv. Någonting som splittrar oss människor. Så att det som jag kanske känner när jag har läst den här boken, att det är någonting väldigt sorgligt som har hänt. Vi litar inte på att vi talar sanning eller försöker nå sanning tillsammans längre, utan man vet inte varför folk säger vad de säger.
1: Mm. Jag tänkte också på det här just med att det finns, att vår upplevelse och vår bild av verkligheten, vad den nu sen är, så på något sätt ständigt utmanas av en massa olika krafter som på något sätt medvetet försöker splittra oss och skapa kaos och osäkerhet. Då tänker jag kanske just framför allt på sådana nättroll som medvetet sprider lögner och halvsanningar och falsifikat för att helt enkelt göra oss väldigt oroliga i den här tiden. Petter.
3: Ja, och också det att det är helt okej att ljuga. Mm. Att som politiker, presidenter, far fram med osanningar och man inte ens bryr sig om att maskera att det här är fråga om en lögn. Lögnen är på något sätt också väldigt närvarande i vårt samhälle, och det är ju inte bara den här boken, Göran Rosenbergs bok, som handlar om lögnen. Jag har stött på en massa andra böcker, och i en av de här andra böckerna då, Knut Kainz Rognerud, som handlar om, som då heter då, Den största lögnen, och handlar om förintelsen. Han tar fasta på ett tyskt citat som jag tycker är väldigt talande, och det lyder så här: lögnen har korta ben. Ja, det här med att en lögn är lätt att avslöja. Mm. Men idag är det som om lögnen har fått väldigt långa ben. Att lögnen är
1: springa maraton.
3: Ja, och springa snabbare och springa längre. Och det blir allt svårare att få fast lögnare, och dessutom är det att det är liksom inte ens så viktigt att man blir ertappad med en lögn, för det är ingen som bryr sig.
2: Jag läste någon text någonstans, jag kommer inte ihåg vem det var. Det var kanske den svenska journalisten Per Wirtén som reflekterar kring, jag vet inte, vad det filosofen Hanna Arendt och hennes lögnbegrepp som vi ska återkomma till här i podden. Men där funderades det kring det här att till exempel Donald Trumps lögner på något vis blir en funktion av att han märker att lögnen får en mycket bättre effekt än sanningen. Alltså. Och det är ju också en bizarr sak att märka, och det kändes som att det finns någon slags sanning i det där, att folk ljuger för att, eller för den delen också kanske plockar ut vissa korn av sanning ur en falsk större berättelse, till exempel om förintelsen. Man kanske lyfter fram någonting som var sant där i en konspirationsteori, till exempel någon detalj. Och den är svår att säga emot, men hela på något vis bakgrundsförståelsen är förljugen. Och så här tror jag att politiker speciellt jobbar ganska mycket i fall där de vill på något vis använda lögnen som ett maktredskap, för att på något vis handlar ju den politiska lögnen väldigt mycket om makt, om att äga berättelser, om att äga perspektiv och på något vis misskreditera sin politiska motståndares perspektiv. Sen tänker jag att man kanske om lögn kan säga att det är ju inte bara utsagor om verkligheten som antingen är sanna eller falska, utan det som kanske präglar lögnen är att man medvetet talar osanning, alltså att det finns en vilja att bedra och intala andra människor att det som man säger är sant, fast man vet att det inte är det.
3: Jag kan haka på det där basis som du sa med att den bästa lögnen, eller man brukar säga att den bästa lögnen består till 80% av sanning. Och du nämnde också Donald Trump här. Jag läste någonstans att Washington Post har gjort ett slags faktagranskning och kommit fram till att Trump under sin första presidentperiod ljög offentligt 30 573 gånger, hur man nu sen har kommit fram till det.
1: Ja.
3: Men det att man ljuger inte för att kanske dölja någonting som man inte står för, utan för att lögnen ger uppmärksamhet och gör, eller ja, media får någonting att rapportera om, helt enkelt.
2: Jag tar till exempel det här med att han nu sa att Danmark typ hade mobiliserat en hundspann på Grönland eller någonting åt det här hållet. Det är en så här bizarr sak som man bara kastar ur sig och så ger det massa effekter. Det skrivs om det, diskuteras, här tar vi upp det också. Men jag vet inte om det liksom, är det en sanning eller lögn? Alltså, vill han ha någonting annat än effekt eller på något vis eller förlöjligande? Eller så? Alltså, det är svårt att säga vad det där sättets prat egentligen vad det handlar om.
1: Nej, det känns ju lite som att ju fräckare lögn, desto mer handlingskraft och pondus visar man på något sätt. Att det blir en dygd också det där med att man inte ens kommer undan med lögnen, utan lögnen är själva pointen alltså. Och sådär. Så det tycker jag är lite intressant. Och det skriver Göran Rosenberg om också det här att man låter lögnen upphöjs till norm på något sätt. Och det blir ju en värld som blir väldigt osäker då om inte sanningen har någon funktion längre, utan att det är lögnen som är det där som är sanning, inom citattecken.
2: Ja, jag funderar på den här titeln Lögnens tid, och om det är så att det faktiskt är mera lögnakt, den politiska lögnen är mer utspridd nu än tidigare. Det finns supermycket exempel i historien, eller hela historien är fylld av politiska lögner. Till exempel redan under antiken så ansåg Platon i sin bok Staten att den politiska lögnen på något vis är legitim just för politiker för att gå statens intressen. Alltså att de insiktsfulla filosofkungarna i Platons stat just som insiktsfulla kunde ljuga för att uppfostra människor, ungdomen då, och inte att ska eliminera skadliga element från staten. Nå, Platon hade en idé om att staten på något vis var ett gott ändamål också för människan, men den här politiska lögnen och dess idé finns redan där. Men när jag läste den här Rosenbergs bok så funderade jag på att okej, vad är så nytt under 2000-talet? Och på något vis var det för mig nog en stor grej som har varit jättedemoraliserande. Alltså det här att Bush och Tony Blair, som Sanna Marin då jobbar för, eller hans institut, gick ut med en ren lögn om massförstörelsevapen i Irak, som blev anledningen att anfalla landet, och det ledde till en massa död och lidande, och förstås ett helt kaos i Irak och den delen av världen sedan dess. Men det intressanta var just att de ljög så på något vis oblygt, bara för att kunna sätta igång den här operationen. Kom ihåg att världen marscherar mot, och jag har också en kall dag i Helsingfors, jättemycket människor marscherar mot det här kriget, och det är det överallt i världen. Men kriget fortsatte, och de här medborgarinitiativen kanske märkte att det spelade inte heller någon roll att vända sig eller på något vis opponera sig mot den här lögnen genom att gå ut på gatorna Och jag har ofta känt att mycket av medborgarrörelsen, alltså det var som en ballong som lite sprack för medborgarrörelsens del, just för att man inte kunde någonting åt den här lögnen. Och jag vet inte, jag tycker att det har varit en sak som har fått nog mig att tappa förtroende för politik och politiker. Även om jag vet att Vietnamkrigen och så vidare också präglades av att man ljög för offentligheten. Men kanske någonting oblygt har kommit in i världen sedan dess.
1: Mm. Det här Irakkriget var ju där i början av 2000-talet. Och den här samlingen, nu Göran Rosenbergs samling, så den består ju av texter som han har skrivit då under perioden 2004-2025. Och vi har varit lite inne på det här redan, men vad tycker ni att de här texterna säger just om den här samhällsutvecklingen och om världen under den här perioden?
3: Nu har det ju blivit en ännu mer cynisk värld, skulle jag säga, att man oblygt ljuger, och det går hem hos många, till och med ses som någonting, ja, det här med att man då sår lite tvivel någonstans eller far fram med halvsanningar, och det blir ett slags politiskt språk som godkänns helt enkelt, och det tycker jag är skrämmande. Och det finns också forskning som visar att den som ljuger också har en större benägenhet att tro att andra ljuger. Mm. Att det finns en slags destabilisering av samhället. Att alla våra grundvalar, allt det som vi på något sätt tror på eller har tidigare kanske ansett som heligt, demokrati och fakta och sånt som vi normalt anser vara sant. Att det sen inte längre är det. Och att vi ständigt måste motivera det för andra och för oss själva att det här är någonting som faktiskt är sant och som inte någon annan kan ifrågasätta, eftersom det finns ovedersägliga bevis på att ja, det här är någonting som vi i princip då alla har kommit överens om att det här är de spelregler som gäller, men idag, ja, alla har så att säga egna spelregler, och det är kanske det som kanske är mest skrämmande också, och de här texterna här i Göran Rosenbergs bok, jag skulle säga att det var skrämmande redan då, men det, situationen tycker jag är mångfalt värre idag.
2: Ja, man kanske känner hur snabb den här utvecklingen har gått, det vill säga där vi nu befinner oss i en verklighet där AI hela tiden producerar information som vi faktiskt inte kan bedöma riktigt. Att är det deepfakes vi stöter på i någon video vi ser på Instagram, verklig eller genererad av AI eller så vidare. Och sen då Rosenberg, och hans texter kanske rör sig oftast mellan 2015 och 2020 blir det 4-5. Och på 10 år har det hänt så otroligt mycket. Alltså, att bara hänga med i den här teknologiska utvecklingen känns nästan omöjligt. Alltså, det som han skrev om som hot för 10 år sedan känns nu inte så där jättefarliga. Alltså så jämfört med vad vi står inför idag. Och det där är en otroligt kuslig och skrämmande sak. Sen tycker jag att hans bok, alltså texterna i sig är bara en säger att tänkvärda, men som inramning har jag lite problem med det, för att det kommer kanske ibland inte riktigt ihåg vad det politiska samtal eller vilka slags diskussioner som var på ytan när någon kolumn skrevs 2017 eller 2014. Så att det är lite svårt att ibland minnas vad det är han skriver emot, men att uppskatta någon honom som skribent alltid just för att han på ett väldigt intellektuellt sätt försöker resonera sig fram till någonting eller gå i polemik mot starka strömningar inom kulturen som man anser vara skadliga, och det påminner en om att det har gått jättesnabbt och att vår demokrati, våra gemenskaper är mer, alltså hur hotet mot dem växer hela tiden, och man känner så att man borde kanske mobilisera sig ännu mera, bry sig mer om journalistik, om fakta, om långa texter, läsa böcker, alltså speciellt den här när han lyfter fram textens betydelse, att fördjupa sig i det genom text, besvara på andra texter som man har läst, att gå i kritisk diskussion och så här, hur viktigt det är jämfört med att till exempel titta på bildmedia eller kortvideor som mera försöker mobilisera en känsla hos folk. Alltså det är på något vis förnuft mot känsla på sätt och vis som också är på spel, och det är nog en bra påminnare. Den här filosofen Frank Martela skrev faktiskt här om dagen i Helsingin Sanomat också just att kortvideoformat är ett hot mot demokrati eller vårt liksom tänkande kultur, eller hur han nu formulerade, eftersom man faktiskt inte kan säga man kan inte säga samma saker med en kort TikTok-video eller så vidare. Och sen känner man sig ju förstås jättemossig när man säger sådana saker, för att alla vet att kort video, TikTok, bla bla bla, det är samtidens melodi. Men som studerande i filosofi där man läste genom tjocka böcker och verkligen kämpa sig genom Schopenhauer, alltså det var hopplöst på något sätt, eller Heidegger. Men ändå var det någonting i den ansträngningen som betalade sig tillbaka, att man ens försökte sätta sig in i olika slags perspektiv. Och ja.
1: Mm. Nej, jag tänkte också att Göran Rosenberg skriver någonstans där, jag har sträckat under en mening som lyder: vad som betyder något är vad som syns för ögat, inte vad som står på pappret. Och han skriver jättemycket alltså om den här skriftkulturens snabba försvagning, och du var inne på det här med de här techgiganternas enorma makt idag. Och jag börjar just fundera på den här tekniska revolutionen och den här tilltagande digitaliseringen under 2000-talet framåt. Alltså den här enorma snabba framväxten av de här alla sociala plattformarna och alla de här, vad ska vi säga, allt från drönare som tar filmer och bilder från luften till virtual reality och artificiell intelligens och så vidare. Att det är så motsägelsefullt, för allt det här är ju på sätt och vis gjort för att förena oss i någon slags gemenskap, sociala nätverk, men som ändå hotar att bli väldigt asociala nätverk. Och den här risken för att man blir väldigt ensam och isolerad och utsatt för påverkan från en massa olika håll, och att den här vår verklighet blir så splittrad idag också, att allt vi gör egentligen privata och personliga upplevelser, och att den här känslan av det här gemensamma saknas, och också, ska vi säga, omsorgen om det gemensamma försvinner där någonstans, att man inte längre bryr sig om samhället, utan att det, man blir väldigt världsfrånvänd i den här världen, så att säga. Den här risken för att det blir eskapistiskt och att allt bara är underhållning, och att man lever på något sätt i en väldigt fiktionaliserad värld där gränsen till vad som är fakta och fiktion suddas ut väldigt effektivt, just för att så mycket handlar om bild. Och som du var inne på, Basse, det här med att bildmediet är så väldigt mycket mera talande till våra känslor och upplevelser istället för kanske skriften, som ändå på något sätt är, där möjligheterna finns för att utveckla resonemang och fördjupa saker och ting och diskutera, än att just skriva en liten tweet på X eller en TikTok-video på 30 sekunder och försöka förklara jättekomplexa sammanhang.
2: Man kan ju förstås sen invända att det här lögnen och det här producerande av känslor och så vidare, att det är inte något problem. Och det är det kanske inte om man inte bryr sig om vilket slags samhälle vi lever i. Men om man uppskattar alltså, eller om man värdesätter demokrati, eller tänker sig att det är den bästa samhällsformen för oss trots olika problem kring den, så då blir nog lögnen ett problem. Att filosofer brukar ofta säga att lögnen åderlåter eller parasitera på sanningen, och det som alltså sätts på spel i våra institutioner, just tilliten till myndigheter, till media och så vidare, till allt som offentligt upprätthåller våra gemensamma liv. Alltså vi måste kunna lita på varandra i en demokrati. Det som folk säger måste vara sant. Vi kan inte tvivla på det eller utgå från att man ljuger. Sen kan man ju tänka sig en massa andra sätt att leva där ingenting av det här spelar någon roll, men då är det inte demokrati.

0: personer som kanske inte borde få använda lögnen som ett maktmedel. Att en person som, inga namn nämna, men som är cynisk eller som saknar empati och förmåga att sätta sig in i andra människors situation, eller som inte bryr sig om ideologier eller religioner, att den som sen kan använda lögnen som ett politiskt tillhygge gör det utan skrupplar och får då anhängare för att vår värld ser just ut som den gör idag.
1: Man kommer att tänka på den här 1500-talsfilosofen Machiavelli som den där ansåg att den första, för att just upprätthålla makt, nog tillåts ljuga. Men Machiavelli lägger också till helst ljuga så att hen inte blir påkommen med lögnen. Och det här tycker jag att har ändrat sedan 1500-talet, för att det verkar verkligen inte spela så stor roll om man blir påkommen med lögnen. Då pratar man bara mera, fyller offentligheten med prat. Så det är ju en sån där spännande sak, men att det där ur ett sådär första perspektiv eller maktperspektiv så är ju lögnen, det vet säkert alla makthavare, att det är ett bra redskap. Men lögnen är ju ingenting i sig, alltså det kräver också sin motpol, sanningen, eller tvärtom, sanningen kräver lögnen. Så det där, politiken är väl alltid en arena där både lögn och sanning eller på något vis tolkning av fakta på olika sätt är självklara delar. Så att jag tror att en sån här bok som Rosenberg har skrivit är bra på det sättet att de här texterna är som en slags mosaik av vad lögnens tid betyder. Det är inte så att det alltid handlar om lögn, utan det kan handla om det ena och det andra. Om media, om det skrivna ordet, om massmord, om förintelsen och så vidare. Men när man läser den förstår man på något vis de här olika klossarna i det här lögnaktiga. Och genom att förstå det så kan man kanske bättre förhålla sig kritiskt till olika saker som sägs. Se från vilka olika håll lögnen eller osanningen eller på något vis dimridåerna kommer. Och då kan man kanske lite så där orientera sig bättre i samhället just som en demokratisk aktivitet. Alltså där man strävar, och Rosenberg skriver också att det är viktigt att sträva efter sanningsenlighet, tror jag han säger. Och det tycker jag är ett bra begrepp, att det är en slags utgångspunkt. Sen kan man ju vara av olika åsikter om fakta, till exempel vår regering eller skuldsättning. Är det bra eller dåligt? Kanske det inte är så att det ena är sant och det andra är falskt, utan det finns tolkningar av det, men att man ändå i sin framställning av saken eller sitt ärende försöker vara ärlig, sanningsenlig.
0: Jo, jag tänker också, eller han visar också att det på något sätt blir allt svårare för oss att värja oss mot lögner. Jag tänker också på, du nämnde Basse här, Hannah Arendt redan i ett skede, och jag tycker hon har en väldigt insiktsfull tanke, det att mycket av det som vi ser idag, och det här konstaterar hon redan på 50-talet, att det är ett slags illusionstrick. Att man omvandlar besvärliga sanningar eller fakta till åsikter. Att det här är min åsikt. Mm. Och då blir det väldigt svårt att komma åt det här, eftersom alla i princip har rätt till sin åsikt. Men det på något sätt underminerar hela den överenskommelse vi har om att det finns vissa saker som är absoluta sanningar.
2: Ja, och han skriver ju också mycket om det här kollektiva minnet och hur det kollektiva minnet också håller på att luckras upp hela tiden, just av krafter som vill ifrågasätta fakta och komma in på det här med åsikter istället för någon form av sanning och fakta. Jag tänkte, den här boken är ju, jag har inte räknat hur många texter här finns jättemånga texter i den här samlingen, men finns det någon text som ni har fastnat för alldeles speciellt?
0: Ja, kanske fastnar vi den här som, där han talar om den oblyga lögnen, och vi har ju pratat ganska mycket om det här redan, med det här med att vi tenderar eller väljer att tro på saker som vi gärna vill tro på. Om vi slänger ut barnen med badvattnet, vi tänker att okej, det här med 9-11, det var kanske en, ja, han nämner det här lögnen som besläktad med konspirationsteorierna, ja. Att det finns ett litet tvivel, tänk om det ändå var så här, och det är ju, känner man igen sig själv nog. Nu finns det ju saker, mycket som man tänker att ja, tänk om det ändå finns en liten gnutta sanning i det här, trots att det låter helt sinnessjukt. Men kanske också att vi tenderar att köpa stora lögner i högre grad än små lögner. Att på något sätt det blir för stort för oss att hantera, och då är det den lilla osäkerheten som...
2: Den lilla droppen som,
0: ja,
2: urholkar,
0: precis,
2: berget.
0: Precis.
1: Ja, för de här konspirationsteorierna, de rider ju alltid på något vis på det sunda förnuftet eller på sanning. Om man nu talar om teorier om befolkningsutbyte eller så vidare, så kanske man lyfter fram någon, detalj

0: som är sann i invandringen till Europa till exempel, och som är svår att på något vis säga emot, för att man kanske uppbygger det med fakta, men själva bakgrundsberättelsen är för ljugen. Och då används sanningen på ett sätt för att framhäva lögnen, tänker jag. Sen du nämnde det här VTC-tonen. Jag kommer ihåg att det cirkulerar sådana idéer. Alltså när man undrar hur kunde, och så var det inte bara de här två Twin Towers rasa, men hur kunde något annat torn där nära också rasa som det inte hade flugit in och så här flygplan i. Och mycket sådana saker som fick folk att fundera att ja, men hur kommer det här sig egentligen? Att man med hjälp av just sunda förnuft och någon slags sanningsenlighet i människor ändå försökte få lögnen eller konspirationen att fästa. Och så här tror jag att konspirationsteoretiker arbetar. Så är det också med förintelsen, så är det med allt.
1: Mm. Han skriver där någonstans i boken att konspirationsteorin är den oblyga lögnens bräckjärn. Och att konspirationsteorierna lever upp i tider när vårt behov av att förstå världen växer sig större än vår förmåga att förklara den. Och att vi har svårt att skilja mellan verklighet och propaganda och därför allt för lätt kan förföras av en allt förklarande lögn. Och jag tycker han sätter fingret på något väldigt centralt här, just det här med att vårt behov av att förstå världen. För som världen ser ut idag så är det ju totalt omöjligt att greppa. Och när man sen då kommer in med just de här små tvivelsfröna sår de hos folk, så är det klart att man famlar efter allt halmstrån i en värld som man vill på något sätt greppa.
0: Ja, den här splittringen är ju en helt medveten strategi från de som just vill jobba på det här sättet. Så att, ja, det sår åker.
2: Ja, och vi vill ju gärna ha enkla svar på komplicerade frågor, att det är på något sätt mänskligt också. Att, hur gärna vill man inte få det förklarat på ett enkelt sätt, men vissa saker är så komplicerade och då kanske man tenderar att välja den där genvägen som kanske inte alltid är helt sann.
1: Basse, hade du någon text här som du funderar på?
0: Ja, det var en text som heter Hata mot världen 1. Och där talar Rosenberg om massskjutningar från tidigare 2000-tal. Och det där, han nämner också den här skjutningen i Jokela där Pekka-Erik Auinen döda, var det 8 människor, och sen sig själv i en alltså, finländsk skolskjutning. Och alltså, jag fastnade för den för att jag var där. Som ung reporter skickades jag dit när det här dådet hade skett, och det var som att komma in i en sån här film på något vis. Just mycket blåljus, en slags sån här, som jag minns det, en sån här mörk disighet. Det var i november tror jag. Så det ser ju ut så där i Finland på den tiden, och sen barn som satt och grät och tröstade sig på något vis. Det var liksom här väldigt, väldigt kusligt. Och den här Pekka-Erik Auinen nämns då här i Rosenbergs text som en som hatar världen, hatar politiken, hatar den här flockmentaliteten hos människor. Han ansåg sig själv vara speciell eller på något vis så här unik, som en som ser igenom det här samhällets lögner. Och jag började fundera att var uppstår den här idén om att samhället är så förkastligt så att det leder till att man faktiskt går och skjuter andra människor. Columbine-skjutningarna i USA var någon slags sån här förebild för Auinen, och där lämnar man också efter sig någon slags testamente. Och det här var kanske början på en tid där de här massskjutarna kunde lämna efter sig. Alltså, eller Rosenberg skriver ungefär att massmörda sig till en plats i offentligheten, till en sån här viss roll. Och det slår mig att det man såg då i början på 20, eller liksom knappt 2010 var någonting som har blivit också mycket, mycket intensivare idag, där en massa typer kan sprida sina idéer hur som helst på nätet och nå andra ungdomar som kopierade och så vidare. Det som jag sen också mindes från den här diskussionen som följde var just att Auinen hade läst Platon, Nietzsche och lite andra sådana tänkare som ansågs vara skadliga för demokratin, totalitära typer. Okej, Nietzsche kanske inte totalitär, men Platonstaten är just en idé om totalitarism där, eftersom det finns såna här ledare som vet vad som är bäst för folk och just kan ljuga för dem och hålla dem i ovisshet. Men sen Nietzsche igen, så han är en filosof som väldigt mycket försöker klä av den offentliga moralen, alltså sådana saker som vi människor tror på för att kunna leva tillsammans. Och det var mycket diskussion kring om de här filosoferna var skadliga. Sen hade väl Pekka Erik Auinen missförstått de här soldaterna, missförstått de här filosoferna, ursäkta, på ett ganska grundläggande sätt. Men det är spännande och jätteskrämmande att se hur människor som på något vis hamnar på sidan av gemenskapen kan plocka åt sig en sån här verklighetsuppfattning som sen leder till någonting förintande och fruktansvärt. Så att den här texten tycker jag nog att på ett bra sätt påminner om vad lögner och osanningar eller på något vis oförmågan att få ihop sitt sanningspaket och en känsla för våra gemensamma angelägenheter kan leda till i värsta fall.
2: Ja, jag tänker också att det som han också skriver här, att det här med identitet och fokus på det som skiljer oss åt och inte det som förenar, att tycker jag också att han sätter fingret på en väldigt viktig punkt, att vi idag tenderar att just se det som skiljer oss åt och inte det som förenar, och då blir det ju genast enklare att dela upp oss i vi och dem och demonisera, eller ja, som den här Auin ändå, att man på något sätt gör sig till en krigare eller för att då bekämpa någonting som man då uppfattar som falskt i samhället. Så att det där, men en annan sak som jag också funderar på, det här med, han talar om elektroniska medier och internet som på något sätt förvränger verkligheten. Och det känns ju också, så här i ett 10-års perspektiv, så känns det ju förstås väldigt tydligt. Och jag kan tänka mig att då för 10 år sedan var det inte alls på något sätt ett samtalsämne som var högaktuellt då. Men idag är det ju helt uppenbart att om man tänker sig då när internet kom, att det på något sätt skulle vara en garanti för demokrati och en öppen debattkultur och ett demokratiskt samtal. Idag vet vi att det har blivit något helt annat. Det finns ju många goda sidor förstås också. Men det att sociala medier eller internet på något sätt kanske också triggar den här splittringen och blir det där självklara spelplanen där lögner just kan frodas på ett helt annat sätt än de kunde tidigare.
0: Ja, det är så himla komplext. Göran Rosenberg skriver till exempel om MeToo och det här drevet mot den här Benny Fredriksson som var chef på Stadsteatern i Stockholm. Ja. Alltså och det här drevet ledde sen till att Benny Fredriksson alltså begick självmord. Och det var väldigt sådär tragiskt då. Och han frågade sig hur det här kunde ske. Alltså, de här massanklagelserna som kommer med MeToo, där sanningshalten de inte alls prövades offentligt. En bra bild av hur någonting sådär bra i sig kan gå snett. Men sen tänkte jag också på det här MeToo, och just som du Petter sa, alltså att allting har två sidor. Just för att det där, jag antar att anledningen till att många människor ljuger eller i alla fall inte lyfta fram sanningen kan vara skam, till exempel skam över ett övergrepp som man utsatts för eller någonting liknande. Det är ju inte att ljuga att inte säga sanningen, men i alla fall hålla sanningen tillbaka. Sen när folk började berätta så kunde ju andra låta sanningen träda fram, och så fick vi en bild av någonting i strukturen som också är väldigt skadlig. Så det finns väl aldrig liksom ett sådär entydigt svar på någonting, att internet eller någonting annat alltid genererar antingen bra eller dåliga saker, men att det som väl är viktigt att försöka vara uppmärksam på just vilka berättelser som berättas och vilka som kanske hålls tillbaka, och på något vis hålla sitt sådär kritiska sinne alert så att man kan orientera sig i den här otroligt komplexa samtiden där man inte riktigt vet vad som händer. För att ja, allt som finns idag så är fortfarande någon slags möjlighet, tänker jag, till starkare gemenskaper, och som vi ofta använder internet eller sociala medier eller vad som helst i skadliga saker, och speciellt makthavare förstår att göra det. Men ja, det är intressant det där.
1: Här alldeles kort på slutet, vad bär ni med er efter att ha läst Rosenbergs bok?
2: Nå, kanske det här att man på något sätt lite måste vara aktsam och kanske anstränga sig lite mer för att på något sätt genomskåda de där lögnerna och kanske se de där lögnens mekanismer. Just det här med att förneka fakta eller attackera media och sina motståndare aggressivt, så här som vi vet att vissa politiker gör idag. På något sätt lära sig hur lögnen verkar i samhället idag och på något sätt försöka stå emot det i varje fall. Det är kanske det bästa vi kan göra.
1: Att försöka genomskåda vilka mekanismer som lögnen har. Ja, Basse.
0: Ja, jag håller helt med, och jag tänker just att den här aktiviteten är viktig att försöka upprätthålla också, om det är skönare att sitta i soffan och binge något tv-serier eller liksom ägna sin tid åt strunt, att i alla fall försöka läsa lite ibland då, mer än vanligt, eftersom det som står på spel ändå är våra relationer till varandra, för det är det som allting det här egentligen handlar om. Också Rosenbergs bok, den är jättehumanistisk, det handlar om hur vi lever tillsammans och hur denna band vi kan ha till varandra och vad som händer om vi glömmer bort det här eller på något vis struntar i det, då sås de här splittringarna. Och sen att leva i en sån verklighet där alla andra är sådär potentiella lögnare eller någonting sånt, det är inte en värld som man vill vara i, så att det, ansträngningen lönar sig, tror jag.
1: Så sammanfattningsvis kanske vi kan säga att vi ska ha den kritiska blicken på vår omvärld, men samtidigt känna kärlek till gemenskapen och samhället.
0: Välrutet, Marin.

0: Nu är klockan 20 och här är nyheterna. I Indien säger premiärminister Narendra Modi att han kommer att tillsätta en arbetsgrupp för att reformera provsystemet för landets studeranden. Beskedet kommer dagen efter att landets utbildningsminister avgått. Utbildningsministerns sorti var en stor seger för det växande Kakkerlakspartiet som under sina demonstrationer krävt hans avgång. Demonstrationerna startade i maj då provfrågor till det nationella antagningsprovet till medicinska utbildningar läckte. Gårdagens bildåd mot Pride-firare i Berlin klassas som en islamistisk terrorattack. Det sa Tysklands inrikesminister nu i eftermiddags. Spaningarna efter den misstänkta gärningsmannen, de fortsätter.
1: Den 21-årige misstänkte gärningsmannen är tysk medborgare med libanesiska rötter. Han ska enligt inrikesministern ha radikaliserats och varit känd hos myndigheterna sedan tidigare. Enligt tidningen Süddeutsche Zeitung ska mannen också ha försökt ansluta sig till terrororganisationen IS i Syrien. Det var igår kväll, strax före klockan 22, som en vit skåpbil körde in i en folkmassa som deltog i firandet av Christopher Street Day i Berlin. Den misstänkte gärningsmannen ska därefter ha angripit och skadat människor med en machete. En person dog och 29 skadades, flera av dem allvarligt.
0: Det sa vår Tysklandskorrespondent Jonny Sjöblom. Tysklands förbundskansler Fredrik Merz kommer med uppgifterna om att ingen av de som skadats i attacken riskerar att dö i sina skador. I Kroatien har man hittat Medelhavsområdets största guldskatt. Kroatiska arkeologer har under veckan presenterat en bysantisk guldskatt som legat i ett skeppsvrak på botten av Adriatiska havet i över 1000 år. I vraket som förliste på 600- eller 700-talet hittades över 40 guldföremål. Däribland guldmynt, 4 guldbälten, ett guldspänne dekorerat med rubiner samt en sigillring i guld. Och det var nyheterna klockan 20. Mera nyheter blir det igen om en timme. Ha det så gott fram tills dess.

0: 1900 någonting.
1: Jag heter Alfred Backa. Tänk vad mycket av vår närhistoria som har gått förlorad och som ungdomen aldrig kommer att förstå. Tänk när ungdomar hör modemuppringningsljudet och inte förstår att det där skrenet var det enda sättet att få kontakt med omvärlden via internetet förr i tiden. Tänk att barn som är födda på sent 90-tal nu får höra det här ljudet för första gången. Och inte har en aning om vad det betyder. Det vackra gamla ljudet som vi fick höra varje gång vi stoppade in en diskett i datorn i hopp om att få den att fungera den här gången. De vet väl inte ens vad en diskett är och tror att det är en 3D-kopia av symbolen för att spara någonting i ett dokument. Tänk när ungdomar ser ett program från 80- eller 90-talet och inte förstår varför datasalar har gigantiska gråa klossar av plast på borden och varifrån det här konstanta surrandet kommer. Bara tänk vad mycket fult vår generation har måste genomleva. Dagens årtal är... 1988.

0: Många använder idag datormaskinen i sin vardag. Men det finns ju också risker med datoranvändandet. Vi har nyligen fått höra om olika datorvirus och det senaste är en så kallad internetmask som sprider sig via internetet. Den heter Morris-masken efter sin skapare Robert T. Morris och den har smittat ungefär 10% av alla internetanslutna datorer. Är det här någonting man ska vara oroad över när man använder sin dator?
1: Nå, det är nog ingen större risk eftersom de flesta av våra finländska datorer inte är anslutna till det här internetet.
0: Precis det. Men likväl borde man ha några försiktighetsåtgärder när man ska använda sin dator.
1: Hur menar du då?
0: Ja, kanske man borde använda någon slags skydd eller så.
1: Ja, virusskydd då alltså.
0: Ja, eller jag tänkte mer som plasthandskar eller liknande.
1: nej, det smittar inte människor alltså det här.
0: Jaha, ja, ursäkta nu att jag är lite skeptisk. Men det där har jag ju hört förr. Sjukdomar och virus som inte ska smitta till människor, men som gör det ändå om man är oförsiktig.
1: Ja, men nu är det nog så att ett skadligt datorprogram omöjligtvis kan smitta till människor.
0: Aha, precis det. Så man behöver inte använda kondom då alltså?
1: Ursäkta?
0: Ja, alltså vid normalt datoranvändande så behöver man inte ha kondom på sig.
1: Hur...
0: Nå, det är en helt vanlig fråga alltså. Ska man ha det eller inte?
1: Nej, alltså jag begriper inte alls vad du menar nu.
0: Nå, jag vill bara vara på den säkra sidan.
1: Men herregud, du funderar alltså på att ta på en kondom innan du börjar skriva på datorn?
0: Skriva?
1: Ja, eller arbeta, sånt som man gör med datorer.
0: Jaha. Ja, det är det man gör med datorer.
1: Ja, vad trodde du?
0: Ingenting. Jag trodde absolut ingenting. Klart man skriver på dem.

0: I Sveriges Television spelar man som bäst in ett nytt program som heter Antikrundan, där folk får komma in med sina gamla föremål för att få dem värderade.
1: Jaha, du har med dig ett bord här. Vad kan du berätta om det i bordet?
2: Ja, det här köpte min farfars far i Bremen. Och så hade han med sig det hem till Sverige då. Pappa har sagt att farfars far fick betala en hel årslön för det här bordet. Så vi har försökt hålla det i kik nu så att det inte möglar. Eller så.
1: Så ni har gjort lite restaureringar på bordet. Det säger man ju tydligt här.
2: Ja, vi har ju målat det och så.
1: Ja, men sen säger man här också att det inte är originalbenen. De har ni bytt ut också.
2: Ja.
1: Och sen bordskivan, den är ju inte i original heller.
2: Nej, vi fick ta och lägga lite nya brädor där för att det hade ju möglat.
1: Ja, så du har ett originalbord från Bremen tidigt 1800-tal, men ni har bytt ut både bordsbenen och bordskivan.
2: Ja.
1: Så då är det ju inte så mycket kvar av originalbordet.
2: Nej.
1: Men det kunde ju ändå ha varit värt något alltså.
2: Ja.
1: Men så slängde du bort det bordet då och köpte ett nytt bord från Ikea.
2: Ja.
1: Och det är det bordet du har med dig idag.
2: Ja, precis det.
1: Och nu vill du alltså ha värderat det bordet.
2: Nej, det kostar ju 59 kronor. Det stod ju så i katalogen när jag beställde det.
1: Jaha, men varför är du här då?
2: Nej, alltså jag undrar väl bara om du ville gå på en dejt med mig.
1: På en dejt?
2: Ja.
1: Ja, varför inte? En liten dejt. Men det får vi ta efter programmet då. Du får ta och boka bord.
2: Ja.

0: Och nu blir det nyheterna direkt från datorskärmen. Vi ska först gå in på CD, FNB, CD, utrikes. President Ronald Reagan har under sitt besök i Sovjetunionen hållit tal inför ryska studenter och där sagt C:\pil:dir:a:, not ready reading drive A, abort retry fail. Ja, det var tydligen allt från nyheterna från datorskärmen. Exit. Så.
1: About to witness the strength of street knowledge.

0: 8. Ett nytt antidepressivt läkemedel baserat på fluoxetin har nyligen kommit ut på marknaden. Det heter Prozac. Vi har en av tillverkarna här. Vad har det här läkemedlet för effekt?
1: Ja, alltså det är ju ett utmärkt läkemedel det här.
0: Ja, men vad har det för effekt?
1: Nå, bland annat trötthet, yrsel, sömnlöshet, sura uppstötningar, minskad sexlust och aptitminskning. Bland annat då alltså.
0: Det motverkar de här tillstånden alltså?
1: Nej. Det är alltså vad man får av Prozac i bästa fall.
0: Just det, men har det några positiva effekter också?
1: Vad sa du nu?
0: Ja, har det några positiva effekter?
1: Positiva effekter? Ja, vänta nu, det står säkert här på bipacksedeln. Ska ta på glasögonen här. Positiv. Ja, här. Det fungerar som lindrande vid depression, tvångssyndrom och panikångest.
0: Just det, men det är ju bra.
1: Jo, självmordstankar också.
0: Det lindrar dem?
1: Nej, de får man också i vissa fall.
0: Så det är ett läkemedel som ger en trötthet, yrsel och så vidare, men det lindrar depression samtidigt som det kan ge självmordstankar.
1: Exakt, du har förstått det här helt rätt.
0: Men du menar alltså att det är bra att ta det här läkemedlet i alla fall?
1: Bra? Nej, det har jag aldrig någonsin påstått.
0: Nähä, men du sa ju tidigare att det var ett utmärkt läkemedel.
1: Gjorde jag det? Oj då.
0: Ja, det måste också ha varit en biverkning i så fall. Jag ska fylla i det här. Påstår att Prozac är ett bra läkemedel.

0: antikrundan där folk får komma in med sina gamla föremål för att få dem värderade. Jaha, välkommen fram. Hejsan, vad heter du?
1: Ja, nu vet jag nog om jag nu heter så mycket. Ivar kan vi väl säga att jag heter.
0: Ivar, angenämt.
1: Ja, nej, inte är det väl heller. Inte är det väl så angenämt heller att träffa med.
0: Ja, vad har du med dig till antikrundan idag?
1: Nej, nu har jag nog så mycket. Inte vet jag om jag idas vis uppe. Du har väl säkert nabeta för den till skåp på mitt gamberock, eller?
0: Nej, visa bara vad du har nu.
1: Nej, nu är det nog när vi lyfter lite. Här är nog en gamla ljusstak och jag tog.
0: Ja, oj, den ser ju verkligen gammal ut.
1: Jo, jag beklagar. Jag har ju nog tänkt köpa en ny, men du har inte riktigt att hinda bara.
0: Ja, det här är ju helt klart tidigt 1600-tal.
1: Oj, söta ö, det var en så gammal. Nej, jag tar nog och kastar det här nu. Tack och hej.
0: Nej. Får jag titta klart nu bara? Får jag titta klart?
1: Nå, vad ska nu häva till skådna vidare på det här gamla pissi?
0: Ja, det här är ju klart renässansarbete, franskt eller möjligtvis flamländskt.
1: Och i nere att det är utländsk dynjo. Hör du, jag får och kasta det här åt helvete jag nu.
0: Stopp. Det här är alltså en mässingsljusstake från 1600-talet. Får jag fråga, vad tror du att den är värd?
1: Ja, nu jag vet nog att han inte är vidare grön, men vi brukar nog ha man till slå in golvnita med till dem lossare.
0: Ja, hur som helst. Om jag säger till dig att den här är värd uppemot 10 000 kronor, vad säger du då?
1: Nej, vad säger du? Nej. Det kan jag ta natuko för han inte. Det var ett tal om natuko.
0: Ja, men det är vad den är värd alltså.
1: Nej, det här gamla rocklib. Högst värt in 50 pen skulle jag säga.
0: Ja, alltså nu ska vi inte stå här och köpslå. Jag säger ju bara att den är värd 10 000 kronor.
1: Nej. Jag går inte med på henne.
0: Jaha, men om vi säger 20 000 kronor då?
1: Nej.
0: 4 000?
1: Nej. Vi säger 100 mark då, om du ska envisas. Men då slänger jag med en påse med salt och fisk i nå. Det strömmingen. Det smakar inte bra, men att en påse får du.
0: Ja, men nu verkar du missförstå det här programmet. Jag vill inte köpa den här ljusstaken alltså.
1: Jaha, är det något fel på en, säger du?
0: Nej, det har jag aldrig påstått. Det är bara inte så det fungerar här.
1: Ja, men om vi säger 50 mark då. Och 2 kilo strömming.
0: Nej, alltså du har missförstått det här. Jag vill bara värdera.
1: 20 mark. Och så får du en 100 mark på köp i.
0: Men herregud, 100 mark, det är ju värt mycket mer än 20 mark.
1: Nej. Inte är det värt något det här. Det är bara några papper. Gå. Kasta bort till det med samma.

0: Vasaloppet har ju sedan 1922 lockat folk ut i skidspåret. Men nu finns det också en kortare variation på loppet för de som tycker att 90 km är för långt. Det nya loppet är 30 km och heter Tjejvasan. Men är det alltså bara för damer det här?
1: Jo, det är bara för damer den här nya Tjejvasan. Här går inte nog att ha damer att åka det här 9 mil. Så istället får du åka 3 mil, här 3 gånger kortare. För det kan ni klara av de små liven.
0: Precis, men det finns ju nog damer som har åkt Vasaloppet tidigare.
1: Nej, tror jag inte.
0: Jo, redan 1922 var det ju en dam, Margit Nordin om jag minns rätt, som åkte hela loppet.
1: Nej, det minns jag inte. Det minns jag inte att hon ska ha gjort.
0: Jo, och sen 1924 så blev det ju förbjudet för kvinnor att åka Vasaloppet. Och först 1980 fick de vara med igen. Men däremellan var det ju faktiskt kvinnor som klädde ut sig till män som ibland åkte loppet.
1: Nej, det är bara karar med i loppet. Och helst ska de ha mustasch så man vet att det är karar. Så att det inte blir någon missförstånd.
0: Ja, men kvinnorna som har varit med har ju ibland just haft lösmustasch för att kunna lura domarna.
1: Nej, nu blir jag ful på det här. Kan kvinnor ha mustasch? Nu blir jag konfunderad i huvudet här. Den här intervjun har gjort mig konfunderad i huvudet.
0: Okej, jag beklagar i så fall.
1: Ja, det kan ju inte ha åkt. Det går ju som inte att damerna skulle ha åkt. Men nu kan det åka, för nu har vi ordnat Tjejvasan och den är 3 gånger kortare. Därför kan det åka.
0: Just det, men det finns ju faktiskt historiska bevis på att damer har varit med ända från starten av Vasaloppet.
1: Nej, nu är du där igen och rotar, men här ska vi ha märkt i så fall ifall det var damer med.
0: Jaså, hur då?
1: Jo, för att tjejer, det är ju 3 gånger kortare än karar. Därav namnet Tjejvasan.
0: Okej, jag tror vi får börja avsluta den här intervjun innan jag blir konfunderad i huvudet också.
1: Jaha, tycker du att jag börjar bli långrandig?
0: Nå, det verkar bara vara svårt att föra en vettig diskussion med dig och vi har inte hur mycket tid som helst i det här programmet.
1: Ja, jag trodde att det här skulle vara en kara-intervju, ja. Där vi kunde prata ut så mycket vi ville. Men om du vill ha en tjej-intervju som är 3 gånger kortare, då får du ha det för dig själv. Tack och adjö.

0: tidigare i Antikrundan.
1: Nej, alltså jag undrar väl bara om du ville gå på en dejt med mig.
2: Ja, varför inte? En liten dejt. Men det får vi ta efter programmet då.
0: Nu fortsätter Antikrundan.
1: Ja, hej på dig. Jag tänkte att vi skulle gå på den där dejten nu.
2: Just det. Och vad har du med dig idag?
1: Och jag har med lite tulpaner åt dig. Varsågod.
2: Jaha, och nu vill du alltså veta vad de är värda?
1: Nej, du får tulpanerna.
2: Jaha, tack ska du ha. Det här är ju då alltså svenska tulpaner i gott skick från... Jag skulle säga att det är från år 1988.
1: Nej, men sluta värdera nu.
2: Nej, men jag vill ju värdera, det är ju det enda jag kan.
1: Jaha, men om det är det du vill så gör det då.
2: Så, jag värderar det här väldigt högt, alltså. Jag värderar det till kärlek.
1: Åh, så vackert.
2: Och det är det dyraste som finns.
1: Men det är en sak till jag vill ge dig.
2: Jaha, vad är det?
1: Ja, egentligen hade jag tänkt vänta till senare, men jag kan inte hålla mig. Här får du en liten ask. Ta och öppna den nu.
2: Nej, men Konrad, du.
1: Ja.
2: Det här är ju en förlovningsring.
1: Ja, jag tänkte ju att...
2: Nej, men det är klart att jag vill.
1: Va?
2: Ja, det är klart att jag vill gifta mig med dig.
1: Nej, jag tänkte bara att du skulle validera den ringen.
2: Jaha. Det är ju en ring då från tidigt 1900-tal. Svenskt hantverk säger man här att det är.
1: Jo, det är mammas gamla förlovningsring.
2: Och den skulle ju vara värd mer, alltså, om den inte var så missfärgad av tårar. Tårarna från en värderare med ett krossat hjärta.
1: Nej, men förlåt mig.
2: Nej, stick härifrån. Jag vill aldrig mer se dig.
1: Nej, men efter allt vi har gått igenom, Antikrundan och allting, är det bara slut nu?
2: Ja, gå din väg. Bara gå din väg.
1: Jag trodde faktiskt att du värderade mig högre än så.
2: Nej, du är en falsk människa. Sent 50-tal, från Stockholm. Du är inte värd någonting.
3: Oh, helvete.

0: Den kanadensiska artisten Céline Dion vann ju i år Eurovision Song Contest för Schweiz räkning. Men vissa tycker inte att hon borde ha fått ställa upp. Kanske är det för att hon är just kanadensiska. Vi har en upprörd man med oss på telefon.
1: Nej, nej, jag tycker inte att kvinnor ska få hålla på med slager. Det där är ju en karasport det.
0: Jaha, är det du nu igen?
1: Ja, jag tycker i så fall att vi ska ordna en tjejslager. Precis som tjejvasan som är 3 gånger kortare än karaslagen. Där kan de sjunga kortare sånger som de klarar av med sina korta lungor och munnar.
0: Men det har ju varit otroligt mycket kvinnor med i slagersammanhang ända från starten. Hur kan du ens påstå någonting sånt?
1: Nej, nej, det tror jag inte. I så fall hade väl haft på sig lösmustasch kan jag tro. Precis som i Vasaloppet. Korta, korta lösmustascher som passar på kvinnor. Korta, korta lösmustascher som passar på kvinnor.
0: Jag tror jag lägger på nu.
1: Ja, gör det. Var inte så kort i tonen med mig bara. 3 gånger kortare än om du hade varit kar. Ja, du har lösmustasch på dig också. Jag förstår.

0: Och nu ska vi avsluta 1900 någonting direkt från datorskärmen. CD avslutningar och så avslutning.txt. Det här producerades av Alfred Bad Command or File Name. Nej, ursäkta, Alfred Backa ska det vara där. Du kan höra fler avsnitt genom att gå in på http://arenan.yle.fi om du är uppkopplad till internetet. Där skriver du sen in 1900 någonting, och om datorn säger duplicate file name or file not found, så pröva att starta om allting och dra ur stöpseln. Om inte fungerar så har du fått ett datorvirus, och då måste du gå till läkaren och testa dig. Ja, det får väl räcka så. Outro.vav. Sådär.
1: Yle Vega.

0: Nu är klockan 21 och här är nyheterna. Den man som misstänks för attacken vid Berlins Pride-firande igår har skjutits till döds under en polisinsats. Det skedde vid en koloniträdgård i Berlin förorten Spandau. Det rapporterar TV-bolaget RBB enligt Reuters. Mannen var en tysk medborgare med libanesiska rötter. Tysklands inrikesminister sa att dådet pekar på att det handlar om en islamistisk terrorattack. Den misstänkte ska tidigare ha försökt ansluta sig till den militanta gruppen Islamiska staten. I attacken igår dog en person och 29 skadades, men ingen av dem livshotande. I Frankrike närmar sig skogsbränderna nu hamnstaden Bordeaux. Bränderna som rasar i landets sydvästra delar har under de senaste dagarna då och då vänt sig mot staden, som är listad på UNESCOs världsarvslista. Ännu planerar man inte att evakuera staden, men myndigheterna säger att de förbereder sig på allt. I Bordeaux-området bor över 800 000 människor. Dessutom finns där tusentals människor som nyligen evakuerats på grund av bränder i närområdena. Finland förbereder en skrotningspremie för låginkomsttagare då de köper elbil. Premien får man då man skrotar en bensin- eller dieselbil som är minst 10 år gammal. Stödet är högst 6 000 euro för en ny eller begagnad elbil. Planen kräver ännu riksdagens godkännande. Idag blev det klart att Alvar Aaltos arkitektur får status som världsarv. Beslutet fattades av UNESCOs världsarvskommitté. Enligt Stefan Wessman, specialkunnig på Museiverket, så ökar utnämningen intresset för Aaltos verk.
1: Det är väl den finaste utmärkelsen man kan få för ett sånt här kulturarv. Och det gör då att förstås det får mycket uppmärksamhet. Folk känner till det bättre. Men det drar också till sig mera forskning och sånt som gör att det kan komma helt nya synpunkter på det här kulturarvet.
0: Det här blir det 8:e världsarvsobjektet i Finland. Det här var nyheterna med mig, Robert Hedengren. Klockan 10 om en timme är det dags för kvällens sista nyhetsöversikt. Ha det så gott fram till dess.

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde först det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser Jakkus, ni efterlysta vintern på.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

stranden, njut vårkvällens vällust kryddade vind. Bland promar som ses frakta lillmälesanden, en valhalla och kulla med bogen så trind. Se där Kastelholm med historia lång rustas upp under Barkas röda ruin. Den är klar för en sista nostalgisk säsong, smygar ut på sin tysta maskin. Följ ut Kastelholm från Kunov och vinga förbi slottet där en gång kung Erik satt, förbi grönskande stränder där Karin hört klinga Erik älskades blod.

0: Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
1: Hammare och spik?
0: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
0: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säg, minns du flygeln far?
1: Ja.
0: Glöm bort den, är du rar? För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökte att krossa mot en dörr. Ty hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Trots att den gav min mor en ny mimik.
1: Tack för det.
0: När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
0: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev grann och hakerna försvann.
1: Va?
0: Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
1: Nitroglycerin?
0: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl,

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

på ett torg. Ett cirkuståg passerar. En clown, en vind passerar. Men jag är full av sorg.

0: Nu är klockan 22 och det är dags för kvällens sista nyhetsöversikt med väder. I studion Robert Heringren, god kväll. Den man som misstänks för attacken vid Berlins Pride-firande igår har skjutits till döds under en polisinsats. Det skedde vid en koloniträdgård i Berlin förorten Spandau. Det rapporterar TV-bolaget RBB enligt Reuters. Tysklands inrikesminister sa att dådet pekar på att det handlar om en islamistisk terrorattack. I attacken igår dog en person och 29 skadades. Ingen av dem livshotande. Och så till Finland. Här förbereds en skrotningspremie för låginkomsttagare som köper en elbil. Premien får man om man skrotar en bensin- eller dieselbil som är minst 10 år gammal. Stödet skulle vara högst 6 000 euro för en ny eller begagnad elbil. Planen kräver ännu riksdagens godkännande. Så ska det handla om det finländska jordbruket som tampas med många problem i och med klimatförändringen. Vi har träffat bonden Anders Ingman i Sibbo.
1: När det blir torrt så är det torrt en längre period utan regn. Och sen när det börjar regna så regnar det en längre period utan att bli uppehållat. Det är känslan av hur väderleken har ändrat på senaste tiden. På våren är det en utmaning alltid med de här vårsådda grödorna att få dem att etablera sig, att man får dem att gro om det blir en lång torrperiod. Och sen är det nog att utvecklingen, att växten behöver vatten för att växa bra och må bra.
2: En lång torr vår betyder skördebortfall. Om det sen igen blir en längre regnperiod på hösten så försvåras skördearbetet och grödan måste torkas.
1: De här bränslepriserna, speciellt som vi nu har, så känns det ju mycket i plånboken om torkningskostnaderna blir höga sen.
2: Enligt branschorganisationen SLC leder torka till större mottaglighet för växtsjukdomar och olika skadeinsekter. Odlingen av potatis och frilansgrönsaker är känslig och det är dyrt att ha bevattningssystem.
1: På spannmålssidan så är det lite det att mer värde som man får ut i form av produkterna så är inte riktigt tillräckligt sen för att det skulle löna sig att investera i så omfattande bevattningssystem sen att speciellt här hos oss som det är lite svårt att få vatten till åkrarna.
2: Borde man få stöd för att skaffa bevattningsutrustning där som det är möjligt och ändamålsenligt?
1: Stöd för bevattning skulle kunna vara en lösning på problemet, det är helt klart nu.
2: På tal om utmaningar så ställer de vitkindade gässen allt mer till det då de äter på åkrarna. Ett förslag om att luckra upp i jaktbestämmelserna är som bäst i riksdagen.
1: Den stammen har nog ökat något otroligt på senaste tiden och tycker nog att den skulle tåla en jakt.
0: Reporter var A.G. Karlsson. Idag har 13 byggnader av Alvar Aalto lagts till på UNESCOs lista över världsarv. Beslutet fattades av UNESCOs världsarvskommitté i den sydkoreanska staden Busan. Stefan Westman, specialkunnig på Museiverket, han följde beslutet på plats.
3: Det är klart att när man gick in i salen idag morse, det har varit en lång väntan. Vi visste att vi var först på eftermiddagen, men det där ändå så blir det en lång väntan och man kan ju aldrig vara helt säker. Vi hade fått en jättefin bedömning, men det är inte säkert förrän klubban har slagit i bordet.
4: Det säger Stefan Westman som är specialsakkunnig på Museiverket. Aaltos verk utgör nu under samlingsnamnet Aalto Works, det 8:e världsarvet i Finland. För att en plats ska få världsarvstatus måste den ha ett exceptionellt universellt värde. Enligt Stefan Westman kan utmärkelsen öka intresset för Aaltos arkitektur.
3: Det är väl den finaste utmärkelsen man kan få för ett sånt här kulturarv. Nu är ju Aalto ganska känd från tidigare, men visst ännu mer uppmärksamhet får det. Och det är en del av Finlandsbilden som redan när det gäller arkitektur och design är rätt stark ute i världen. Men jag tror att det blir ännu mera den breda allmänheten som kommer att känna till den när det är ett världsarv.
0: Reporter var Katarina Hintsanen. Och så lite sport. Den slovenska stjärnan Tadej Pogacar har vunnit cykeltävlingen Tour de France. Torsegen är Pogacars femte i karriären. Han klättrar till en delad första placering som mesta segrare i Tour de France genom tiderna. Fyra andra cyklister har vunnit fem totalsegrar i Tour de France. Och då tar vi en titt på vädret. I rapporten ingår varningar. Vädret är ostadigt i hela landet. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del. Molnigt och på många håll regn eller regnskurar. På dagen också lokalt oska, särskilt i öst. Nattens lägsta temperatur är mellan 11 och 15 grader. Dagens högsta mellan 15 och 20 grader. Svag eller måttlig vind. Ursäkta, svag eller måttlig sydlig vind. I landets östra del, molnigt och lokalt regn eller regnskurar, på dagen också oska. På dagen vid östgränsen klart till halvklart och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är mellan 13 och 17 grader. Dagens högsta är mellan 20 och 26 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydost. I landets norra del, molnigt och på många håll regn eller regnskurar. På eftermiddagen söderifrån lokalt också oska. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 15 grader och dagens högsta är mellan 16 och 21 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Sydost, ursäkta. På måndag eftermiddag varnas för åskskurar med kraftiga åskbyar över 20 meter per sekund. Det här i landskapen södra Savolax, norra Savolax och Kajanaland. Varnas också för kraftiga åskbyar där vinden är över 15 meter per sekund. Det här i landskapen egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland, mellersta Finland och norra Österbotten. Utsikterna från måndag till fredag. I början av veckan fortsätter vädret vara instabilt. Molnigheten är riklig i en stor del av landet och regn- och åskskurar förekommer på många håll. I mitten av veckan är det torrare och soligt, också på ganska bred front. I slutet av veckan är sannolikheten för regnskurar större igen. Dagens högsta temperatur är till en början mellan 14 och 22 grader. Under veckan blir det varmare och från onsdag är dagstemperaturen mestadels mellan 20 och 26 grader. Nattens lägsta temperatur är mestadels mellan 9 och 16 grader. Nederbördsmängden, den är i väster och norr 10 till 35 mm och i öster är det 1 till 15 mm. Väderrapporten för sjöfarande klockan 21. Varningar för båtförare. Kvarken och Bottenviken. Sydlig till sydostlig vind till en början 12 meter per sekund. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken. Vind omkring syd 4 till 8 meter per sekund. Från och med morgonen vind som avtar. På kvällen vind omkring ost 1 till 5 meter per sekund. Från och med natten lokalt regn och oska, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring syd 3-7 meter per sekund, men upp till 9 meter per sekund. Från och med efternatten lokalt regn, på kvällen lokalt regnskurar, annars god sikt. Ålands hav, sydlig vind som avtar, från och med förmiddagen vind omkring syd 3-7 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet. Sydlig vind som avtar. Först 4-8 meter per sekund. På kvällen 2-5 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn. På kvällen lokalt regnskurar. Annars god sikt. Bottenhavet. Sydlig till sydostlig vind. 6-10 meter per sekund. Från och med efternatten vind som avtar småningom. På eftermiddagen 3-6 meter per sekund. God sikt. Kvarken. Sydlig till sydostlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som avtar småningom. På kvällen vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. God sikt. Bottenviken. Sydlig till sydostlig vind som avtar småningom. Först 7-11 meter per sekund. På förmiddagen vind av varierande riktning 4-7 meter per sekund. God sikt. Och Saimen. Sydlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar. På kvällen 0-3 meter per sekund. God sikt. Utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll. Finska viken. Vind omkring sydväst som tilltar. Till en början under 10 meter per sekund. Från morgonen under 14 meter per sekund. Norra Östersjön. Vind omkring väst mest under 10 meter per sekund. På natten tilltar vinden tillfälligt. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottniska viken. Mest sannolikt svag vind. På morgonen tilltar vinden omkring väst. På dagen vind under 10 meter per sekund. Och då är vi framme vid vädret på kuststationerna idag klockan 21. På Aspö var det plus 19 grader, syd-sydostlig vind 8 meter per sekund. Det var mulet och sikten 35 kilometer. Gotkarankö 18, syd 6, duggregn och sikten 24 kilometer. Orrengrund 19, syd 9, regnskurar och sikten över 20 kilometer. Emsalö 18, sydost 9. Uppgifter från Kallboda grund saknas. Östertokan 18, syd-sydost 8. Gråhara 18, sydost 6, mulet och sikten 20 kilometer. Makilo 18, syd 4. Bogaskär 18, syd-sydväst 4, regnskurar och sikten 24 kilometer. Hangötulludden 16, syd-sydväst 8. Russarö 17, syd-sydväst 10. Venö 17, syd 7. Utö 17, syd 6, mulet och sikten 26 kilometer. Notgrund 17, syd 6. Fagerholm 17, syd-sydost 7. Vilsandi 16, syd-sydväst 5 och sikten 41 kilometer. Uppgifter från Gotska Sandön saknas. Kumlinge 17, syd 5, klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, syd-sydväst 10, mulet och sikten 20 kilometer. Märket 17, syd 8. Enskär 16, syd-sydost 9, klart och sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 16, syd 8, klart och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 13, syd 8, klart och sikten 30 kilometer. Selgrund 11, klart och sikten 12 kilometer. Bredskäret 17, syd 5. Strömmingsbådan 14, syd 9. Valsörarna 15, syd 7. Kallan 17, syd 9. Tankar 16, syd-sydost 2, mulet och sikten 50 kilometer. Ulkokalla 15, sydväst 3. Nahkiainen 17, syd 8. Brahestad 18, sydost 7. Uleåborg 18, syd-sydost 7. Marjaniemi 18, syd-sydost 7. Kemi 1, 16, syd-sydost 5. Och Ajos 16, syd 5.
5: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Och idag tar den klassiska konserten oss till Köpenhamn och Danmarks Radios konserthus på Amager, där det danska public service-bolaget har sina utrymmen i den så kallade DR-byen. Inspelningen vi ska lyssna till gjordes den 9 oktober 2025 och i studion Leif Nysten. I DR-byen finns konserthuset där den stora salen rymmer 1800 åhörare och är disponerad enligt vingårdsformen, vilket innebär att åhörarläktaren finns på alla sidor om estraden. Formen är densamma som i musikhuset i Helsingfors och bägge byggdes kring år 2010 och motsvarar den typ av konsertsal som mestadels tillämpas vid nybyggen idag. På dirigentbordet ställer sig Pietari Inginen. Ursprungligen var konserten planerad att ges under ledning av Jonathan Hayward, men han ersattes med kort varsel med Pietari Inginen. En solist medverkar också, den sydkoreanska pianisten Yeol Eum-son, som är känd för sin eleganta frasering och sin särskilda känsla för klassicismen. Och det är just vinklassisk musik som står på programmet då Yeol Eum-son bestiger estraden i konserthuset i DR-byen i Köpenhamn, nämligen Mozarts pianokonsert nummer 20 i D-moll. Och den är en av Mozarts 27 fullständiga konserter och den enda som är skriven i D-moll, vilket anses vara anmärkningsvärt. Och i den västerländska musikhistorien utgör D-moll-konserten ett slags vändpunkt, inte bara för Mozart utan för hur man överhuvudtaget uppfattade pianokonserten som genre. Med D-moll-konserten introducerade Mozart en dramatik som förebådar den kommande romantikens storvulna orkestermusik. Musikhistorikerna menar att Beethoven hade just Mozarts D-moll-konsert som förebild då han skapade sina pianokonserter, i synnerhet den tredje som är skriven i C-moll. Och så gjorde Beethoven också de mest använda kadenserna, alltså de improvisatoriska solistiska avsnitt i slutet av första och tredje satsen som också ingår i denna version som vi ska höra om en stund. Då publiken i Wien kom i kontakt med Mozarts demokonsert, vilket skedde i februari 1785 med Mozart själv vid klaveret, var den både chockad och betagen av intensiteten. I ett brev till Wolfgangs syster Nannerl beskriver barnens far, Leopold Mozart, som var på plats vid uruppförandet, publikens reaktioner och hur okonventionell och imponerande konserten uppfattades. Och här kommer Mozarts nydanande pianokonsert nummer 20 i D-moll med Yeol Eum-son vid pianot och Pietari Inginen på dirigentbordet inför DR-symfoniorkestret. Satserna är 3, Allegro, Romans och finalen Allegro Assai.

Mozarts pianokonsert nummer 20 i D-moll hörde vi här. Solist var den år 1986 födda sydkoreanska pianisten Yeol Eum-son. Och DR symfoniorkestret dirigeras i den här konserten av Pietari Inkinen. Och nu förflyttar vi oss i andan om till den eviga staden, La Città Eterna, nämligen Rom. Och det gör vi till musik av Ottorino Respighi. Under en tid då landet dominerades av operakompositörer som Verdi och Puccini skrev Respighi orkestermusik. Han återuppliva äldre italiensk musik från renaissance och barock och gjorde den relevant för 1900-talets lyssnare genom sina bearbetningar och stilblandningar. Därmed kan man säga att Respighi blev en bro mellan senromantik, impressionism och neoklassicism och gav italiensk orkestermusik en modernare identitet. Och till Respighis största musikaliska bedrifter hör den romerska trilogin. Med orkestermusikens medel och en blandning av olika estetiker beskriver Respighi Roms fontäner, stadens pinjer och de traditionella festerna och högtiderna. Och nu får vi höra den första av trilogins tre helheter, nämligen Fontane di Roma, Roms fontäner. Respighi tänkte sig sviten som ett programmusikaliskt panorama över Rom där orkestern målar fram atmosfären vid de fyra fontänerna under dygnets olika tider. Sviten inleds med Valle Giulia-fontänen i gryningen med herdar och naturen som vaknar långsamt till liv. Sen följer Triton-fontänen på morgonen, vars energi hörs i barockfontänens virvlar. Den tredje satsen för oss till Trevi-fontänen mitt på dagen i solskenet med musik som skildrar havsguden Oceanus. Slutligen landar vi vid Villa Medici och dess fontän i solnedgången. Kyrkklockor hörs i fjärran och musiken tonar bort i kvällens stillhet. Pietari Inkinen dirigerar DR-symfoniorkestret.

Det här var den första delen av Ottorino Respighis rumtrilogi, nämligen Roms fontäner som kom till år 1916. De två övriga, Roms pinjer och Roms fester, skapades åren 1924 respektive 1928. Och som ett litet extranummer kan vi lyssna till slutet ur Roms pinjer, en sats kallad Pinjerna vid Via App, där Respighi framställer en mäktig romersk legion som i gryningen marscherar mot stadens portar, steg för steg, kulmen på en musikalisk historietavla där Rom framställs som det antika imperiets hjärta.

0: Otto Rino Respighis pinjerna vid Via Appia, en av antikens viktigaste militärvägar. Vi hörde de avslutande takterna ur den symfoniska dikten som ingick i konserten av den 9 oktober 2025 med DR Symfoniorkestret. Av tidsskäl blev konserten beskuren. Dirigent var Pietari Inkinen och för produktionen svarade Danmarks Radio. I studion Leif Nysten.
1: Yle Vega.

0: året är 1959 och vården av kvinnor och barn har aldrig varit bättre i Finland. Nya läkemedel tas ständigt fram för att höja livskvaliteten hos gemene man. Medicinen talidomid börjar skrivas ut till gravida kvinnor för att bota ångest och sömnlöshet. Ett helt ofarligt läkemedel. Ja, det var i alla fall vad som sades. Men snart föds livlösa barn och barn med svåra fosterskador. Och först flera år senare så härleds missbildningarna till talidomid. Maktlösheten och sorgen är enorm. Man frågar sig hur ett litet piller kan få såna här förödande konsekvenser.
1: Du lyssnar på en sjuk historia med Hanna Palm.
0: Vad var det som gjorde det här till en av de värsta läkemedelsskandalerna i modern tid? Vad hände med barnen som föddes med talidomidskador? Och kan vi vara säkra på att något liknande inte händer igen? Det ska vi ta reda på idag. Den här gången så har jag med mig Robert Paul som är specialist på blodsjukdomar och du ska lotsa oss genom den här skandalen. Vad glad jag är att ha dig med, Robert.
2: Tack så mycket. Det är trevligt att vara med.
0: Du, Robert, nu vet jag att du var väldigt, väldigt ung på den här tiden, 1959. Men kan man säga någonting om vad Finland, ja, men vad var det för slags land på den här tiden?
2: Finland var ju naturligtvis ett ganska inåtvänt land. Vi hade en svår period i vår historia där strax innan, och sen var ju förtrycket utifrån ganska stort, så nu, till och med som barn så tyckte man att det kanske var lite, nu när man tänker så här retrospektivt, att det var lite, stämningen var något betryckande. Och om vi nu ser på läkemedelssituationen sådan som den kanske var då, så utvecklingen av läkemedel var ju ganska långsam överhuvudtaget, men också i Finland så dels var sjukdomsspektret ganska annorlunda än kanske övriga länder, och dels var tillgången på medicin, alltså som tillgången på alla nyttigheter var ju dålig. Om vi nu talar om talidomid så kan det vara intressant att reflektera över att reaktionen blev ju inte så särskilt stark i Finland vad gäller antalet skadade barn. Kanske just därför att det var svårt att importera på den tiden, till exempel nya mediciner typ talidomid.
0: Så man kan nästan säga att det var det var någonting positivt, åtminstone i det här fallet, att det inte liksom strömmar in nya läkemedel i Finland.
2: Det kan man säkert säga, åtminstone uttryckligen i det här brytningsskedet vad gäller läkemedelsutveckling. Alltså antalet skadade barn, talidomidskadade barn i Finland var mellan 10 och 20. I Sverige var det ungefär 180 och ute i världen så var det totalt kanske 20 000. Så vi kom ju ganska lätt undan på det sätt och vis, men icke desto mindre var det fråga om en världsomvälvande skandal. Och det betydde en stor förändring på läkemedelsutvecklingen i hela världen.
0: Okej, om vi då tar det lite så här från början, eller för att vi ska förstå det här. Alltså, vad är talidomid för någonting? Vad var det tänkt att det här skulle hjälpa till med?
2: Precis som nu så utvecklades nya läkemedel på rent kemisk väg. Och ett läkemedelsbolag som fortfarande existerar, visserligen fusionerat med andra bolag som hette Siba, hade utvecklat en molekyl utgående från ett sömnmedel som hette glutetimid. På basis av detta glutetimid utvecklade ytterligare en molekyl som sedermera blev då talidomid. Med tanken då att det skulle bli kanske ett annorlunda sömngivande preparat, vilket glutetimid var.
0: Vad var det tänkt att det skulle hjälpa med? Det var då sömnen som var en del. Var det någonting med man tänkte att det här kan talidomid fixa?
2: No, det var precis som tanken var, att det här skulle vara ett strå vassare än glutetimid. Och då blev faktiskt indikationen, alltså orsaken att använda detta läkemedel, blev dålig sömn. Men också det spriddes lite den här användningen till mer allmänt att man känner sig dålig eller hängig eller så här. Men att sömngivande medicin var nog det där första och viktigaste indikationen, men också sådana här flunsaliknande symptom kunde liksom räknas med som dess användningsämnen. Och faktum är att 1960, när talidomid hade sin försäljningstopp, så såldes talidomid ungefär lika mycket som aspirin. Så man kan förstå att det var synnerligen populärt för just de här ändamålen, för att alla lider vi av sådana här flunsaliknande symptom och framförallt då av sömnbrist kanske.
0: Och
3: det visar ju sig då sen att barn föddes med missbildningar, om det var så att mamman hade tagit det under graviditeten. Alltså vilka slags missbildningar föddes de här barnen med?
2: Här vet man ganska exakt hur det har gått till. Alltså, de här missbildningarna uppkom under precis givna dagar efter inledd graviditet. Och när graviditeten hade räckt mellan 24 dagar och 49 dagar, det var den farliga tiden. Under den här tiden uppkom avvikelser i utvecklingen av övre och nedre extremiteten, öronen, ansikte, men också inre organ. Men efter dygn 49, alltså när sista mensen hade varit 49 dagar tidigare, trots att man började använda talidomid efter dag 49, så förekom inte längre de här missbildningarna. Så att det var mycket snäv den där tidsgränsen, och trots det var det ju ganska stor fråga då under slutet av 1950-talet, början av 60-talet.
3: Gjorde man alls några tester innan man skrev ut det till gravida, eller var det någonting som man kanske inte sysslade med i lika stor utsträckning i slutet på 50-talet?
2: Det är precis så, det är precis så. Alltså, den här moderna läkemedelsutvecklingen är ju ett resultat av en lång historia av misstag och lyckande förstås också, men på den tiden då i slutet av 50-talet, så det enda som krävdes var djurprov, alltså det krävdes inga kliniska läkemedelsprövningar. Och i djurprov på mus och råtta hade man konstaterat att läkemedlet är så gott som atoxiskt, gav inga toxiska effekter, gav inga fel på embryoutvecklingen, alltså fosterutvecklingen hos de här gnagarna. Och man kunde ge dem ungefär hur mycket som helst av talidomid utan att det blev någon slags letalitet, alltså utan att de skulle ha dött av toxiska effekter. Och då tänkte man förstås att nu, det här är ju en synnerligen trygg och bra medicin, och så kom den ut på marknaden. Så gjorde man på den tiden. Så man tänkte att när inte djuren får missbildningar hos sina foster, så får inte människan heller.
1: En sjuk historia.
4: Jag blev gravid med mitt första barn i början av 1961. Redan tidigt i graviditeten var jag orolig och hade svårt att sova om nätterna. Det är nog normalt att man som blivande första barns mamma är nervös inför allt nytt. Men när det gått några veckor och jag inte mådde bättre, övertalade min make Olof mig att gå till doktorn. Jag kändes något oerhört över att jag inte kunde vara glad över att bli mamma. Ångesten inför allt ansvar att hela livet kommer bli annorlunda var för stark. Doktorn var förstående och försäkrade mig om att mitt tillstånd inte var onormalt. Det kan vara mina hormoner som spökar.
5: Det är viktigt att du får sova ordentligt. Jag kommer att skriva ut talidomid till dig. Det hjälper dig att komma till ro på kvällen,
4: sa han och tog fram ett receptblock ur skrivbordslådan. Jag vill helst inte ta någon mediciner om det inte behövs. Är det helt nödvändigt? Frågade jag.
5: Det här är det allra säkraste preparatet du kan ta. Det är inte beroendeframkallande och går i princip inte att överdosera.
4: Efter besöket hos doktorn tog jag några piller i veckan, och det hjälpte mot sömnlösheten och ångesten, precis som han lovat. Jag började se fram emot att få träffa den lilla personen som växte inuti mig. Men det skulle inte dröja lång tid innan jag nåddes av förfärliga nyheter.
3: Du som ändå har jobbat som läkare i många, många, många år, hur är det för dig att alltså, se tillbaka på det här idag och tänka att man skrev ut grejer som man inte har testat ordentligt? Hur tänker du utifrån ditt läkarperspektiv att det såg ut så här på den tiden?
2: No, det är ju alldeles otänkbart och förskräckligt, och därför har ju förändringen varit så stor på grund av just allt som hände då, slutet av 50-talet, början av 60-talet. Och hur stor förändring det blev i läkemedelsutvecklingen. Idag när man ju utvecklar läkemedel så dokumenteras ju allting på ett helt annat sätt. Och den som är intresserad av vad man vet om de här fosterskadorna, det finns avsnitt i den här produktresumén som alla har tillgång till, och där står hur det är med risken för foster, visserligen hos provdjur, men nu är naturligtvis batterier och experiment betydligt större, och dessutom så överför man det här riskbetraktande på sånt som man vet från tidigare. Så att, särskilt vad gäller graviditetsrisker, så är man väldigt mer omsorgsfull idag än vad man var då. Men givetvis, människan är ju inte något människan är varken ett provdjur eller kan delta på det sättet som en försöksperson i läkemedelsprövningar, utan människan är naturligtvis den som använder läkemedel, och därför är den här frågan att kan det uppkomma på nytt med några nya mediciner, svåra fosterskador, och den är fortfarande inte helt omöjlig, den möjligheten.
3: Om man går in på lite detaljer då, alltså hur kunde ett barn se ut om det var så att den har drabbats av missbildningar då till exempel, rent fysiskt? Vad syntes mest, vad var mest vanligt att de här barnen

0: att de fick för missbildningar?
1: Det allra vanligaste är att det blev missfall, att de kunde inte leva, de var livsodugliga. 30-40% av de här mammorna som hade ätit talidomid under de här känsliga dagarna av graviditeten kunde inte, fick inget barn, utan det blev missfall. Så det, är ju det, det berättar redan någonting om hur allvarligt det var. Men de som då föddes, så där var nog variationen ganska stor av vilka missbildningar det var, men det kunde gälla förlust av övre extremiteter eller förlust av några fingrar eller sammanväxning av fingrar eller tår. Det gällde särskilt de här yttre delarna av extremiteterna. Men förutom det här så kunde man ha kluven läpp eller kluven gom. Också förändringar i matsmältningskanalen med atresier, alltså ofullständig utveckling av analen, och sådana förändringar förekom också, vilket bidrog till att alla helt enkelt inte klarade livhanken. De här var de här extrema missbildningarna. Sen vet vi ju att det som sagt föddes människor med fullständig andlig kapacitet, men hade då kanske någon mindre missbildning av den här arten, och det är ju de vi vet mera om.
0: Kan man, nu blir det också här lite spekulationer, men vet man någonting om, eller kan man tänka sig hur det var som då förälder, som mamma, att föda ett barn som har någon av de här typen av missbildningar, och speciellt på den här tiden, var, kom det någon reaktion från kvinnorna eller fanns det någon skam i det här?
1: Vad gäller familjedynamiken bakom, kan inte säga hur det är då, men hur det är nu, så man har ju öppnat sig på ett annat sätt för specialpersoner, specialbarn. Tidigare hos oss var det ju vanligt överhuvudtaget överallt i Europa att barn med speciella omständigheter sattes bort på institutioner och fick så gott som leva livet ut där. Men hur föräldrarna tog ett barn som hade utvecklingsstörning av den här typen där då det kroppsliga är avvikande, jag tror inte att någon kan ta sig särskilt lätt an det här ansvaret och den här upplevelsen som det ger, men kanske jag inte har helt fel om jag misstänker att det var kanske efter krig och elände som hade förekommit inte så fullständigt katastrofalt som kanske senare.
0: Och när då börjar man märka att just att barn föddes med missbildningar, eller kanske när börjar man koppla ihop 1 och 2, alltså att de här missbildningarna och dödfödda barn kunde ha någonting med det här läkemedlet att göra?
1: Här är också någonting som man har lärt sig, nämligen att hur viktigt det är att läkemedel kallas vid sitt produkt, inte vid produktnamn utan vid det namn som läkemedlet består av. För att på den tiden så såldes talidomid av, sen när det var som maximalast den här kommersen, producerades och såldes talidomid av 14 läkemedelsbolag till 46 länder under kanske lika många namn, åtminstone 10-tals olika produktnamn. Vilket betyder att när man ville kolla att varför har vi en sån här ökning av dessa missbildningar nu, till exempel i Australien eller Indien eller någonstans, så kanske man inte kunde koppla ihop att det var faktiskt fråga om samma molekyl, för att den hade olika produktnamn i olika länder. Åtminstone har man ansett att det är en del av orsaken att det tog så lång tid.
2: En sjuk historia.
3: Jag har en syster i Berlin och vi skriver brev till varandra regelbundet. Jag har berättat för henne om hur jag mått och att det har varit en jobbig graviditet, men att jag fått bra medicin utskriven. I brevet jag fick för några dagar sedan skrev min syster att det uppdagats en läkemedelsskandal i Tyskland och att barn fötts med svåra missbildningar. En del var utan armar, andra benen. Eller både och, om det ville sig riktigt illa. Medicinen hade sålts till gravida kvinnor med sömnsvårigheter och oro, berättade hon. Contergan heter läkemedlet här i Tyskland. Jag tror att man kallar det talidomid i andra länder, fortsatte hon. Jag läste inte resten av brevet. Det ligger kvar på nattduksbordet bredvid pillerburken som nu gör det omöjligt att sova.

0: Nu blir ju jag lite orolig och nu vet jag inte om den här oron är befogad, men jag vet ju om jag går till apoteket och har en viss medicin som jag ska få utskrivet, att man då går till disken i apoteket och de frågar, ja men kan du, går det bra om du tar det här istället som har ett annat namn? Alltså hur ska man veta då? För det låter ju som att det är lite samma princip, att det var det förr, att det kunde vara då talidomid men det hette någonting annat.
1: Ja, nu finns den möjligheten fortfarande och därför, det är min personliga åsikt. Och det är också en rekommendation från läkemedelshåll att man skulle använda produkt, alltså inte produktnamnet utan molekylens namn, men här kommer ju stora kommersiella intressen emot, och särskilt om produkten är nyutvecklad och har fortfarande patentskydd, så då vill man ju sälja den under olika namn i olika länder och hoppas att kanske håva in lite mera pengar på det sättet än annars.
0: Och hur, ja, vi gick lite in på det här att det börjar nystas upp att okej, det finns ett samband mellan talidomid och fosterskador och att foster inte överlever. Men det här liksom, när kom det här ut till allmänheten att det här problemet fanns?
1: Det här, sen reagerar man ju nog väldigt snabbt när det framgick, för att det kom snabbt nya rapporter om sånt hänt, och nu har jag inte exakt de där månaderna uppe, men att första rapporten var 61 och var det nu senast 62-63 som försäljningen slutade. Trots att försäljningstillståndet i vissa länder fanns nog kvar ganska länge, vilket inte betyder att produkten köptes eller fanns, men innan myndigheterna avslutade försäljningstillståndet kunde det nog ha gått en längre tid. Men medvetenheten om den här risken var så stor att redan det i sig själv gjorde att försäljningen sjönk mycket snabbt.
0: Men hur hanterar man då det här från läkemedelsbolagens sida? Var man väldigt öppen och transparent med att okej, nu har det här hänt och vi har fått reda på det här? Eller ja, hur köttes det här?
1: Jag har inte gått in på alla detaljer, men Grünenthal, som ju egentligen bär det stora ansvaret här, blev ju aldrig skuldbelagd för hela den skandalen, och de behövde aldrig betala någonting. Däremot fick nog de här familjerna någon slags ersättning lokalt av de läkemedelsbolag som då distribuerade och sålde läkemedlet i respektive land. Men den här som egentligen hade hittat på hela molekylen kom undan. Men om man tänker sådär kulturhistoriskt på skillnaden mellan vad som hände i Europa och särskilt då i Tyskland och i USA, så det är väldigt stor skillnad, för att i USA kom den aldrig på marknaden. Där var man så skeptisk till hela den här molekylen och man ansåg att den var inte tillräckligt utredd, att den fick aldrig försäljningstillstånd i USA. Och nu när man tänker på politiskt och sociologiskt på hela situationen, så är det här ju en ganska intressant upplägg som ligger en läkare ganska främmande, men icke desto mindre det är ju mänskligt intressant.
2: En sjuk historia.
3: Man skulle kunna tro att jag blev besatt av att ta reda på mera om barnen som fötts med skador efter att mammorna tagit talidomid under graviditeten. Det blev tvärtom. Jag ville inte veta någonting alls. Jag visste att det hade börjat uppmärksammas i Sverige och det gjorde mig ännu mer orolig. Att det blev en stor sak i Tyskland och andra länder kunde jag ändå skjuta ifrån mig, men Sverige är närmare. Verkligheten kom ikapp tidigt nu på morgonen när jag vaknade upp med en målande värk som blev allt starkare för varje minut, kändes det som. Allt går fort när värkarna väl har satt igång. Vi åker in till Helsingfors universitetssjukhus vid lunchtid och blir tilldelade en säng i ett rum med en handfull andra blivande mammor. Det hör inte till vanligheten att männen stannar hos sina fruar i förlossningsrummet, men eftersom jag är i ett så fragilt tillstånd så får han vara kvar. Det tar bara 2 timmar och sen hör jag ett gällt barnskrik. I övrigt är det tyst runt omkring mig. Barnmorskan lägger en hand på mitt ben och tittar medlidsamt på mig. Du har fött en son, men pojken är inte riktigt som andra barn, berättar hon och ber mig behålla lugnet. Han skriker fortfarande högt och barnmorskan lindar in honom i en handduk bakom skynket som ligger över mina knän. Till slut lägger hon pojken på mitt bröst och jag drar försiktigt handduken som täcker honom åt sidan. Hans armar är inte armar. Från sidorna på hans lilla kropp sticker små händer ut och hänger slappa. Benen är inte heller små spädbarnsben. De är som små klumpar som växer ut ur hans underkropp. Gråten river i min hals och en stor sorg sköljer över mig. Jag har aldrig sett något liknande. Och insikten om att samhället knappast kommer behandla honom väl går inte att värja sig mot.
0: Behöver man vara nervös eller skeptisk idag när det kommer till att ta läkemedel? Nu är det ju kanske mest aktuella är ju vacciner mot corona och kanske vaccination överlag. Alltså vågar man lita på läkemedelsföretagen och att man, alltså det som skrivs ut, att det faktiskt är säkert?
1: Alltså det som hände för 60 år sedan, är ju, då levde vi i en helt annan värld, det är ju helt klart. Nu läkemedelsutvecklingen är synnerligen starkt reglerad. Det är ett globalt fenomen. Det finns tre aktörer inom läkemedelsutvecklingen och det är alla då på offentliga sidan. I Europa har vi då Europeiska läkemedelsmyndigheten och USA har FDA och Japan har sin läkemedelsmyndighet som har klarat sig under de senaste decennierna alldeles briljant vad gäller att utreda tryggheten av nya mediciner. Så att det är nog en helt annan situation idag än vad det var för 60 år. Men allting kan hända någonting. Man ska vara väldigt, väldigt vigilant och kanske till en viss mån kritisk, men inte så kritisk att man så att säga missar den möjlighet man har till en bra behandling. Men att det är nog en pågående process, ongoing process. Läkemedelsutvecklingen tar inte slut förrän läkemedlet är borta från marknaden och därför kan man inte vara 100% säker i de här frågorna heller, som man kanske inte kan i livet överhuvudtaget vara säker på någonting slutligen.
0: Vad skulle du säga då, Robert? Vad är det, man kallar ju det här för en skandal, men vad är det som gör det här till en så stor skandal, skulle du säga?
1: Det är några omständigheter. Det är det att man reagerar väldigt långsamt. Alltså, man reagerar ju inte långsamt sen när det hade blivit klart vad det gäller. Men innan man kom till den punkten 1961 hade det gått 4 år. Och under den tiden hade förekomsten av de här missbildningarna och missfallen nog varit ganska hög. Och läkemedelsbolagen hade försökt dämpa den här diskussionen, vilket ju är en alldeles normal verksamhet. Det gör man ju på allt håll, att försöka hålla sin egen business. Och det var kanske det mest skandalösa i det här, att man reagerar så långsamt. Å andra sidan lärde mänskligheten sig mycket av det här och läkemedelsutvecklingen gick stormsteg framåt och därför är det en annan situation än idag. Men att skandalen var stor och betydelsefull, både i negativt syfte, att det gav så mycket tragedier åt så många familjer, men den gav också en ny schablon för utveckling av mediciner som har gjort det betydligt bättre, och tack vare den schablonen så kan vi nog se med allmänt sett god förtröstan på nya läkemedel.
0: Så man kanske skulle kunna sammanfatta det här med att säga att det är ju lite förminskande att säga att det finns inget ont som inte för något gott med sig, men man får väl ändå säga att det här ledde till att man då kanske börjar ta mer på allvar vad det är för någonting man skriver ut, och att det i sin tur har lett till bra saker och en positiv utveckling. Så är det kanske det vi kan ta med oss, Robert, av hela det här fruktansvärda skandalen.
1: Det låter mycket bra. Sen måste vi nog komma ihåg och tillägga här att läkemedelsutvecklingen har gått så långt att den har tagit upp talidomid på nytt på 70-talet, slutet av 70-talet. Och talidomid och modernare versioner av talidomid används idag för behandling bland annat av cancer och spetälska, vilket är sjukdomar som är väldigt svårskötta, och där har talidomid av nyare varianter medfört stora förbättringar, medfört stor lättnad. Och på det här sättet så kan gamla mediciner som man har tyckt att är farliga, om de handskas med på rätt sätt och tillräckligt försiktigt, så kan de ge nytta åt människor. Så människan är nog ett väsen som lär sig.
0: Jag tycker att det är väldigt bra avslutande ord här. Människan är ett väsen som lär sig, och fortsättning följer när det gäller då läkemedelsutvecklingens historia. Robert Paul, tusen tack för att du var med och för att jag fick prata med dig. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: Och du som lyssnar ska såklart inte missa våra andra program om fler ruskiga sjukdomar. Nästa gång ska det handla om polio.
2: Du har lyssnat på en sjukhistoria med Hanna Palm, producerat av Delta Studios för Svenska Yle. Producent var Sara Håkansson.
4: Yle Vega.